0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Парадоксальні асоціації з результатами виборів у Болгарії. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Голосування за популярного генерала Румена Радєва – це, мабуть, сюжет з нашого недалекого майбутнього. Генерал прийде, порядок наведе. Усі оцінюють результати виборів Болгарії з точки зору того, наскільки це погано для України, наскільки Румен Радєв є проросійським тощо. А мою увагу привернули парадоксальні асоціації, які пов'язані з переможцями цих виборів. Перемогла на виборах партія «Прогресивна Болгарія», яку видання «Європейська правда» називає болгарською версією партії «Слуга народу». Болгарії зараз теж буде монобільшість, однопартійна більшість, і ця партія теж створювалася поспіхом під впливом коротких дедлайнів. У виборчому списку цієї партії багато логопедів та педагогів початкових класів, ветеринарів, акробатів, артистів, тренерів, каратистів, олімпійців, представників страхувального бізнесу і навіть продавців-касирів. І ця партія, скоріше, є коаліцією на підтримку харизматичного лідера. Звідси і певне припущення, чи не повториться партія суперечливу долю «Слуг народу». Але на чолі цієї партії генерал, який ще недавно був президентом Болгарії. Однак президент в Болгарії – це не те, що президент в Україні, оскільки Болгарія є парламентською республікою. І тому реальна влада в руках прем'єр-міністра, а не президента. Саме тому генерал Румен Радєв достроково пішов з посади президента і претендує на статус прем'єр-міністра. І голосували болгарські виборці перш за все за нього, а вже потім за його партію. Це нам теж щось нагадує. А щодо голосування за популярного генерала, це, мабуть, сюжет з нашого недалекого майбутнього. Генерал прийде, порядок наведе. Але є проблема. Болгарський генерал має репутацію проросійського політика, і тут вже асоціації на вибір від Януковича до Орбана чи Фіцо. Але кожна з цих аналогій є поверхневою і пов'язана лише з темою проросійськості. Фахівці з Болгарії кажуть, що Румен Радєв більше буде зосереджений на внутрішніх питаннях, а не на зовнішньополітичних. Тому навряд чи він буде новим Орбаном і навіть Фіцо. У Болгарії є відчутна фінансова залежність від грошей Європейського Союзу і від економічної та політичної співпраці з ЄС. Тим не менш, певні потенційні проблеми для нас від нового болгарського уряду можуть виникати. І ще одна асоціація наостанок. Як я вже згадував, Болгарія є парламентською республікою, і в цій країні є багато проблем, схожих на наші. Корупція, вплив олігархів, слабкі партії, державні інституції, постійні політичні скандали. А оскільки у нас є чимало прихильників переходу до суто парламентської республіки, це як реакція на де-факто президентську форму правління в стилі Володимира Зеленського, зверну увагу на те, що в Болгарії за останні 5 років відбулося 8 парламентських виборів. Це такий собі веймарський синдром нестабільної парламентської демократії. І ця проблема, хоча й не завжди, але доволі часто призводить до попиту виборців на сильну руку, яка має навести порядок. Тому це велика ілюзія, що сам по собі перехід до парламентської форми правління подолає деформації нашої молодої демократії. Може бути і зовсім навпаки.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Неідеальний шторм Кремля. Чому Росія посипалася? Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада. Багато експертів побоювалися, що війна в Ірані, розв'язана США та Ізраїлем, обернеться катастрофічними наслідками для України. І справді, багато проблем, спричинених цим конфліктом, безпосередньо позначилися на Києві. Гроші та економіку загалом називають «жилою війни». Для Росії саме нафтові доходи є цією самою жилою, яка живить усю кремлівську військову машину. Війна на Близькому Сході, як і очікувалося, вдарила по світовому постачанню нафти і спровокувала різкий стрибок цін. Щоб знизити тиск на ключових союзників, США послабили санкційний режим для покупців російської нафти з Росії, зокрема для Індії. Багато у чому цей ланцюжок подій став тим самим ідеальним штормом, який зіграв на руку російським інтересам. Київ не став сидіти, склавши руки. Нехай навіть втрата інтересу з боку світових держав і поставила Україну у невигідне становище, ключова особливість будь-якої війни полягає у тому, що усі її учасники тією чи іншою мірою впливають на її результат. А Київ не став сидіти, склавши руки, і відповів на війну в Ірані посиленням атак по російських енергооб'єктах. Українські офіційні особи, по суті, вельми недвозначно позначили цей підхід після того, як Дональд Трамп знову повідомив про чергове зняття обмежень на експорт російської нафти. Вже за кілька годин після заяви американського президента було завдано ударів по російських нафтопереробних заводах. Ці атаки не дозволили Росії повною мірою скористатися зростанням цін на нафту, одночасно створивши довгострокові проблеми для російської військової машини. Ті, що пережили зиму. Протягом тривалого часу обидві сторони прагнуть послабити одна одну, завдаючи ударів по інфраструктурі противника. Однак саме Росія особливо прославилася своїми цілеспрямованими атаками на цивільну інфраструктуру, головна мета яких – зламати волю українського народу. Взимку ця стратегія зазвичай посилюється, і минула зима не стала винятком. Холодна погода у поєднанні зі зниженням підтримки України з боку США зробили російські удари по інфраструктурі особливо руйнівними. Хоч як парадоксально, але завдані збитки відкрили перед Україною і певні можливості, давши їй змогу зрозуміти, які саме атаки створюють найбільші складнощі для її ремонтних і відновлювальних команд. Тепер отримані уроки використовуються як зброя проти Росії. Визначивши, які саме удари по її власній енергетичній інфраструктурі були найболючішими, Україна відповідає Росії тим самим під час власних атак. Українські інновації. Війна між Росією та Україною оголила масштабний технологічний ЗСУ у веденні бойових дій. Безпілотники перетворилися із допоміжного засобу на основу сучасної воєнної доктрини. І Україна, і Росія удосконалюють дронові технології, проте Україна перебуває в авангарді їхнього розвитку. Настільки, що західні країни, включно із Великою Британією та Німеччиною, звертаються до українського уряду із метою отримання доступу до цих розробок. Технологічно ентузіасти переоцінили результативність безпілотників у безпосередніх бойових зіткненнях. Водночас Україна активно розвиває дронові технології, компенсуючи дефіцит артилерійських боєприпасів. Дрони можуть мати обмежений вплив на лінії фронту через системи протидії безпілотникам, але їхня велика дальність робить їх вельми ефективними проти більш вразливих цілей, таких як енергетична інфраструктура Росії. Українська відповідь. Щойно Україна почала посилювати удари по російській нафтовій інфраструктурі, США та Ізраїль почали війну в Ірані. Досвід, накопичений Україною внаслідок російських атак на її енергетичну систему за роки війни, раптово був ще більшої значущості. Зростання цін на нафту, а також ослаблення міжнародної уваги через конфлікт на Близькому Сході створили ситуацію, яка, як багато хто побоювався, могла дати Росії майже повну свободу дій в Україні. Москва, безумовно, апріорі має значні матеріальні переваги перед Києвом, однак вона стикається із серйозною проблемою – моральним станом як українців, так і росіян. Для українців війна з Росією має екзистенційний характер. У випадку Росії, незважаючи на зусилля Путіна представити війну як неминучу необхідність, вона є загрозою більше для його режиму, ніж для російського суспільства загалом. Значення економіки. Стан економіки країни має вирішальне значення для успіху будь-якої держави, яка веде війну. Для Росії це особливо важливо, враховуючи вже згадану слабкість мотиваційного обґрунтування війни в Україні. За сильної економіки російський уряд здатен ефективніше просувати і виправдовувати війну як усередині країни, так і за її межами. Путін спробував знизити витрати війни для російського населення за рахунок залучення зовнішніх ресурсів, зокрема використовуючи іранські безпілотники і північнокорейських солдатів. Росія також вербувала військовослужбовців по всьому світу, зокрема із країн глобального півдня, обіцяючи їм щедру фінансову винагороду. Такий тип аутсорсингу дозволяє мінімізувати прямий вплив війни на російське населення, однак він вимагає значних фінансових ресурсів. Наслідки українських ударів. Українські військові довели високу ефективність своїх ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Кампанія Києва проти російської енергетики, заснована на використанні недорогих безпілотників, а також ракет вітчизняної розробки, починає приносити відчутні результати. На початковому етапі українські удари призвели до порушення роботи більш ніж 40% російської нафтової галузі. І це при тому, що дефіцит російського бюджету вже перевищив заплановані на 2026 рік показники. Українські атаки виявилися настільки ефективними, що це викликало занепокоєння у союзних країн, які на тлі війни, що триває в Ірані, звернулися із проханням знизити їхню інтенсивність. Однак Володимир Зеленський ці прохання проігнорував. Україна, як і раніше, потребує зовнішньої підтримки для продовження своєї боротьби, але міжнародна допомога так поки що і не стала вирішальним фактором у цьому конфлікті. Водночас планомірний підрив російської економіки – це саме те, що потенційно може переломити хід війни. Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Козирі тепер у Китаю. Про уроки війни США проти Ірану. Автор Джим О'Ніл. Екс-міністр фінансів Великої Британії, голова Четем Хаус. Чому війна США з Іраном – благо для країн БРІКС? Після того, як США та Іран домовилися про двотижневе перемир'я, багато хто використовує цю паузу, щоб замислитися над питанням, а що, якщо взагалі щось дало б змогу президенту США Дональду Трампу оголосити про перемогу і покласти край бойовим діям? Схоже, однією із необхідних умов є постійне відкриття Ормузької протоки, через яку проходить близько 1/5 світових поставок нафти. Але навіть попри те, що перемир'я тимчасово відкрило протоку, Трамп не забезпечив довгострокову стабільність для судноплавства. Звичайно, якби Трамп від самого початку просто утримався від нападу на Іран, протока ніколи б не була закрита. Перший місяць війни дав кілька інших уроків. Один із них стосується мислення ізраїльського керівництва. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху знав, що зможе привернути увагу Трампа, представивши йому перспективу гучної ефектної перемоги, і що ця адміністрація США не замислюватиметься про наслідки другого або третього порядку. Можливо, це був просто збіг, що удари по Ірану відбулися незабаром після того, як Верховний суд США скасував тарифи, запроваджені Трампом, згідно із законом про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, але, можливо, і ні. Очевидна відсутність стратегічного планування із боку США указує на другий урок. Довіра країн Перської затоки до гарантій безпеки із боку США, можливо, була невиправданою. Хоча деякі лідери тихо сподіваються, що війна все ж таки призведе до радикальних, позитивних змін в Ірані, але надія – це не стратегія, і бажаний ними результат виглядає дедалі більш нереалістичним. Іранський режим уже показав, що немає такої межі, яку він не перетнув би, щоб забезпечити своє виживання і стримати своїх ворогів. Саме тому важко уникнути висновку, що цей конфлікт змістить стратегічний баланс у регіоні на схід, у бік таких держав, що зростають, як Китай та Індія. Поряд із Росією обидві ці країни є ключовими гравцями у БРІКС+, до складу якого тепер входить Іран, і який має можливість представити себе як неминучого лідера будь-якого нового світового порядку, що формується. Китай, зокрема, з великою ймовірністю зіграє важливу роль у тому, що послідує за війною. І він, і Росія майже напевно стояли за ініціативою включити Іран до розширеного складу БРІКС. Водночас Індія прийме у себе наступний саміт БРІКС+, у вересні цього року, і насолоджується своєю новою роллю де-факто лідера глобального півдня завдяки своєму центральному географічному положенню в економіці 21-го століття і величезному населенню. Звичайно, відносини Індії з її найближчими сусідами залишаються складними, але навіть давні історичні протиріччя не є перешкодою для співпраці. Як показують Хейван Тан і Брайан Вонг Юе Шун у своїй збірці «На зустріч майбутньому БРІКС+», Індія сильно зацікавлена у розкритті потенціалу взаємної вигоди всередині блоку. Однією із головних проблем є доступ до енергоресурсів Близького Сходу як для самої країни, так і для її сусідів. Економіки азіатських країн особливо сильно постраждали як від шоку цін на енергоносії, так і від дефіциту поставок, і Іран це знає. Періодичні заяви, що пролунали протягом останнього місяця, дають змогу припустити, що Іран був би не проти встановлювати ціни на нафту, призначену для дружніх країн, у юанях. Ця динаміка стає ще більш актуальною у світлі посилення ролі Пакистану як посередника між США та Іраном. Якщо пакистанці допоможуть покласти край енергетичній кризі, навіть Індія не зможе скаржитися. Якщо війна продовжиться, це також матиме очевидні наслідки для запланованої зустрічі Трампа і китайського лідера Сі Цзіньпіна, яка була перенесена на середину травня. Хоч би коли вона відбулася, Сі, ймовірно, вважатиме, що у Китаю є сильні козирі не тільки для чинення тиску на Іран, а й для ведення жорстких переговорів зі США. Ринки будуть уважно стежити за будь-якими натяками на можливі події напередодні саміту. З огляду на ці фактори, що сходяться, ефективність споживання нафти, що зростає, і розвиток альтернативних джерел енергії, який триває, я, як і раніше, сумніваюся, що ця криза спричинить стільки ж потрясінь на ринку, скільки фінансова криза 2008 року, поява COVID-19 або вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Зрештою, Трамп не може дозволити собі допустити стрімкого зростання цін на бензин напередодні пікового сезону поїздок американців на автомобілях, а потім і майбутніх переможних виборів, що відбудуться у листопаді. Його дедалі більш неадекватні пости у соціальних мережах свідчать про те, що він украй розчарований ситуацією, що склалася, і відчайдушно шукає вихід із неї. Якщо перемир'я не надасть йому такої можливості, у Китаю може виявитися потенційний козир. Автор Джим О'Ніл, екс-міністр фінансів Великої Британії, голова Chatham House.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: 100 днів Буданова. Що змінилося в Офісі президента України? Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Святкування Великодня і величезна увага до виборів в Угорщині відволікли від цікавого інформаційного приводу, який теж припав на 12 квітня. Перші 100 днів роботи Кирила Буданова на посаді керівника Офісу президента України. Хоча деякі ЗМІ звернули увагу на цю символічну дату. Але у будь-якому випадку зараз є гарний привід оцінити трансформації, які відбулися і відбуваються з Офісом президента і з політичним статусом Кирила Буданова. Почнемо із ситуації навколо Офісу президента. Традиційно саме ця інституція була головним об'єктом критики відносно того, що вона була центром реальної влади, хоча її функції не прописані ні у Конституції України, ні в жодному законі. Часто це персоніфікувалося на особистому впливі Андрія Єрмака як керівника ОП. Зокрема, це пов'язано із тим, що при президентстві Зеленського вплив ОП на систему влади в Україні дійсно посилився. Тому і цікаво, чи проблема була саме у Єрмаку або все серйозніше і складніше. Щоб не зводити все до персоналій, нагадаю, що визначальний вплив адміністрації президента України, саме так ця інституція називалася більший час свого існування, розпочався ще із президентства Леоніда Кучми. Адміністрація президента України завжди була в Україні політичним урядом. Іноді вона була головним центром влади, іноді паралельним урядом, але завжди була одним із головних центрів влади в Україні. І це було пов'язано не з тим, хто саме її очолював, хоча це також дуже важливо, а з тим, що саме президент завжди був ключовою фігурою у системі влади України, незважаючи на те, яку там систему правління – президентську, парламентську, парламентську-президентську або навіть суто парламентську, визначали політологи і політики. Однак саме при президентстві Володимира Зеленського в Україні сформувалася де-факто президентська система правління, коли президент почав контролювати завдяки однопартійній парламентській більшості своєї політичної сили і Верховну Раду України, і Кабінет міністрів. Саме це обумовило величезний вплив Офісу президента на вітчизняну систему влади. Андрій Богдан, перший очільник Офісу президента, і його наступник Андрій Єрмак були інструментами реалізації цього визначального впливу президента України, хоча обидва мали величезні особисті амбіції і намагалися керувати країною або від імені президента Зеленського, або як його повноважні представники. Чи змінилася ця ситуація, коли Офісом президента почав керувати Кирило Буданов? І так, і ні. Ситуація майже не змінилася у тому сенсі, що ключовою фігурою української влади залишився президент Зеленський. Як і раніше, у нас де-факто президентська система правління, хоча після звільнення Єрмака нема вже ручного управління деякими державними інституціями і окремими напрямами державної політики. Верховна Рада почала працювати у такому автономному режимі, якого, мабуть, не було за весь час президентства Володимира Зеленського. Правда, при цьому проявились як позитивні, так і негативні наслідки. Саме Володимир Зеленський, на мій погляд, реально контролює Офіс. Усі головні рішення, у першу чергу кадрові, ухвалює саме він. Саме тому залишились на своїх посадах усі заступники керівника Офісу президента, які працювали при Єрмаку. На керівних посадах Офісу президента не з'явилося нових людей, які б були пов'язані з Будановим. У статусі керівника ОП Буданов виступає в ролі публічної представницької фігури, а суто управлінські він скоріше є адміністративним координатором. І він все ще адаптується до своєї нової ролі. Хоча подейкують, що поступово деякі менеджери Офісу президента все більше орієнтуються на Буданова. Однак очевидно, що вплив Кирила Буданова на Офіс президента є меншим та іншим, ніж у Андрія Єрмака. І це обумовлено, на мій погляд, тим, що Буданов, на відміну від Єрмака, є відносно самостійною політичною фігурою. Він скоріше політичний партнер Зеленського, ніж типовий представник його політичної команди. Тому президент і не віддає Буданову контроль над своїм офісом. так, адміністративно Буданов є підлеглим президента України, яким був і раніше у статусі керівника ГУР Міноборони України. Але у своїх інтерв'ю і публічних виступах він демонструє свою самостійність, наприклад, коли говорить, що він може сперечатися із президентом України із деяких питань, тому що він генерал і герой України. Від себе хочу зазначити, що мало хто з українських генералів дозволить собі сперечатися із Верховним Головнокомандувачем. Більше того, у команді Зеленського після звільнення Андрія Богдана навряд були люди, які дозволяли собі іншу точку зору, ніж у президента. Зараз у найближчому оточенні президента України така людина з'явилась. Андрій Єрмак був органічною частиною політичного тіла президента Зеленського, його правою рукою у політико-управлінському сенсі, головним інструментом управлінського процесу через Офіс президента. Фактично, Андрій Єрмак намагався бути альтер-его, другим «я» президента Зеленського. І його сприймали як провідника волі президента України. У цьому і була політична сила Єрмака, а не в його формальних повноваженнях. Однак проблема була у тому, що одночасно його сприймали як темний бік президента Зеленського. Кирило Буданов фактично позиціонує себе не як беззастережного виконавця волі президента, а як його політичного партнера, який реалізує спільні рішення. Що цікаво, поки його так і сприймають. Зараз Буданов є політичним союзником Володимира Зеленського, але ми не знаємо, чи це тимчасове і ситуативне партнерство, або все ж таки стратегічний союз. У перші 100 днів своєї роботи на чолі Офісу президента України Кирило Буданов був переважно зосереджений на мирних переговорах з Росією при посередництві США. І схоже, що це також було їхнє спільне рішення із Володимиром Зеленським. Але на початку квітня стало очевидним, що Буданов може допомагати і в розв'язанні деяких внутрішньополітичних проблем, зокрема у подоланні парламентської кризи. Із високою ймовірністю на формальний політичний вплив Кирила Буданова буде зростати, але це може викликати і певні проблеми у його відносинах із президентом Зеленським, який схильний до одноосібного лідерства. Нинішній очільник Офісу президента України демонструє зовсім інший стиль політичної комунікації, ніж це було у Андрія Єрмака. Буданов проявляє відкритість до спілкування, доброзичливість. Він готовий прийти навіть до відвертих критиків президента України, як, наприклад, на захід Центру протидії корупції. І це можна сприймати як позиціонування себе як анти-Єрмака і як демонстрацію власної політичної самостійності. Що, до речі, не дуже подобається деяким представникам команди Володимира Зеленського. Коли Буданов прийшов на посаду керівника Офісу президента України, почалася дискусія, чому це сталося. Хтось вважав, що Зеленський готує з Буданова свого наступника. Була і інша точка зору, що Зеленський через призначення Буданова керівником свого офісу нейтралізує потенційного конкурента. Мені здається, що на даний момент не підтверджується жодна із цих версій. І одночасно є відчуття, що посада керівника Офісу президента є лише проміжною сходинкою на політичному шляху Кирила Буданова. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Я тут добу не виходжу з дому. Я особистість напівставки.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Найбільший ризик для людства від штучного інтелекту. Денні Родрік, професор міжнародної політичної економії в школі управління імені Джона Кеннеді при Гарвардському університеті. Дискусії про вплив ШІ зосереджені на темі потенційного витіснення працівників і втрати робочих місць. Але є ще більший ризик – витіснення людської думки. Лише кілька років тому штучний інтелект здавався лише милою іграшкою – чат-бот, який імітує розум, складаючи закінчені речення у відповідь на запити користувачів, але який, по суті, був не складнішим за просунуту пошукову систему. Однак зараз це вже неймовірний інструмент, здатний виконувати завдання, які, як мені здавалося, за мого життя він не зможе. Наприклад, я використовував ШІ для пошуку статистичних даних в інтернеті, їх опрацювання, проведення статистичних тестів, а також створення гарних таблиць і графіків, доповнених вельми розумними коментарями щодо того, що саме означають отримані результати, як вони співвідносяться з наявною науковою літературою, а також щодо сильних і слабких боків цього аналізу. Менше ніж за півгодини ШІ здатен виконати роботу, на яку в наукового асистента пішло б кілька днів. Іноді здається, що нинішні ШІ-моделі здатні майже читати ваші думки. На відміну від програмування чи кодування, вам не потрібно абсолютно точно вказувати, що саме ви шукаєте, щоб не виникли помилки інтерпретації. Модель інтуїтивно розуміє, що вам потрібно, і сама заповнить деталі, яких бракує, хоча вам краще завжди їх перевіряти. І це можуть підтвердити юрфірми, які подали до суду згенерованіші документи з вигаданими цитатами. В іншому разі інтерфейс моделі запропонує вам уточнити запит, поки він не стане зрозумілим. Приємно думати, що ШІ міг би стати інструментом, який допоможе нам усім стати продуктивнішими і кращими в тому, що ми робимо. Він, безумовно, підвищив ефективність моїх досліджень, і він знижує витрати підприємців, дешево надаючи їм маркетингові та консультаційні послуги. Він дає змогу молодшим співробітникам клієнтського сервісу застосовувати навички та знання більш досвідчених співробітників. І він дає можливість працівникам гіг-економіки або приватним майстрам надавати більш просунуті і технічно складні послуги. На відміну від багатьох попередніх технологій, ШІ унікально позиційований, щоб допомагати людям, у яких менше навичок і нижчий рівень освіти, тобто працівникам нижніх сходинок економіки. Наділяючи кожного з нас розширеними можливостями, він забезпечує переваги, які потенційно найбільш важливі для тих, хто спочатку перебував у найбільш невигідному становищі. Це означає, що у ШІ може з'явитися зовсім інша функція, ніж, скажімо, в автоматизації, чия головна мета – замінити працівників на конвеєрі або в сфері продажів і іншої офісної роботи. Занепокоєння, звісно, викликає те, що штучний інтелект робитиме не тільки це, а набагато більше, і наслідки не дуже зрозумілі. Поки що я вважаю своєю прерогативою вибір дослідницьких запитань та їх формулювання і головне джерело моїх конкурентних переваг, але я можу собі це уявити, що в будь-який момент у мене виникне спокуса попросити ШІ самому згенерувати ці запитання. Ба більше, інструменти ШІ, які я використовую, вже підштовхують мене так чинити. Наприкінці роботи, яку я описав вище, вони делікатно запропонують подати напрями плідного аналізу, яким би я міг зайнятися. ШІ замінює мислення людей іншими, менш явними способами. Він вже впливає на моє сприйняття наявних досліджень. Він не тільки узагальнює все написане, а й підказує мені, які суміжні дослідження можуть бути корисними для моєї роботи і що мені слід думати з цього приводу. Він знаходить зв'язки між різними напрямками наукової літератури, які мені не спадали на думку. І тут таїться велика небезпека. Суспільні дискусії про вплив ШІ на суспільство здебільшого зосереджені на темі потенційного витіснення працівників і втрати робочих місць. Але є ще й більший ризик – витіснення людської думки. Коли ми дозволяємо ШІ думати замість нас, ми перетинаємо важливий поріг. Наша колективна здатність мислити деградуватиме, як і наші стимули вчитися думати. А оскільки межа між використанням думок для вирішення проблем і, власне, думками вже розмита, цей поріг легко перетнути. У цікавій новій статті її автори Дарон Аджемоглу, Дінвен Конг і Асуман Оздаглар з Масачусетського технологічного інституту сформулювали інтуїтивний здогад про те, як подібний когнітивний аутсорсинг може привести до катастрофічних результатів. Вони задаються питанням, що трапиться, коли ші модель почнуть дуже добре надавати знання, які підходять до конкретних ситуацій і допомагати людям виконувати будь-які специфічні завдання, якими вони зайняті. Така допомога дасть змогу допомогу людям досягти кращих результатів і при цьому менше вчитися. І тут виникає проблема, оскільки у знань є важливий побічний ефект. Коли я думаю про те, як вирішити мою проблему, я роблю внесок у загальний запас знань про те, як інші можуть вирішити свої. Коли я менше вкладаюся в власне навчання, загальний запас знань починає зменшуватися. У граничному, антиутопічному випадку загальне знання повністю зникне. Так, це лише теоретична можливість поки що. Залежно від припущень щодо сили ефекту, конкуренції, вирогідні і більш сприятливі результати. Але загроза реальна. Коли ми дозволяємо ще вчитися замість нас і думати замість нас, наші людські здібності деградують, і ми ризикуємо з часом знищити базу знань, на яку спирається і сам штучний інтелект. Для розв'язання цих проблем знадобиться розроблення соціальних і професійних норм належного використання ШІ. Наприклад, вченим, напевно, доведеться детально розкривати інформацію про те, як вони використовували ШІ-інструменти, могли б і автоматизувати цей процес. Водночас у рішеннях щодо публікації та їх просування слід активно віддавати перевагу продукції людського розуму. Організації, подібні до партнерства для ШІ, здатні допомогти в розробленні і поширенні загальних принципів. І нам знадобляться нові форми державного регулювання, що було потрібно майже в кожному випадку появи нових технологій. Необхідною умовою цих заходів у відповідь є новий менталітет і нові підходи до штучного інтелекту. Наприклад, насамперед потрібно переформатувати суспільні дискусії. Питання, яке ми маємо обговорювати, не в тому, що з нами зробить ШІ, а в тому, що ми хочемо, щоб він для нас зробив.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Катастрофа для Кремля. Що означає вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з картелю ОПЕК? Автор Ігор Семоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Відверто кажучи, я не дуже люблю писати на суто економічні теми, оскільки не завжди відчуваю себе в них достатньо упевнено. Проте вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК має набагато ширший геополітичний контекст, який виходить за межі нафтових котирувань, тому цю подію варто оцінити комплексно. Отже, ОАЕ офіційно оголосили, що з 1 травня вони виходять з ОПЕК. Це рішення найімовірніше є незворотним, адже воно відповідає інституційній логіці довгострокової стратегічної та економічної візії 2030 та цілям компанії «АДНОК» досягти видобутку 5 мільйонів барелів на добу до 2027 року. Цей курс не залежить від однієї людини, а є практично консенсусним у межах Федерації семи еміратів. Це рішення також пов'язують із хронічною напругою у відносинах із Саудівською Аравією. Роками Об'єднані Арабські Емірати вважали свої квоти несправедливими. Вони значно наростили виробничу потужність до 4,85 мільйона барелів на добу, але ОПЕК дозволяла їм качати значно менше. Уявіть, що у вас є завод на повну потужність, але вам дозволяють використовувати лише 70% і платити за це обмеження репутаційними поступками. А ще один парадокс, який підсилює логіку виходу – Іран, член цієї ж ОПЕК, своїми атаками фактично зруйнував видобуток Об'єднаних Арабських Еміратів на 44%. Організація, всередині якої один член бомбардує іншого, вже не є картелем, це фікція солідарності. Які наслідки це матиме для ОПЕК та ОПЕК+. Саудівська Аравія поки що мовчить, але для Ер-Ріяда це відчутний удар. ОАЕ були не просто союзником, а єдиним після Королівства Саудівська Аравія членом картелю із реальним резервним потенціалом. Раніше ці дві країни разом тримали нафтовий щит у 4 мільйони барелів на добу, який дозволяв стабілізувати ринок. Тепер цей інструмент розколовся. Саудівська Аравія залишилася сам на сам із тягарем цінової стабільності, а світовий ринок втратив свій ключовий запобіжник. Для Ер-Ріяда це ще й особистий удар. Емірати не консультувалися із Королівством Саудівська Аравія перед виходом, що саме по собі є дипломатичною образою. На тлі конфліктів навколо Ємену і Сомаліленду відносини між наслідним принцем Саудівської Аравії Мухамедом бін Салманом і президентом Еміратів Мухамедом бін Зайдом зараз найхолодніші за роки. Попри образу, Саудівська Аравія позбавлена можливості для маневру. Будь-яка агресивна відплата лише прискорить остаточний розпад картелю. Абу-Дабі обрав ідеальний момент. На фоні війни у затоці та закриття Ормузької протоки, що і так тимчасово обвалило їхній видобуток на 44%, цей вихід виглядає менш драматично. Проте, як тільки протока відкриється, Об'єднані Арабські Емірати почнуть нарощувати видобуток уже без жодних обмежень. Це створює небезпечний прецедент. На вихід уже заглядаються Казахстан, Нігерія та Венесуела. Особливо Казахстан, який і так хронічно ігнорує квоти. Для Кремля ж цей парад суверенітетів є катастрофічним. Із розпадом ОПЕК+, Москва втрачає свій останній важіль впливу на світовий нафтовий ринок. Є ще один недооцінений вимір – китайський. Китай є найбільшим покупцем нафти у регіоні. Вільний від квот видобуток еміратів означає пряму конкуренцію із російською нафтою саме на китайському ринку, де Москва і так продає сировину зі знижкою. Більше еміратської нафти в Азії означає менше простору для російського нафтового демпінгу. Чи це якось вплине на Україну? Потенційно так. Після завершення війни у Затоці, відкриття Ормузької протоки, вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК не змінює нічого безпосередньо на фронті, але як частина ширшої картини він може знизити нафтові ціни і зменшити російські ресурси у середньостроковій перспективі. Головна цінність цієї події для України не у самому факті виходу Об'єднаних Арабських Еміратів, а у тому, що він запускає ланцюгову реакцію, зупинити яку Королівство Саудівська Аравія вже не в змозі. Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Що робити, якщо телефон втратив мережу мобільного оператора, а перезавантаження не допомагає? Можна підключитися до мережі інших операторів. В Україні запустили національний роумінг. Оператор «Київстар», «Водафон» та «Лайфсел» спільно з Держспецзв'язку та Мінцифрою. Щоб налаштувати мережу іншого оператора, по-перше, відключіть автовибір мережі. Як це зробити? Для Android заходьте в налаштування, мобільна мережа чи підключення, оператор. Для iOS – параметри, стільникові дані, вибір мережі. По-друге, знайдіть та оберіть доступ мережу Vodafone.ua, UA Kyivstar чи LiveCell. Щоб працював інтернет, увімкніть передачу даних у роумінгу. Якщо зареєструватися не вдалося, спробуйте ще раз або оберіть іншу мережу. Після під'єднання обов'язково перевірте можливість вихідного дзвінка та SMS. Раз на день намагайтеся повернутися до мережі свого оператора. Це можна зробити вручну або увімкнувши автовибір мережі. Тарифікація інтернету, дзвінків та SMS при цьому зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора. Послуга доступна на всій території України. Щоб уникнути перебоїв у мережах різних операторів, обмежте споживання мобільного трафіку, а також вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах. Крім того, скоротіть час телефонних розмов до мінімуму або пишіть смс-повідомлення.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
4: Електронне посвідчення ветерана відображається у дії ще до отримання паперового. Щоб скористатися електронним посвідченням ветерана, потрібно зайти у застосунок «Дія». Якщо у вас є ID-картка або закордонний паспорт, ваше електронне посвідчення можна додати за кілька кліків. Цифрове посвідчення підтягує фото з цих документів, щоб воно коректно відображалося у застосунку. Також дані з реєстру ветеранів війни вже доступні у розділі «Ветеран ПРО» у «Дії». Тепер є можливість переглянути свій статус, персональні дані та посвідчення із ЄДРВВ напряму, без звернень до ЦНАПів чи установ, які його надавали. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Козирі тепер у Китаю. Про уроки війни США проти Ірану. Автор Джим О'Ніл. Екс-міністр фінансів Великої Британії, голова Четем Хаус. Чому війна США з Іраном – благо для країн БРІКС? Після того, як США та Іран домовилися про двотижневе перемир'я, багато хто використовує цю паузу, щоб замислитися над питанням, а що, якщо взагалі щось дало б змогу президенту США Дональду Трампу оголосити про перемогу і покласти край бойовим діям? Схоже, однією із необхідних умов є постійне відкриття Ормузької протоки, через яку проходить близько 1/5 світових поставок нафти. Але навіть попри те, що перемир'я тимчасово відкрило протоку, Трамп не забезпечив довгострокову стабільність для судноплавства. Звичайно, якби Трамп від самого початку просто утримався від нападу на Іран, протока ніколи б не була закрита. Перший місяць війни дав кілька інших уроків. Один із них стосується мислення ізраїльського керівництва. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху знав, що зможе привернути увагу Трампа, представивши йому перспективу гучної ефектної перемоги, і що ця адміністрація США не замислюватиметься про наслідки другого або третього порядку. Можливо, це був просто збіг, що удари по Ірану відбулися незабаром після того, як Верховний суд США скасував тарифи, запроваджені Трампом, згідно із законом про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, але, можливо, і ні. Очевидна відсутність стратегічного планування із боку США указує на другий урок. Довіра країн Перської затоки до гарантій безпеки із боку США, можливо, була невиправданою. Хоча деякі лідери тихо сподіваються, що війна все ж таки призведе до радикальних, позитивних змін в Ірані, але надія – це не стратегія, і бажаний ними результат виглядає дедалі більш нереалістичним. Іранський режим уже показав, що немає такої межі, яку він не перетнув би, щоб забезпечити своє виживання і стримати своїх ворогів. Саме тому важко уникнути висновку, що цей конфлікт змістить стратегічний баланс у регіоні на схід, у бік таких держав, що зростають, як Китай та Індія. Поряд із Росією обидві ці країни є ключовими гравцями у БРІКС+, до складу якого тепер входить Іран, і який має можливість представити себе як неминучого лідера будь-якого нового світового порядку, що формується. Китай, зокрема, з великою ймовірністю зіграє важливу роль у тому, що послідує за війною. І він, і Росія майже напевно стояли за ініціативою включити Іран до розширеного складу БРІКС. Водночас Індія прийме у себе наступний саміт БРІКС+, у вересні цього року, і насолоджується своєю новою роллю де-факто лідера глобального півдня завдяки своєму центральному географічному положенню в економіці 21-го століття і величезному населенню. Звичайно, відносини Індії з її найближчими сусідами залишаються складними, але навіть давні історичні протиріччя не є перешкодою для співпраці. Як показують Хейван Тан і Брайан Вонг Юешун у своїй збірці «На зустріч майбутньому БРІКС+», Індія сильно зацікавлена у розкритті потенціалу взаємної вигоди всередині блоку. Однією із головних проблем є доступ до енергоресурсів Близького Сходу як для самої країни, так і для її сусідів. Економіки азіатських країн особливо сильно постраждали як від шоку цін на енергоносії, так і від дефіциту поставок, і Іран це знає. Періодичні заяви, що пролунали протягом останнього місяця, дають змогу припустити, що Іран був би не проти встановлювати ціни на нафту, призначену для дружніх країн, у юанях. Ця динаміка стає ще більш актуальною у світлі посилення ролі Пакистану як посередника між США та Іраном. Якщо пакистанці допоможуть покласти край енергетичній кризі, навіть Індія не зможе скаржитися. Якщо війна продовжиться, це також матиме очевидні наслідки для запланованої зустрічі Трампа і китайського лідера Сі Цзіньпіна, яка була перенесена на середину травня. Хоч би коли вона відбулася, Сі, ймовірно, вважатиме, що у Китаю є сильні козирі не тільки для чинення тиску на Іран, а й для ведення жорстких переговорів зі США. Ринки будуть уважно стежити за будь-якими натяками на можливі події напередодні саміту. З огляду на ці фактори, що сходяться, ефективність споживання нафти, що зростає, і розвиток альтернативних джерел енергії, який триває, я, як і раніше, сумніваюся, що ця криза спричинить стільки ж потрясінь на ринку, скільки фінансова криза 2008 року, поява COVID-19 або вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Зрештою, Трамп не може дозволити собі допустити стрімкого зростання цін на бензин напередодні пікового сезону поїздок американців на автомобілях, а потім і майбутніх переможних виборів, що відбудуться у листопаді. Його дедалі більш неадекватні пости у соціальних мережах свідчать про те, що він украй розчарований ситуацією, що склалася, і відчайдушно шукає вихід із неї. Якщо перемир'я не надасть йому такої можливості, у Китаю може виявитися потенційний козир. Автор Джим О'Ніл, екс-міністр фінансів Великої Британії, голова Четем Хаус.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Турбує біль у спині? У вас виявили грижі міжхребцевих дисків? Ви маєте проблеми із опорно-руховим апаратом? Клініка Аксімет – це сучасні алгоритми діагностики і лікування захворювань нервової системи. За консультацією звертайтеся за телефоном 044-390-5500. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованих Росією територіях і помітили російські екіпажі БПЛА, повідомте про них у чат-бот «Є ворог». У Мінцифри пояснюють, екіпажі БПЛА – це розвідка, коригування ворожої артилерії та удари, які щодня завдають шкоди українцям. Вони знищують техніку, викривають позиції, спрямовують вогонь і тиснуть психологічно, а віднедавна дедалі глибше б'ють по мирних українських містах. Як розпізнати ворожий екіпаж БПЛА? Особовий склад – 2-3 особи у тактичному одязі, навіть без зброї. Один за ноутбуком чи монітором, інший за пультом або FPV-окулярами. Техніка – автівки без номерів з відкритими багажниками та генераторами, антени на штативах, Starlink, ретранслятори, пластикові ящики для обладнання. Звуки – гучне дзижчання на злеті. Місце – активність у лісі, посадці, на полі чи у покинутому будинку. Маскувальні сітки, намети, обладнання під деревами. Поведінка – швидко збирають речі після запуску, мовчазні, тривожні, зникають при появі сторонніх. Як діяти, якщо побачили такий екіпаж? Переконайтесь, що ви залишитесь непоміченим і зніміть фото або відео. Детально пишіть у чат-боті «Є ворог» те, що бачите, зазначте локацію та відправте повідомлення. Переходьте у чат-бот тільки через Дію або за офіційним посиланням. Одразу видаляйте листування із чат-ботом, усі фото та відео з телефона, почистіть папку «Видалене» та кеш месенджера. У Мінцифри наголошують, ці дані мають таку ж цінність, як інформація від розвідки, БПЛА чи супутників, і закликають поширювати інформацію про чат-бот «Є ворог» серед близьких на тимчасово окупованих територіях.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські окупанти намагаються витіснити українські війська з північних околиць Покровська з подальшим просуванням у напрямку населеного пункту Шевченко. Про це у Фейсбуці повідомляє 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Там зазначають, що для підтримки наступального потенціалу росіяни намагаються у південній частині міста наростити присутність бронетехніки і танків. Водночас через активні дії на півночі Покровська 76-та десантно-штурмова дивізія армії РФ зазнає суттєвих втрат. Ворог залучає резерви, фіксується робота підрозділів Сомалі. Окремо росіяни ведуть активні дії в районі Гришиного, безуспішно намагаючись здійснити маневр із північно-східної частини населеного пункту в напрямку фермерських господарств на північ від Покровська. Для синхронізації подальших дій з оборони Покровської агломерації командир 7-го корпусу ДШВ Євген Ласійчук провів низку нарад із підрозділами, які діють у смузі відповідальності. Серед ключових питань – ефективність управління боєм і необхідність підвищення рівня взаємодії. Фокус в обороні. На контролі повітряного простору, зокрема над Покровськом. Місто ворог активно використовує для запуску ударних і розвідувальних безпілотників, що суттєво ускладнює логістику. Україна помітила специфічну активність на ділянках кордону з Білоруссю. Як заявив президент Володимир Зеленський, держава все контролює і у разі чого готова реагувати. Зеленський зазначив, що Україна готова захищати своїх людей і свій суверенітет. Він наголосив, що це має розуміти кожен, кого намагаються втягувати у будь-яку агресивну активність проти України. На ситуацію також відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він припускає, що з боку білорусів максимум, що може бути, це дрібні провокації. Нагадаю, кілька тижнів тому президент Володимир Зеленський попередив, що Росія намагатиметься втягнути Білорусь у війну проти України. Він повідомив, що за даними розвідки, Мінськ вже розбудовує дороги до української території і облаштовує артилерійські позиції. Ще трохи пізніше Зеленський сказав, що у росіян дуже багато хворих і фантастичних ідей, і Україна не хоче, щоб Білорусь була у них втягнута. Несподівану заяву про мирну угоду між Україною та Росією зробив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. У Фейсбуці він зазначив, що жодна мирна угода з Росією неможлива без згоди України. Як відомо, напередодні у словацького прем'єра відбулася телефонна розмова з главою нашої держави Володимиром Зеленським. Після він зробив

0: збиралися зустрітися в понеділок у Єревані на саміті Європейського політичного товариства, а також продовжуватимуть роботу у форматі спільних урядових засідань і обміняються візитами до столиць двох країн. Ну і закрився найбільший лоукостер Сполучених Штатів – Spirit Airlines. Він зупинив всю діяльність після того, як переговори про держдопомогу у 500 мільйонів доларів від держави зайшли у глухий кут. Тисячі працівників втратили роботу, про закриття перевізник оголосив у соцмережах, всі рейси скасовано, а обслуговування клієнтів більше недоступне. Кілька великих американських авіакомпаній пообіцяли допомогти клієнтам Spirit з перебронюванням. American Airlines і Delta також планують встановити нижчі тарифи на маршрутах, де раніше літав Spirit і де був великий пасажиропотік. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю всіх, неділя, 3 травня, розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10, далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ, нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії. Ну і, власне, кожного ранку ми запрошуємо вас до голосування, яке відбувається на сайті radio.nv.ua. Отож, сьогоднішнє запитання. Президент Зеленський запровадив санкції проти Міндіча, а тепер ще й проти колишнього голови Офісу президента Андрія Богдана. Як ви до цього ставитесь? Як для вас це виглядає? Варіанти, які ми пропонуємо. Як доказ, що президент готовий карати навіть своїх друзів, це перший варіант. Другий варіант, як спроба замінити санкціями справжні суди та вироки. І варіант три, як захисна реакція влади на злив так званих плівок Міндіча. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і починаємо, як завжди, з аналізу ситуації на війні. Ось, що є у свіжому зведенні від Генерального штабу Збройних сил України. Втрати окупантів за учорашній день – мінус 1080 в особовому складі, мінус 2 танки, мінус 3 бойові броньовані машини, мінус 2 реактивні системи залпового вогню, мінус 76 артилерійських систем, значить, окремий рядок додався, мінус 12 наземних роботизованих комплексів. Це таке доволі свіже явище, хоча загалом там уже мінус 1306 з урахуванням оцих 12 за останню добу, мінус 282 одиниці автомобільної техніки і паливних цистерн, ну і, наприклад, мінус 2224 безпілотники оперативно-тактичного рівня. Підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Пане Павле, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава! Доброго ранку!
2: Ранок добрий у Ленінградській області. Сьогодні, точніше, доброю була вже ніч. 51 безпілотник – це те, що стверджує російська влада, що збили над Ленінградською областю. Є уже супутникові знімки NASA FIRMS, пожежа на території порту Приморськ. Поки що деталей остаточних немає. Росіяни масово глушать інтернет. Ну і, відповідно, в Ленінграді закритий на план ковьор аеродром. Я так розумію, що після Туапсятіни, яка вже майже вигоріла, вирішили повернутися до Ленінградської області. Як ви це бачите?
3: Одною з основних цілей після ВПК є об'єкти нафтопереробки і експорту нафти. Ну, тут їх треба все ж таки трішечки розрізняти, хоча вони дуже близькі, але коли ми кажемо про удари по нафтопереробним заводам, це зменшує доходи Російської Федерації від переробки, а коли удари йдуть по Приморську, то тут це удари саме по експортній інфраструктурі, по обладнанню, яке наливає нафту в танкери і так далі. І це насправді набагато важливіше, тому що Росія, коли у них горять НПЗ, вони більше експортують сирову нафту, а коли у них знищується, коли зупиняється відвантаження нафти з терміналів, вони не заробляють грошей взагалі. І дійсно так, тобто того все, судячи по всьому, зараз не бачать потреби бути. Ну, крім того, ворог, вочевидь, реагує, перекидає туди якісь засоби ППО для того, щоб зупинити удари. Тобто ми відбомбилися по ТОП, тепер переключилися на Приморськ. Нехай ворог тепер обороняє Приморськ. Потім буде там якийсь інший напрямок, якийсь третій.

0: НПЗ чи якийсь морський порт.
1: Так, ну і тепер ближче, що називається, до українських кордонів. Генштаб повідомляє, що в ніч проти 2 травня, тобто от добу тому, трошечки більше, підрозділи Сил оборони здійснили низку успішних ударів по військових об'єктах. Зокрема, уражено ще одну тактичну групу «Іскандер» оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер» в тимчасово окупованому Криму. До того, 28 квітня теж уразили місце зберігання «Іскандера». Я так розумію, що для росіян Крим і, відповідно, наявність там «Іскандерів» – це можливість лупашити, перш за все, балістикою по південним територіям України. Президент Зеленський теж днями буквально говорив про те, що південні кордони і південні міста треба посилювати з точки зору протиповітряної оборони і протиракетної оборони. Я так розумію, що винесення «Іскандерів» – це якраз частина цього, ну, більш загального плану. Так можна думати?
0: Ну, звісно, так. В чому небезпека? Ну, ми про це багато казали. У балістиці таких систем, як «Іскандери», і такі, як інші балістичні системи Російської Федерації, вони головний плюс, точки зору військової, це велика швидкість. Він летить на швидкості 3 або навіть більше швидкості звуку. І якщо ми подивимося на відстані з тимчасово окупованого Криму, там, скажімо, до Одеси, то там швидкість відльоту вона вимірюється там менше 1 хвилини. Це ніхто не встигне відреагувати ні на сигнали повітряної тривоги. Ну і звісно, ми повинні розуміти, що ці всі узбережжя воно повинно бути захищені. А це узбережжя воно стратегічно важливе для України. Це відвантаження зерна йде через Одесу, а це ми хлібороби, ми аграрна країна, для нас це стаття експорту номер 1 наразі, це експорт кукурудзи і пшениці. Тому так, це дійсно важливо, це дійсно критично, і підсилення ППО, і знищення цих систем «Іскандер», і баз зберігання самих ракет тимчасово окупованому Криму.
1: Так, ну і тоді ще повернемося до одного епізоду, який стався буквально пару днів тому. Це вже про це повідомляли сили безпілотних систем. Декілька Су-57 та бомбардувальник Су-34, але на аеродромі Шагол у Челябинській області. І відповідно це, ну, щось понад 1700 кілометрів, лише якщо по прямій, від державного кордону. Я так розумію, що уже навіть до таких баз, тому що по Челябинській області вже днями прилітало по Єкатеринбургу. Я так розумію, що зараз випробовуються отакі точні історії на відстанях уже до 2 чи близько 2 тисяч кілометрів. Ну і в польовані, я зараз можу помилитися, 3, здається, Су-57-х і 1 Су-34. Ну, от дуже крута штука, тому що, ну, влучення конкретно в ці борти і фіксація цього, власне, сили безпілотних систем навіть надають певні докази. От оця історія взагалі дуже цікава, як можна забезпечувати і керування, і таку точність на таких величезних відстанях. Що нам про це треба думати?
0: Ну, по-перше, тут декілька моментів, які я хотів би підкреслити. По-перше, це величезна вартість для нас збиття цих Су-34. Су-34, вони використовуються для скидання керованих авіаційних бомб. Кожного дня ми бачимо зведення Генерального штабу, там, ну, порядка 100-150 бомб, які скидає ворог. І для нас це величезна проблема, ну, бо вони роз'їдають нашу оборону, вони знищують наше укріплення, вони знищують техніку і в кінці кінців вбивають наших солдат. Кожне збиття Су-34 – це, ну, просто для нас величезний успіх. Я не можу навіть пригадати, коли ми останній раз саме збивали за допомогою. Ну, бо у нас таких далекобійних ракет і для наших F-16, і для Петрі, яких не так багато, для того, щоб ми могли їх використовувати для того, щоб збивати російські літаки. А тут ми змогли дістати відносно дешевим безпілотником на відстані 2000 кілометрів. Він пройшов цю всю величезну відстань. І саме головне, ми ж розуміємо, що стратегічний аеродром, ну це ж не просто якась там галявина посеред лісу. Тобто там величезна кількість піхоти, там стоять системи ППО, там самі ці літаки знаходяться, їх можна було підняти в повітря і збивати ці безпілотники, які до нього прилітають. Але все одно вони якось туди дійшли, вдарили, ну я не можу сказати, знищили, як мінімум уразили. Але коли мова йде, там влучить в такий літак, після того це там капремонт, це мова там йде про те, що там мінімум рік вибиває зі строю. Тобто це величезний успіх з будь-якої точки зору. І він показує ще раз нам дирявість російського ППО навіть на найважливіших стратегічних об'єктах. Звісно, хотілося б почути, що це був там не Су-34, скажімо, Ту-95 чи там Ту-160 стратегічний бомбардувальник. Але я думаю, що росіяни там вже зробили висновки, і на тих аеродромах у них ситуація геть інша. Але все одно ППО не вистачає, ми маємо можливість її дістати до стратегічних російських об'єктів, і я більш ніж впевнений, що атаки ці продовжуються, і ми побачимо якісь удари по якимсь іншим об'єктам, ну, я думаю, найближчим часом.
1: Тут навіть у ціновому діапазоні вартість Су-57-го експортна – це 100-120 мільйонів доларів за одиницю. Вартість Су-34-го – від 35 до 50 мільйонів доларів за одиницю. Ну і ви зазначили на дуже цікавому аспекті. Самі по собі літаки, ну і наша ж авіація використовується для боротьби, в тому числі з дронами. І от те, що вони не помітили, а от як могло таке статися, що навіть ну, аеродромне прикриття якесь, де мали бути радари, де мало бути якесь обладнання, сама по собі, ну там периметр охорони від безпілотників хоча б, чому могло не спрацювати?
0: Відповідь дуже проста. От я знаходився в інтернеті, є один американський асінтер, який відслідковує переміщення С-300, С-400. Ну там багато питань, наскільки точно це всі переміщення, і він там веде навіть якусь статистику, що і як це відбувається з його точки зору, найбільш захищені об'єкти, які є, це Москва, Калінінград, тимчасово окупована територія України. Там найбільш захищений це Крим, насправді. І там далі вже менш захищений це там Санкт-Петербург, оці всі нафтові видобуток і так далі. І у них споглядається останнім часом це переміщення всіх засобів ППО в бік тимчасово окупованих територій України. Тобто вони навіть з Москви знімають, з Калінінграда знімають і все туди, тому що йде такий величезний конвейер смерті для цих систем, для самих ППО, для РЛС і так далі. Це все гине в Україні, і вони з стратегічних об'єктів знімають. Тому я навіть не впевнений, що там в принципі є ППО на цьому аеродромі, що вони могли ну, хоча б щось побачити. Ну і крім того, безпілотник, він робиться з композитних матеріалів, він не дуже сильно світиться, вони летять на невеличких висотах. Тут уже величезне питання до того, хто як цей польотна програма робиться, маршрутці прокладається для того, щоб вони могли летіти на цих невеличких висотах, і вони могли побачити тільки ну, на невеличкій відстані, коли вони вже були ну, там, впритул до цього аеродрому, вони могли просто не встигнути зреагувати на них.
1: Ну, тобто, якщо вважати, точніше, так розуміти, да, що швидкість безпілотника – це ну, там, стандартно 180-200, ну, може 200 і трошечки кілометрів за годину, то оці, відповідно, ну, 180 і 1800 кілометрів – це означає, що цей літачок 10 годин був у польоті, і за цей час якось ці 10 годин для російських ППО, він був, ну, вони, точніше, там же не один був безпілотник, вони пройшли непоміченими теж так. Уяви собі, 10 годин воно летить над територією і нікому не заважає, і ніхто не намагається ані гелікоптерами, ані якимись там переносними зенітно-ракетними комплексами, ані кулеметами, ані С-300, С-400, чи чим там завгодно, ані авіацією от ці штуки збити. От 10 годин польоту, мені здається, це теж такий, знаєте, маячок того, аж наскільки вільно можуть почувати себе, отам далі за лінією бойового зіткнення і вже на російській території українські безпілотники. Давайте тепер до іншої теми. Білорусь. І звідти були повідомлення, що якісь там повітряні кулі залітали, чи зонди. І якась доволі специфічна активність, як сказав президент Зеленський. Оці історії там з розвідкою, чи то з розміщенням якихось веж зв'язку, інші якісь провокації. Що ми за цим маємо, що ми про це маємо розуміти?
0: Ну, з точки зору росіян, Білорусь дуже зручний об'єкт для розміщення всіх засобів управління дронами. Зараз у Росії яка проблема величезна? У них нема старлінків, ну, тобто старлінкольоти всі відпадають. У них проблема з GPS на території України, бо дуже гарно працює український РЕБ, який це все діло глушить. І у них залишається єдиний засіб керування – це меш-модеми. Знаєш, модемами не так все просто, ну, тобто, да, ми знаємо там частоти, але побудувати РЕБ масштабу країни, який би заглушив ці всі меж-частоти на території України, ну, це дуже важко зробити. І що вони роблять? Вони на території Білорусі, вони будують ці пункти управління, вони будують вежі, на яких встановлюють антени для управління, вони можуть піднімати в повітря, ну, ті самі повітряні кулі, на яких можуть знаходитись ретранслятори меж-модемні. Вони можуть на території Білорусі запускати дрони на висоті там 5 плюс кілометрів вздовж кордону з Україною, ну, тобто нібито нічого не порушуючи, але в той самий час це все діло дуже сильно може допомогти росіянам для успішної роботи по українським територіям шахедами. Більш ніж впевнений, що Білорусь найближчим часом вони у відкрите протистояння з Україною не підуть. Вони розуміють, які для них це будуть мають катастрофічні наслідки. Тобто це означає удари по території Білорусі, це означає знищення їхньої і так невеличкої промисловості. Той самий Мозерський МПЗ згорить найперший. Він знаходиться від кордону, там здається 40 чи 45 кілометрів з Україною. Тобто там, ну, там питань немає, його можуть просто артилерії розбити цим. НПЗ, не кажучи вже там про дрони, про щось там інше, якісь інші засоби, там ракетні, наприклад. А от це приймають участь в цій дроновій війні, я більш ніж впевнений, що Росія буде, о, Білорусь буде.
1: Так, ну і, власне, до ситуації на землі. Сьогодні зранку я читав огляд свіжий від Костянтина Машовця з групи «Інформаційний спротив», де він розмірковує, а якими могли би бути основні удари російської армії. Він там описує логіку, що росіянам зараз, ну, критично важливо показати якісь реальні результати на землі. Ну і, відповідно, він прогнозує, що це Запорізька область і, відповідно, Донецька область, але тільки там, де росіяни зможуть, ну, накопичити достатньо резервів і там, де зможуть проломити, що називається, українську оборону. Ну і от зараз там, знову ж таки, Покровськ. Це місце, точніше, Покровський напрямок, це там, де відбувається найбільше боєзіткнень, взагалі російський рух в напрямку там Костянтинівки тієї ж самої. От що нам треба розуміти про оці ділянки фронту?
0: Ну, Покровський як був і так і залишається найбільш гарячі ділянки фронту. У мене, чесно кажучи, були такі доволі серйозні сумніви, що ми там зможемо там його нормально отримувати, але ми бачимо там навіть невеликі контратаки. Ну, тобто там поблизу там, ну, в чому проблема? Тобто є Покровський як Мирноград, і в самому Покровську, і в Мирнограді на околицях ідуть бої. Повністю ані Покровська, ані Мирноград, ані ми, ані ворог не контролюють. І там головна проблема – це битва за логістику. Ну, тобто, хто зможе забезпечити логістику в ці міста? Або якщо у нас це вийде, да, тобто то ми утримаємо далі. Якщо ворог далі забезпечить, ну, тоді ворог буде це все робити. І ми бачимо, що там на околицях Покровську навіть ідуть якісь контратаки, ми там покращуємо своє становище. Не можна сказати, що ми там наступаємо, але бої відбуваються, це факт. Щодо, ну, такої глобальної картинки, да, тобто де будуть продовжуватись, де ворог буде робити наступ, тобто ми зараз вже можемо так, ну, з такою більш-менш долею такої впевненості сказати, що ми стоїмо вже на початку весняно-літньої кампанії, тобто вже погода встановилася, да, у нас вже там зеленка з'являється, якщо не з'явилася, але якоїсь такої великої активізації ворога, ну, поки що немає, ну, тобто не збільшилась кількість артилерійських обстрілів, не збільшилась кількість скидання кабів, і саме головне, просування ворога немає. І з точки зору військової, для них найбільш цікавий напрямок – це все ж таки Донбас, мені так здається. Тому що, ну, чому так? Тому що весь Донбас зараз вибудований така мережа укріплень. І вони дуже гарні за якістю, вони дуже глибокі, вони, ну, скажімо так, були зроблені дуже серйозні висновки з цих помилок, які були там і рік тому, і два роки тому. Для них дуже важливо пройти цей пояс укріплень. І якщо вони пройдуть, то далі за Донецькою, за Луганською областю, Дніпропетровською областю, які набагато менше щільність населених пунктів, а кожен населений пункт, як ми бачимо на прикладі Покровська і Мирнограда, ми можемо отримувати там півтора-два роки, і вони на кожному там населеному пункті будуть укладати сотні тисяч своїх бійців для того, щоб пройти там нещасні там 20 кілометрів території. І вони розуміють, якщо вони прорвуться, то далі їм буде набагато легше. І ми це розуміємо. Тобто, якщо ворог пройде, якщо ми його не зупинимо, то далі вони будуть набагато більшими темпами просуватися в бік Дніпропетровська. І цього допустити не можна в ніякому разі. Тому от саме ці важкі бої, тому так ми зубами тримаємося за Покровський, за Мирноград, і тому не такий великий тиск ворог наразі чинить на південному напрямку, хоча південний напрямок, Запоріжжя, Херсон, він також дуже важливий.
1: Так, ну і оцей Оріхівський напрямок, і те, що там постійно теж відбуваються гойдалки, українські війська теж час від часу роблять певні, як називають вони вже офіційно, контрнаступальні дії, контратакувальні дії. Це не можна називати якимось наступом чи там рухом, але все одно певні ділянки фронту і там умовна лінія бойового зіткнення, якої ми вже вивчили, що її в принципі не існує, але воно то туди, то сюди на пару кілометрів може рухатися. Запорізька область – це як, ну, типу, варіант Б, чи що спрацює туди і кинуть основні сили?
0: Ну, я не думаю, що це їхній варіант Б. Ну, тому що от, ми дивимося, що на Покровському напрямку там є 150 тисяч особового складу, а на півдні України він також у них є там. Але об'єми, тобто там кількість іде там порядка 70-100, десь так. Ну, це максимум на всю цю ділянку фронту. І взяти, перекинуть там резерви в розмірі 100 тисяч, ну, це питання навіть не одного дня там і не одного тижня. Тобто це так не дуже просто робиться. Тобто вони так не можуть сидіти в штабі і там приймати рішення. Все, ми закінчуємо там на Донбасі і починаємо більше тиснути на півдня. Це для них така величезна, складнюща логістична операція, як перекинути війська, як забезпечити їх там боєприпасами, їжею, водою, паливами, всім іншим. Це все ще з огляду на те, що там йдуть постійні удари цими всіми дронами, нашими артилерією, авіацією, всім, чим тільки можна, ми можемо дістати по їхній логістиці на півдні України. Тобто, ну, це точно не так просто там вирішується, як план А, план Б. Я більш ніж впевнений, що у них план А, і це виключно Донбас.
1: Дякую за ваші роз'яснення, дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Говорили і про свіжі, поки що мало там деталі, але діпстрайки точно є. Сервіс NASA Firms уже підтверджує пожежу на території порту Приморськ у Ленінградській області. Тамтешня влада сказала, що за ніч вони збили 51 безпілотник. Не можемо ані підтвердити, ані спростувати цього, але 51 лише над Ленінградською областю, ну, якщо вони так кажуть. Окей, подивимось, можливо, з'являться якась більш детальна інформація, хоча зараз ми знаємо, що росіяни активно глушать інтернет, більше того, ми ще будемо про це говорити, що вони на 9 травня навіть проводовий інтернет в Москві, наприклад, збираються скасувати, і вже є жарти, що росіяни таким чином відчують, увага, відчують себе у 1945 році, умовно кажучи, якраз на День Побідобєсія. Шановні, зараз пропоную прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі у нас новини, і далі продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Шановні українці, українки, була доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка про роботу наших служб, які допомагають українцям після російських ударів. Жорстокі удари були сьогодні в Херсоні, дрони проти цивільного транспорту були влучання по маршрутках. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Є поранені, усім надається необхідна допомога. На Миколаївщині було влучання по об'єкту енергетики, теж російського дрону. До ранку вдалося відновити постачання електрики. Були також удари на Дніпровщині, Одещині, Сумщині і в Харкові. В інших наших містах і громадах. Всюди оперативно працюють наші рятувальники. ДСНС України, Національна поліція допомагають. Я хочу відзначити також наші екіпажі, які забезпечують евакуацію з території, де ведуться бойові дії. І також напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі, з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо. Якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України. Хороша розмова була щойно з прем'єр-міністром Словаччини Фіцо. Ми цінуємо, що Словаччина зробила кроки для розблокування європейського пакету підтримки для України та 20-го пакету санкцій проти Росії. Треба, щоб у нас були сильні двосторонні відносини зі Словаччиною, навіть тоді, коли дійсно бувають розбіжності у поглядах. Ми обговорили можливості зустрічі та роботу на міжурядовому рівні. Я, до речі, в команді пропрацювати всі деталі. Ще декілька речей. Ми готуємо нові санкційні рішення, кілька санкційних пакетів на сьогодні, на найближчий час. Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами в Європі, на Близькому Сході, в Затоці, в інших частинах світу, з усіма, хто здатен посилити українську протиповітряну оборону та забезпечити Україні більше економічної сили. Ми очікуємо від перемовин у травні вагомих речей. Була доповідь головкома Олександра Сирського по нашій далекобійності. Є влучання важливі. Я попросив подякувати воїнам за результати. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною. Я дякую всім, хто працює заради нашої держави та хто воює заради України. Слава Україні!
4: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
2: Для довідки.
5: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта-монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, Дельта збирає і аналізує дані із різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Російські окупанти вчергове завдали ударів по об'єктах Нафтогазу. За дві доби під атаку потрапили об'єкти у трьох областях України. Як зазначено на сайті Нафтогазу, зокрема під удар потрапив газовидобувний об'єкт у Харківській області, через що було зафіксовано пошкодження обладнання. На місці подій працюють фахівці Нафтогазу і оцінюють наслідки. Напередодні під удар також потрапив газогін у Запорізькій області. Ворог застосував авіабомбу. Як наслідок, частина споживачів тимчасово залишилась без газу. У Нафтогазі зазначають, що ремонтні бригади координують дії з військовими і, крім того, напередодні один із працівників Нафтогазу дістав поранення внаслідок обстрілу на Дніпропетровщині. Йому надають медичну допомогу. Також у компанії додали, що від початку року об'єкти Нафтогазу зазнали вже майже сотні атак. Натомість Сили оборони України завдали чергових уражень по низці військових об'єктів росіян. Удари завдані по об'єктах, які були розташовані на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що було уражено місце розташування тактичної групи оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер», берегову радіолокаційну станцію «Мис М1» та радіолокаційну станцію «Падльот», три пункти управління безпілотниками противника та склад безпілотників, і ще уражено ремонтний підрозділ і склад боєприпасів. Масштаби завданих збитків ще уточнюють. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота. Сектор чистий, порядок, точка контрольована. Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів. Інші умови послуг на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
9: Із 1 травня Пенсійний фонд України проводить автоматичний перерахунок субсидій. Субсидія на неопалювальний сезон розраховується на періоди з 1 травня до 30 вересня. Для більшості перепризначення відбувається без особистого звернення з умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства. Якщо такі зміни відбулись, про це протягом 30 днів необхідно повідомити Пенсійний фонд України. Категорії одержувачів субсидії, яким субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації до Пенсійного фонду України, тим, хто не отримував субсидію в опалювальному сезоні, у разі оренди житлового приміщення, у якому фактично проживають, якщо у помешканні проживає менша кількість осіб, ніж зареєстровано, якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, сьогоднішнє запитання. Президент Зеленський запровадив санкції проти Тимура Міндіча, а тепер ще й проти екс-голови Офісу президента Андрія Богдана. Як ви на це дивитесь? Як для вас це виглядає? Варіанти. Перший. Як доказ, що президент готовий карати навіть своїх друзів. Варіант номер два. Як спроба замінити санкціями справжні суди та вироки. Ну і варіант номер три. Як захисна реакція влади на злив так званих плівок Міндіча. Про них говорять дуже багато, хоча це не плівки, тому що аудіо там немає. Там є розшифровки. І багато версій про те, а звідки ці розшифровки могли взятися у української правди, зокрема, і не лише у них. Підключаємо до розмови гостя, політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. З нами на зв'язку. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
11: Героям слава, вітаю вас.
1: Отже, чергові санкції проти п'яти осіб, серед них Андрій Богдан, колишній керівник Офісу президента України. Ну і я навіть читав якісь пости про те, що Богдана, власне, у Фейсбуці, що ось-ось, там це буквально вчора я читав, що ось-ось проти нього можуть запровадити санкції. Ну і були ще жарти, що це не той Андрій, але чому раптом Богдан, і як ви це бачите, як черговий оцей санкційний крок.
11: Дійсно, коли вчора читав заголовок, що президент запровадив санкції проти екс-очільника Офісу президента Андрія, я такий думаю, невже? Це могло щось трапитися, потім трошки проскролив і прізвище вискочило, такий, та що. Виявляється, все ж таки, Андрій перший, мається на увазі Андрій Богдан. Ну, чесно кажучи, в нинішній ситуації я б не прив'язував це саме виключно до нової хвилі Міндічгейту, цього інформаційного скандалу. Я, чесно кажучи, я не бачив чогось потенційно нового з точки зору критики по Андрію Богдану, те, що він демонстрував. Тобто те саме, абсолютно те саме, як і раніше, та ж сама критика. Тому я, чесно кажучи, в цій ситуації сам, по-перше, не розумію, до чого ці санкції. Ну, і очевидно, що тут має бути все ж таки якесь розжовування, ну, з боку, принаймні, і тієї структури, яка готувала документи на Раду національної безпеки і оборони, ну що саме, що, чи юридичні якісь нюанси, чи ще, де кримінальні тоді провадження. Знову ж таки, я постійно кажу, що запровадження санкцій проти українських громадян у нас в законодавстві взагалі прописується виключно в одному випадку, коли мова йде про тероризм, терористичну діяльність. Тому, ну, питання ще, знаєте, набагато більше, ніж відповідей, але, звичайно, сам факт, виходячи із останніх подій, став джерелом величезної кількості мемів, і я думаю, що їх і не буде. До речі, багато мемів стосовно списку нехороших людей, які побачили спочатку на столі у пана Буданова 2026 рік, а потім зі схожою блокнотиком свою фотку виставив Андрій Богдан, каже, що він перший такий був. Ну, коротше кажучи, ми ж розуміємо, що, ну, очевидно, розійшлися ще свого часу в 20-му році. Не дуже приємно Андрій Богдан і Зеленський. І, очевидно, знаєте, я б тут прив'язав більше, якщо з політичної точки зору, можливо, навіть до нового обвинувачення в бік вже Коломойського стосовно 100 мільйонів, які було нібито вкрадено в Приватбанку, те, що якраз на днях Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора озвучили новину. Тому, можливо, тут є десь все ж таки тенденція, яка більш така стійка, ніж тема нової хвилі Міндічгейту.
1: Власне, а куди рухається оця хвиля Міндічгейту? Тому що, ну, по-перше, я читав і заяву компанії Firepoint, що дивіться, якщо таке публікується, то, шановні НАБУ і САП, перевірте. Там навіть по сумах було питання, що десь там в тих розшифровках 311 мільярдів, і Firepoint пише, що фактична сума, яка заходила по контрактах до них, це в 10 разів менше. І оця постійна прив'язка, а де баланс між лобі і розвитком української оборонки, який треба сприяти, і варіант інший, де баланс, ну, з іншого боку, баланс між там інтересами конкретних людей, які хотіли би заробити. Зараз долучається Deloitte, як одна з компаній Великої Четвірки аудиторських, яка там має щось окреме надати для роз'яснення, і чи все там прозоро по Firepoint. Оце якраз якась бічна лінія, чи там оборонку намагаються притягнути сюди. От як в цьому розбиратися?
11: Ну, дивіться, в цій ситуації зрозуміло, що по Firepoint, ну, особливо, якщо глянути на цей перший матеріал «Української правди» пана Ткача, то там дійсно створюється враження, що є безпосередньо зв'язок між там, коли обговорюється тема там, наприклад, збору коштів на якраз заставу Чернишову, коли мова йде про династію і заморозку будівництва, ну і тема якраз лобіювання Firepoint-у. Ну, по-перше, ми ж маємо розуміти, що всі ці епізоди – це є наповненням одного і того ж матеріалу, який злили Броневицькому, Ткачу, Гончаренку, Железняку, і не знаємо ще, у якої кількості редакцій є конкретний матеріал, чи то захист, чи то не захист. Ну, але суть в тому, що ну, очевидно, що в цій ситуації все ж таки Firepoint, як на мене, не є основним ударом. Тим паче, я нагадаю, що НАБУ давало такий неофіційний сигнал наприкінці минулого року, те, що стосується оборонки, вони публікувати записи не будуть. От. І, можливо, це знову ж таки дійсно було пов'язано теж з Файерпойнтом. Але станом на зараз, ну, ми ж бачимо, що захисники компанії більше роблять акцент на, ну, там нібито там зривають Фрею по будівництво антибалістичної цієї системи, ще щось. Ну, але ну, це намагання просто захиститись, показати, що дійсно нібито цей скандал пов'язаний виключно з оборонкою. Я тут бачу багато різних вимірів. Це дійсно цілком можливе все ж таки конфлікт між тих, кого вже підозрюють активно, і хтось незадоволений, що в СІЗО там перебувають, і хтось незадоволений, що не повідомили про загалом оперативні дії, ну чому, наприклад, Міндіч і Цукерман виїхали, а інші там не виїхали, і там змушені були, наприклад, як Фурсенко, там платити 95 мільйонів застави, от, наприклад. Другий момент, звичайно, це вимір в оборонці, ми бачимо зараз конкретна така хвиля, йде намагання протиставити, наприклад, КБ «Луч» державний з Файерпойнтом, який активно лобіюють, я б не протиставляв, я думаю, що і та гілка мають право на життя. Стосовно єдиного лобізму Файерпойнту, ну, по-перше, я нагадаю, у нас є закон про доброчесне лобіювання якраз, і хотілося б, щоб дійсно все, що стосується саме лобіювання, а те, що ми почули на плівках Міндіча, що говорив саме Міндіч. Я особисто це розцінюю не як бенефіціар по Файерпойнту, ну, якраз Міндіч. Я це більше розцінюю з точки зору адвокації, лобіювання якраз інтересів компанії. Так воно, от якраз воно і порушує безпосередньо це законодавство, яке було прийнято на національному рівні. І тут би теж, я думаю, можна було б розглядати. Ну, і, звичайно, є зовнішній аспект, нікуди без цього. Зрозуміло, що у нас якраз мають заходити кошти, 6 мільярдів євро в червні місяці, які, чи ще не в червні навіть, в травні місяці загалом, якраз по 90 мільярдах і євро кредиту європейського, вони мають іти на будівництво дорогі. Ми розуміємо, що оскільки понад 50% зараз діпстрайків веде за рахунок продукції Файерпойнту, то частина коштів, очевидно, і туди теж. Тому тут питання, чи взагалі зайдуть ці кошти, чи ні. Ну і, звичайно, є тема пропаганди російської, намагання зірвати загалом наші експортні можливості, це теж присутнє. Але це не є сьогодні основне в цьому конфлікті. Я думаю, що все ж таки я більше схиляюся, що це питання більше по загалом досудовому розслідуванню Міндіч-гейту, де сторони, які були вже засвідчені на цих так званих плівках, вони просто починають отаку війну один між одним.
1: Так, ну і, власне, персона Рустема, пробачте, Рустема Умєрова, там були і заяви від громадської антикорупційної ради Міністерства оборони України, і там від політиків різних. Є інформація про те, що президент Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, і я зараз просто цитую офіційне повідомлення, обговорили питання посилення урядових структур, зокрема, кадрові зміни. Кадрові зміни і секретар РНБО Рустем Умєров, деякі оглядачі вже припускають, що, ну, по суті, де-факто його час на посаді закінчується, але чи наважиться президент міняти Умєрова на когось іншого, і де тут, як ви бачите, буде розгортатися, ну, оця історія з перестановками в уряді, ну, і не лише в уряді, я так розумію, що якщо питання в тому числі по Умєрову, то це ж не лише уряд, а це ще й Рада національної безпеки і оборони. Оці кадрові зміни, куди тут дивитися?
11: Ну, чесно кажучи, в нинішній вертикалі я не думаю, що настільки архіважлива посада секретаря РНБО для Умєрова, у разі, якщо є там робота, продовження з точки зору адвокації вже наших там інтересів, ну, для прикладу, там в країнах арабського світу, що стосується того ж там і дрон-діли, не лише, чи, наприклад, що стосується переговорного треку, то, ну, от дивіться, у нас є приклад Камишина. Він же ж там радник президента зі стратегічних питань. І то на громадських засадах. Це що, йому заважає мати менше впливу, чи як? Тобто, з точки зору якраз намагання десь каналізувати от цей конфлікт, його принаймні максимально зменшити активність, я не виключаю, що дійсно може все ж таки піти президент на зміну секретаря Радбезу, але не зараз. Не зараз, тому що це буде, очевидно, в його трактуванні проявом слабкості. Очевидно, ще скандал не роздувся до тих меж, де таке рішення може бути прийнято максимально короткі терміни. Хоча ми дійсно бачимо і позицію якраз громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, бачимо низку закликів. Дійсно, цей скандал зараз, так вже вийшло, найбільше вдарив навіть не по Firepoint, а саме по Умєрову. З точки зору впливу на нього цивільних осіб, коли він був на посаді міністра оборони. Це, звичайно, це дуже серйозний, проблемний момент, через як на мене, команда Умєрова станом на зараз недостатньо відпрацьовує цей захист. І це якраз і дає сьогодні додаткових можливостей все ж таки працювати над подальшою заміною секретаря РНБО.
1: Так, давайте тепер до міжнародної політики. Видання «Політіко» пише, що Зеленський працює над стратегією ведення переговорів з Росією уже без переговори з Росією, але без участі Сполучених Штатів. По суті, виглядає так, що візит Віткофа і Кушнера, який анонсували, ледь не там 3 тижні тому, десь там після Великодня. Великдень був у нас 12 квітня, сьогодні 3 травня, і зараз взагалі про цей візит забули і не говорять. Я так розумію, що і американці не хочуть їхати просто, щоб отак покататися, але там інші переговорники згадуються, наприклад, Туреччина, яка могла би поспілкуватися з росіянами, і бути якимось додатковим чи просто іншим посередником у переговорах з Російською Федерацією. Як нам на цей процес дивитися?
11: Як на мене, взагалі, Україна дійсно вже зараз по факту і пропрацьовують такі обхідні шляхи, тому що те, що роблять американці, вони по факту максимально заморозили процес своєю неактивністю. Я коли читаю пояснення, чому Вітков не їде, бо він не хоче їздити поїздами, я, знаєте, так і думаю, тут люди навпаки роблять все можливе, щоб не літати. Вон навіть у Путіна є свій там бронепоїзд і так далі. Навпаки, тому що залізниця це там максимально стабільно. Ясно, що в українських реаліях є певні питання, але ж я не думаю, що Україну б атакували залізничну інфраструктуру в момент заїзду американських спецпредставників. Ми знаємо, як це все погоджується і так далі. Тим паче, ті самі американські спецпредставники, вони ж там активно каталися до Москви 8 разів, хоча, знову ж таки, там у Кушнера, здається, навіть немає статусу цього спецпредставника. Він окремий має статус в рамках Ради миру того ж самого Трампа. Але і те, що він зять теж. Але в нинішній ситуації, звернув би я вашу увагу на, наприклад, на телефонну розмову між Робертом Фіцо, прем'єром Словаччини, та українським президентом. Так, інформація загальна, зрозуміло, але ж зверніть увагу, і Фіцо, і Зеленський будуть разом у Вірменії на саміті Європейської політичної спільноти 4 травня. А 9 травня, ми всі пам'ятаємо, як складно пропрацьовується маршрут того ж самого Фіцо на заходи у Москві. І я абсолютно не виключаю, що зараз, як один із варіантів для того, щоб як елемент човникової дипломатії, може бути використаний Фіцо для того, щоб обмінятися позиціями з боку українського президента і російського диктатора. І це якраз і є свідченням того, що попри те, що Сполучені Штати максимально зосередилися на Ірані, хоча формально Трамп каже, що війна там завершена. Але, тим не менш, ми намагаємося дійсно працювати в різних аспектах. Також я нагадаю, дійсно, і Туреччину, і Ердогана, його позицію абсолютно стійку стосовно цього. Також нагадаю позицію Алієва і Азербайджану. Тобто, Ми не сидимо, склавши руки, і дійсно показуємо, що Україна якомога швидше прагне миру. Ну і плюс паралельне посилення наших позицій за рахунок діпстрайків. Я не дивився, можливо, вже в ТОПСЕ 5-0 було. Ну, поки що там 4 прильоти за декілька тижнів.
1: То сьогодні зранку знову був приморч, тому є на що подивитися. Щоправда, поки що, ну, там конкретних відео не викладали, тому що інтернет глушать. Але то, що вже супутникові знімки підтверджують пожежі на території порту Приморськ в Ленінградській області, це вже є. Ну і оця спарка, я не знаю, чи можна так називати, Туреччина, Азербайджан, там же були пропозиції і коли Зеленський був у Баку, те, що Азербайджан міг би виступити посередником, ну і у них свої дуже тісні відносини з Туреччиною. Зараз я так розумію, що оцей, умовно кажучи, Каспійсько-Середземноморський дует проглядається як більш дієвий.
11: Ну, тут питання і оборони. Загалом ми ж бачимо, що Азербайджан зараз все активніше співпрацює з країнами НАТО, не лише Туреччиною. Це питання енергетики, це питання багатьох інших аспектів. Тому, дійсно, ми бачимо, що ці формати... Ну, причому ми ж бачимо, що і Україна сама пропонує теж різні варіанти. Ну, от, те, що там з місяць тому Зеленський казав, дійсно, там Туреччина, Україна, Великобританія, Норвегія, як така собі безпекова вісь, щось схоже говорив Кубілюс, тільки замість там Туреччини називав Європейський Союз, але знову ж таки Україна в рамках цього безпекового формату. Ну, але все одно ми ж бачимо поступово все ж таки намагання знайти оце ядро, оцю синергію для того, щоб дійсно разом рухатися в безпековому і політико все ж таки економічному векторі. І, в принципі, певні кроки щодо цього вони мають вже свій результат. Звичайно, ми не маємо зараз якихось остаточних домовленостей, але все одно головне, що є... Знаєте, найбільш ключове – довіра. От довіра, вона зараз, видно, присутня і за рахунок, зокрема, от таких проактивних дій, які здійснюються офіційним Києвом, довіра до України. І от якраз от цей брак довіри зараз є до Сполучених Штатів. І коли є криза класичних систем колективної безпеки, ну, зокрема, НАТО, то, звичайно, на фоні цього ми бачимо таке стійке просування нових різних пропозицій.
1: Дуже дякую за розмову, дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Говорили і про черговий санкційний, тепер уже виток запроваджені санкції, зокрема, проти колишнього керівника Офісу президента Андрія Богдана. Розбиралися, ну, намагалися розібратися, куди воно рухається по цих розшифровках телефонних розмов чи якихось інших розмов, да, те, що називають плівками Міндіча, хоча повторюся, що це не аудіофайли, це розшифровки, які, знову ж таки, зовсім не, остаточно невідомо, хто і як це злив, чи це пішло через адвокатів, чи це через когось іншого пішло. Ну, в даному випадку, можливо, і не так важливо, звідки стався витік, але, ну, зараз ця тема є дуже активною, і от питання, як вона повпливає чи не повпливає на українську оборонку, наприклад. Ну і в міжнародному форматі, якщо Україна вже шукає інші майданчики, точніше інших посередників, як пише видання «Політико», готується до нової стратегії ведення переговорів з росіянами, але не за посередництва Сполучених Штатів, які справді, ну, відійшли від українсько-російської війни, ну і зараз активності ніякої не проявляють. Зараз, ну, от є історія про Туреччину, можливо, у зв'язці з Азербайджаном. І так, цікавий момент можливої човникової дипломатії у вигляді словацького прем'єра Роберта Фіцо. Шановні, зараз коротка пауза, новини і продовжимо ранковий ефір.
10: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
12: У застосунку «Армія Плюс» відкрити доступ до «Лайфсейвер 7» – навчального мобільного симулятора із тактичної медицини.
5: Навчання проходить у форматі реалістичних місій на смартфоні або планшеті та допомагає відпрацювати дії із надання допомоги пораненим у бойових умовах. Щоб скористатися можливістю, потрібно завантажити Lifesaver SIM з App Store або Google Play та авторизуватися через Армія Плюс. Персональні дані вводити не потрібно, профіль створюється анонімно. Після цього стають доступні курси для усіх військових та боєць-рятувальник, без обмежень за часом і кількістю проходжень. Навчання працює навіть офлайн після завантаження матеріалів. У застосунку «Армія Плюс» у розділі «Навчання» також доступний курс із тактичної медицини, а завдяки Lifesaver SIM військові можуть покращити знання і навички на симуляторі.
4: Вступай до лав територіальної оборони. Захисти свій дім зі зброєю в руках.
13: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
10: Для довідки.
5: Підтримати українську економіку та армію може кожен, придбавши військові облігації. Це цінні папери, які випускає держава. Фактично, вона запозичує гроші у своїх громадян, гарантуючи повернення коштів у майбутньому. Випуск військових облігацій під час війни – звична справа для держав. Так робили країни під час Першої і Другої світових воєн. Особливість цих облігацій у їхньому цільовому призначенні – виключно підтримка обороноздатності та функціонування держави в умовах війни. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати через Дію, однак за посередництва партнерів – це банки та ліцензовані брокерські компанії. Їхній перелік є на сайті Мінфіну. Купити цінні папери можуть як фізичні особи, так і іноземні інвестори через реєстрацію у брокера. Послуга недоступна лише резидентам Росії та Білорусі. На мінімальну суму облігації продадуть у таких банках: «Укргазбанк», «Укрексімбанк», «Альфа-банк», «Пумп», «Південний», а також ліцензовані брокери ICU, Univer Capital та Dragon Capital. В Ощадбанку облігації можна купити лише на суму від 50 тисяч гривень, у Приватбанку і Кредобанку – лише від 100 тисяч, і від 50 тисяч в ОТП та Райфайзенбанку. У Дії можна придбати облігації із різним терміном погашення, які назвали на честь тимчасово окупованих українських міст. Коли ви купуєте військові облігації, то отримуєте від держави гарантію повернення всієї суми інвестиції та виплату відсотків, а також фіксуєте свою дохідність на весь період випуску цінних паперів. У середньому облігація коштує близько 1000 гривень, дохідність від 11 до 19 відсотків річних. Термін повернення та відсотки кожного виду облігації різні. Чим довший термін, то вище відсотки. Що важливо, із цього доходу не доведеться сплачувати податки, але найголовніше, що ваш внесок працюватиме на Збройні Сили та деокупацію українських територій.
14: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Російська Федерація вчергове збрехала, що має просування в Сумській області. Населений пункт Миропілля перебуває під контролем української армії. Про це у Фейсбуці повідомляє угруповання військ Курськ. Там зазначають, що вкотре спростовують російські фантазії. Цього разу вороже Міноборони заявило про захоплення села Миропілля на Сумщині. В угруповані військ Курськ офіційно заявляють, що це відверта брехня. Військові додали, що підрозділи контролюють район і жодного просування ворога там немає, як і жодних штурмових дій у тому районі впродовж останніх кількох днів. Як зазначили в угрупованні військ Курськ, ордени і медалі окупантам потрібні щорічно, тому населені пункти захоплюються хоча би в інформаційних повідомленнях. Днями у 71-й окремій аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомили, що росіяни у Сумській області вкотре намагалися штурмувати позиції українських військ за допомогою газогону, однак спроба ворога виявилась невдалою. Також всередині квітня повідомлялось, що росіяни протягом 10 днів активно посилювали тиск на прикордонні райони Сумської області, намагаючись захоплювати села поблизу кордону. Зокрема, тиск відчувався в районі сіл Грабовське та Миропільське. Санкції проти 5 осіб підписав президент Володимир Зеленський. Серед них екс-голова Офісу президента Андрій Богдан і двоє функціонерів Олімпійського спорту РФ. Як зазначено на сайті глави держави, під обмеження потрапили 5 людей. Це колишній голова Офісу президента Андрій Богдан, партнер підсанкційного Віктора Медведчука Богдан Пукіш, російський бізнесмен Алан Кирюхін і функціонери-пропагандисти Олімпійського спорту РФ Станіслав Пазняков і Михаїл Маміашвілі. Їхні дії, за оцінкою РНБО, загрожують національним інтересам.

0: Того на виборах очолив спочатку адміністрацію, а потім і щойно створений офіс президента. На посаді він пробув менше року. У лютому 2020-го Зеленський його звільнив. Ну, а Іран вирішив почати скорочувати видобуток нафти через військово-морську блокаду Сполучених Штатів в Ормузькій протоці, яка обмежила країні торгівлю. Однак нюанс у тому, що Тегеран підготовлений до такого сценарію, пише Bloomberg. Видання зазначає, що Іран має багаторічний досвід підготовки до різних варіантів у подібному сценарії. За даними Bloomberg, Тегеран завчасно скорочує видобуток нафти, щоб не перевищувати граничні потужності і не чекати повного заповнення резервуарів. Крім того, інженери навчилися зупиняти свердловини без серйозних ушкоджень і швидко перезапускати їх після того, як багаторічні санкції та зупинки виробництва призвели до циклів збоїв у нафтовій промисловості країни. Bloomberg уточнює, що ці методи відпрацьовані під час численних воєн і санкційних режимів, були вдосконалені під час першого президента Дональда Трампа, коли Сполучені Штати вийшли з іранської ядерної угоди 2018 року і запровадили санкції, які змусили Іран різко скоротити видобуток. Однак у довгостроковій перспективі ці обмеження виявились далеко не смертельним вироком, і видобуток нафти в країні у наступні роки зріс. При цьому іранські чиновники визнають, що їхні постійні зусилля з підтримки видобутку нафти можуть бути ефективними лише протягом певного періоду. Для них питання лише у тому, чи зможуть вони витримати довше, ніж Сполучені Штати на тлі економічних наслідків. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо нашу аудиторію до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання. Президент Зеленський запровадив санкції проти Міндіча, а тепер ще й проти екс-голови Офісу президента Андрія Богдана. Як ви це бачите? Як для вас це виглядає? Варіант номер один – як доказ, що президент готовий карати навіть своїх друзів. Варіант номер два – як спроба замінити санкціями справжні суди та вироки. Ну і варіант номер три – як захисна реакція влади на злив так званих плівок Міндіча. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушнєв. Пане Вадиме, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава. Доброго ранку.
2: Отже, російське Мінагресії, воно ж Міноборони, повідомляє, що за цю ніч вони збили нібито 334 українські безпілотники. Російська влада Лінінградської області заявляє про збитий 51 безпілотник. Є уже дані супутникових знімків NASA Firmament. Там підтверджено пожежа на території порту Приморськ. Ну, в тій же самій Лінінградській області. Туди вже там якийсь час тому прилітало. Зараз, я так розумію, вирішили повторити і прилетіти по тих місцях, де ще не все вигоріло. Після того, як за чотири візити до Туапсе, де майже все випалили, зараз вирішили, я так припускаю, повернутися до Приморська, але навіть оце заявлене росіянами число у 334 збитих безпілотники, ну це вже серйозний об'єм, це вже серйозна кількість. Як нам дивитися на цю динаміку по українських діпстрайках?
3: У першу чергу, це є дійсно певним маркером того, що на сьогоднішній момент українська оборонна промисловість, вона вийшла на стабільно високі рівні постачання безпосередньо до Сил безпеки і оборони тих засобів, які ефективно можуть прорвати ворожі об'єкти на значному віддаленні від лінії державного кордону, від лінії бойового зіткнення, і тим самим демонструючи те, що ті кроки, які були закладені ще в 24-25 роках, і на сьогоднішній момент вони стали сильно стабільнішими у питанні того, що ми відходимо від, скажімо так, зоопарку засобів, концентруючись максимально на низці тих рішень, які найбільш ефективні.

0: ефективні і їх можна швидко масштабувати.
1: Так, і це масштабування, воно, я так розумію, дуже неприємно виглядає і для російської ППО, тому що, ну, якщо пригадати останні навіть дні, знищення кількох Су-57 і одного Су-34, плюс один, як пишуть у силах безпілотних систем, Су незрозумілої, там, неясно якої саме модифікації, і це дуже далеко, це на відстані по прямій, приблизно 1700 кілометрів. І от якщо навіть собі там просто по швидкостях розкласти, то це означає, що ці безпілотники, ну, пролетіли приблизно 10 годин, провели у повітрі для того, щоб, ну, там 180 кілометрів зазвичай швидкість у таких безпілотників, ну, з того, що я читав, можливо, близько 200, але відстань під 2000 кілометрів, це означає 10 годин у повітрі. І їх за цей час ніхто не виявив. Більше того, на тому ж аеродромі у Челябинській області, ну, самі літаки навіть не підняли в повітря, тобто, по суті, їх заскочили зненацька. Що нам це говорить про російську протиповітряну оборону?
0: Це є свідченням того, що на сьогоднішній момент планомірні дії наших захисників щодо зменшення можливості ворога по ситуаційному плануванню та ситуаційній опізнаності, тобто це враження ворожих радарних систем, комплексів протиповітряної оборони, дають нам можливість прорубати певні коридори, за якими вже в подальшому може бути використана значна кількість наших ударних засобів стратегічного рівня, оскільки дійсно такі дистанції вони вже виводять наші ударні безпілотники на значно інший рівень і демонструють, що вони можуть долати, по-перше, таку значну відстань, по-друге, це теж один з аспектів технологічності, оскільки навіть якщо ми бачимо виявлення подібних безпілотників, вони можуть змінювати маршрути, оминати небезпечні райони, але все ж таки це велика заслуга підрозділів, які роблять подібні підготовки, чи заходи, тобто розчищають ворожу територію від протиповітряних засобів протиповітряної оборони, а також велика роль відіграється в даному випадку засобом радіотехнічної розвідки, засобом супутникової розвідки, які дають об'єктивну ситуацію безпосередньо на землі, і ці дані вони активно враховуються при плануванні подібних місій.
1: Так, ну і місії видаються навіть успішними. Слухайте, якщо повертатися, власне, до Туапсинського НПЗ і порту Туапсе, росіяни постили фото комплексів С-300, які нібито перекидалися у Краснодарський край. Знову ж таки, багато інформації, що по щільності ППО на першому місці, звісно, у росіян Москва, потім, можливо, путінська резиденція на Валдаї, тимчасово окупований Кримський півострів, ну і все, що наближено до лінії бойового зіткнення. А от туди тягнули якісь С-300, і все одно воно їм не допомогло. Чому так сталося?
0: Тут можуть бути відразу декілька факторів. Перший фактор – це, звичайно, певний дефіцит ракет-перехоплювачів. Ми бачили подібні повідомлення, вони активно циркулювали, в тому числі в середі російських пропагандистів. Інший аспект – це гірська місцевість, тобто це дуже складний рельєф місцевості, і відповідно перед плануванням наших місій наші безпілотники враховують ці особливості і можуть використовувати їх на нашу користь, тим самим убезпечуючи наші засоби від завчасного виявлення і ураження.
1: Навіть так. Добре, ну і тоді йдемо до перспектив. Є, як сказав президент Зеленський, Україна посилює захист від ворожих атак. Є рішення по Дніпру, значить, і в Дніпрі встановлять додаткові радари, РЕБи, додаткові екіпажі. І також є рішення по Одесі, сказав президент. За словами глави держави, там треба ще більший відсоток збиття. Чи правильно, ну, я трактую, да, що у нас, по суті, навіть в протишахедній роботі зараз, ну, нестача особового складу, тобто навіть у цій частині не вистачає людей, не вистачає тих, хто буде там почергово там на певних рубежах виявляти і збивати ці шахеди.
0: На жаль, ми бачимо, що навіть ті компоненти, які складають леву участку нашої протиповітряної оборони, вони мають дефіцит кадрів, і ми це бачимо по загалом всім силам безпеки оборони. Але також слід враховувати те, що масштаб загрози, оскільки шахеди та ударні дрони на їх базі, вони складають основу ударних засобів, які використовують росіяни проти України, і відповідно ми бачимо, що їх використання сягає сотень на день, а в пікові моменти комбінованих ударів вони можуть сягати більше ніж 500 одиниць за одну добу. І все це є дуже високим навантаженням на всі наші сили, в тому числі ті, які займаються безпосередньо виявленням та знищенням ударних безпілотників ворога.
1: Так, тоді відповідно це посилення можливе через посилення, ну там, особовим складом, але ж і технологічні історії, які розвиваються, які допомагають це виявляти, наскільки, ну наскільки тут ми далеко просунулись. Зі свіжих повідомлень бачу, що ну там додаткові якісь акустичні станції, які по суті уже багато там в понад 10 тисяч, я бачив число, розміщені по території України, які можуть виявляти, наприклад, за акустичним спектром ці самі шахеди-мопеди. Можливо, якісь інші технології, які, ну, які би допомагали уже там до, в координації тих самих малих мобільних груп, чи там малої авіації, чи інших складових там тих же зенітних дронів. Що по технологічному прогресу можете сказати?
0: Це дійсно є комплексним явищем, і технології та підвищення технологічності їх є ключовим аспектом, оскільки ми бачимо, що чим більше ми матимемо можливості щодо ситуаційної обізнаності, туди входять ті акустичні сенсори, про які ви казали, і дійсно є ціла низка команд, які працюють та постійно вдосконалюють свої рішення для того, щоб підвищити їх ефективність у питанні виявлення ворожих об'єктів. Так само ми бачимо, що українські команди розробили цілу низку ефективних засобів, які дозволяють інтегрувати інформацію зі всіх джерел, в тому числі радіолокаційних станцій, станцій акустичної та станцій візуальної розвідки. І все це дає більш глибшу картинку для наших військовослужбовців, які безпосередньо приймають рішення на застосування тих чи інших засобів. Якщо ми подивимося комплексно, то на сьогоднішній момент навіть вже є розробки, які дозволяють використовувати дрони-перехоплювачі з морських безпілотників, і це може винести передові рубежі наших засобів протиповітряної оборони глибше в море і відповідно перехоплювати ворожі цілі, якщо ми кажемо про Одесу, ще до їх підльоту до населених пунктів. Що стосується інших напрямків, то це дійсно розширення як спектру, так і списку використаних радарних станцій. В першу чергу мова йде про сучасні трьохкоординатні радари, які на сьогоднішній момент складають основу для виявлення таких малорозмірних цілей, як ворожі ударні та розвідувальні дрони. Ну і, звісно, без засобів ураження будь-яка ситуаційна обізнаність, вона буде мати небагато сенсу, тож розвиток наших дронів-перехоплювачів, підвищення їх технологічності, інтеграція рішень на базі штучного інтелекту, яка дозволятиме виконувати задачі переважно автономно з мінімальним втручанням оператора, це є пріоритетом для всіх розробників, і на цьому напрямку постійно ведуться активні дії.
1: Добре, давайте про Крим, тимчасово окупований. Російські війська активно мінують узбережжя тимчасово окупованого Криму. Ну, по суті, про якісь фортифікації, зокрема, на західному узбережжі Криму, ми бачили ще і у попередні роки. Там якісь вони чи то лінії окопів рили, чи ще щось. Тепер уже активне мінування. Ну, і російські воєнкори так якось саркастично реагують на це, що, я процитую, ППО, РЛС та авіація уже вибили, тепер чекаємо на десант. А до чого це і навіщо там протитанкове, а не лише протипіхотне мінування узбережжя Кримського півострова? Що це може дати і як ви це бачите?
0: Подібні рефлексії з боку російської пропаганди та зет-блогерів, вони є досить очевидними, оскільки вони констатують той факт, що активні дії наших сил безпеки і оборони, в тому числі по зменшенню активності військової інфраструктури на окупованому півострові, вони матимуть якісь кінцеві цілі та задачі. Але це є, скажімо так, нічим іншим, ніж показати певний антикриз, що ведуться активні дії щодо захисту півострова, але на сьогоднішній момент ми дійсно бачимо, що ведуться активні дії по підготовці, зведенню фортифікаційних споруд, але теж ми бачили, вони ведуться регулярно, подібні повідомлення вони лунали і в минулому році, і в позаминулому році. Тож для росіян це вже стало такою певною рутиною для того, щоб відвести певний фокус уваги з тих втрат, які вони несуть безпосередньо в самому окупованому Криму. Так ми можемо подивитися, що за останні 2 місяці було нанесено щонайменше 10 ударів по позиціях оперативно-тактичних ракетних комплексів в окупованому півострові. І все це призвело до того, що активність цих підрозділів, які використовують в тому числі балістичне озброєння, комплекси «Іскандерем», вони значно зменшилися.
1: А, власне, оце полювання на «Іскандери», ви зазначили про те, що це щонайменше 10 позицій, да, і останні були там 28 квітня, знову ж таки, «Іскандер», ніч проти 2 травня, знову «Іскандер», їх полювати, їх знайти, мені здається, це взагалі якась, ну, там, задача з 3 зірочками.
0: Дійсно, за рахунок того, що вони є мобільними, вони можуть досить оперативно змінювати місце базування, але все ж таки ми кажемо про досить ізольований район, тобто не так багато точок, які, до прикладу, можуть бути підходящими для розміщення їх в якихось критих ангарах, критих приміщеннях, де б вони могли сховатися від засобів оптичної, супутникової розвідки. Тому всі ці удари, вони дійсно стали можливими через проактивні дії нашої розвідувальної спільноти. Це і Служба безпеки, це і Головне управління розвідки, Сили спеціальних операцій, які постійно тримають під фокусом всі ці об'єкти і безпосередньо займаються детекцією переміщень подібних комплексів озброєння для того, щоб їх в подальшому знищувати.
1: Так, ну і давайте трошечки про ситуацію на землі, тому що це, ну, зараз все більше говорять, що росіяни готуються нарешті, да, хоча там мала би уже розпочатися, чи деякі оглядачі кажуть, що розпочалася весняно-літня наступальна кампанія. Зараз багато аналітики про те, а куди ворог буде зосереджувати свої основні сили. Найчастіше лунають, ну, такі, значить, Великий Запорізький, да, як пише Костянтин Месошевець, наприклад, ну, от, власне, там, Оріхів і далі в цю сторону. Ну, і найгарячіше залишається на Покровському напрямку, хоча маємо, знову ж таки, дивитися ширше. Це і Покровсько-Мирноградська агломерація, після якої далі йде Костянтинівка, ну, і, можливо, великі апетити на Слов'янську-Краматорську агломерацію. От як ви бачите, ну, ці, ну, я не знаю, анонси того, що ось-ось росіяни почнуть великий наступ, тому що підсохло, тому що з'явилася Зеленка, ну, тобто листя, і оця вся історія. Як нам це розуміти?
0: Спираючись на відкриті дані і джерела, я би все ж таки спирався на ті повідомлення щодо кількості особового складу та засобів, які розгорнуті на тому чи іншому напрямку. І на сьогоднішній момент найбільшою за чисельністю угрупуванням російських сил все ж таки залишається їх угрупування на Донецькому напрямку. І, відповідно, цей пріоритет, він нікуди не зникав. І це активно циркулювало як в засобах російських пропагандистів, так і, в принципі, по темпам та кількості залучених сил та засобів, вони залишаються найбільш гарячим напрямком і, відповідно, найбільш пріоритетним для росіян.
1: Тобто Запорізька область – це такий пункт Б, чи можна припускати, що от там, де у росіян вдасться, туди вони і будуть докладати додаткових зусиль?
0: Це по-перше, дійсно, росіяни, вони зазвичай, скажімо так, досліджують ті чи інші ділянки лінії бойового зіткнення, і там, де вони мають певний успіх, вони його намагаються розвити. Але загалом ми так само бачимо, що загальна тактика росіян, вона базується на відразу декількох напрямках, тобто один є основним, інший є відволікаючим. І на сьогоднішній момент, аналізуючи кількість сил та засобів, ми можемо констатувати, що є пріоритетні напрямки, а є напрямки удару, які направлені на відволікання наших вже сил та ресурсів для того, щоб нівелювати успіхи на тому чи іншому напрямку.
1: Так, ну і в новинах чули також, що росіяни починають знову брати якісь населені пункти, що називається, в кредит. Знову їхня інформація була про просування у Сумській області. Сили оборони України це спростовують. От активність на північних фронтах – це лише для розтягування українських сил і ресурсів? Чи там є ще якийсь сенс?
0: Росіяни постійно займаються такими відволікаючими діями, і, звісно, наші сили безпеки і оборони, вони вимушені реагувати на подібні дії з боку росіян, тож тут ми дійсно бачимо те, що це є одною з тактик росіян для того, щоб відволікати боєздатні або найбільш боєздатні підрозділи, для того, щоб не дати можливості розвивати успіху на тих чи інших напрямках. Тож дійсно це є однією з основних доктрин та тих засобів та методів, які вони застосовують сьогодні.
1: Ну і на фінал, напевно, ще трошечки про технології. Я сьогодні зранку, коли готувався до ефіру, бачив огляд, умовно кажучи, там світових подій в галузі наземних роботизованих комплексів. Хартія повідомляє, що ще у лютому, але тільки зараз вони оприлюднили цю інформацію, провели повністю роботизований штурм, де не був задіяний жодний піхотинець, жоден військовослужбовець, але там зачищені позиції, взята під контроль конкретна ділянка – цей напрямок в війну роботів і прогрес в наземних роботизованих комплексах. Де ми тут зараз і, до речі, а де тут росіяни? Тому що вони ж теж якісь наземні роботизовані комплекси використовують. Як ви бачите оцей баланс? Чи можна порівнювати український прогрес з російським прогресом саме в цій галузі?
0: Той чи інший прогрес в цьому напрямку, він спирається безпосередньо на доктринальних засадах. І ми бачимо, що розвиток наземних роботизованих комплексів – це є відповіддю на те, що українські військові, вони бережуть свій особовий склад і, відповідно, де можливо не піддавати надзвичайному ризику військовослужбовця, там застосовуються подібні роботизовані комплекси. Росіяни, на відміну, вони спираються на масовість своєї живої сили, і відповідно питання щодо там логістики чи евакуації безпосередньо з поля бою для них не стоїть настільки гостро. Але все ж таки, бачачи успіхи застосування подібних систем з нашого боку, росіяни теж реагують, і на сьогоднішній момент ми бачимо, що з'явилася окрема позиція щодо ЄБАЛів, тобто це знищена техніка та особовий склад ворога, туди додали знищені наземні роботизовані комплекси противника. І загалом за останній період було знищено близько 1200 одиниць подібної техніки, яку використовує ворог. Але загалом на сьогоднішній час є активно і динамічно розвиваючася концепція штурмових підрозділів безпілотних систем або ж автономних систем. І тут є поєднання технологій та безпосередньо живої сили, тобто більшу частину роботи в даній концепції відведено саме на повітряні або ж наземні роботизовані комплекси, а вже безпосередньо закріплення успіху – це є все ж таки за особовим складом на землі.
1: Так, ну і, власне, батальйон «Лава» з корпусу «Хартія» якраз і повідомляє, окей, провели повністю роботизований штурм, але за роботою, що називається, за цим штурмом була величезна робота дуже великої кількості людей, які готували, обслуговували, керували цими дронами, ну і, власне, забезпечили цю успішну операцію. Дякую дуже за ваші роз'яснення, дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії, на зв'язку зв'язку з нами був оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков. І, до речі, шановні, надходять свіжі повідомлення з Ленінградської області. Вони вже про цю область пишуть про збиття понад 60 українських безпілотників і визнають пожежу на території порту Приморськ. Звісно, там попадали уламки, все збито. Ну і понад 300 безпілотників, 334, це те, що заявляло російське Міністерство оборони, як збиті українські безпілотники лише за цю сьогоднішню ніч. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Пенсіонерам в Україні зарахують до страхового стажу період роботи в іншій державі. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів. Раніше для призначення пенсії враховувався стаж, набутий лише в Україні та в тих країнах, із якими були ратифіковані міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення. Тепер до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком в Україні можна додати офіційну роботу в іноземних країнах, із якими Україна не укладала відповідних міжнародних угод. Для цього потрібно лише надати офіційні документи, що це підтверджують виписки, довідки тощо. У разі відсутності чи недостачі певних документів Пенсійний фонд України звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ. Також іншою постановою Кабмін урегулював підтвердження стажу для громадян, які набували його в Росії та Білорусі. Із початком повномасштабного вторгнення будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена, тож надати підтверджувальну довідку наразі неможливо. Проте нині особа може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів країн не окупанта Росії чи Білорусі, і що вона несе юридичну відповідальність за надання правдивої інформації. Цього буде достатньо для призначення пенсії в Україні, пояснили у Мінсоцполітики.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Для синхронізації подальших дій з оборони Покровської агломерації командир 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Євген Ласійчук провів низку нарад із підрозділами, які діють у смузі відповідальності. Як повідомляє прес-служба 7-го корпусу ДШВ, серед ключових питань – ефективність управління боєм і необхідність підвищення рівня взаємодії. Фокус в обороні. На контролі повітряного простору, зокрема над Покровськом. Місто противник активно використовує для запуску ударних і розвідувальних пілотників, що суттєво ускладнює логістику. Учасники нарад наголосили на необхідності якісної підготовки особового складу до дій в умовах постійної загрози з повітря. Для підтримки наступального потенціалу ворог намагається у південній частині міста наростити присутність бронетехніки і танків. Водночас через активні дії на півночі Покровська 76-та десантно-штурмова дивізія окупантів зазнає суттєвих втрат. Ну, а українська протиповітряна оборона за квітень поточного року знищила понад 57 тисяч повітряних цілей – від балістичних ракет до ударних дронів. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що за квітень сили протиповітряної оборони відпрацювали по цілях усіх типів – від крилатих ракет до малих розвідувальних безпілотників. Серед збитих цілей – 69 крилатих ракет Х-101, 8 крилатих ракет «Калібр», 5 крилатих ракет «Іскандер-К», 4 керовані авіаційні ракети Х-59-69, 7 балістичних ракет «Іскандер-М» КН-23, 4861 ударний дрон типу «Шахет», 1065 розвідувальних безпілотників і 51110 безпілотників інших типів. Авіація повітряних сил впродовж квітня здійснила 831 літак-виліт, з них понад 550 на прикриття з повітря і близько 200 на вогневе ураження та підтримку наземних військ. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
6: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank. верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів. Інші умови послуг на сайті www.prokreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адрес рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
7: До 1 червня триває подача документів внутрішньо переміщеними особами для отримання допомоги на проживання. Заяву на отримання допомоги на проживання можна подати через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, у сервісному центрі Пенсійного фонду України, у центрі надання адміністративних послуг. Також збільшено тривалість виплати допомоги із 24 до 30 місяців. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранкове ефірне радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання. Президент Зеленський запровадив санкції проти Міндіча, а тепер і проти колишнього голови Офісу президента Богдана. Як ви це бачите? Як вам це виглядає? Варіанти. Як доказ, що президент готовий карати навіть своїх друзів. Варіант номер два. Як спроба замінити санкціями справжні суди та вироки. Ну і варіант номер три. Як захисна реакція влади на злив так званих плівок Міндіча. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю в ефірі. Слава Україні!
8: Героям слава, вітаю вас.
1: Отже, а як ви думаєте, з цими міндічгейтами, свіжими плівками, закликами про відсторонення чи звільнення секретаря Ради національної безпеки і оборони Умєрова, куди це все рухається і де ми тут от, в суспільно-політичному аспекті?
8: Ну, чесно кажучи, це надскладне питання, тому що воно дуже багатошарове. Якщо дуже коротко говорити, то я вважаю, що питання звільнення Умєрова – це питання тільки часу, тому що на сьогоднішній момент складається уже ситуація, при якій Умєров навряд чи зможе довго виконувати обов'язки секретаря Ради нацбезпеки і тим більше бути одним із переговорників, особливо на Близькому Сході. Звільнення Умєрова, в свою чергу, з моєї точки зору, дещо послабить позиції, внутрішньополітичні позиції Володимира Зеленського і, безумовно, призведе до ще більшої турбулентності в українському парламенті, який і без того з трудом знаходить голоси під будь-які голосування. Якщо говорити ширше, то, в принципі, ця ситуація навряд чи глобально вплине на боротьбу з корупцією, тому що боротьба з корупцією у нас є не системним явищем, а є боротьбою з певними корупціонерами або з певними корупційними проявами певних людей. Тому з точки зору зменшення корупції, зупинки корупції, ну, безумовно, про це мова не йде. Мова йде виключно про теоретично можливе покарання, підкреслюю, теоретично можливе покарання певного кола людей, яких на сьогоднішній момент ті чи інші органи підозрюють в корупції.
1: Так, ну і це знову загострює якраз оцю внутрішньополітичну боротьбу, де бажання завалити, ну я не знаю, потенційних електоральних конкурентів, хоча про вибори не йдеться, але в вибори, я так розумію, всі граються. От зараз де баланс між тим, щоб не спалити взагалі якісь там працюючі системи в державі тільки через те, що тобі о той хтось не подобається?
8: Ну, це одна з найбільших проблем будь-якої системи, яка працює в квазі-юридичних моментах. Тобто ми давно вже вийшли за межі понятійності і за межі юриспруденції. Тобто ми живемо в ситуативних союзах і в ситуативних потребах використовувати або не використовувати ті чи інші законні важелі. Тому, на жаль, в принципі, Мінді, він же ж затягнув за собою не лише питання Умірова, він потягнув за собою питання з однієї сторони Firepoint, яке є найбільш обговорюваним на сьогоднішній момент. І тут справді є великий страх суспільства, що разом із корупційними історіями ми можемо завалити обороноздатність. І справді ці побоювання дуже високі в суспільстві. З іншої сторони, воно потягнуло за собою цілий ряд речей, які в Києві майже не обговорюються. Але в Одесі сьогодні головна подія – це пост Труханова, колишнього мера Одеси, якого було відсторонено через наявність у нього, чи нібито наявність у нього російського паспорта. А в цих плівках, як пише сам Труханов, нібито є історії, пов'язані із тим, що певні персонажі із плівок Вінніча обговорювали питання, а давай просто з Кавернем Трухановим, використовуючи воєнний стан. І зараз він на цій основі буде вибудовувати весь свій захист, включно, я так розумію, що навіть із Європейським судом з прав людини. І це я просто говорю про ті круги по воді, які вже пішли. А на жаль, в принципі, кількість прізвищ, які там затіяні, вона настільки велика і настільки широка, що справді в ситуації, коли, повторюся, ми живемо в ситуації квазі-юридичних рішень, а не юридичних, це може притягнути за собою просто найрізноманітніші наслідки, про які навіть не хотілося б думати.
1: Так, давайте тепер до підготовки росіянами до параду Побєди на 9 травня. З 1 травня у Московській області почали повідомляти про обмеження уже і дротового інтернету. Там він працював лише за білими списками. Сьогодні зранку бачив уже жарт про те, що, ну, це звісно, сарказм, да, але те, що у Москві на 9 травня буде відключений весь інтернет, дозволить москвичам уявити себе чи там відчути себе у 1945 році. Такі обмеження, плюс оці заяви з боку Кремля про те, що, значить, на 9 травня хочуть організувати перемир'я, а далі Пісков сказав, що там згода чи не згода України взагалі тут не потрібна, як Путін вирішив, так воно і буде. Що нам розуміти про цей парад, не парад, обмеження техніки і отакі всі штуки?
8: Ну, перше, що треба почати, це з того, що в Росії цей парад уже почали називати пєшим парадом. Тобто вони придумали для нього, як на мене, дуже влучний, дуже смішний термін «пєший парад». Тому що російська влада побоялася пускати техніку і літаки на 9 травня. Путін реально боїться. Тобто ми всі бачимо, що Путін реально боїться. І на сьогоднішній день це один із ключових факторів, які я для себе виділяю, це фактор того, що влада бреше від безсилля. Тобто російський народ звик до того, що влада їм завжди говорить якусь там частину правди, дуже часто бреше, але вона брехала з точки зору сили, з точки зору того, що ми можемо всіх задивити, бойтесь наших іскандери, там, і так далі, і так далі. А зараз вперше, мабуть, за всі роки правління Путіна влада бреше від абсолютного безсилля. І прикриває фіговими листочками свою безпорадність в питаннях українських дронів. І всі ж прекрасно розуміють, що якщо не полетить в Москву, то може полетіти в Петербург, може полетіти ще в будь-яку точку. Тому захищених місць, як сказав той самий Шойгу, в Росії на сьогоднішній момент немає. Це безумовно впливає на дратівливість російського суспільства і на ті рейтинги, які змушені просто показувати російські соціологи. Я маю на увазі рейтинги того, куди рухається держава, і в правильному чи неправильному напрямку все рухається. Тобто вперше за багато-багато років кількість тих, хто говорить, що справи рухаються в правильному напрямку, опустилась до 54%. І просто для тих, хто не займається соціологією, я про це хотів пояснити, що це ключовий фактор на рейтинги політиків. А правильний чи неправильний рейтинг напрямок розвитку держави – це ключовий показник, на який треба звертати увагу в міжсезоні, тобто між виборами. В Росії зазвичай цей показник не опускався нижче 67-68%. Зараз, згідно з офіційними даними Левади і ФОМА, це приблизно 54%. Критична точка – це 45 і нижче. Тобто, фактично, залишилось 10%, навіть менше, 9% до того, щоб Росія опустилася до критичної точки, яка дуже часто буває точкою дозворотньою. Тому що, якщо суспільство починає говорити про те, що справа рухається не в тому напрямку, це говорить про те, що суспільство остаточно розчарувалося в цій владі, і воно не готове працювати з нею. Оце, як на мене, от головний фактор, на який треба звернути увагу.
1: Так, ну і в тій же соціології, коли людей запитують, чи в правильному, чи не в правильному напрямку рухається держава, і ми розуміємо, що для всіх авторитарних і тоталітарних режимів дуже високий відсоток тих, хто погоджується навіть відповідати, вони дають так звані соціально сприйнятні відповіді, і про всяк випадок скажуть, та все мені подобається, і Путіна я люблю. Ну, а раптом що? Да? Оцей відсоток не того, що люди справді думають, а того, що кажуть, аби відчепилися. От наскільки він тут високий? Ну, як ви собі це уявляєте?
8: Ну, на жаль, в принципі, ті дослідження, які, ну, як мінімум, публікує Російська Федерація, вони не дають додаткових питань, по яких ми можемо опосередковано вичленити оці от соціально орієнтовані чи соціально правильні відповіді, політично правильні навіть відповіді. Тому можемо тільки здогадувати, що, очевидно, ситуація справді стає критичною для російської влади, коли навіть офіційно тільки 54% говорять про те, що справа рухається в правильному напрямку.
1: Так, ну і сьогодні по Пітеру знову прилітало, точніше по Лінінградській області, відповідно, ну там влада, ну тамтешній губернатор сказав про збиття понад 60 безпілотників лише над Лінінградською областю, знову щось палає на території порту Приморськ. Останніми днями виносили 4 спроби ТУАПСЕ, і в принципі Путін лише один раз відреагував, ну причому там навіть реакція була така, що отут мені повідомили, що там на місці, якось умовно кажучи, справляються. От наскільки ці фактори впливають на Кремль?
8: Дуже сильно впливають і на Кремль, і на ситуацію в суспільстві. Тобто, я ще раз повторюся, в суспільство вперше за багато десятиліть побачило дуже важливий фактор для розвалу будь-якої держави – це фактор брехня влади від безсилля. Просто, щоб ви розуміли, коли ми говоримо про вплив Чорнобиля на розвал Радянського Союзу, то вплив Чорнобиля був саме в цьому. Тобто Чорнобиль показав одномоментно великим масам, а реально це десяткам мільйонам людей, що влада бреше їм від безсилля. Тому і цей фактор став одним із, не єдиним, але одним із визначальних факторів для розвалу майбутнього Радянського Союзу. Я не говорю зараз про те, що завтра Росія розвалиться ні в якому разі, але те, що цей фактор різко ослаблює повагу до влади, сакральність влади, перетворює владу із страшної на неприємну і противну для тебе. Це дуже вагова річ. І те, що Путін мовчить, те, що Путін не розуміє, що йому сказати, а точніше, він живе в парадигмі, яку він дуже давно для себе, чи політичний блок Кремля давно на нього натягнув, Путін не коментує негативні речі. Він завжди втручається з точки зору сили, коли треба втрутитись, або потім постфактум вже коментує з точки зору якихось позитивних новин. А тут настільки багато негативних новин, помножених на відключенні інтернету, що мовчання Путіна, в принципі, почне працювати проти нього.
1: Навіть так. Ну і давайте тепер про переговорний процес. Уже заговорили, і там видання «Політико», наприклад, пише, що Україна може готувати якийсь альтернативний канал переговорів з росіянами уже без американців. Візиту Віткофа і Кушнера, ну, поки що немає і взагалі невідомо, чи буде цей візит. Ну і от розглядається уже варіант там Туреччина, можливо, Туреччина у зв'язці з Азербайджаном. Оцей так званий переговорний трек, де ми зараз на ньому, і чи можна уже оцей тристоронній формат за участі американців, ну, потроху забувати, чи американці самі його вирішили забути, як це розуміти?
8: Ну, як мінімум, цей переговорний процес знаходиться на паузі, ну, я достатньо довгий час уже говорю про те, що цей трикутник зайшов в абсолютно глухий кут. Тобто ми впарилися в питання, в єдине питання, питання Донбасу, і виходу з цього питання на сьогоднішній момент немає і не може собі запропонувати жодна із трьох сторін. Тому, ну, я говорив, і я досі вважаю, що, в принципі, вихід із ситуації можливо тільки через розширення групи країн, які будуть переговорниками. Я не думаю, що Туреччина тут може зіграти визначальну роль, як мінімум, тому що, ну, її важелі впливу на Росію не настільки серйозні, не настільки важливі. Тому я думаю, що станом на зараз, якщо і з'явиться Туреччина, то це буде якесь тимчасове явище, пов'язане більше з якимись гуманітарно-економічними питаннями, але не з вирішенням загальним питання закінчення війни. І далі, очевидно, все ж таки багато чого буде залежати від того, як пройдуть переговори Трамп Сі Цзіньпінь, і чи буде там піднято, як мінімум, на цьому етапі на високий рівень піднято питання України.
1: Так, але зараз у Дональда Трампа і по Ірану не райдужно. Окей, там цікава юридична частина історії, що він оголосив про завершення бойових дій, і якраз це сталося за добу до 1 травня, тому що інакше йому треба було би, ну, офіційно отримувати схвалення Конгресу. Все, за його словами, бойові дії закінчилися, хоча, наскільки я розумію, флоти залишаються там, і військові там все ще присутні. Рішення там, як тако, немає, і от відповідно тоді які позиції у Дональда Трампа на переговорах з Сі Цзіньпіном, якщо всюди вже втрати?
8: Я вважаю, що в нього немає позитивних карт перед зустрічю з Сі Цзіньпінем, тому я досі вважаю, що існує певна вірогідність того, що переговори Трамп Сі Цзіньпінь будуть знову перенесені з 15 травня на якусь іншу дату. Але якщо вони відбудуться до того моменту, я не вірю ні в яке закінчення ірано-американської чи ірано-американно-ізраїльської війни. Тобто в даному випадку Ормузька протока буде блокуватися, американці пробують тиснути на треті країни, яким уже пригрозили, що якщо ви будете платити за прохід кораблів через Ормузьку протоку Ірану, проти вас будуть вводитися санкції. І з моєї точки зору, вихід із цієї ситуації протягом наступних місяця, півтора, фактично неможливий. Тобто мінімальна дата, коли можна говорити про те, що сторони зможуть знайти якісь компроміси. Знову ж таки, цілком реально, що завдяки Китаю. Я вважаю, що де раніше, ніж там середина червня і навіть пізніше. Тому я думаю, що на першому етапі переговори Китай і США, крім всього іншого, будуть присвячені деблокуванню Ормузької протоки, і першим питанням буде все ж таки не Україна, а, на жаль, Іран.
1: Так, а історія з тим, як росіяни знову пропонували свої якісь посередницькі послуги у переговорах з Іраном, це було, ну, там відкинуто американським президентом Дональдом Трампом. Там окрема історія, звісно ж, про цей збагачений уран. Росіяни, наскільки я читав, намагалися сказати, що давайте ми домовимося з Іраном, щоб там от Іран нам передав цей збагачений уран. Американці від цього відмовились. Я так розумію, що Путіна зараз як силу, яка має вплив на Іран, ніхто не сприймає, і він скоріше, ну, там надуває щоки і розказує більше, ніж насправді може.
8: І, ну, вони про збагачений уран вони говорять уже близько півроку. Тобто, в принципі, ця пропозиція з'явилася не вчора і не позавчора. Але тут треба віддати належне Трампу, що він весь час відкидає ці пропозиції. Тобто, фактично, ця пропозиція не розглядається Трампом як базова. І, наскільки я розумію, поки що цю позицію взагалі не розглядає Іран. Тому що Іран все ж таки вважає, що має шанси залишити цей збагачений уран у себе. Тому що останні пропозиції, які були від США озвучені, це те, що просто домовляється, що Іран перестає збагачувати уран. Тому в даному випадку Путін, звичайно, дуже хотів би розторгувати Україну через Іран, як свого часу це вдалося зробити через Сирію в 2015 році, але, на щастя, поки що йому це не вдається.
1: Так, і відповідно зараз тоді думати про можливе якесь припинення вогню, тому що деякі медіа пишуть, що росіяни хотіли би погодитись на припинення вогню, але в обмін на скасування санкцій і підключення Свіфта. Зараз, до речі, в самій Росії заговорили про те, що тільки заощадження громадян можуть там підтримати російську, пробачте, економіку на плаву. Уже там шаленими темпами виносять гроші з банків, і те, що про це говорять на рівні Міністерства фінансів, воно ж їм теж, що називається, радості не додає. Наскільки вірогідно, от, ну, взагалі така конструкція припинення вогню в обмін на скасування якихось санкцій?
8: Я в це не вірю. Я вважаю, що зараз Путін готується до літнього наступу. В принципі, він буде пробувати іще раз зламати ситуацію на полі бою. Я не думаю, що йому це вдасться, але станом на зараз говорити про те, що Путін збирається зупиняти війну в обмін на санкції, це майже нереалістично. Тому я думаю, що літня кампанія – це той горизонт планування, який поки що є в Путіна, і він вважає, що літня кампанія йому дозволить змінити ситуацію. Більше, рік тому, от коли б говорили з вами рік тому, я б повторив би точно те ж саме, тільки про 2025 рік. Тобто він точно так же був форий літнім наступом 2025 року. Зараз він менш бравурно це говорить, ну, чи ж Давід, а його оточення менш бравурно про це говорять, але все ж таки вони роблять великі ставки на літній наступ.
1: Зрозуміло, зрозуміло. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. Говорили і про ту складну ситуацію, через яку потрапляє зараз українська влада, через чергові публікації так званих плівок Міндіча, тобто там величезна кількість людей, ось у нас свіжі санкції. Говорили про те, як боїться Путін, ну, тому що зараз йому нема що сказати, і от цікаві дійсно аспекти наводив наш гість про те, що зараз офіційна російська соціологія показує не лише зниження рейтингу самого Путіна, але і, що важливіше, різко знизилась кількість тих респондентів, да, за російською офіційною соціологією, хто вважає, що справи в державі йдуть у правильному напрямку. Дійсно, це ще один аспект, який неможливо порахувати, а скільки з цих відповідей, да, взагалі є так званими соціально чи політично сприйнятними, тому що дуже високий відсоток, як кажуть експерти, власне, соціологи в авторитарних і тоталітарних суспільствах, коли навіть люди погоджуються давати відповіді соціологам, то про всякий випадок думають, а щоб їм за ці відповіді не прилетіло. Так от, зараз 54% мешканців Росії вважають, що справи йдуть у правильному напрямку, а відповідно 46% вважають, що в неправильному напрямку. І оцей відсоток, да, найнижчий за всі роки соціологічних замірів, ну, принаймні за останні 20 років, наскільки я можу собі уявити, і зазвичай цей відсоток тих, хто вважав, що справи розвиваються у правильному напрямку, був 67-68%. Ну, і зараз питання, як росіяни будуть проводити вибори до своєї цієї так званої Держдуми, це на вересень у них заплановано. Але це вже їхня справа. Цікаво, що вони бачать, що влада бреше їм від безсилля. Отака теза мені дуже сподобалась. Шановні, що ж, підбиваємо підсумки нашого з вами голосування. Отже, ми вас запитували про санкції. Чергові президент Зеленський запровадив санкції проти Міндіча, а тепер ще й проти колишнього голови Офісу президента Андрія Богдана. І ми запитували, а як вам це виглядає? Як розподілилися голоси? Отож, як доказ, що президент готовий карати навіть своїх друзів. Цей варіант обрало 9%. Як спроба замінити санкціями справжні суди і вироки. Тут 27%, ну і майже дві третини, 64%, якщо точно, обрали варіант, що це захисна реакція влади на злив плівок Міндіча. Нагадую, шановні, наші ранкові голосування не є соціологічними опитуваннями, у нас немає науково обґрунтованої вибірки респондентів, це думки тих людей, які зайшли на сайт radio.nv.ua і обрали той чи інший варіант відповіді у нашому голосуванні. Але ми дуже дякуємо всім, хто долучився. Для нас це зріз якраз тієї аудиторії, зріз думок тієї аудиторії, яка слухає і дивиться ранкові ефіри на Радіо НВ. Ну що ж, шановні, у мене на сьогодні все. Ми побачимось з вами завтра зранку, але попереду від моїх колег на Радіо НВ почуєте багато важливих та цікавих тем. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ.
9: У вас головний біль, запаморочення, відчуваєте погіршення пам'яті чи уваги? Клініка Аксімед – це 20-річний досвід успішного лікування захворювань нервової системи. Не зволікайте, звертайтесь за телефоном 044-390-0055. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки.
3: Як діяти, якщо ви застрягли в ліфті? Перше і найголовніше – заспокойтеся, не натискайте всі кнопки поспіль. Не стрибайте, не намагайтеся самотужки відчинити двері ліфта. Щоб опанувати шок та раптовий страх, можете використати дихальні техніки чи медитації. Скористайтеся кнопкою виклику диспетчера чи номером телефону аварійно-ліфтової служби, що вказана в кабіні кожного ліфта чи в під'їзді, та повідомте про проблему і своє місце перебування. Найкраще буде заздалегідь сфотографувати або записати цей номер гарячої лінії до своїх контактів. Якщо вам не відповідають, зателефонуйте на номер 101. Якщо у вас немає телефона з собою або відсутній мобільний зв'язок, покличте на допомогу мешканців будинку, які живуть поруч або проходитимуть повз, та попросіть, щоб вони викликали відповідну службу. Якщо в очікуванні аварійної служби вам стало спекотно, зніміть верхній одяг. Якщо є вода, не поспішайте випити всю відразу, пийте невеликими ковтками. Якщо вам стало зле, покладіть речі на підлогу і присядьте, витягнувши ноги. Зберігайте сили. Поки очікуєте на допомогу, намагайтеся якомога менше рухатися, щоб зберегти більше повітря. Це дасть змогу легше дихати. Після приїзду аварійної бригади чітко виконуйте всі її інструкції. Щоб уникнути неприємної ситуації в майбутньому, варто планувати свій час так, щоб перестати користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення. Однак під час відключення електроенергії краще мінімізувати користування ліфтами, бо це буде і безпечніше, і заощадить електрику.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські окупанти цієї ночі вкотре атакували дронами цивільну і портову інфраструктуру Одеської області. Відомо про загиблих та постраждалих. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він зазначив, що ворог продовжує завдавати ударів по цивільній та портовій інфраструктурі Одещини. На жаль, двоє людей загинули, ще п'ятеро постраждали. Ну і Кіпер висловлює щирі співчуття рідним та близьким. В Одеському районі зафіксовано влучання ворожих безпілотників у 3 житлових будинки, ще 2 пошкоджено. Також ушкоджено споруди та обладнання портової інфраструктури. Пожежі, які виникли, наразі вже ліквідовані рятувальниками. Усі відповідні служби працюють над усуненням наслідків. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини Російської Федерації проти цивільного населення Одещини. Загалом, в ніч на 3 травня Росія запустила по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» і 268 ударних дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих безпілотників. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що понад 160 із запущених дронів – це були саме шахеди. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем – і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 249 ворожих безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Талмас» та дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети і 19 ударних дронів на 15 локаціях, а також падіння уламків на одній локації. Ну і нагадаю, що ввечері 2 травня у Києві, зокрема, лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона, місто атакували російські дрони. Крім того, напередодні від самого ранку і до 6 вечора Росія запустила 227 дронів по Україні, з них 200 вдалося збити силам протиповітряної оборони. Ну і також напередодні вранці росіяни масовано атакували Харків, вони били по будинках та АЗС, як наслідок у місті є поранені. У тимчасово окупованому Луганську партизани знищили вантажівку російських військових, яка використовувалась для забезпечення підрозділів на фронті. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє партизанський рух. А теж там зазначають, що йдеться про КАМАЗ, який належав 2-й окремій гвардійській мотострілецькій бригаді імені армії РФ. Техніка використовувалась для доставки боєприпасів, продовольства та спорядження на передові позиції. А теж зазначають, що вантажівка була знищена вночі. Зранку вона мала вирушити на завантаження і далі на фронт. Партизани зазначають, що подібна техніка є важливою частиною тилової логістики російських військ, оскільки забезпечує зв'язок між складами і передовою. Кожна знищена вантажівка – це зірваний маршрут, затриманий ешелон і дефіцит на передовій. Окупанти не можуть почуватися в безпеці навіть на зайнятих територіях. Саме так зазначають партизани. Ну і також в АТЕШ повідомили, що диверсію здійснив агент, який приєднався до руху навесні після поширення агітаційних матеріалів. Ну і НАТО продовжує розпадатись, і це несе загрозу трансатлантичній єдності, так заявляє прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. У соцмережі X він зазначив, що найбільшу загрозу для

0: Рішення про виведення військ – це покарання Берліна за позицію щодо війни Сполучених Штатів в Ірані, яка розлютила Трампа. Крім того, днями Трамп сказав, що ідентичні дії можуть відбутись в Італії та Іспанії. На тлі кардинально різних позицій Сполучених Штатів і НАТО щодо війни в Ірані, Трамп говорив, що серйозно розглядає вихід Сполучених Штатів з Альянсу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми будемо підсумовувати тиждень. Напередодні Володимир Зеленський запровадив санкції щодо 5 осіб, їхні дії, у зв'язку з тим, що їхні дії загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України. І серед цих 5 осіб, крім, я так розумію, російських громадян, соратників також Віктора Медведчука, також підсанкційного. Там є український юрист Андрій Богдан, він же колишній глава Офісу президента України Володимира Зеленського. Чесно кажучи, неочікувано, хоча для самого Богдана, я так бачу, це був очікуваний крок, він сам про це попереджав у себе в соцмережах. Мені здається, цікаво обговорити, але, звісно, обговоримо і інші тенденції і події, які ми бачили на цьому тижні, зокрема, славнозвісні чи сумнозвісні плівки Міндіча і те, як вони повпливають на внутрішню і, можливо, навіть зовнішню політику, не знаю. До нашого ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог. Ігоре, мої вітання, доброго дня. Ви знаєте, я не дарма згадала санкції щодо Богдана і плівки Міндіча якби через кому, тому що як дехто, навіть в тому числі і сам Богдан, говорить про те, що санкціями проти Богдана намагаються відвернути увагу від плівок Міндіча. Я не знаю, так це чи не так, але тому ставлю за мету обговорити з вами обидві події. Давайте з санкцій щодо Богдана почнемо. Що це взагалі таке? Як так сталося, що Володимир Зеленський усвідомив, що на 26-му році Богдан становить загрозу для національної безпеки і суверенітету?
3: Ну, дивіться, тут це насправді дуже складно коментувати по одній простій причині. Ми ж не бачимо документів, які вказують причину, да, саме запровадження. Там є такі загальні тези про загрозу національній безпеці і обороні, але розумієте, це дуже така, ну, таке розпливчасте поняття. По великому рахунку, що завгодно можна під це підігнати, і доки ми цю частину не побачимо, тут якісь висновки робити вкрай складно. Я знаю з відкритих джерел, що Богдан наче не живе в Україні, тобто він перебуває, здається, в Австрії, ну, принаймні, така інформація ходила. І це піднімає тоді ще інше питання, а наскільки законними є санкції проти громадян України. Якщо він, наприклад, там поміняв громадянство, але розмов про це не було, тоді це була б одна історія. Якщо це громадянин України, ну, то я вітаю владу в цілому, це буде черговий позов, скоріш за все, фінально до Європейського суду з прав людини з приводу незаконності санкцій, і цей позов буде задоволений. Ми з великою ймовірністю можемо отримати скоро прецедент навіть всередині країни, тому що є відома історія з санкціями проти Порошенка, які усіляко затягують просто в судах, тому що там нема чого коментувати. Всі прекрасно розуміють, що знов-таки вони є незаконними з цієї точки зору. Ну, от буде ще одна історія, оскільки хто б там як до Богдана не ставився, але він людина, яка в юриспруденції, причому із тіньового боку цієї юриспруденції, давайте так це скажемо, дуже добре розбирається. Тому я переконаний, що він завдасть удару у відповідь, і це буде не надто приємна ситуація для країни, не для конкретних персоналей, а саме для країни, оскільки відповідальність в цих судах несе держава Україна, не якась конкретна персоналя, знов-таки, а держава Україна. І ще один момент, ну, цікаво просто дізнатися буде, а яким чином саме ці санкції приймалися, оскільки ми так зрозуміли з виступів певних осіб, наприклад, міністра фінансів на тимчасовій слідчій комісії парламентській, він сказав, що дуже часто це відбувається в такому дистанційному форматі. Тобто, мовно кажучи, привозять лист, да, і там людина, яка є членом РНБО, цей лист підписує, і в цьому листі, наприклад, там за, проти, утримався запровадження санкцій проти тієї чи іншої персони.

0: Ну, цікаво, як історія була з Богданом. Але в цілому, да, дуже симптоматично виглядає багато людей, які були раніше у владі, були раніше в найближчому колі цієї влади. Вони на сьогоднішній день перебувають під санкціями. Там, наприклад, той же Міндіч, там деякі інші особи. І це така дуже показова історія про якість тієї еліти, яка прийшла до влади в 2019 році. Тепер вони всі опинилися зовсім іншого боку, але правда так і не зрозуміло, от як до цих людей ставитися. Вони не є кримінальними злочинцями, тому що санкції це не судове рішення, і вони, ну я не знаю, як їх кваліфікувати, тобто, ну як там до них, наприклад, ставитися, тому що ситуація є вкрай незрозуміла, бо сам інструмент санкцій він неправильно абсолютно використовується. Ну і давайте ще почекаємо на реакцію власне Богдана. Можливо, він більш детально роз'яснить тепер, що це було, бо він дійсно писав на днях, що є інформація, що проти нього санкції хочуть запровадити, і це буде виглядати як покарання за злив плівок, що начебто він має якесь відношення до того, що ці плівки з'явилися в публічному просторі. Ну, я, до речі, думаю, що ця версія мало ймовірна, по той простій причині, що якщо подивитися на от всі ці ну, вже дослідження цих плівок, як вони з'явилися в публічному просторі, то більше схоже на те, що це сторона захисту, тобто сторона там Міндіча або Цукермана, вони з великою ймовірністю могли їх злити в публічний простір, оскільки чи хотіли там від чогось відволікти увагу, чи просто не хотіли нести відповідальність за всіх, не хотіли, так би мовити, бути терпілами, які будуть відповідати за якусь велику групу, яка, можливо, я підкреслюю, можливо, тому що це повинен ще суд вирішувати, здійснювала якусь там протиправну діяльність. Але оскільки Богдан це коментував, Богдан наближений до Коломойського, Коломойський останнім часом якось активізувався, можливо, питання з цим пов'язане, і це відповідь там на таку активізацію.
1: Я лише додам, от ви сказали на початку, що ми не знаємо, де Богдан, можливо, за кордоном, можливо, ні. Ну, з того, що я бачу по його активності в соцмережах, принаймні в кінці 2023 року він точно був в Україні, бо він постив відповідні фотки. Ну і якби. Точно, не точно, але за його версією він був в Україні і постив відповідні фотографії. Я так розумію, їздив на схід, на Харківщину, якісь автівки для ЗСУ привозив. Але ну це було кінець 23-го. Тобто, можливо, після цього щось змінилося. І другий момент, от ви сказали, що ну от можливо зараз санкції говорять про якість там тих еліт, які стали владою, грубо кажучи. І ми бачимо, що санкції проти Міндіча, санкції проти Богдана, це люди, які фактично були поруч із президентом, доклалися до його перемоги. Богдан взагалі займав високу посаду та був другою людиною в державі, можна сказати. Слухайте, Ігоре, а може це український варіант Лі Кван Ю, сінгапурського політичного дива, там, але замість посади трьох друзів, запровадь санкції проти трьох друзів?
0: Ну, дивіться, ця версія теж має право на існування, але дивіться, проблема ж тут просто в тому, що якби в нас санкції були дійсно інструментом бездоганним з точки зору діючого законодавства, і давайте так, з точки зору логіки, можливо, це навіть би сприймалося як певний позитив. Ну, дійсно, там людина щось порушила, відповідно, понесла за це у відповідності до закону покарання. Питань немає. Ну, очевидно, що, наприклад, там той же Міндіч, принаймні з тих матеріалів, які ми зараз маємо, знов таки вирішувати буде суд. То я так зрозумів, він там активно зараз подає до суду до тих, хто його якось не так називає, ніяк коментує, але ну, мені здається, ці справи безперспективні, але тим не менше. Так от суд буде вирішувати, але його звинувачують в певній кількості таких речей, за які, ну м'яко кажучи, треба покарання ну, нести, да? Тому що і відповідальність нести, тому що воно все дуже мерзенно виглядає, принаймні на тих матеріалах, які були опубліковані. Так от, якби санкції були інституалізованим механізмом. Ну тоді да, можна було би так сказати. Але на превеликий жаль, як я вже зазначав, до цього механізму є дуже багато питань. Цей механізм не може вживатися по відношенню до громадян України. І якщо там Міндіч виявиться просто громадянином іншої держави, судячи з усього, так і є. Ну, можна якось ще ці санкції пояснити. А от ну, по Богдану інформації, що він громадянин іншої держави, не було. І тому мені здається, що це навряд чи історія про прем'єр-міністра Сінгапура, тому що прем'єр-міністр Сінгапура приймав не санкційні рішення. Він приймав рішення у відповідності до діючого сінгапурського законодавства. І рішення там приймав суд. І люди отримували там, до речі, по 20-15 років з конфіскацією майна і дуже дуже серйозні якісь там вироки, але ці вироки були після публічного процесу, коли і сторона захисту, і сторона обвинувачування змагалися, наводили певні аргументи, там докази і так далі. І рішення приймав суд, до речі, у відстороненості або об'єктивності якого у переважної більшості громадян країни взагалі не було ніяких сумнівів, тому що там спочатку провели реформу судової системи, створили її за зразком англійського правосуддя, а потім вона вже приймала якісь там відповідні рішення. Ми наразі маємо, мені здається, знаєте, таку імітацію оцих речей, тому що санкції, ну це сумнівна дуже історія, тим більше, якщо вона стосується громадян України. Знаєте, громадяни України завжди тоді можуть сказати, що ці санкції – це спроба якось там цензурувати їхню діяльність, робити ще якісь там речі і так далі. Ну, тобто логіки тут мало. Проти громадян країни-агресора питань взагалі немає. Все супер, воно так і є, і воно так і повинно бути. Але от з приводу громадян, власне, нашої держави, ну, питання тут, звісно, залишається. Тому варіант з Сінгапуром, ну, його можна розглядати, але мені здається, що він малоімовірний в цій історії.
1: Ну, і тут, знаєте, таке питання, в тому числі і до Володимира Зеленського, коли він усвідомив, що Богдан становить небезпеку для загрозу для національної безпеки, бо ж це була людина, яка тривалий час йшла з ним пліч-опліч, так, яка ухвалювала разом з ним, чи, можливо, навіть замість нього іноді якісь важливі державні рішення, і коли прийшло це усвідомлення, це теж цікаве питання до президента, і що стало тригером. Але сам Богдан, до речі, Андрій Йосипович Богдан, якщо він нас чує або йому передадуть, я думаю, що будь-який український журналіст, незалежний український журналіст, захотів би вислухати його позицію, тому, користуючись нагодою, звісно, запрошуємо на інтерв'ю, на розмову. Але сам Богдан каже про те, що влада запровадила проти мене санкції, тому що має на мету відволікти увагу від суспільства, від плівок Міндіча, тому що обідилась на мене, як каже Богдан, на мої пости, там, зокрема, деякий пост він критикував владу своєрідним способом, там, з аналогією блокнота Буданова, ось, в якого там лежав на столі блокнот, я не буду цитувати, але блокнот поганих людей там на 2026 рік, і Богдан зробив аналогічний пост тільки 19-й рік. І Богдан каже, можливо, обідались, і другий так, що, можливо, вважають, що я винний в передачі документів плівок Міндіча журналістам, депутатам, які весь цей тиждень всі ми цитували. Тому давайте безпосередньо перейдемо, мабуть, до останнього. І в мене ось яке питання, Ігоре. Чи може бути так, що влада дійсно зробила кілька кроків, в тому числі і цей, а і до цього оголосили про реформу армії, про яку ще там за день до цього ніхто нічого не знав, навіть серед депутатів, от я запитувала. Винятково заради того, щоб максимально відволікти увагу суспільства від плівок Міндіча.
0: Ну, дивіться, версія знов-таки має право на існування. Єдине, що з приводу все ж таки реформи мобілізації, її взагалі-то обіцяли на кінець квітня, а якраз початок травня. Тому тут хоча б частково можна сказати, що вона якби відбулася у визначений термін. Але ми побачили тільки ж верхівку цієї реформи, а далі пішла заява, що вона тепер буде в кінці травня, на початку червня. Тобто відтермінували фактично на місяць. Ну, воно так виглядає. Те, що там певні кроки робиться для того, щоб десь перевести увагу, перевести фокус на якісь інші питання, можливо, ну, можливо, воно так, власне, і є, тому що плівки Міндіча, вони дійсно інформаційний простір підірвали, їх обговорювали на всіх можливих майданчиках, але дивіться, тут такий цікавий момент, переважна та більшість обговорень стосувалися абсолютно якраз не персони президента, який, ну, офіційно принаймні там публічно на цих плівках не присутній. Ну, там немає його прізвища чи згадування саме його як президента, наприклад, країни. Там мова йшла про дещо інші речі, які пов'язані конкретно з там людьми, які або вже під санкціями, або не при владі, але, ну, ключова персона, мені здається, там секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров. От по ньому дуже багато питань, і в нас велика кількість громадських організацій, громадських активістів, політиків в тому числі, звернулися, ну, з такими публічними вимогами, якщо так можна сказати, з приводу відсторонення або звільнення пана Умєрова з тієї посади, яку він зараз займає. До речі, сам пан Умєров дав, ну, дуже погані коментарі, як мені здається, з приводу цього.
1: Не дав коментарі. давайте будемо відверто, якийсь потік букв і більше нічого.
0: Ну, я ж кажу, що там просто була заява від його прес-служби в РНБО, що це якби неправда, ми це не коментуємо і так далі. Тобто, ну, це відсутність фактично коментарів, це дуже поганий коментар, тому що в цілому треба було б, мабуть, якусь зробити там прес-конференцію, і на цій прес-конференції не просто сказати, що, наприклад, ці плівки там – це вигадка, да, їх немає в реальності, а дати все ж таки пояснення на певні речі, які вже давно циркулюють в публічному просторі, які стосуються роботи Умєрова якраз на посаді міністра оборони і тих речей, які там відбувалися. І тому от питання з Умєровим, воно не знято, воно, мені здається, залишається в публічному просторі, і якщо хотіли відволікти увагу якось від цього, ну, не вийшло, тому що ніхто від цієї теми, з тих, хто займається цим питанням, відмовлятися не збирається. Там, ну, очевидно, є підозра на серйозний дуже конфлікт інтересів, і людина, тим більше, яка і очолює українську делегацію на переговорах, ну, вона повинна мати бездоганну репутацію, в кращому випадку взагалі там написати самому заяву на відставку, потім сказати, що я буду відстоювати своє чесне ім'я, так робиться нормально в демократичних країнах, і потім вже, значить, пояснювати, що він до цього ніякого відношення не має. Ну, ми поки ніяких заяв про відставку там не бачимо, не чуємо. А другий момент, дивіться, він же ж пов'язаний фактично виходить з людьми, які так вже під санкціями, проти яких відкриті кримінальні справи, екстрадиції яких ми там вимагаємо, тому тут теж особливо тоді увагу відволікти, мабуть, не вийде. Є ще, правда, третя історія, яка з Файрпойнтом пов'язана, і вона не зупиняється, тому що я кожен день, і сьогодні в тому числі, бачу якісь нові дописи про те, що це прям якась була диверсія проти національної безпеки і оборони, що не чіпайте цю компанію, якби не ця компанія, Україна би вже давним-давно програла війну. І я просто, коли це читаю від цілком притомних деяких людей, які це пишуть, ну, в мене виникає дуже багато питань, а навіщо взагалі таке робити? Тому що там дуже мало насправді фактів, а при цьому звинувачують іншу сторону, що у вас немає фактів. І, знаєте, проходить так от червоною ниткою теза про те, що, ну, да, навіть якщо і були якісь питання, пов'язані з конфліктом інтересів, корупцією і так далі, це менш важливіше, ніж той факт, що Firepoint робить ракети. Та крім Firepoint, ракети робить у нас десятки, якщо не сотні компаній в Україні, і дронів, в першу чергу, да? І вони ефективні є, використовуються на фронті. І другий момент в цій ситуації пов'язаний з тим, що Firepoint працює на державні кошти. Розумієте? І контроль, відповідно, над цими грошима повинен бути. Тому якщо пробують таким чином відволікти від цього увагу, ну, теж воно не спрацювало, тому що від цієї теми не відмовляється. Я, до речі, не здивуюся, якщо ми в понеділок, там, вівторок побачимо чергову хвилю плівок Міндіча з якоюсь новою інформацією, яку теж треба буде коментувати, і вона буде робити картинку, ну, більш яскравішою, ніж вона є, наприклад, на сьогоднішній день.
1: Ну, там ще ж і другу частину плівок опублікував Михайло Ткач, які серед іншого свідчать про те, що конфісковані чи активи людей, які там опинилися під санкціями або втекли до Росії, що над цими активами вплив отримували люди, наближені до керівника Офісу Президента, вже другого, не першого, якого ми на початку обговорили, Андрія Єрмака. Там багато питань, але окей, ви згадали там основне, це те, що стосується Firepoint і Умєрова, з протоколів, це не зовсім плівки, так, це, я так розумію, копії протоколів НАБУ, ми можемо здогадуватися, що Тимур Міндіч мав великий інтерес щодо компанії Firepoint, ну, я не знаю, власник, співвласник, бенефіціар, ще хтось, але, ну, він раніше казав, що він взагалі ніякого відношення до компанії не має, з протоколів випливає, що все-таки має. І ми бачимо, що Рустем Умєров в курсі цього, він його консультує, дає йому поради, ділиться, можливо, державними таємницями, тому що от громадські антикорупційні раді кажуть, чому вони наполягають на його відставці. Тому що фактично вони почули, тут в них немає сумнівів в автентичності плівок, і вони кажуть, що тут як мінімум він ділиться державною таємницею з Міндічем, як мінімум, точніше, а як максимум консультує. Ось так. І той факт, що Володимир Зеленський не хоче відправляти Рустема Умєрова у відставку, і, до речі, не лише опозиційні депутати там чи активісти Ігоря, і також представники влади, я бачила, закликають так. Умєрова піти у відставку або Зеленського звільнити Умєрова. А чому Володимир Зеленський цього не робить? Як ви думаєте, можливо, Умєров йому настільки там цінний, і зараз, я не знаю, якоюсь мірою замінив Єрмака, який був його менеджером, і без такого менеджера президент не може?
0: Та ні, я не думаю, що цінність Умєрова в його менеджерських якихось там здібностях. Звісно, це питання треба задавати президенту. тому що ну, складно сказати, з якої причини він цього не робить. Мені здається, що ключова причина поки ось в чому. Володимир Олександрович вже неодноразово демонстрував, що він дуже не любить якогось там тиску і не любить щось робити під тиском. Ну, це його така особливість. Вона проявляється як в зовнішній політиці, що є великим плюсом. Да? От ми пам'ятаємо історію там, з Трампом, наприклад, і так далі, коли мова йде про національні інтереси України. Але вона проявляється і в внутрішній політиці. Тому я не виключаю, що зараз просто взяли паузу, але за результатами цієї паузи безальтернативно Умєров буде звільнено. Тобто просто це зроблять, дивіться, в той момент, коли ситуація трошки притихне, і відповідно це буде виглядати як стандартна кадрова рокировка, а не як якісь дії під тиском там, громадськості, суспільства і так далі. Ну, дуже схожа історія, яка була з Єрмаком. Зеленський же Єрмака звільнив, але він зробив це не в той період, коли був пік кампанії, правильно, щодо його, наприклад, там звільнення. Витримали певну паузу, а потім це відбулося. Ну, це, до речі, поширена кадрова практика в багатьох країнах. Це ми тут не є якимись винахідниками ноу-хау, да, коли там глава держави не хоче, грубо кажучи, йти на поводу там у суспільства, а він хоче показувати, що це його власне рішення, і воно приймається з якихось там інших міркувань. Мені здається, що з Умєровим отут дуже схожа історія, але точно не питання в тому, що ким його замінити. Слухайте, американці неодноразово прямо казали, що на всіх останніх перемовинах ключовими переговорниками від України були Буданов і Кислиця. І слава Богу, тому що ну, там, до Кислиці взагалі питань жодних не може бути, він суперпрофесійний дипломат. І Буданов дуже непогано себе в цій новій ролі вже, власне, почував. Да? Тому вони не з Умєровим там спілкувалися, вони спілкувалися з іншими, скажімо, людьми. І мені щось підказує, що і по іншим напрямкам там теж не Умєров відігравав ключову роль. Він був важливий з точки зору от, контактів там, з монархіями Близького Сходу, раніше з Туреччиною, я підкреслюю раніше, тому що ну, ходить інформація, що насправді на сьогоднішній день вже це не так, і турецька сторона його не сильно позитивно сприймає. Ну, тобто виконав своє завдання, можливо, президент в майбутньому його там поміняє, але витримає певну паузу, щоб це не виглядало, знаєте, як результати тиску зі сторони громадськості і от антикорупційних активістів, які вказують на конфлікт інтересів. Ну і плюс об'єктивно треба ж там підтвердити чи спростувати реалістичність цих плівок, да, наскільки вони там є, ну скажімо, автентичними. І тут, до речі, питання до НАБУ і САП виникають. Тому що знаєте, ми про це говоримо вже там скільки тиждень, фактично, да, про цю історію. А НАБУ і САП якось особливо це не коментують. Мені здається, вони трошки затягнули. Ну їм треба якось теж з цього приводу щось сказати, і можливо дійсно опублікувати частину тих плівок, які з'явилися в публічному просторі, для того, щоб або підтвердити, або знов-таки спростувати, наскільки вони є автентичними.
1: Так, це дуже хороше питання до НАБУ і САП. Я також скажу, що FirePoint обіцяли прес-конференцію у понеділок, і це окрема взагалі тема по FirePoint. Тут би її дійсно обговорити із людьми, дотичними до оборони, можливо, з оборонного комітету, безпекового. Ну, словом, там є що обговорити. І ще одна така складова. А, і ще, Ігоре, цікаво, як Мінді чи Умєров обговорювали призначення людей на посади теж, бо, знаєте, представники від партії влади казали мені, та подумаєш, зібралися два чоловіки і пліткують, кого куди призначити. А інші кажуть, ні, не пліткують. Вони якраз конкретно намагалися пролобіювати тих чи інших людей на посади, просто щось вийшло, а щось не вийшло. Це теж таке цікаве питання, от де закінчується межа цього кулуарного впливу Міндіча. І ще одне питання з плівок Міндіча. Ігоре, ну, звісно, це будинок для Вови і будинок для Андрія. Це кооператив «Династія», на зведення якого, очевидно, йшли гроші з общака чи з каси Міндіча. І ми почули, що крім самого Міндіча і Чернишова, для яких зводилися будинки зводилися для якогось Вови і Андрія. Чи має тут хтось щось із влади додатково прокоментувати, хоча би спростувати або підтвердити їхні будинки чи не їхні?
0: Офіс президента ж відповів, що вони не коментують це питання. Це ж інформація
1: Так,
0: була в публічному просторі,
1: була.
0: да? Пан Литвин написав, що ми не коментуємо. Я думаю, що не коментують ну, через те, що б там не прокоментували, як би не прокоментували, все одно значна частина суспільства залишилася би незадоволеною власне цими коментарями. Належать, не належать, мають відношення, не мають відношення. Дивіться, тут же ж проблема в чому? Не в тому, що комусь ці будинки належать. Ну, будь-хто може побудувати будинок, це не є якоюсь проблемою. Да? Тут питання в іншому: а наскільки ці будинки будувалися у відповідності до діючого законодавства, і гроші, можливо, да, які виділялися на будівництво цих будинків, вони є чистими грошима. Ну, от по Чернишову він виявився, ну, ключовою персоною цієї історії, оцього блоку, да, про ці будиночки. Там безліч просто питань. Безліч питань, звідки гроші, які гроші, скільки він там витрачає на місяць, і так далі, і так далі, і так далі. По іншим, можливо, питань менше, але ну хто такий Андрій Вова, поки це залишається питанням відкритим. Може, після сьогоднішнього рішення Андрій це Богдан. Ну я ж не знаю. Ну він же Андрій, Андрій. Можна сказати, що мова про нього йде. Можливо, мова йде про Єрмака. А з усього іншого, ну мені здається, давним-давно пора теж власне офісу провести якусь велику прес-конференцію саме з журналістами України. Українськими, де поспілкуватися на різні теми, і в тому числі дати відповіді на ці питання, якщо вони будуть виникати, оскільки ну, тактика просто їх ігнорування або відсутності коментарів, мені здається, вона ну, трошки гірше навіть робить, м'яко кажучи. Чому? Тому що це ж породжує різноманітні конспірологічні теорії. Якщо нема підтверджень, це ж простір для того, щоб вигадати щось, домислити щось і так далі. Тому тут питання чисто політтехнологічне, скільки там можна мовчати, ну, мені здається, що публічність була би кращим виходом цієї ситуації. І очевидно, що там є набагато більш серйозніші теми, які якраз там до офісу ніякого відношення і не мають. Да? Тому, може, треба було б зіграти на випередження, все це пояснити і не поширювати, не сприяти поширенню всіх цих теорій, які ми зараз з вами обговорюємо.
1: Та, але якщо у вас є, дорогі глядачі, варіанти, хто ці Андрій та Вова, ну, можете лишити в коментарях, ми перечитаємо потім і звіримо, коли будуть якісь заяви. Ігоре, дякую дуже. Ігор Рейтерович, політолог, був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення кише без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховати на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські окупаційні війська у квітні продемонстрували від'ємну динаміку на фронті. Замість очікуваних загарбань, армія РФ зафіксувала чисту втрату контрольованих територій. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Там зазначають, що окупанти втратили контроль над 116 квадратними кілометрами протягом місяця. Такого не траплялося від серпня 2024 року, коли Збройні сили України розпочали операцію у Курській області. Темпи ворожого авансу падають, і цей процес розпочався ще у листопаді минулого року. Збройні сили України проводять успішні наземні контратаки, точні удари на середню відстань, вибивають логістику. Ворог змушений оборонятися там, де планував атакувати. Як зазначено у звіті Інституту вивчення війни, проблеми окупантів мають конкретні причини. Військова машина РФ почала давати збої через внутрішні та зовнішні фактори. І прокинувся один із найактивніших вулканів на Філіппінах. Вулкан Майон у філіппінській провінції Албай сьогодні підвищив активність до 3-го рівня небезпеки. Лава тече 3 ярами, фіксуються викиди попелу і слабка активність. У 6-кілометровій зоні навколо вулкана заборонено перебування, як повідомляє Філіппінський інститут вулканології та сейсмології. Потоки лави зафіксовані у 3 ярах. За добу зареєстровано 32 вулканічні землетруси, з яких 25 – вулканічний тремор тривалістю від 2 до 15 хвилин, а також 284 сигнали обвалу і 14 сигналів піропластичних потоків. Рівень викидів діоксиду сірки – 1586 тонн на добу. Польоти будь-яких повітряних суден над вулканом заборонені. Населення попереджено про ризики обвалів, викидів лави і каміння. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
10: Уряд установив вимоги до рівня володіння англійською мовою для держслужбовців та керівників у сфері освіти. Для претендентів на посади державної служби категорії А, а також голів місцевих державних адміністрацій, їхніх заступників визначено вимогу володіння англійською мовою на рівні не нижче B1. Це середній рівень Intermediate за шкалою Common European Framework of Reference. Для претендентів на посади керівників державних наукових установ і керівників закладів вищої освіти встановлено рівень не нижче B2, це рівень вище середнього Upper Intermediate. Для окремих посад державної служби категорії B і В, а також для частини посад у сфері освіти і науки уряд визначив диференційований підхід. Рівень володіння англійською залежатиме від посади. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій. Олександре, я вас вітаю. Доброго дня.
11: Доброго дня, пані Власта, вітаю.
1: Ми з вами, мабуть, і з іншими гостями вже багато разів констатували, що переговори про припинення війни частково зайшли у глухий кут, тобто потрібно, звісно, створювати якусь видимість, що вони тривають, але в цілому вони не дають якихось відчутних результатів, немає просування, і я так розумію, що стосовно цього немає ілюзій і в лавах української влади, і от, наприклад, Політіко пише про те, що зараз Володимир Зеленський працює над якоюсь новою стратегією ведення переговорів з Росією, але вже без залучення Сполучених Штатів. І, до речі, ми з вами минулого разу, здається, говорили про те, що, що від Кофі Кушнер збираються до України, але приїдуть, не приїдуть, який сенс в цьому всьому. І на цьому тижні стало відомо, що, очевидно, не приїдуть, бо комусь тяжко потягом діставатися до України, хтось не бачить сенсу в цьому, і, словом, поїздка відкладається. Так от, Політико пише про те, що Володимир Зеленський шукає нову стратегію і, відповідно, нового, ну, я не знаю, модератора чи сторону, яка буде залучена замість США до переговорів, і цією стороною може стати Туреччина. Я не бачила ні спростування, ні підтверджень цій версії. Було б добре, щоб президент, можливо, прокомунікує це, але попередньо, як вам такий розвиток подій?
11: І передусім, в ніякий глухий кут перемовини не зайшли, оскільки їх, по суті, не було. Оскільки те, що відбувалося у України зі Сполученими Штатами, у Сполучених Штатах з Росією, це абсолютно з різними цілями були дії, я б назвав би такий театр кабуки, бо для України дуже важливо було тримати Трампа принаймні нейтральним, а не ворожим до України, але періодично він, цей когнітивний геній, скочується до того, що просто приймає імпульсивне рішення, як, наприклад, вивезти зараз 5 тисяч військових з Німеччини, а погрожує ще більше. Чим, в принципі, він стріляє собі в ногу, бо американські війська, передусім в Німеччині, це про контроль американський в Європі, в Північній Африці і на Близькому Сході. Ось, ну, і у випадку конфлікту з Тайванем, однозначно, принаймні, дві бази, ну, всі ми знаємо про Рамштайн, будуть ключовими для того, щоб підтримувати операції в тих регіонах. Тобто це те, що називається power projection, це таке проєктування потуги, сили Сполучених Штатів поза Німеччину і так далі. Але я трохи відійшов в сторону. На американському, точніше, на російському напрямі абсолютно очевидно було, що ця адміністрація вбачає, що Росію можна відтягнути від Китаю і що вона може бути добрим партнером. Ну і плюс ідеологічна біла християнська нація, консервативні цінності, ну і вся решта мітушні. Ось, і в принципі вони почали зменшувати санкційний тиск, як на Путіна, так і на його маріонетку Лукашенка. З самого першого дня, ви ж пам'ятаєте, що американська дипломатія утримувалася при голосуванні про українських резолюцій, навіть Генеральної асамблеї ООН. Ну, зрозуміло, що резолюція Генеральної асамблеї ООН не є чимось серйозним, це більше символічним чи моральним є, але американська дипломатія послідовно з першого дня цієї адміністрації стоїть фактично на боці Російської Федерації. І тому казати про те, що Сполучені Штати намагаються грати роль неупередженого посередника і мають якийсь там план і так далі, ну, ми бачимо в Ірані, що у Трампа не було плану, окрім першого удару, зараз він намагається знайти якийсь вихід, щоб зберегти обличчя і в межах конституційних повноважень. Ну, власне, тому він і призупинив цю війну. Тому тут перемовин не було. Щодо Туреччини. Туреччина, звичайно, специфічна країна. Вона, з одного боку, підтримує суверенітет, територіальну цілісність України, а з іншого боку, намагається балансувати між Україною і Росією, між Росією і європейцями та американцями. Бо у них, звичайно, є свої безпекові і економічні інтереси. Але вона не гнушається купувати крадене українське зерно там і інші товари. Ну і, в принципі, торгувати з Російською Федерацією, давати свою територію юридичну, економічну для підсанкційних російських компаній. Ось, але що вона може принести, окрім вправної дипломатії? Безумовно, Туреччина, то турецька дипломатія, вона є, ну, високого рівня, високого класу. Ну, це просто слова, а для того, щоб ті слова знайшли певне рішення якесь, чи опції для цих рішень, має відбутися щось на землі, тобто на полі бою, або в українській енергетиці, або в російській енергетиці чи економіці, що буде тиснути на сторони, шукати компромісу. Зараз цього немає. Зараз росіяни готуються до продовження своєї цієї весняно-літньої наступальної кампанії. Скоріше за все, вони будуть активізовуватися, бо вони не можуть досягнути принаймні мінімальних якихось цілей, які вони можуть конвертувати в стратегічні здобутки для політичних, звичайно, для себе. Власне, за таких умов, ну, яка дипломатія може працювати, коли працюють, ну, заліза і люди в уніформі? Тому я скептично ставлюся до спроможностей, не тому, що турки не здатні на щось таке, а тому, що не передумов немає, структурно нічого не змінилося. Війна буде продовжуватися принаймні до зими, але звичайно є корективи. Я сподіваюся, що ми будемо підтримувати і нарощувати темп знищення російської енергетики. А це найголовніша річ, бо немає грошей, немає стабільності режиму, немає можливості мобілізувати велику кількість оцього зброду, який йде вбивати українців за контракти. І друга історія – це, звичайно, нарощування інших засобів сил оборони для того, щоб знищувати до цієї омріяної мети 50 тисяч кацапів на місяць, щоб фактично підштовхнути Путіна до дилеми. Я про це не один раз казав. Якщо, наприклад, ми знаємо, що в Росії будуть так звані вибори в вересні, і до виборів, звичайно, Путін не може оголосити загальну мобілізацію публічно. Це, звичайно, не заважає йому підштовхувати чи проводити скриту, приховану мобілізацію, що він, в принципі, робив там, в 22-му році. Ось, але в будь-якому випадку це буде шатати його режим. Ну і на тлі того, що українські сили оборони знищують в Туапсе, там, Приморську, в інших місцях. От, власне, він обмежений в цьому. І успішне знищення живої сили, воно буде підштовхувати його до цієї дилеми. Погодитися, що він нічого не може досягнути і припинити цю війну, принаймні на паузу поставити, або проводити загальну мобілізацію. Проводити загальну мобілізацію – це означає внести певний, скажімо так, коливання в підтримку його режиму. Бо ми бачимо, що навіть нацистські зет-блогери, вони вже висловлюють сумніви, що Росія здатна на щось воєнним шляхом, щоб досягнути, критикують Путіна. І, власне, це одна з причин, чому прикручують і телеграми, і інтернети, і так далі. Тобто це страх можливих пертурбацій, соціально-політичних, як таких. От, власне, це ключова картинка, яку ми маємо тримати в голові, і тут дипломатії немає місця. Українська дипломатія на російському напрямі – це виключно звільнення українських військовополонених, політичних бранців, наших дітей. Інша дипломатія просто
1: Олександре,
11: не працює.
1: Можна я вас тут переб'ю? Але навіть для такої дипломатії, для вирішення якихось гуманітарних питань, все рівно треба, грубо кажучи, модератор. Та, можливо, Сполучені Штати були не до кінця об'єктивним модератором, але потрібна якась третя сторона, яка може говорити і з українською стороною, і з російською. Чи не потрібно?
11: Якщо ми кажемо про повернення полонених дітей, то цим займалися з самого початку. Те, що можна сказати, з 14-15 років, передусім українські спецслужби. Звичайно, що нам допомагали міжнародні партнери, там і Туреччина, і Катар допомагали в окремих випадках. Да? Але, в принципі, це нормальна річ. Навіть такі потвори, як кацапи, які сидять в Кремлі, вони розуміють, що це треба робити і вивільняти своїх, своє м'ясо, щоб потім конвертувати його в нових солдат і відправляти назад. Тобто це, безумовно, одна історія. Інша – це міжнародний тиск, це і санкції, це і те, що намагаються там дипломатичним шляхом робити наші партнери в міжнародних організаціях, в ООН, там в Раді Європи і так далі, і так далі. Звичайно, було б добре, щоб на наш бік стала б велика потуга, але у нас немає вибору. Сполучені Штати зараз, вони по факту є союзниками Російської Федерації проти України, проти Європи. І ця адміністрація веде політичну війну проти Європейського Союзу з самого першого дня. Вони фактично затвердили в стратегії національної безпеки такий підхід по відношенню до Європи. Які інші великі потуги є? Це Китай. Але Китай і так на боці Російської Федерації, і якщо б не китайська допомога, компоненти подвійного призначення, то Російська Федерація вже б програла цю війну. Тому ми не можемо його притягнути сюди, тим паче, що це буде не дуже добре для стратегічної досягнення наших стратегічних цілей і так далі. Тобто у нас фактично є середні потуги, які можуть бути використані як близькосхідні, так там Туреччина чи якісь європейські країни, та ж сама нейтральна Швейцарія, яка не дає нам озброєння, яка там, де є рахунки російських функціонерів, вона теж може відіграти таку роль. Але найголовніше в тому, що структурно нічого не змінилося на полі бою або в економіці, яка підтримує полі бою, і простору для компромісу, в принципі, зараз не відкрилося. Тому будь-які посередницькі послуги, вони не принесуть додаткової якоїсь вартості, Сполучені Штати могли би це зробити, але для цього потрібен був тиск. Пам'ятаєте, перед Анкориджем Трамп погрожував, що якщо Путін не погодиться на припинення вогню, то тоді він застосує оці пекельні тарифи.
1: Ну, вийшла, це вже, я думаю, Олександр, я думаю, вже немає сенсу навіть згадувати обіцянки Анкориджу, тому що вже багато разів все, багато разів Сполучені Штати перевертали цей стіл, і ми бачили, що ну немає на це політичної волі в Трампа. Ми зараз можемо дискутувати і діставати різні конспірологічні, в тому числі теорії, чому, але немає. На цьому, мабуть, поки що зупинимося. Можливо, щось зміниться. І дійсно, Україна шукає в таких умовах підтримки в якихось третіх країн, і ключове, якби тут рятівне коло, це європейські партнери. Financial Times пише про те, що Сполучені Штати вже попередили Європу, що вони будуть, що буде затримки зброї через війну з Іраном. І, в принципі, затримка зброї буде не лише в Європу, але й в Азію. І от Financial Times пише, що якщо, наприклад, для азійських країн, та, які є союзниками Сполучених Штатів, це не є, ну, як на кшталт Японії чи Південної Кореї, що це не є проблемою, то для Європи це буде величезна проблема, для України, зокрема, це буде величезна проблема, тому що ту зброю, яку купує Європа в американців, вона йде в тому числі і в Україну. Чи очікуєте ви тут якогось погіршення ситуації з саме з постачаннями зброї, яку Європа від США отримує для України через війну в Ірані?
11: Ну, я думаю, так, хоча тут з одного боку є контракти ще підписані за Байдена, і, звичайно, вони мають виконуватися, якщо ні, то тоді будуть юридичні якісь наслідки для цих компаній, але зрозуміло, що держава-монополіст, вона контролює експорт озброєння, власне, експортний контроль ніхто не скасовував, і будь-який момент можна щось призупинити, і ця адміністрація не один раз це робила. Взагалі, Трамп за дві свої каденції тричі призупиняв допомогу Україні, перша призвела до імпічменту, як ви пам'ятаєте. От, звичайно, це може бути, але слава Богу, що, ну, скажімо так, в більшості видів озброєння Україна спирається на те, що сама виробляє або з партнерами. Звичайно, що критично важливими є протиракети, які виробляються, ну, для Патріот виробляються в двох країнах, в Сполучених Штатах і в Японії. Причому, якщо Сполучені Штати наростили суттєво, я не знаю точну цифру, але це, можливо, десь приблизно 650 ракет, вони до кінця року до 700 мають довести, то Японія виробляє приблизно 60 протиракет на рік, і поки що вони не збільшили цю кількість. Звичайно, можна спробувати це компенсувати чимось іншим, але мені здається, от пам'ятаєте, періодично у нас такі кампанії були, що треба вбивати стрілка, а не стріл. І в цьому контексті, звичайно, ключовим є засоби, такі як далекобійні дрони і ракети. Тут ми вже зробили певний успіх, але цей скандал з Firepoint, він точно не йде на користь ані української демократії, ані обороноздатності. Там, звичайно, темна історія, але вона точно у ці журналістські зараз розборки не мають призвести до катастрофи з одним з ключових підприємств. Згадайте, як викриття антикорупційні з цими клістерами, які потрібні для того, щоб, ну, фактично, такий як елемент в системи ППО, що ми купували їх там через Білорусь, призвели до того, що росіяни просто перекрили цей канал постачання. От зараз ця історія, вона є критично небезпечною для наших можливостей. А наші можливості мають посилюватися в тому, щоб ми знищували носії зброї, щоб не поратися з якоюсь там вірогідністю збиття російських ракет, а знищувати їх носії. Тут кілька було позитивних моментів нещодавно, да, тобто ми знищили кілька літаків російських, тобто це дуже добре, але зрозуміло, що у росіян доволі багато платформ, ну і ще з силами оборони є чим займатися в цьому сенсі.
1: А ви самі заговорили про Firepoint, а чому ви кажете, що це журналістські розбірки? Я так розумію, що ну, журналісти ж просто опублікували те, що їм потрапило до рук від... Ну, більшість схиляється до версії, що це від якоїсь зі сторони захисту, хто має протоколи НАБУ, де вказано те, що очевидно наближені до президента люди, його друзі є чи були власниками, співвласниками, засновниками, бенефіціарами однієї з найбільших компаній з виробництва дронів. І питання виникло в цьому контексті. Ця компанія стала найбільшим постачальником для українського війська, тому що вона реально найкраща, чи тому, що в неї вливалися значно більше грошей на розвиток, для підтримки і таке інше, тому що це компанія наближена до друзів президента. Ви думаєте, що з'ясування цих моментів треба відкласти на потім, чи як?
11: Ну, дивіться, ця війна на виживання. І якщо ми якимось благими намірами можемо нанести шкоду нашій здатності вбивати Кацапню і знищувати їх інфраструктуру, що може наблизити завершення цієї війни і зберегти українське життя, то тоді треба зважити ці речі. Безумовно, що є світ не є чорно-білим, і є певні рішення, які не є, скажімо так, не відповідають певним критеріям. Є політичний реалізм, є ідеалізм. І ми маємо балансувати серед цього. Чи приймає, чи мені подобається, що є корупційні складові, які можуть вести до президента України? Звичайно, ні. Чи мені подобається те, що якась компанія отримала контракт не тому, що вони найкращі, а тому, що вони мають корупційні складові? Абсолютно ні. Але цей скандал, він наносить шкоду репутації цієї компанії, яка, ну, врешті-решт почала щось робити. Ну, знаєте, ви ще з часів Кучми ми розробляли різні ракетні системи. Але дякуючи впливу російських спецслужб, ці проекти були відтерміновувалися, вони не були реалізовані, вони досі не реалізовані. От зараз цим скандалом уявити собі, що буде, як будуть дивитися наші партнери, нинішні інвестори чи потенційні інвестори в безпосередньо цю компанію або в якусь іншу нашу ОПК. Звичайно, що це означає менше ресурсів, це означає менше ракет, дронів і менше знищеної Кацапні на полі бою. Тому я виходжу не з того, що я не захищаю. Звичайно, що чи навряд ви можете запідозрити мене, що мені платять з Банкової, щоб я захищав Зеленського і так далі. Я його можу критикувати за те, що він, коли прийшов до влади, не запустив ракетні програми. Нагадаю, в 2019 році Сполучені Штати вийшли з угоди про ракети малої і середньої дальності, які обмежували можливість України виробляти такі ракети, а для нас вони критично важливі, щоб, власне, по самій глибинці Росії бити. Тобто він цього не зробив. Ну, правда, для цього не робив Порошенка. Незважаючи на те, що була заборона, але національна безпека, вона вище, як на мене, певних таких речей, моральних і так далі. Виживання України є вищим за певні такі, значить, обмеження, які на нас були там нав'язані, і, до речі, з 94-го року, з так званого Будапештського меморандуму, тобто всі речі пов'язані. Тому з корупцією треба боротися, але вона може призвести така боротьба до того, що ми нанесемо шкоду важливому підприємству, важливій компанії, яка дає конкретний результат. Я би запропонував таку річ, до речі, там десь рік тому в одному з документів. Ви знаєте, пам'ятаєте, скандал був з Умєровим, з злиттям ДОТа і АОЗа, цю агенцію оборони закупівлі і державного оператора тилу. Причому це відбулося буквально кілька тижнів після того, як Умєров був в Вашингтоні і сказав, що ми не будемо цього робити. Тобто він взяв від держави України зобов'язання не робити злиття, а повернувся, намагався це зробити. Ну і потім був скандал з призначенням в наглядову раду там кілька разів, кілька ітерацій, але в кінцевому рахунку були дуже достойні люди, які могли потрапити до цієї наглядової ради. Ну, чесно кажучи, воно б не вирішило проблему з простої причини, оскільки найкращих некорумпованих людей в наглядовій раді немає доступу до державної таємниці, і вони можуть подивитися лише на ті цифри, які компанія може їм показати. Моя пропозиція в рамках реформування Міністерства оборони є, ну, фактично, головна інспекція, щоб вона мала двойне підпорядкування до Комітету з питань національної безпеки і розвідки, і, ну, і, звичайно, міністру. І тоді депутати, які незалежні, в тому числі там є опозиційні до цієї влади люди, вони ми могли б давати завдання цій генеральній інспекції, а там є професійні аудитори, інспектори, які б могли б розслідувати такі речі, оскільки у них є знання і є доступ до державної таємниці. І тоді б ми посилили цивільний демократичний контроль над сектором безпеки і оборони і унеможливили б такі речі з витоками інформації, які можуть нанести шкоду національній безпеці України.
1: Я думаю, що бачите, скільки багато думок, скільки людей, стільки й думок. Я думаю, що ми до цієї теми ще точно повернемося з наступного тижня. Ще раз нагадаю, що компанія Fairpoint обіцяла прес-конференцію. Звісно, без їхніх представників обговорення достатньо складне цієї сенситивної теми. Але дякую вам дуже. Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
12: Для довідки.
13: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка, її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран. Ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей із хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептури. Турні ліки, які вони приймають регулярно, наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були не протермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місті. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики і гормональні препарати не для домашньої аптечки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські окупанти намагаються витіснити українські війська з північних околиць Покровська з подальшим просуванням у напрямку населеного пункту Шевченко. Про це у Фейсбуці повідомляє 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Там зазначають, що для підтримки наступального потенціалу росіяни намагаються у південній частині міста наростити присутність бронетехніки і танків. Водночас через активні дії на півночі Покровська 76-та десантно-штурмова дивізія армії РФ зазнає суттєвих втрат. Ворог залучив залучає резерви, фіксується робота підрозділів Сомалі. Окремо росіяни ведуть активні дії в районі Гришиного, безуспішно намагаючись здійснити маневр із північно-східної частини населеного пункту в напрямку фермерських господарств на північ від Покровська. Для синхронізації подальших дій з оборони Покровської агломерації командир 7-го корпусу ДШВ Євген Ласійчук провів низку нарад із підрозділами, які діють у смузі відповідальності. Серед ключових питань – ефективність управління боєм і необхідність підвищення рівня взаємодії. Фокус в обороні, на контролі повітряного простору, зокрема над Покровськом. Місто ворог активно використовує для запуску ударних і розвідувальних безпілотників, що суттєво ускладнює логістику. Україна помітила специфічну активність на ділянках кордону з Білоруссю. Як заявив президент Володимир Зеленський, держава все контролює і у разі чого готова реагувати. Зеленський зазначив, що Україна готова захищати своїх людей і свій суверенітет. Він наголосив, що це має розуміти кожен, кого намагаються втягнути у будь-яку агресивну активність проти України. На ситуацію також відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він припускає, що з боку Білорусі максимум, що може бути, це дрібні провокації. Нагадаю, кілька тижнів тому президент Володимир Зеленський попередив, що Росія намагатиметься втягнути Білорусь у війну проти України. Він повідомив, що за даними розвідки, Мінськ уже розбудовує дороги до української території і облаштовує артилерійські позиції. Ще трохи пізніше Зеленський сказав, що у росіян дуже багато хворих і фантастичних ідей, і Україна не хоче, щоб Білорусь була у них втягнута. Несподівану заяву про мирну угоду між Україною та Росією зробив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. У Фейсбуці він зазначив, що жодна мирна угода з Росією неможлива без згоди України. Як відомо, напередодні у словацького прем'єра відбулася телефонна розмова з главою нашої держави Володимиром Зеленським. Після він зробив низку несподіваних заяв, які відрізнялися від його звичної риторики щодо України. За словами Фіцо, незважаючи на те, що у нього і Зеленського різні думки з деяких тем, у них є спільний інтерес, який полягає у добрих і дружніх відносинах Словаччини та України. Ба більше, він підтвердив, що Братислава підтримує амбіції Києва вступити в ЄС, оскільки Словаччина хоче, щоб Україна як сусід була стабільною і демократичною країною. Фіцо додав, що під

0: Мережах усі рейси скасовано, а обслуговування клієнтів більше недоступне. Кілька великих американських авіакомпаній пообіцяли допомогти клієнтам Spirit із перебронюванням. American Airlines і Delta також планують встановити нижчі тарифи на маршрутах, де раніше літав Spirit і де був великий пасажиропотік. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Мої вітання усім нашим глядачам і слухачам. Я, Інна Марецька, буду з вами наступну годину. І перед тим, як почати аналіз подій із гостем, нагадаю про важливе, про те, що ми із фондом «Повернись живим» збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони для полювання на російські БПЛА, проект «Дронопад», посилання на банку в описі під відео. І нагадую, що кожна гривня – це мінус ворожий розвідник у нашому небі, тому долучайтеся. Отже, тепер представляю нашого гостя. Це Антон Міхненко, військовий експерт. І вітання, пане Антоне, слава Україні.
3: Героям слава, вітаю, пані Інна.
2: Ну, почнемо із хороших новин. От Володимир Зеленський зранку розповів про удари по 2 суднах тіньового флоту російського біля Новоросійську. Деталей мало, але ми так бачимо, що це були морські дрони. Які у вас припущення, наскільки цей удар, ця атака могла бути результативна?
3: Ну, насправді, давайте так, з одного боку можемо відноситись критично, з іншого боку більш позитивно. З критичної точки зору ми маємо розуміти, що безумовно одному дрону дуже важко і складно знищити або потопити таку ціль, як от танкер, який, зокрема, перевозить нафтопродукти або нафту, скажімо так. Тобто він може його тільки пошкодити, він може зламати рульовий відсік, він може, скажімо так, зупинити цей корабель, це судно на воді, і вона буде нерухомим. Це об'єктивна реальність. З іншого боку, маємо розуміти, що ці кроки з боку України, вони мають більш загальне значення. Ми маємо показати всім учасникам цього процесу, які займаються транспортом не нафти і газу, і нафтопродуктів з території Російської Федерації в інші країни, те, що їм небезпечно. Ми маємо показати Росії, що ваш тіньовий флот під контролем ВМС України і наших спеціальних служб. Ми прекрасно бачимо, де ви є, що ви робите, що ви транспортуєте. Ми контролюємо вас, ми в будь-який момент можемо зупинити вас. І оці кроки, вони в першу чергу, на моє переконання, вони саме на це націлені. І наступного разу, коли країна або інший суб'єкт, який використовує судно для транспортування цієї нафти, він просто задумається, а що йому робити, їхати туди чи не їхати. Задумується і страхова компанія, яка страхує, який буде страховий внесок для того, щоб, умовно кажучи, підстрахувати ці випадки, які можуть склатися на полі, на Чорному морі, вибачаюсь. Тому, в принципі, якщо казати про значення і важливість таких подій, то воно має безумовно таке і політичне, і економічне, ну таке загальне значення і вплив на тих і споживачів, і тих, хто безпосередньо транспортує цю нафту до інших регіонів світу. Ну, для Росії, безумовно, вона має вживати певних кроків.
2: Ми бачимо зараз таку цілу серію українських атак, Туапсе, Перм, тепер Приморськ знову на Балтиці, ключовий хаб. Так от, це вже не просто якісь там турбуючі удари, та? Це Україна намагається створити такий каскадний дефіцит. Дивлячись на всі ці новини, на всі ці атаки, наскільки ми близькі до своїх максимальних цілей?
3: Ну, тут, безумовно, складно сказати. Ми ці всі наслідки побачимо в короткостроковій перспективі, але ми бачимо, ми маємо робити певні висновки. Перший висновок, ми діємо системно. Ми бачимо, що трапилось з Услугою, ми бачимо, що трапилось з Туапсе, ми бачимо, що зараз відбувається в Приморську. Ми вибиваємо ключові транспортні, не коридори, а, скажімо так, виходи, які Російська Федерація має для того, щоб назовні експортувати нафтопродукти і інші речі, які допомагають підтримувати економіку Російської Федерації. Це певний ключовий, важливий виступок, це системність. Другий – вплив на економіку. Безперечно, ви праві, воно буде впливати на цю економіку Російської Федерації, але, знову ж таки, це ми не зможемо сказати, що це трапиться завтра, післязавтра. Можливо, впродовж місяця, двох, трьох,

0: точно побачимо, наскільки це вплине на всю економіку Російської Федерації, наскільки вплине на її експорт, і безумовно, якщо впливає на експорт, і воно впливає на дохідну частину бюджету Російської Федерації, на те, що вони потім не зможуть закуповувати озброєні військові техніки в своїх виробників. Тому от в будь-якому разі воно може бути мати певний вплив на економіку країни, але Російської Федерації, але не так швидко, як нам би хотілося б на завтра, щоб вони вже припинили бойові дії. Далі ми маємо теж розуміти, за системністю має йти і послідовність. У нас є послідовність дій по цим об'єктам, ми маємо підтримувати напругу в цих об'єктах постійно, регулярно. Це не означає, що, наприклад, ми зупинилися, розбили то обсе, і вони через 3 місяці, через півроку, скажімо, умовно там відновилися. Ми маємо, не маємо продовжувати атаку. Ми маємо продовжити ці атаки на ці самі об'єкти. Крім того, переносити удари більш вглуб території Російської Федерації, і саме ті нафтопереробні заводи, і ті вузлові об'єкти, які забезпечують постачання, переробку нафти і газу і постачання нафти на порти Російської Федерації на Балтиці і на Чорному морі. Тобто приносити удари вглиб території Російської Федерації. Це теж важливий чинник. Це ми таким чином можемо руйнувати всю цю систему забезпечення нафтопереробки Російської Федерації. І до видобутку ще дійде, як то кажуть. Але ключові моменти – це саме якраз порти і переробка і транспортування по території Російської Федерації.
1: А в них взагалі, от якщо говорити про ці об'єкти, в них є куди перекинути ці об'єми? В них ще є резерв, який залишається не під ударом?
0: Ну, дивіться, тут я сказав би так, що тут краще фахівці нафтогазової галузі прокоментували б цю річ, але ми знаємо в загальних моментах, що переважна більшість нафтопереробних заводів, воно безумовно розташовано в європейській частині Російської Федерації, частина десь на Уралі і невелика, дуже невелика частина за Уралом, яка забезпечує переважно саме схід Російської Федерації, їх споживачів в продуктах нафтопереробки. А безумовно, частину вони можуть десь щось передислокувати вглиб території, наростити переробку всередині, але якщо порівнювати ті об'єми, які є на Заході, якими Російська Федерація користується для експорту, то я б сказав, що вони неспівмірні. Але тут краще, я так думаю, прокоментують фахівці саме нафтогазову галузі.
1: Давайте тоді ми можемо згадати, як росіяни показово, от після ТОАПСЕ, показували, що вони будуть посилювати ППО, демонстрували комплекси С-300. Чому це не спрацювало? Не встигли, не розгорнули, чи ми навчилися обходити це?
0: Ну, дивіться, насправді тут може бути купа різноманітних чинників. Можливо, і я не виключаю, що Російська Федерація показувала пересування комплексу С-300, його передислокацію для того, щоб показати просто своєму піплу, тому що вживаються певні кроки, а насправді у них немає таких можливостей. Вони, наприклад, перекидали зовсім інший регіон. Це не слід виключати, тому що Росія полюбляє робити популістичні кроки, пропагандистські кроки. Тому приклад типу пересування, передислокації комплексу С-300, це міг бути пропагандистським кроком. З іншого боку, теж маємо розуміти, що ми теж навчилися бити в глибину. Ми теж навчилися використовувати комплекс заходів з точки зору приховання власної активності, комплекс заходів з точки зору використання власних засобів, подолання систем протиповітряної оборони і інші теж вимальовування певних маршрутів для того, щоб досягнути нашої мети. Тобто ми навчилися, ми вміємо. Безумовно, противник так само розуміє, що ми вміємо. Він теж може собі малювати карти і дивитися, як долітає той чи інший дрон. Але все ж таки, все кожного разу відбуваються різні комбінації, різні підходи. Десь воно схоже, десь воно не схоже, але тим не менш це така протидія, боротьба з нашого боку активність, з їхнього боку також частково проактивні дії. Але, знову ж таки, якщо відбувається атака, якщо вона правильно продумана, використані всі наявні можливості, правильно надана розвідувальна інформація стосовно розташування засобів протиповітряної ППО противника, знаємо їх реальний потенціал, знаємо, що, наприклад, в тому чи іншому дивізіоні, в тому регіоні є там 5 чи 6 ракет, ми можемо перевантажити 5-6 обманками, 7-й дрон, бо безумовно має долетіти. Тобто це все розуміння тих процесів, які відбуваються у нас, тих процесів, які відбуваються у них, і правильне застосування наших засобів, воно дозволяє досягнути необхідної мети.
1: Ще трошечки про наші удари. От командувач сил безпілотних систем, пан Матер Роберт Броуді, він сказав, що є враження Су-57 і Су-34 у Челябинській області. На хвилиночку це понад 1700 кілометрів. Як вам дистанція, як вам новий рівень далекобійності нашої? Це така вже заявка, демонстрація.
0: Звичайно, це вражає. Ми знаємо, що в нас вже були нещодавно, на минулому тижні, якщо не помиляюсь, теж удари десь були, що були близько 1700 кілометрів вглиб території Росії. Безумовно, це вражає, це дуже круто. Єдине, що ми маємо правильно, знову ж таки, застосовувати цей ресурс, і ми бачимо, що він дійсно ефективно і правильно використовується. Тобто ми знищили літаки, ну, попередньо маємо таку інформацію, два літаки Су-57 і два літаки Су-34. Це важливий крок, це тому, що Су-57 не так багато в Російській Федерації. Ми знаємо, що їх там близько 10 десь виготовили, і якщо вони втрачають два, це дуже потужний удар по їхнім потенціалу, по можливості. Тому що Су-57, він позиціонується як літак п'ятого покоління, і втрата такого літака – це, ну, болісно для Росії. Це з одного боку. З іншого боку, біль – це, скажімо, він має кілька граней. З одного боку, це іміджова втрата, бо Росія намагається позиціонувати себе як країна, яка виготовляє літаки п'ятого покоління на рівні С-22 чи F-35. Втратили іміджу, якщо вони втратили цей літак. Другий момент, ми розуміємо, скільки коштує. Якщо ці літаки виготовляються в невеликій кількості, знаємо, що їх виготовлено там десь з десяток, то відповідно вартість цього літака може коливатися близько від 40 до 65 мільйонів доларів. І ми розуміємо, якщо вони втратили два літака, то відповідно вони втратили непогану суму, близько до 130 мільйонів доларів вони могли втратити. Це дуже важливі моменти. І ще такий теж важливий момент стосовно прикриття аеродромів. Теж маємо робити висновок, якщо на такій відстані 1700 кілометрів Російська Федерація не вжила жодних кроків для того, щоб захистити літаки такого покоління, це вказує на їхню або безлаберність традиційну, або безвідповідальність, або взагалі, я не знаю, як це просто пояснити іншими словами.
1: Ну, недооцінка України.
0: А, безумовно, да. Так. Недооцінка України, згоден абсолютно з вами. Тому що вони переконані в тому, що ми туди не долітаємо, а ми долітаємо і вражаємо ці цілі.
1: А там зовсім знищені чи вражені, чи навіть достатньо для такої складної машини уламкового враження?
0: Дивіться, насправді це авіація. Авіація достатньо така тендітна річ. Якщо є враження літака тактичної авіації, є уламкове враження або там в двигун, або в корпус, це порушує цілісність, це порушує його можливість використання в повному об'ємі. Він не зможе розігнатися до необхідної швидкості, він не зможе в будь-який момент оці речі, уламкове враження, може невідомо як сказатися під час навантажень літака, під час перебування його в повітрі. І це може бути вибух, це може бути втрата. І тому для них дешевше, скажімо так, і легше провести ремонт цього літака, ніж його просто нівелювати ці ураження і використати за призначенням. Тому вони в будь-якому разі, якщо навіть не просто уламкове було ураження, вони просто виведуть його з складу для того, щоб він був відремонтований. Їм це буде дешевше.
1: Було ще повідомлено про другий удар за тиждень по Іскандера в Криму. Як би ви оцінили ці зусилля України? Наскільки йде добре оце полювання на балістику?
0: Ну, я б теж підкреслив те, що ми системно, наші сили оборони системно намагаються вибити всі засоби протиповітряної оборони, засоби балістичного ураження, які використовує противник проти нас, в тому числі місцями і позиції збереження боєприпасів і позиції старту дронів. Це системна робота. І сили СБС, вони постійно працюють в тому, для того, щоб знищити потенціал противника в Криму. Звичайно, росіяни вже деяких телеграм-каналах, що нібито українці намагаються створити необхідні умови для проведення якоїсь там десантної операції на півострів Крим. Хай бояться, я б сказав так. Об'єктивно кажучи, це ж не так просто зробити. Легше нам зробити таким чином, щоб знищити весь потенціал, який в них є, і з точки зору прикриття важливих об'єктів, і з точки зору нанесення з їхнього боку ударів, як балістикою, так і з боку надводних кораблів крилатими ракетами, і унеможливити використання тактичної авіації, унеможливити використання армійської авіації, щоб просто це була мертва зона з точки зору військового застосування. Це нам дозволяє проводити будь-які речі, пов'язані з знищенням підприємств оборонно-промислової індустрії, ураження об'єктів енергетичної інфраструктури, ураження об'єктів нафтогазової сфери, які там розташовані на території Криму. Це створює таку умову, що росіяни просто будуть вимушені або його залишити, або якимось чином виводити звідти війська, з точки зору, що вони не можуть їх застосувати, як би вони хотіли. Тобто це створення умов для унеможливлення їхнього застосування. Якщо говорити про десантні операції, то ми маємо теж розуміти, що проведення десантної операції – це складна річ. Це складна річ з точки зору логістики. Ми маємо мати необхідну кількість надводних кораблів, які б забезпечили перекидання десанту, або там армійської авіації, або транспорту авіації, яка б забезпечила перекидання особового складу в той регіон. Це наявність безпосередньо самого особового складу. Тобто, якщо ми кажемо про проведення якоїсь операції в Криму, тут має бути дуже, дуже продумана операція, яким чином вона має відбуватися. І не завжди вона має відбуватися за рахунок використання саме людського ресурсу, особливо в наших умовах.
1: Ну, можемо ще в копілочку до Криму докинути ті повідомлення, які були цього тижня про враження катерів «Соболь» і «Грачонок», які охороняли Керченський міст.
0: Так, так, абсолютно вірно. Ну, мені дуже подобається, що у нас є системний підхід. Ми системно вибиваємо важливі речі, які є на озброєнні Російської Федерації. Це дуже круто насправді.
1: Давайте перенесемося тепер на північ. Було вчора багато повідомлень про порушення кордону з боку Білорусі. Казали, що це там якийсь чи то вертоліт, чи то що. А потім виявилося, що начебто повітряна куля. Раніше ми знаємо, такі кулі Білорусь запускала в Польщу, в країни Балтії. Тепер сюди летить. Що це означає?
0: В сторону, я трішечки пропустив, країни Балтії залетіла куля, да?
1: Так, казали, що вже в Україну.
0: А, ну, дивіться, насправді, якщо розглядати просто Білорусь, з точки зору, чи ми можемо очікувати з того боку якусь загрозу, я думаю, єдиний момент – це те, що вони все ж таки будуть створювати враження, що є певна загроза, певні ризики. І поява, наприклад, кулі, яка літає на наш бік території, це просто можливість з боку Російської Федерації, Білорусі відволікти нашу увагу, звернути увагу на цей напрямок. Якщо ми звертаємо увагу, то безпосередньо ми маємо посилювати ППО, ми маємо десь щось перекидати особовий склад, ми маємо десь орієнтувати мобільні вогневі групи, ми маємо якісь кроки вчиняти. І тому, коли вони таке роблять, це, я рахую, в першу чергу пов'язано з відволіканням уваги. Не думаю, що це можуть бути якісь певні наслідки, але практичні наслідки реальних дій в вигляді там наступальних операцій чи просування техніки,
1: добре, а на таких кулях, оце з відбивачами, в них там немає нічого такого, що могло б якось там допомагати в дорозвідці для шахедів, для ракет і так далі?
0: Все може бути, насправді. Може бути і взагалі просто контрабанда. Повірте, може бути просто навіть, я знаю приклади, коли з боку Білорусі залітала на територію Балтійських країн кулі, які просто перекидали контрабандний товар. Там були цигарки і що завгодно, розумієте? Тому, якщо ми кажемо про якусь системну річ, якщо це буде цілеспрямована якась акція, то можна там розгортати різні речі на кулі. Можна розгортати і оптико-електронне обладнання, яке забезпечувало безпостереження, кулі піднімати на достатньо високу висоту, щоб не можна було дотягнутися з протиповітряної оборони. Можна встановлювати радіотехнічне обладнання для радіоелектронної розвідки, можна будь-що там встановлювати, в тому числі і засоби, які можуть бути маяками для орієнтування безпілотних літальних апаратів. Але знову ж таки, це має бути в комплексі, розумієте? Тобто запустили вони кулю, вони мають відчути, чи вона працює. Якщо вони запустили, що вона, ми її збили, ефект відповідний жодний. Якщо вона запущена була спільно з безпілотними літальними апаратами, то ми можемо прослідкувати, чи є зв'язок з кулею з безпілотними літальними апаратами. Тобто в будь-якому разі це мають бути певні висновки, вони мають комплексні, і їх зарано говорити про них, коли ми бачили тільки один єдиний інцидент.
1: Якщо далі ми говоримо про українську ППО, то от цього тижня Павло Єлізаров сказав, що є проблема, бо значна частина екіпажів взагалі не збиває дрони. Говорить про 170 екіпажів, які вийшли там з нульовим результатом. Як це можна змінити і чи можна це швидко змінити?
0: Ну, насправді це, знову ж таки, комплексний підхід. Я як з точки зору виробника, так і з точки зору системи підготовки для користування безпілотними літальними апаратами. І це складний процес насправді. Україна – перша країна, яка починає масово використовувати безпілотні літальні апарати проти інших безпілотників, які літають в повітрі. При цьому вона в ініціативному порядку створила певні підходи, певні механізми для того, щоб це робити. Це достатньо складний і непростий процес. Якщо ми кажемо, як підвищити ефективність, знову ж таки, там є купа різноманітних речей, вони мають бути проаналізовані недоліки з боку виробника, тобто виробник має зрозуміти, що складно для оператора, що оператор не доробляє, в чому ключова проблема в керуванні дроном, або це мова йде не лише про дрон, а про наземну станцію, яка забезпечує контроль повітряного простору, вона не забезпечує необхідну ефективність і, відповідно, можливо, не додається об'єктивна інформація. Тобто має, з одного боку, зробити певні висновки виробник. Що можливо спростити, що можливо вдосконалити для того, щоб підвищити ефективність. З іншого момент, другий, це, знову ж таки, підготовка. Підготовка може здійснюватися як виробником, так і відповідними установами в силах оборони України, які вчать дронщиків користуватися безпілотно-орбітальними апаратами, які призначені для знищення інших дронів. Тобто там також мають бути враховані ті нюанси, які пов'язані з низьким, ми бачимо, все одно збивається, але знову ж таки показник потрібно підвищувати. Чим підвищується показник збиття, тим менше нам необхідність використовувати додатково дронів, це знову ж таки економія. Тому навчальні заклади, ті установи, які займаються підготовкою дронщиків, вони мають зробити висновки, що не так в системі підготовки, де допущені певні недоліки. Це другий важливий момент. І третій момент, завжди важливо теж враховувати людину. Людина, яка прийшла, вона має набратися досвіду. Якщо ця людина використовує цей дрон там 3-4 рази, це грубо кажу, короткий проміжок часу, вона набула певних навичок в спокійних умовах. Потім наступають бойові дії, це зовсім інша ситуація. Людина по-різному може себе вести, може десь хтось перехвилювався. Тобто психологічний стан людини теж можливо враховувати. Тобто теж потрібно працювати із персоналом, тобто тими операторами, які будуть використовувати цей дрон. Тому це, знову ж таки, комплексний підхід і на всіх цих щаблях і виробник, і система підготовки, і безпосередньо підбір кадрів, які будуть використовувати, тобто оператори. Має бути все комплексно, зважено, оцінено і зроблені висновки.
1: Ну і, можливо, десь розрахунок, екіпаж стоїть там, куди ніколи не летить. Чи в нас такого немає?
0: Може бути, до речі, теж доречне зауваження. Тобто це, знову ж таки, має бути певні висновки, зроблені з точки зору і розташування всіх цих дронів по території, операторів дронів і груп дронів, де безпосередньо вони розташовані, для того, щоб можна було збивати безпілотники. Тут теж має бути враховано вже самим генеральним штабом, де кращі позиції має бути тих дронів, для того, щоб ефективно досягати цілі. Тобто це доречне зауваження, згодом з вами.
1: У нас мало часу, одна хвилина, але запитаю про те, що анонсував президент. Він сказав, що з червня вже стартує реформа в армії, говорить про нову модель управління, підвищення зарплат, навіть про можливість поступового звільнення для тих, хто служить найдовше. Так от, у що ви вірите, чого ви очікуєте вже в червні?
0: Складне питання, насправді. Розумієте, складно сказати, що ми очікуємо в червні. Це достатньо швидкий і короткий проміжок часу. По-перше, я рахую, до цього часу має бути проведений відповідний аналіз в Збройних силах, в Генеральному штабі, стосовно людського ресурсу. Хто коли був мобілізований, хто скільки перебуває на передку, хто як себе проявив, які, можливо, якісь підсумки їх роботи і таке інше. От до цього моменту це перший крок, принаймні мінімальний, який має бути зроблений там з боку, скажімо, Генерального штабу. Другий крок – це, безумовно, нормативне опрацювання постанови уряду або інших нормативно-правових актів, які б вносили зміни в законодавство України і передбачали певне звільнення людей, демобілізацію цих людей в ході в період військового стану. Тобто тут це ж, знову ж таки, має бути правильно вивірено виписана постанова, яка враховувала і всю ситуацію в країні. І третій момент, знов ж таки, нам теж розуміти, що людського ресурсу в нас зараз не вистачає. Якщо ми почнемо звільняти всіх і вся, скажімо так, ми маємо буде серйозне і потужне навантаження на збройні сили України. А ми перебуваємо в обороні, нам потрібен людський ресурс, нам потрібні якісні дрончики, нам потрібні якісні особи, які будуть управляти НРК, люди нам потрібні. Тому питання звільнення персоналу, демобілізації – це достатньо таке сенситивне питання і складне.
1: Пане Антоне, дякую. Наш час сплив. Антон Міхненко, військовий експерт, був в ефірі. Далі в нас новини і потім новий гість наведемо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські окупанти вчергове завдали ударів по об'єктах «Нафтогазу». За дві доби під атаку потрапили об'єкти у трьох областях України. Як зазначено на сайті «Нафтогазу», зокрема, під удар потрапив газовидобувний об'єкт у Харківській області, через що було зафіксовано пошкодження обладнання. На місці подій працюють фахівці «Нафтогазу» і оцінюють наслідки. Напередодні під удар також потрапив газогін у Запорізькій області. Ворог застосував авіабомбу. Як наслідок, частина споживачів тимчасово залишилась без газу. Крім того, напередодні один із працівників «Нафтогазу» дістав поранення внаслідок обстрілу на Дніпропетровщині. Йому надають медичну допомогу. Також у компанії додали, що від початку року об'єкти «Нафтогазу» зазнали вже майже сотні атак. Натомість Сили оборони України завдали чергових уражень по низці військових об'єктів росіян. Удари завдані по об'єктах, які були розташовані на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що було уражено місце розташування тактичної групи оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер», берегову радіолокаційну станцію «МИС-М1» та радіолокаційну станцію «Падльот», три пункти управління безпілотниками противника і склад безпілотників – і ще уражено ремонтний підрозділ росіян і склад боєприпасів. Масштаби завданих збитків ще уточнюють. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Уряд оновив правила надання грантової підтримки через Український ветеранський фонд. Держава фінансує два основні напрями – ветеранське підприємництво, підтримка та адаптація. Право на гранти мають ветерани-підприємці, які зареєстрували бізнес та отримали статус суб'єкта ветеранського підприємництва. Громадські об'єднання, які зареєстровані щонайменше рік, мають статус неприбуткових, до статутної діяльності яких належить питання щодо захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів сімей ветеранів, мають у керівництві ветерана або члена його сім'ї. Не підтримуються бізнеси, пов'язані із алкоголем, тютюном, зброєю, фінансовими послугами, якщо є фінансові або юридичні проблеми. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі в ефір виходить керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок. Пане Валерію, мої вітання, слава Україні.
14: Героям слава, вітаю вас, друзі, радий чути і бачити вас. Дякую.
1: Навзаєм. Давайте почнемо з рішення вчорашнього, яке викликало дуже багато запитань, дуже багато емоцій у соцмережах, зокрема. Володимир Зеленський запровадив санкції проти Андрія Богдана. Як ви розумієте цей крок? Чи є для вас якісь пояснення такого кроку? Чи буде взагалі чітке пояснення для всіх українців, чим саме дії Богдана загрожують національній безпеці?
14: Ну, мені складно знайти пояснення. Бо все ж таки Богдан був на початку політичної кар'єри Зеленського, ну, можливо, не на самому початку. Ми ж не знаємо, чий це проєкт достеменно, можливо, коли Зеленський нас посвятить в деталі, коли, як, в який день конкретно він вирішив йти в президенти. Але Богдан, я не дуже хочу мені переповідати історичне близьке України, там кількарічної давнини, як, де Богдан з'явився, як він був близьким і наскільки близьким до президента. Те, що було в публічній площині, всі добре знають. Але ну, те, що через вже скільки років фактично пройшло після звільнення Богдана і проти нього будуть санкції, наштовхує на багато думок. Якихось конкретних у мене висновків поки що нема. Єдине, що я можу сказати, що можливо, Зеленському не дуже до подоби були коментарі Богдана, яких останнім часом не так багато було, але якщо брати до уваги, знову ж таки, там інтерв'ю дуже скандальне, що він давав Гордону, ну це було вкрай давно. Тому в мене чіткого розуміння того, чому це відбувається, немає. Сам Богдан писав пост у соцмережах про те, що він очікує такого рішення ще до появи указу. Тобто Богдан залишається все-таки у великій політиці, хоча і не настільки публічний, але з дуже серйозними зв'язками. У нього дуже, як на мене, високопоставлені інформатори є, це очевидно. І версія про те, що нібито Богдан міг бути причетний до зливу роздруківок Міндічгейту, справи Мідас, вона зараз вирує в соціальних мережах, але знову ж таки це лише обговорення, конкретних даних немає, про це говорять депутати, там Железняк, Гончаренко, ну не конкретно про Богдана, але в цьому контексті про це говорить Ткач, і все це схоже мені, знаєте, на велику політичну історію, яка не матиме юридичних наслідків. А про що я, власне, говорю? Тому що якщо порушуються санкції проти когось, це обмеження, ну якщо брати з того ж самого Порошенка, да, обмеження у можливості вільно вести господарську, політичну діяльність, бо ти ж не зможеш балотуватися, наприклад, на посаду президента, якщо говорити про Порошенка. У Богдана, ну, також будуть великі неприємності. Не скажу, що це для нього смертельно, але, ну, це великі незручності. Тому, чи тут багато конкретно відповідальності, там, як ви кажете, про державну зраду, ну, де підозри? Якщо в чомусь звинувачують, нехай ВАКС, НАБУ, САП, ВАКС і працюють там, інші суди, Офіс Генерального прокурора. Ну, у нас достатньо правоохоронних органів, аж занадто СКБ. Ну, вони не зайві, тут однозначно конкуренція має бути присутня, але історія з Богданом і поява плівок, роздруківок Міндічгейту, от для мене це все велика політична історія, яка, ще раз наголошу, в мене немає такого стійкого переконання, що вона матиме якісь правові наслідки для учасників цього процесу. А от правові наслідки матиме, перепрошую, політичні. Політичні матиме, але не через вибори. Тому що от ми буквально цього тижня спілкувалися з вашою колегою тут на каналі Властою Лазар. Ми багато говорили про політичну відповідальність. Ну, вона політична відповідальність може бути лише під час плебісциту. Про вибори зараз говорити не доводиться, тому що краю кінця війни не видно. Ну, реально. Ні, України немає розуміння, як це може закінчитися так, щоб нам було достойно виходити з цього процесу. Європа не поспішає. Ну, і Трамп зайнятий своїми справами. Росіяни отримали трішки передишки кисню через подорожчання нафти. Тобто, ну, ми не бачимо. А от, власне, інші політичні історії, там, наприклад, звільнення, перестановки в Кабміні, вже про це сам Зеленський сказав, це все може бути. Чи є
1: про це зараз ми
14: елементом
1: поговоримо
14: цієї конструкції? Ну, можливо, так. Давайте подивимось трішки згодом.
1: Але все одно санкції проти Богдана і плівки, так звана справа Мідас, Міндічгейт, вони пов'язані між собою. Я так, такий висновок роблю із вашого коментаря, тому що ви праві, зараз в соцмережах превалює така думка, що Володимир Зеленський, ну, образився, він вважає, напевно, що Богдан причетний або відповідальний за поглиблення цього скандалу, і що Володимир Зеленський діє під впливом, ну, емоцій, можливо, якихось страхів. І навіть зараз гадають, а проти кого наступного можуть бути запроваджені санкції?
14: Я наголошую, я цього не стверджую. Угу. Це припущення. Такі висновки з соціальних мереж я не роблю, що президент там обурений, злий і так далі. Ми зараз можемо говорити це як гіпотетично, на тлі того, що відбувається, Зеленський не коментує це. Давайте скажемо відверто. НАБУ і САП мовчать. Коментарів щодо зливу роздруківок, а не плівок, це теж важливий момент, немає. Чому їх порціями викидають? Ткачу, Гончаренку, Желізняку, це, ну, вибачте, як це відбувається.
1: Сьогодні і хто їх викидає?
14: Прошу?
1: І хто їх викидає?
14: Ну, а звідки я знаю? Ну, де ж вони беруть це, правильно? Запитати треба Ткача, запитати треба Гончаренка і запитати Желізняка. Це ж не я маю відповідати на ці запитання. Вони мають сказати, де вони це взяли. Окей, Ткач мовчатиме, тому що він скаже, я посилаючись на таємницю журналістську, можу не розголошувати свої джерела. Ну, а депутати, ну, вибачте, вони мають пояснити, звідки це в них взялося. Чому НАБУ і САП мовчать? Якщо це роздруківки, НАБУ і САП, скільки днів пройшло, чому вони мовчать? Якщо звинувачення на адресу, як ми кажемо, Зеленського, але прізвище Зеленського там не звучить, є Вова. Всі розуміють, що Вова, але, ну, прізвища немає, теж дуже цікаво виглядає. Ну, так хай назвуть депутати. Тому тоді я можу робити якісь заключення. Ну, з усією повагою, але, ну, ми маємо до вас і до нашої теми, ми маємо, ну, нести відповідальність за те, що ми говоримо. Якщо це просто, ну, немає, просто сказано, то ми і кажуть, тут велика політика, внутрішньоукраїнська історія. І чим вона закінчиться? Чи то, наприклад, відставкою чиєюсь, ну, наприклад, Умєрова і заміною на Буданова, або ще чогось. Уже зараз тут версії з'явилися, що якісь контракти мали були для Фармпойнта, і вони зірвані через це. Ну, я вважаю, тут проста математика, аби розуміти про контракти. Бо, для прикладу, якщо цієї теми торкатися Фармпойнту, одна ракета «Фламінго» коштує там від 500 тисяч доларів до 1 мільйона. Ну, умовно, так? А, окей, нехай там мільйон доларів візьмемо за її ціну. Виготовити 1000 ракет «Фламінго» – це треба 1 мільярд. Це не такі великі гроші. Тому хто там що заважає, кому заважає, ну, вибачте, це також якась дурня, коли такі пояснення лунають. І те, що я бачу, низка позитивних блогерів, які або критикують, або підтримують Офіс Президента. Розумієте? Тобто, ну це реально перетворилося в політику. І коли ви мене запитуєте, хто злив, це не до мене запитання. Це запитання до тих, хто озвучує. Запрошуйте Ткача, Гончаренка, Железняка, хай вони скажуть, звідки вони це взяли. І це буде нормально. Якщо ні, НАБУ, САП, нехай вони відповідають. Ну чому ми маємо це, вибачте, зараз розрібати, на когось вішати ярлики? Це дуже погана історія. Тому я ще раз наголошу, тут просто політичні зараз дебати йдуть. Поки що публічні площині, а чим вони закінчаться, подивимося.
1: А от президент мовчить, як ви думаєте, це правильна тактика? Чи президент все-таки має вийти і щось сказати? І якщо має вийти, то що він має сказати?
14: Я чув різні коментарі з приводу того, як діяти в умовах кризових інформаційних атак. З власного досвіду вам скажу, що, як правило, коли на політика є якесь там звучить звинувачення в публічній площині, абсолютно логічно не реагувати на це. Від слова зовсім. Є правила комунікації. Коли там хтось говорить, о, треба рефлексувати для того, щоб показати, ну послухайте, це не зовсім правильна історія. Знову ж таки, це за моїм досвідом. І те, що Зеленський мовчить, ну він з точки зору політтехнології робить правильно, тому що, ще раз наголошу, а прізвище його прозвучало. Інша справа, що коли ще минулого року були історії з цими плівками, звинувачення там Єрмака, звільнення Єрмака і так далі, президент це ніяк не прокоментував. Але це не знімає проблему. Тобто в будь-якому випадку це мало бути прокомуніковано б ним. У нього достатньо багато радників, які могли підготувати йому притомний коментар і влучний. Втім, знову ж таки, ми ж говоримо про незалежність судової гілки влади, виконавчої і законодавчої, то тоді, вибачте, а як можна розцінювати, якщо коментар буде містити якийсь підтекст, а часто таке буває, вплив на судову систему. Це все мені зараз засвідчує про недосконалість, ну, скажу так, непрофесійність, недосконалість. І в часовому проміжку це також треба вимірювати, бо Україна дуже молода. Наших інституцій, які... Ну, не вміють правильно комунікувати. Ну, і через те, що і працюють дуже неефективно. Бо, врешті-решт, мали б кожній такій історії з оприлюдненням даних продовження мати якесь. Я, ну, те, що знаю, як раніше порушувалися, та і нині така практика зберігається, там, кримінальні справи і так далі, коли не хочуть робити правоохоронці, наприклад, цього, оприлюднюється відповідна інформація, от на кшталт, як була оприлюднена в ЗМІ, чи депутатами, чи ким. Готуються депутатські запити, які озвучуються безпосередньо в Верховній Раді. Ну, депутати згадані можуть підготувати депутатські запити. Стефанчук їх зобов'язаний озвучити. Запити безпосередньо до Офісу Генерального прокурора, до ДБР, НАБУ, до САП, до всіх правоохоронних органів, до СБУ. І ті установлені законом терміни повинні надати чіткі відповіді з цього приводу. Я не думаю і не гадаю навіть, що і не впевнений, що там будуть якісь відповіді, які задовольняють суспільство. Але так працює правовий механізм. Тому, коли ви запитуєте про Зеленського, ну, я думаю, знову ж таки, якщо було б там прізвище, то було б логічно це, ну, рефлексувати на це. Якщо прізвища немає, знову ж таки, ми стільки завгодно можемо думати, зараз можна звинувачувати в тому, що я працюю на Зеленського, на Порошенка, на кого завгодно, але тут історія про розділення суспільства на хто кого більше любить із політиків, хтось Зеленського, хтось Порошенка. І зараз це активно використовується, ну, на превеликий жаль, давайте говорити реально, те, що відбувається.
1: Про, власне, відповіді. От Умерова викликали депутати, і там він нічого не сказав. Він сказав, що він всі свої відповіді надав правоохоронцям. На наступний тиждень запланована наступна ТСК, і там уже список набагато більший. Там і голову Нацбанку викликають, там і про Просенсбанк будуть говорити і так далі. Яких відповідей ви очікуєте? Ну, ви сказали, навряд чи ми почуємо щось достатнє, що задовольнить всіх. Але все одно, чи будуть ці відповіді більшими?
14: Ну, я не знаю, зараз не готовий сказати, чи вони будуть публічними, ці засідання, чи їх там можна буде побачити вживу. І дійсно, робота ТСК – це до певної міри хороший інструмент контролю парламентського за роботою правоохоронними органами. Виконавчі влади, я пам'ятаю, як свого часу судді у нас дуже сильно обурювалися, чому це мають перевіряти їхні декларації. Також тут є нюанси. Та і часто я вас говорю, згадаємо, скільки разів ухвалювали закон, правки до чинного законодавства про відповідальність за незаконне збагачення. З приводу цього треба було б не один роман написати. Робота ТСК – це дуже непогано, але, знову ж таки, інструментів притягнення до відповідальності керівників цих відповідних інституцій у парламентарів немає. Підготовка публічних звітів – це те, що часто триває дуже довго. Ну так, треба зібрати інформацію, з'ясувати і так далі. В будь-якому випадку публічний розголос того, що відбувається, він дуже цінний. Цінний, аби суспільство могло самостійно і з допомогою журналістів зробити висновки, наскільки прозорою є сьогодні робота державних інститутів. І, звісно, тут незалежно від того, що я очікую чи не очікую, будь-яка відповідь, вона буде або позитивною для цих керівників, або навпаки буде понижувати їхній статус. Втім, треба ще один момент брати до уваги, що нинішня влада в умовах широкомасштабного вторгнення має дуже серйозну індульгенцію, тим паче законну, воєнний стан. І в умовах воєнного стану вони чудово розуміють, що, наприклад, рішення про зміну їхньої влади може бути ухвалено лише виключно ними самими. Або в умовах, коли буде завершено війну. Коли ні одного, ні іншого ми не бачимо, ми чудово розуміємо, що більше свободи, більше порушень буде в діях влади, і це все треба висвітлювати. Я не можу сказати, що там в Україні, знаєте, повна заборона на свободу слова. Порівнюючи із Росією, де відключають інтернет вже масово, навіть вдома, ми ще дуже-дуже на непоганому рівні, але не варто порівнювати, наприклад, себе там із росіянами, де всю печальну з їхньою свободою слова. Це їхній вибір. Краще орієнтуватися на більш достойні зразки демократії. Але в будь-якому випадку, навіть те, що ми знаходимося посередині, це вже непогано. Але ще раз наголошу, влада, розуміючи те, що її складно притягнути до політичної відповідальності через неможливість проведення виборів, вона в той чи інший спосіб буде зловживати нею. І ми зараз це бачимо. На жаль, так є.
1: Володимир Зеленський на цьому тлі проводить зустрічі з прем'єр-міністркою Юлією Свириденко, і там обговорюється питання посилення різних урядових структур, тобто посилення уряду і можливі якісь кадрові рішення анонсуються. Чи це вже є натяк на якісь відставки, можливо, і тих людей, які фігурують у скандалах, чи якісь інші будуть відставки і кадрові рішення?
14: По фігурантам у цих скандалах, там, можливо, їх не так багато, зокрема з уряду. Тим паче Середенко, як би там не видавалося дивним, але намагається триматися посередині ці всі історії. Хоча багато нарікань, я знаю, з боку депутатів щодо її роботи, і розмови про її зняття з посади тривають давно, заміною там на Шмигаль або ще на когось, чи Федорова. Таких баталій постійно багато, навіть з моменту призначення Шмигаля його знімали вже на другий день. Але зняти не змогли понад 5 років. Врешті-решт це сталося. Я вважаю, що зараз на тлі цього скандалу, великого, дійсно публічного, із черговим зливом записів по справі Мідас, Офіс буде робити кроки, які спрямовані на переключення уваги суспільства. В тому числі і санкції проти Богдана могли бути просто переключенням уваги. І, мовляв, дивіться, тут сторона захисту позливала ті матеріали, які не треба були, щоб здавали, і так далі. Я чую багато таких повідомлень. І в тому числі і кадрові зміни, якісь, про які говорять давно, а тут слушний момент їх провести. Тому так, це може бути, але якоїсь такої там кардинальної зміни я не очікую по одній простій причині. Повна влада в Україні сьогодні належить президенту. Так, парламент складно зараз працює з Офісом, складно працює з президентом, ми про це всі знаємо, про це час від часу говоримо, але це ніяким чином не змінює суті у підходах до ухвалення рішення. Рішення формується в Офісі, спускається в Кабмін, Шмигаль був слухняним прем'єром, Свириденко також працює в команді Зеленського дуже-дуже послідовно. Тому я не бачу зараз підстав, наприклад, для, знову ж таки, Зеленського міняти Свириденко. Для чого? Який сенс? Все робиться так, як робиться. Дана команда роздати по 1000 роздали, дана команда не роздати, не роздали. Не треба нікого мовляти. Все працює чітко, як механізм. Інше питання, наскільки ефективно, а тут уже, дійсно питання. Але зараз це, як на мене, дивлюся, Офіс не дуже хвилює.
1: Про переключення уваги багато можна зустріти таких коментарів, що, можливо, заява про підвищення зарплат військовим, це теж є переключення уваги українців на іншу тему. Чому це питання там не вирішувалося до цього роками, а тут стало пріоритетом? Тут теж якби розкололися думки. Президент анонсує старт реформи армії, вже в червні навіть обіцяє якісь перші швидкі результати. Це виглядає як спроба Володимира Зеленського взяти політичну відповідальність за це?
14: Можливо, але я думаю, що це просто, як би там зараз не видавалося дивним, але свідчення того, що Зеленський навчився бути політиком. Він став досвідченим політиком, біля нього радники, які йому дають поради, як зберігати ситуацію під контролем. Ну, дійсно, в умовах воєнного стану, нібито видавалось на перший погляд з точки зору правової, це теж робити, але враховуючи те, скільки ми бачимо випадків зараз, то перестрілок, то якихось різних там ексцесів і так далі, в тилу, в глибокому тилу в Україні, це свідчить про те, що ситуація вкрай хитка. І вона буде ще складніше, звісно, в умовах, коли закінчиться війна. Це однозначно так. Але краще, ніж падатимуть на голови снаряди і бомби. Це теж більш ніж доконаний факт. Так от, коли ми чуємо історію із реформуванням, так це ж вже було давно. Про це говорять вже не перший рік. Початок бере ця вся реформа ще з 22-го року, коли був проголосований законопроект про посилення відповідальності військових за невиконання наказів командирів. Тоді ще представляв його начальник штабу Шаптала. Такий скандальний момент був в історії парламентаризму. Ну і так далі. Згадайте, 23-й рік багато говорилось про демобілізацію. Це те, що чекає суспільство. І дійсно зараз дуже слушна нагода зробити якісь конкретно публічні заяви з усіх моментів слушна нагода, і продемонструвати, що ти готовий. Тепер питання, чи буде це? Я особисто не бачу того і не вірю, що швидкі зміни будуть у ЗСУ. Тому що форма відносин, які там є, вони вже пропрацьовані багато років, вони показують свою ефективність. Так, я не помилився, зараз кажу, свою ефективність для того, щоб стримувати ворога, але ця ефективність здається дуже величезною ціною. Тому що нарікань до організації служби дуже-дуже багато. Що стосується фінансового забезпечення військових, тут питання, де брати гроші. Я, чесно кажучи, не знайшов відповідь на це запитання разом з колегами, фінансистами ми розбирали, які добре знаються на бюджеті, структурі допомоги і так далі. Кажуть, ну, сьогодні підняти заробітну плату до 10 тисяч доларів на передовій – це на межі фантастики. Але, можливо, президент знає якісь такі там рішення, які в нього вже на столі є, про які ми не знаємо. Тому подивимося. Багато розмов було про те, що Федоров готує якусь мега-суперреформу Збройних сил, хоча, знову ж таки, відносини всередині Міноборони і Генштабу теж говорять не дуже теплі, ну, в принципі, що характерно для будь-якого очільника відомства. Тому, можливо, в червні ми побачимо якусь там гіперреформу. Я не знаю, я ще раз кажу, я доволі скептично до цього всього відношусь.
1: Ну, можливо, хоча б оцей мінімум 30 тисяч, який обіцяють для тилових посад, а не тільки для бойових, от, можливо, це пов'язано із тим рішенням Євросоюзу, як намагається хтось пояснити, що от ми отримаємо кредит і, може, звідси візьмемо гроші.
14: Ні, структура того кредиту не зовсім вся буде спрямована на виплату фінансового забезпечення військовим. Це і відновлення енергетичних спроможностей України, це і пряма допомога бюджетна, де гроші підуть на соціальні виплати. Так, давайте за це не забувати. І левляча доля, 60% всіх грошей в 26-27 році до нас в вигляді грошей не прийдуть, а в вигляді військової допомоги. Європейці будуть платити своєму ВПК, виготовляти зброю, нам передавати. Тому таких там глобальних грошей не буде. Інше питання, що гроші можуть знайти, навіть на таке підвищення так можуть знайти, а через підвищення податків. Не випадково зараз знову почали говорити про ПДВ для ФОПів 20%, про оподаткування посилок. Конкретно говорять, усіх без винятку, до 150 євро. Я навіть не виключаю, що маркетплейси знову почнуть таке піднімати питання оподаткування. Скільки завгодно можна говорити, що там закони хвалені, їх дуже легко буде змінювати. Тому що це внутрішні резерви, які має шукати Україна. В іншому випадку ми просто не отримаємо фінансові допомоги за кордону. Якщо її не отримаємо, то просто економіка ляже. Вибір простий. Ви хочете підвищувати, шукаєте, а в цій ситуації дійсно, коли є такий от каталізатор, публічний скандал, черговий із справою Мідас, то Зеленському нічого не буде залишатися, як вишукувати додаткові гроші всередині. Але тут ще ж питання депутати, як за це будуть голосувати. Тому що це все лише посилює оцю, як кажуть, неіснуючу парламентську кризу. Навіть опозиціонери кажуть, там, ні, нема в нас кризи ніякої, на все окей. Ну, добре. А чому так неефективно тоді голосуєте ви в парламенті законопроекти? Ну, це риторичне запитання. Тому я вбачаю, що, знову ж таки, кредит то буде, але умови його отримання, вони будуть непростими для України.
1: Пане Валерію, дякую за коментарі. Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа», був в нашому ефірі. Я, Інна Марецька, на цьому прощаюся. Мої колеги продовжать ефір.
15: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
16: Ваша близька людина страждає від хвороби Паркінсона, розсіяного склерозу або деменції? Клініка Аксімет – це сучасний підхід до діагностики та лікування складних захворювань нервової системи. Не зволікайте, звертайтеся за телефоном 044-390-0055. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
17: Для довідки.
18: Загальна сума допомоги при народженні дитини у 2026 році зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025-го, виплата залишається без змін – 41 тисяча 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах. Одноразова виплата для незастрахованих жінок у розмірі 7 тисяч гривень. Догляд за дитиною до одного року – щомісячна виплата у 7 тисяч гривень, а для дітей з інвалідністю вона становить 10,5 тисяч гривень. Програми «Є ясла» та «Є садок» – щомісячна підтримка у розмірі 8 тисяч гривень для оплати послуг, догляду та дошкільної освіти. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у 8 451 гривню. Пакунок школяра – одноразова виплата у 5 тисяч гривень для першокласників. Аби скористатися послугами, зайдіть у застосунок «Дія» розділ «Я малятко». Це дозволяє оформити базові виплати однією заявою онлайн. Зверніться до найближчого відділення пенсійного фонду, якщо не користуєтесь Дією або потребуєте специфічних виплат, як от є ясла чи є садок. Надайте паспорт, податковий номер та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для отримання виплат за програмами є ясла чи є садок також знадобиться витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Якщо дитина народилася за кордоном, для оформлення виплат необхідно подати до пенсійного фонду легалізовані документи про народження з країни перебування.
15: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росіяни кидають великі сили на підступах до Куп'янська і вже частково контролюють село на північ від міста. Про це заявив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, є два сприятливих фактори, які допомагають ворогу. Це так звана зеленка, зелена рослинність із настанням тепла, а також погана погода у квітні. Ключову роль у натиску на Куп'янськ, за словами Трегубова, відіграє Голубівка, населений пункт на північ від міста. Саме звідти росіяни намагаються просочуватись всередину. Трегубов пояснив, що поки ворог тримає там певні позиції, знищувати його підрозділи на підходах до міста складніше, ніж раніше. За його словами, проблема існує кілька тижнів. Крім північного напрямку, ситуація ускладнилась і на сході. За словами речника, на східному березі річки Оскіл противник активно рухається до Куп'янська вузлового одразу з трьох боків. Нові кадрові зміни анонсував президент Володимир Зеленський. Частину з них планують ухвалити вже наступного тижня. Про майбутні кадрові рішення у Кабміні глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі після зустрічі з прем'єркою Юлією Свириденко. Зеленський підтвердив, що питання посилення урядових структур вже в роботі. На зустрічі також обговорили два ключових блоки питань – фінансова підтримка України від партнерів і кадрові зміни в уряді. Щодо фінансів, сторони скоординували позиції у перемовинах із міжнародними міжнародними партнерами йшлося про реалізацію вже досягнутих домовленостей. Нагадаю, кадрові зміни у силових структурах тривають. Президент підписав 6 указів про зміну керівництва СБУ у столиці, а також у Київській, Харківській та Херсонській областях. У березні цього року Володимир Зеленський відправив у відставку начальника управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка. Той потрапив під підозру в корупційній схемі на будівництві авіаційних укриттів. НАТО продовжує розпадатися, і це несе загрозу трансатлантичній єдності, заявляє прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. У соцмережі X він зазначив, що найбільшу загрозу для трансатлантичної спільноти становлять не її зовнішні вороги, а триваючий розпад Альянсу. Туск наголосив, що потрібно зробити все необхідне, щоб повернути назад цю катастрофічну тенденцію. Коментар Дональда Туска пролунав на тлі того, як кілька днів тому президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував виведення частини американських військ з Німеччини. Стало відомо, що Пентагон протягом 6-12 місяців виведе з Німеччини 5 тисяч військових. Причому, за даними «Нью-Йорк Таймс», відомство вже давно розглядає такий варіант, але зараз представники Пентагону дали зрозуміти, що рішення про виведення військ – це покарання Берліна за позицію щодо війни Сполучених Штатів в Ірані, яка розлютила Трампа. Крім того, днями Трамп сказав, що ідентичні дії можуть відбутися в Італії та Іспанії. На тлі кардинально різних позицій Сполучених Штатів і НАТО щодо війни в Ірані, Трамп говорив, що серйозно розглядає вихід Сполучених Штатів з Альянсу. І варіант військової операції на Кубі, щоб повалити тамтешній уряд, розглядають Сполучені Штати. При цьому Вашингтон все ще надає перевагу дипломатії. Про це повідомляє видання «Політіко» з посиланням на власні джерела серед американських високопосадовців. Згідно з цією інформацією, Сполучені Штати можуть почекати з повною зміною влади на Кубі, але деяким високопосадовцям

0: різні зміни, особливо в економічній галузі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
3: Добрий день, всіх вітаю. Це знов я, військовослужбовець і журналіст Юрій Мацарський. І сьогодні тут зі мною, хоч ледь не сказав, в студії, хоча сьогодні ми дистанційно працюємо, сподіваюся, що це нам не буде псувати настрій. Саша Довжик, письменниця, культурна менеджерка і голова Інституту документування і взаємодії «Індекс». Саша, вітаю вас, дуже дякую, що ви сьогодні з нами, що ви доєдналися до цієї розмови.
4: Вітаю, і я щаслива доєднатися до цієї розмови. Я дуже часто починаю свій ранок з радіо, тому продовжити день – це ще більша радість.
3: Це чудово. Я почав з діяльності, яка пов'язана з інститутом «Індекс». Я би почав з документування, для того, щоб просто було зрозуміло, чим саме ви займаєтесь, на кого це орієнтовано і яка мета стоїть перед вами, як перед керівницею інституту?
4: Дякую за запитання. Дуже часто, я почну так з заперечення, дуже часто люди, коли чують документування дослідів війни, то вони думають про документування воєнних злочинів. Це не є, строго кажучи, те, чим займається «Індекс». «Індекс» документує досвіди війни дуже широко, і він спирається на експертизу нашої команди у сфері гуманітарних досліджень, у сфері культури і мистецтва. Тому ми вважаємо, що документування саме через якісь мистецькі форми, це може бути літературний репортаж, це може бути фотографія, це може бути театр, буде такою лінзою, через яку нашу війну зможуть сприймати, пам'ятати не лише через тиждень, рік, але й через 10 чи через 20 років. І не лише в Україні, а й за кордоном. Тому ми намагаємося ось такі свідчення і культурні рефлексії заохочувати, підтримувати шляхом підтримки тих людей, які цим займаються. Це дослідники, це мисткині, митці, такі діячі, діячки культурної сфери, яких ми залучаємо на резиденції, на такі творчі стипендії, залучаємо в нашу дуже активну програмну діяльність. Це люди з України, а також з-за кордону, які співпрацюють і взаємодіють, як каже назва нашої інституції, у нашому просторі. До нас приїжджають митці, діячі, дослідники з більш загрожених регіонів України, для того, щоб сконцентруватися саме на своїй роботі, на своїх індивідуальних проєктах у Львові, де поки, на щастя, не так гучно і не так тривожно, як може бути в інших містах. А також люди з-за кордону, які вже довгий час присвячують увагу Україні, які хочуть документувати війну в Україні, проте їм потрібно трошки заглибитися в наш контекст, щоб це документування відбувалося і етично, і правдиво, і результат був таким, у якому ми всі один одного впізнаємо і себе впізнаємо.
3: Я зараз вдягаю свої skeptical glasses, свої окуляри скептика. Я люблю таке перевтілення. І одразу я влізаю в шкіру людини, яка каже, а навіщо все це потрібно? А може краще віддати гроші на дрони? А може краще витратити ці гроші, які йдуть на митців, в тому числі митців з-за кордону, на пікапи, на броню, на медиваки, на турнікети. А може треба вести когось, хто буде фіксувати як саме такі військові воєнні злочини, саме такі те, що відбувається на фронті, саме такі там поранених людей, знищені міста. Навіщо відкладати це на якийсь довгий термін? І для чого відкладати на довгий термін, коли війна ось тут і зараз?
4: По-перше, наші дослідники, на щастя, документують війну не лише у Львові, вони мають можливість поїхати в документаційні поїздки на прифронтові.

0: території, на деокуповані території. Ми це постійно робимо разом з нашими партнерами, і ми заохочуємо їх не сприймати реалії життя в Україні сьогодні як лише реальність слова, тому що ми себе вважаємо українською інституцією, а не львівською інституцією. Ну а по-друге, мені здається, що вся культурна репрезентація, вона зіграла з нами злий жарт на початку повномасштабного вторгнення, тому що про Україну знали не так багато за кордоном, і тому Україну недооцінювали, недооцінювали наші спроможності. Ми прекрасно пам'ятаємо ці ранні дні повномасштабного вторгнення, коли всі з нетерпінням очікували, коли ж закінчаться ці 3 дні, коли Україна впаде. А вона якось відмовлялася це робити. І людям в Україні, можливо, зрозуміло, що в нас є якісь традиції опору, про які людям за кордоном було відомо не так багато. Проте, якби не було цієї недооцінки України, якби про нашу країну знали більше, то, можливо, формувалося б якесь зовсім інше очікування і формувалася б зовсім інша підтримка. Ми бачимо, що коли люди більше знають про певну спільноту, про певну громаду, про певну країну, вони до неї починають формувати таку емпатію, такий емоційний зв'язок створюється. А коли країна чи спільнота є чимось далеким і незрозумілим, то може виникати таке дуже швидкоплинне захоплення, яке так само з нашою тіктоковою увагою швидкоплинно минає. І для того, щоб зацікавленість в Україні, знання про Україну були більш довготривалими, для того, щоб підтримка нашої країни була більш довготривалою, нам треба вибудовувати ось ці емоційні прив'язки в людей. Нам треба сприяти тому, щоб вони створювали мережі всередині нашої країни, якісь мережі взаємної підтримки, дослідницькі групи, дослідницькі, розробляли спільні проекти разом з митцями-дослідниками всередині держави, які можуть вистрілити там через 3-4-5 років. Сподіваємося, що ми всі досі будемо тут через 3-4-5 років. Ну і ми також знаємо, я довгий час прожила за кордоном, насправді, і я знаю всю проблему української полички наприклад, у британських бібліотеках. На цій українській поличці зазвичай стоїть книжка Сергія Плохія, дякуємо за це. Можливо, там стоїть діаспорянський якийсь переклад Шевченка і Лесі Українки, ну і ще 3-4 словники. І далі йде просто зал за залою, наповнені Чеховими, Толстоєвськими і іншими продуктами культури наших ворогів, до якої в закордонних спільнот сформувалася ось ця емоційна прив'язка, до якої є ось ця емпатія, щоб Росія не продовжувала чинити в Україні і світі. Через те, що ті загрожені і ці країни, ці спільноти, які перебували під впливом імперії, не були так представлені. У них не було такого ресурсу, щоб говорити до світу своєї мови. Нас менше знають, і до нас не сформувався ось цей тривалий емоційний зв'язок у наших колег за кордоном. Ось ми хочемо це змінити. Ми хочемо якоїсь справедливості, представленості, видимості українським голосам, які будуть транслювати нашу перспективу так на широкий світ.
1: О, хотів одразу спитати, поки ми далеко від цього не відійшли. За вашим досвідом, коли ви десь в Великій Британії чи в іншій країні кажете, що ви з України, які перші у людини виникають асоціації з Україною? Про що? Про борщ вони згадують, про футболіста Шевченка. Про що згадують люди?
0: В моєму колі спілкування, на жаль, про футболіста Шевченка не згадують. І уже з останні 5 років згадують в першу чергу про війну. І тут знову виникає перша емоційна реакція – це захоплення тим, що Україна встояла. І далі виникає, ну, така розгубленість, що ж робити далі. Тобто наразі ми справили враження тим, що ми не здалися. Проте про нас досі знають доволі мало, щоб далі розуміти, як з нами жити в одному світі. Ось це ми дуже хочемо змінити. такий героїчний образ України, з яким дуже важко насправді себе асоціювати, якщо ти такий бургер десь у Німеччині або middle class англієць десь в Оксфордширі. Ось цим героїзмом, з цією боротьбою з екзистенційною загрозою асоціюватися чи якось ідентифікуватися доволі важко. Тому треба розповідати і давати складну, широку картину української реальності, розповідати, що ми з'явилися не в 22-му році, що наша історія трошки складніша і трошки довша.
1: Нещодавно, буквально минулого чи позаминулого тижня, ми з моїми побратимами, з військовослужбовцями, і там ще пара було людей, які вже не служать, але служили у війську, якраз говорили про те, що ми от саме зараз, ми, я маю на увазі люди в Україні, вигадуємо самі себе. Ми до кінця ще не зрозуміли, хто ми такі. Якщо ми для себе ще до кінця це не вигадали, якщо ми всередині країни, всередині суспільства ще якось не знайшли спільної мови, як себе уявляти? Що тоді можна віддавати на експорт? Як можна тоді себе позиціонувати перед західною, перед східною аудиторіями?
0: Мені здається, що ось ця складність, той момент, що ми ще не домовилися, що в нас присутні різні точки зору, він є непоганим. Це у наших ворогів насправді все дуже ясно, в них є спільний образ бачення себе і жодних питань до цього. Той факт, що ми досі до чогось намагаємося прийти до спільного знаменника, він доволі мені і багатьом людям за кордоном також доволі симпатичний. І я би казала, що саме це треба транслювати, це треба проговорювати назовні, що Україна різна, вона складається не з якоїсь однієї домінантної там етнічності, як це люблять позиціонувати за кордоном, не з однієї домінантної соціальної групи, що ми насправді дуже різні і в цьому бажанні бачити спільне майбутнє, попри всі різниці, є наша сила.
1: Я хотів ще, я розумію, що це доволі таке складне питання, але тим не менш я не можу не поставити. Скажіть, будь ласка, чи доводилось вам трохи спрощувати от ваше власне бачення України, коли ви пояснювали, що це за країна і що це за суспільство комусь за кордоном?
0: Мені здається, що всі ми стали такими професійними громадянами в 14-му або в 22-му році, хто вже коли включився, коли ти виїжджаєш за кордон, і ти в кожен момент розумієш, тебе будуть сприймати не як там якусь особистість, а як представника, представницю держави. І за кожний свій вчинок ти відповідаєш таким чином. Плюс у мене ще є досвід викладання, тому я доволі часто мусила студентам, які мають мене, можливо, як першу людину з України перед своїми очима, викласти дуже швидко те, що називається potted history, така історія в кошику для студентів від Ярослава Мудрого до вторгнення Росії в Україну. І, звісно, тут не обійтися без спрощень і тут не обійтися без якихось заокруглень. Цього від нас вимагає і коротка увага, і те, що ми намагаємося дуже-дуже швидко викласти дуже багато складних моментів. Але от діяльність Index, вона якраз направлена на те, щоб протистояти ось цим спрощенням. Ми запрошуємо таких документаторів з-за кордону провести з нами тривалий період часу. І вони зав'язують тут не лише якісь професійні зв'язки, вони зав'язують те, що ми називаємо інтелектуальна дружба. Це люди спільних з ними інтересів, це журналісти, академіки, митці, з якими вони починають спілкуватися і можуть зрозуміти нас у якихось нюансах. Плюс вони отримують можливість поїхати за межі Львова відвідати різні українські регіони, як я вже казала. Плюс ми дуже часто запрошуємо експертні групи, щоб вони дали нашим закордонним колегам фідбек на їх проекти. І це, мені здається, дуже важливо, що ми можемо якимось чином трошки скоригувати стереотипізацію і спрощення, яке може відбутися. Ви теж, мабуть, пам'ятаєте момент 22-го року, коли в Україну спустилися люди, яких не дуже з великою любов'ю називають парашутними журналістами. Спустилися вони до нас, напевно, з московського офісу, з своїх редакцій, і мали дуже імперські такі колонізовані уявлення про Україну, про наше суспільство. І нам треба було людям, які приїхали на 3 дні, спробувати пояснити, що тут відбувається, не через московську, не через імперську цю перспективу. Мені здається, що тоді ми з вами і натренувалися, як це робити, а також зрозуміли, що якісний репортаж або якісне дослідження, воно потребує часу і зовсім інших ресурсів.
1: Я якраз згадав, як на позиціях до нас приїздили хлопці і дівчата з американського телеканалу, і там, напевно, пару днів вони провели, і десь наприкінці своєї перебування в нас їхній кореспондент зізнався, що вони взагалі-то з московського офісу, але просто їх, ну, скажімо так, попросили звідти. Я кажу, та, ну, от зараз для мене все зрозуміло стало з тобою, з твоїми питаннями, з твоїм поглядом на все це. Так що я розумію, про що ви кажете, але знов-таки, а чи є якась, може, зрозуміла інструкція, якийсь перелік правил, як поводиться з такими людьми, як їм пояснювати, чи є якийсь такий швидкий спосіб позбавити цих людей от цього проросійського, чи хоча б просто, скажімо так, трохи зміненого Росією погляду на події в Україні і в світі загалом?
0: Ну, короткої відповідь – ні. Короткої формули нема і швидкого шляху немає. Але мені здається, що чим більше люди спілкуються з people on the ground, тим швидше у них зникає ця колоніальна лінза, через яку вони нас сприймають. Тобто давати їм якийсь спрощений наратив може також сприйматися ними як частина пропагандистської роботи. І вони мають набагато більше довіри, якщо вони стикаються з різними людьми з різними точками зору і мають ось цю персональну історію, цей доступ до персональної історії, коли людина сама тобі розповідає про свій досвід і ділиться своїм досвідом. Цьому доволі важко якось чинити цей ментальний спротив і казати, що тобі намагаються нав'язати якусь перспективу, якщо людина просто ділиться тим, що з нею відбувалося. Це я наразі думаю про саме про журналістів, що для них працює. Бо часто теж лунає це питання, якщо ти пишеш на закордонну аудиторію, що їх наразі цікавить в атмосфері втоми від війни. Всі ці прекрасні кліше. Їх досі цікавить персональний досвід. І після того, як ти розповідаєш якусь особисту історію, ти далі вже можеш робити якісь узагальнення, які витікають з неї.
1: Ви згадали, що я так трохи спрощу те, що ви сказали, що треба займатися, щонайменше вам і вашим колегам, треба займатися інформаційною роботою проти не пропагандою. А хотів спитати в зв'язку з цим, а взагалі варто займатися пропагандою? І якщо варто, то хто має цим займатися? І як цим треба займатися?
0: Тут мені здається, Юрія, що ви в кращій позиції відповісти на це питання, бо ви працюєте в державній структурі, а ми все-таки незалежний дослідницький центр. Тому якщо ми будемо займатися пропагандою, то це буде нам не на користь, і це буде не на користь інтересам України. Ми скомпрометуємо цю свою незалежну точку зору, незалежну позицію, за яку, в принципі, нас цінують і за якою люди сюди можуть приїжджати. знову ж з пропагандою і з такою трансляцією дуже уніфікованого меседжу назовні дуже класно справляється Росія. І мені здається, що тут ми маємо не переймати ті самі правила гри, а все-таки показувати, чим ми відрізняємося. Що ми не толеруємо, що ми є багатогранними, складними і не якимись спрощеними трафаретними персонажами, людьми.
1: Тобто пропаганда – це щось таке просте, на що не варто було витрачати часу, а треба людям розповідати про складне, навіть якщо це дійсно займе багато часу і буде не так швидко, не такий швидкий ефект буде, не одразу буде помітний цей ефект. Я правильно вас зрозумів?
0: Воно вибудує стосунки довіри. Воно вибудує стосунки довіри, і мені здається, що це дуже важливо. Це дуже важливо для розбудови таких горизонтальних зв'язків. Ми добре це вміємо робити всередині країни. Хтось із моїх колег колись винайшов такий, не винайшов, а запропонував такий термін, що Україна – це network nation, це така країна мережування. От ми дуже класно це робимо всередині країни, і це те, що дозволяє нам виживати. І мені здається, що цей скіл варто поширювати назовні. Треба створювати мережі за кордоном, які так само будуть включатися не на державному, а на особистому рівні і допомагати. Спершу на особистому рівні, потім на рівні якоїсь інституції, потім на рівні міста. І ось ці зв'язки, вони тримаються на особисті інвестованості кожної, хто в це включається. Якщо людина приїхала сюди, трошки посиділа в бомбосховищі, поспілкувалася з бібліотекарками у селі на Харківщині, десь на Харківщині або на Миколаївщині, потім приїхала і поспілкувалася з переселеними, з внутрішньо переселеними людьми у Львові, у неї зовсім інше бачення ситуації в країні, і у неї набагато більше бажання повернутися сюди знов. Ми знаємо дуже багато закордонних і журналістів, і дослідників, які просто приїхали до України після того, як вони провели тут довший час. Вони починають бачити в цьому сенсі, починають працювати на Україну зсередини країни.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Для довідки.
5: Державна прикордонна служба України повідомила про спрощення організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення. Під час воєнного стану батькам не потрібно здійснювати нотаріальне посвідчення пакету документів. На період введення на території України надзвичайного або воєнного стану під час виїзду прикордонний контроль здійснюється із пред'явленням таких документів. Згоди Національної соціальної служби на виїзд групи дітей, списків групи дітей та осіб, які супроводжують за кордон. Паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини. Погодження службою у справах дітей, згоди представників кожної дитини на її виїзд. Заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреною службою у справах дітей. Службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у групи дітей та осіб, які супроводжують групу дітей документів на право в'їзду в Україну або виїзду з України, проставляє на списку штампи з відмітками «виїзд» або «в'їзд», а також «державний кордон перетнули» та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися. Такі зміни внесені для того, щоб можна було в короткі терміни забезпечити організований виїзд дітей на відпочинок за кордон, а також зробити цей процес контрольованим та безпечним.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини.
4: Для синхронізації подальших дій з оборони Покровської агломерації командир 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Євген Ласійчук провів низку нарад з підрозділами, які діють у смузі відповідальності. Як повідомляє прес-служба 7-го корпусу ДШВ, серед ключових питань – ефективність управління боєм і необхідність підвищення рівня взаємодії. Фокус в обороні – на контролі повітряного простору, зокрема над Покровськом. Місто противник активно використовує для запуску ударних і розвідувальних безпілотників, що суттєво ускладнює логістику. Учасники нарад наголосили на необхідності якісної підготовки особового складу до дій в умовах постійної загрози з повітря. Для підтримки наступального потенціалу ворог намагається у південній частині міста наростити присутність бронетехніки і танків. Водночас через активні дії на півночі Покровська 76-та десантно-штурмова дивізія окупантів зазнає суттєвих втрат. Українська протиповітряна оборона за квітень поточного року знищила понад 57 тисяч повітряних цілей – від балістичних ракет до ударних дронів. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що за квітень сили протиповітряної оборони відпрацювали по цілях усіх типів – від крилатих ракет до малих розвідувальних безпілотників. Серед збитих цілей – 69 крилатих ракет Х-101, 8 крилатих ракет «Калібр», 5 крилатих ракет «Іскандер-К», 4 керовані авіаційні ракети Х-59-69, 7 балістичних ракет «Іскандер-М» КН-23, 4861 ударний дрон типу «Шахет», 1065 розвідувальних безпілотників і 51110 безпілотників інших типів. Авіація повітряних сил впродовж квітня здійснила 831 літак-виліт, з них понад 550 на прикриття з повітря і близько 200 на вогневе ураження та підтримку наземних військ. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
6: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
7: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
8: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
9: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
12: Інші умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
13: В Україні відбувається перехід на електронні трудові книжки, який має завершитися 10 червня 2026 року. Процес оцифрування трудових книжок триває із 10 червня 2021 року і, відповідно до чинного законодавства, має завершитися 10 червня 2026. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, у якому пропонують продовжити цей строк. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
1: У мене буде, знаєте, таке питання практичне. Ось приїздить людина, митець, журналіст, вчений приїжджає до Львова, приходить до вас і каже: «Я хочу краще зрозуміти Україну, я хочу краще зрозуміти українців». А що робить інститут, що робите особисто ви чи ваші колеги для того, щоб от якось відповісти на цей запит людини?
0: Так, ну, по-перше, вони до нас приїжджають з конкретною темою. Ми їх відбираємо, ми дивимося на заявку, ми дивимося, чим ми можемо допомогти. У нас є там кілька програм. Я можу там зараз, наприклад, сказати про довкіллєву програму, яку ми запускаємо. Це буде нова для нас стипендія. Це для однієї дослідниці чи дослідника з України і однієї людини з-за кордону, які хочуть дослідити вплив війни на довкілля. Це і питання екоциду, це і питання того, ну, як змінюється природний ландшафт, як страждають не лише людські спільноти, а і, ну, все біорізноманіття в Україні. Нам здається, що ця тема, ця тема дуже важлива для проговорення і за кордоном, тому що навіть якщо нашим закордонним колегам здається, що війна і вплив на людське життя може обмежитися кордоном України, що Росія не буде сунути далі, то от те, що ми якось поділяємо землю, поділяємо довкілля, дихаємо одним повітрям, ось ця думка, вона досить нормально сприймається за кордоном. Це доволі очевидно, що якщо довкілля страждає в Україні, то це якось відгукнеться і за нашими кордонами. Ми зараз наближаємося до, я на календар дивлюся на своїй стіні, до річниці 40-ї Чорнобильської катастрофи. Це показало і Україні, і світові, що вплив людини на довкілля не може зупинитися в межах однієї країни, однієї тоталітарної системи. Такі помилки будуть мати наслідки скрізь. От, і до нас будуть приїжджати люди, ми будемо організовувати для них поїздки в місця такої екологічної значущості, які постраждали від російської агресії. Ми будемо це досліджувати, ми будемо формувати експертні групи, з якими вони зможуть поспілкуватися саме на тему свого дослідження. І ми також дуже сильно покладаємося на те, що зав'яжеться взаємодія між дослідником з України і з-за кордону, і далі ось ці дослідження, зроблені всередині країни, матимуть велике поширення і за межами нашої держави. Це буде проговорюватися. Я пам'ятаю, що зараз іде таке серйозне обговорення того, щоб екоцид став одним з злочинів, які переслідувалися міжнародним кримінальним судом. І саме підрив Каховської ГЕС в 2023 році спричинив пожвавлення цієї дискусії, і йшли розмови про те, що саме цей інцидент є прецедентом для того, щоб нарешті екоцид кваліфікувався як міжнародний злочин у міжнародному кримінальному суді. Мені здається, що зараз в Україні міжнародне право, воно може реформувати те, що відбувається всередині нашої країни внаслідок війни, воно може реформувати міжнародне право і, зокрема, от у сфері довкілля. Це один такий приклад того, що роблять наші стипендіати, як ми можемо їм допомогти. Вони постійно мають тут фокусні групи, дослідницькі семінари, куди ми запрошуємо експертів з України, які можуть дати дуже такий точковий фідбек, зможуть скоригувати якісь дослідницькі траєкторії. І тоді, так, як я вже казала, ми впевнені в тому, що це буде якісний продукт, якісне дослідження, яке перше пройшло це рецензію всередині країни.
1: Скажіть, будь ласка, а цей продукт якісний, це буде академічна праця, чи це буде витвір мистецтва, про яке ми нещодавно згадували?
0: Це саме ця стипендія направлена на академічну роботу, яка може бути поширена через мистецьким шляхом. Тобто там є така сполука академічного компоненту плюс якогось такого мистецько-культурного продукту, який може бути створений на основі цього дослідження. У нас взагалі є дуже, дуже хороший досвід, насправді, роботи з саме письменниками, митцями, журналістами. Я, мабуть, згадаю культурну оглядачку The Guardian, Шарлот Хіггінс, яка приїздила в Індекс на стипендію, на резиденцію. Вона була з нами 2 місяці, і тут вона закінчила свою книжку «Українські уроки», «Ukrainian Lessons», яка буде ось надрукована в серпні в Британії. Я знаю, що її вихід в Україні планується через рік українською мовою. І це дослідження от саме мистецьких, культурних рефлексій з приводу впливу російської агресії на країну. Шарлота була в таких місцях в Україні, де не була просто більшість моїх співгромадян. Вона дуже багато їздила на схід, на південь. І вона така дуже чутлива людина, яка глибоко спілкувалася зі своїми рецензентами. Респондентами, перепрошую. А ми були тією інституцією, яка надала їй доступ до спільноти, яка могла б допомогти їй осмислити все, що вона почула, надати якийсь історичний контекст. Ну і зараз, прочитавши ці українські уроки, я просто дуже сильно пишаюся цією роботою. Я думаю, що вона стане на цю українську поличку поряд з книжками «Плохія» і ще кількома авторами, і вона буде тією роботою, яка розповідати про наш досвід, розповідати про війну і допомагати формувати ось цю лінзу сприйняття.
1: Ми знайомі з Шарлотою, я якось навіть пожартував, сказав, що вона так багато часу проводить в Україні, що її вже можна звати, напевно, українською журналісткою, українською дослідницею.
0: Почесна громадянка, так.
1: Так, а не британською. Але от те, що вона зараз пише книгу, я от, може, вже навіть написав, дізнався вперше. Хотів спитати, а ще кого чи може, що треба, от ви би ще от якось так от згадали, як приклади успіху, як приклади того, про що можна буде потім десь в резюме вписати. А ще ось ми зробили ось таку класну історію. А ще ось ми там допомогли людям ось таким з реалізацією такого-то чи такого-то проєкту.
0: Ну, у нас щойно закінчився цикл нашої ветеранської програми, другий буде восени. І я просто надзвичайно щаслива, що, по-перше, цю програму вдалося реалізувати. По-друге, я в захваті, в шоці від того, як багато наробили наші стипендіати і стипендіатки-ветерани. Цього року це була Аліна Сернацька, яку ви, Ірі, добре знаєте, і Микола Глібович. Микола за 3 місяці перебування в Індексі зробив шикарну абсолютно виставку в Львівському муніципальному арт-центрі. І окрім цього, він дуже сильно просунувся як такий художник-коміксар. Він створює мальописи, він допомагає з таким візуальним сторітелінгом. І зараз ми його залучаємо в різні свої проекти, де люди діляться свідченнями, діляться часто складним досвідом. Наприклад, в травні у нас буде подія з родинами, чиї цивільні родичі перебувають в російському полоні. І на основі їх свідчень, на основі розмови з ними ми плануємо створити за допомогою Миколи не лише так текстову історію, а також і мальопис, який зможе ще візуальною мовою зафіксувати ці свідчення. Так, Микола супер. І Аліна Сернацька – це, звісно, одна з найпродуктивніших і найталановитіших людей, яких я знаю. Вона за час перебування в Індексі не лише дописала свою книжку десь. Хвилинка реклами з Аліни Сернацької, щойно вийшов друком і всім рекомендуємо це читати. Ми її знали як письменницю, ми знали її як драматургиню, але з нами вона також примудрилася зробити виставку про бездомних жінок і горобців. Це була фотовиставка, яка проводила паралелі між цими двома групами, які не можуть існувати поза людським соціумом. Тобто вони дуже сильно залежить від людського суспільства у своєму виживанні. Дуже розумна, дуже тонка штука. І протягом своєї стипендії Аліна провела набір і провела навчання курсу драматургії в Театрі ветеранів. Це був перший львівський набір. І в результаті цього курсу 10 ветеранів закінчили і презентували свої перші п'єси на фестивалі. Це був неймовірний досвід перебування там і бачити ці п'єси, які засновані на досвіді ветеранів, які проговорюють щось із того, що вони засвідчили, це було неймовірно. І плюс, мені здається, ви можете мене виправити, якщо я не права, це також було дуже важливо для учасників відчути, що їх історії важать, що вони ось таким чином репрезентовані, що вони отримали цю... то матеріальне якесь втілення у цій п'єсі, і що цей просто особистий якийсь досвід перетворився на знання, яке може бути корисним для всіх нас, як для суспільства. Може, у вас якісь інші були враження від цього?
1: Я хотів повернутися до заходу, який на нас дивиться, який нас не завжди розуміє, чи на всьому розуміє. Скажіть, будь ласка, на ваш власний погляд, а от чи є якесь системне нерозуміння, щось таке, що от заважає людям на Заході нас до кінця зрозуміти? В чому вони, може, помиляються, коли дивляться на нас, може, не до кінця нас розуміти? Чи є щось таке, от дійсно, системно?
0: Одна штука мені спадає зараз на думку, яку проговорюють наші стипендіати і резиденти, вони всі приїжджають і кажуть про те, що дуже важко втримати два факти, дві реальності в голові, що Україна не є випаленою землею, що це не суцільна країна-руїна, що в нас не все тут лежить розбомблене, але при цьому ж це країна, яка зазнає, тобто чинить спротив геноцидальній агресії. Ці дві штуки є правдивими одночасно. І подружити її в голові людини, яка тут ніколи не була, дуже складно. Що тут може одночасно бути найсмішніша в світі їжа, прекрасний театр, культура і міста, які просто стираються в порох російської армії, і цивільні, які живуть в абсолютно непридатних для цього умовах, і армія, яка воює з 2014 року. Ось якось подружити ці дві реальності складно, але дуже важливо. Щоб нас не позбавляли абсолютно суб'єктності, як людей, які розтрощені і вже стоять на колінах. Щоб нас не перетворювали, знаєте, як в анотаціях до однієї моєї роботи, постійно певну фразу я прошу виправити. Мої видавці пишуть, що я документую колапс сільських містечок, так вони це пишуть. А сільські містечка, які я документую, це Харків, Запоріжжя, Київ, Дніпро, Миколаїв і Одеса.
1: Такі сільські містечка, так.
0: Такі от маленькі-маленькі містечка. От якось цю думку, що це не є аграрна країна, а що є країна, яка є складною, в якій є індустрія, в якій є дрони, в якій на вулиці можна побачити Теслу, але при цьому столиця була позбавлена води і опалення протягом трьох страшних місяців зими. Ось цю складність важко подружити в своїй голові і комунікувати людям назовні.
1: Ну, раз ви вже самі про це почали, скажіть, будь ласка, а зараз є взагалі час, можливість, бажання займатися письменською роботою?
0: Бажання є завжди, час треба знаходити. І я цим займаюся. У мене має вийти книжка восени, і Плюс я намагаюся, це не завжди виходить, використовувати той факт, що я можу писати усі opinions, ці колонки в міжнародні медіа. Мені здається, що поки вони досі надають цю платформу, поки вони зацікавлені, коли вони звертаються, то треба обов'язково писати і використовувати. І використовувати це місце.
1: А ви бачите, чи може не бачите, що от якимись такими хвилями то підіймається, то знов кудись спадає от зацікавленість Заходу в Україні? Щось відбулося, про нас згадали, потім звикли до того, що це відбулося. Ну війна і війна, вони там вже звикли до того, що Україна вже постійно в цій війні. Чи це не зовсім так, чи я можу помилятися тут?
0: Вони справді звикли до того, що Україна постійно в цій війні, і вони відчувають власне безсилля щодо цього, бо на що ми можемо зробити? І це викликає певну фрустрацію, це викликає бажання відвернутися. Тому нам постійно треба бути креативними і винаходити нові і нові способи пояснити, що ця війна не є лише суто українською проблемою, що це штука, яку нам треба вирішувати колективно з нашими колегами на Заході, якщо вони не хочуть опинитися в схожій до нас ситуації.
1: Я коли готувався, вибачте, так. Коли готувався до нашої розмови з вами, трохи почитав ваші біографічні дані, і мене здивувало, що ви викладали англійську мову чи англійську літературу в Великій Британії. І вибачте за це, але це, знаєте, асоціація першого рівня. Це Форест Гамп, який вчить китайців грати в пінг-понг. Скажіть, будь ласка, як бути Форестом Гампом, який вчить китайців грати в пінг-понг?
0: Це було цікаво, насправді. Це був цікавий досвід. Я писала своє PhD на факультеті саме англійської літератури і корпоративістики. І я для всіх була доволі екзотичним там персонажем. Бо ми звикли до того, що якщо українки і українці приїжджають за кордон робити дослідження, то вони, скоріше за все, будуть вивчати свій регіон і пояснювати його світові. Але цікаво було зайти з іншого боку в цю історію. І після того, як ти наробила собі певний культурно-соціально-символічний капітал як дослідниця англійської літератури, починати потроху людям, які не мають зеленого уявлення про те, що таке Україна, розповідати про свою культуру з точки зору людини, яка добре розуміє їх культуру. Це було цікаво, але починалося все з того, що ми не могли знайти Україну на мапі, звісно, з моїми колегами. Починалося це з боротьби з такими дуже кондовими стереотипами. Треба також розуміти, що західне середовище дослідницьке, воно дуже часто таке прогресивське ліве, і там є певне зачарування Радянським Союзом, і там, відповідно, є певне зачарування Росією як спадкоємицею цього радянського проєкту. То це був цікавий досвід.
1: А ось це зачарування Росією, воно все ж таки, я сподіваюся на це. Ви скажіть мені, це моє сподівання марне чи ні? Воно хоч трохи зменшилось після початку повномасштабної війни? Чи воно зменшилось, а потім знов все повернулося? Ну, тому що я дивлюся, що всі ці ті саме Толсті, Достоєвські, всі інші, вони видаються на Заході, як видавалося. Заходиш на Амазон, він тобі пропонує весь набір всього того, що щороку видається, в тому числі доволі великими видавництвами.
0: Безумовно, в лондонських театрах постійно буде йти якийсь писати. Постійно. Він нікуди не дівався, він нікуди не дівається і зараз. І там постійно в будь-якому серіалі, якщо ми хочемо просигналізувати, що герой є інтелектуалом, він буде сидіти з Томіком Достоєвського і читати про пригоди Раскольнікова. Це відбувається досі, і я би сказала, що в якийсь момент ось цей жах від воєнних злочинів, які скоює російська армія, він Він викликав певне оніміння, але російські письменники, російські культурні діячі і митці, вони повертаються зараз на ці платформи, російські академіки повертаються на кафедри і відвойовують цю увагу, який короткочасно вдалося на собі сфокусувати українцям, українкам за кордоном. У нас дуже багато роботи. Це також треба розуміти, що ті росіяни, які виїхали з Росії і які є зараз за кордоном, вони мають прекрасний доступ до будь-яких міжнародних майданчиків, їм співчувають, на них фокусують увагу, і з їхньою, так би мовити, боротьбою європейським західним інтелектуалам дуже легко ідентифікуватися. Я постійно маю з ось цю розмову про нещодавній фільм «Ніхто проти містера Путіна», «Містер Ніхто проти Путіна», який отримав Оскара як найкраща документалка. Я його не дивилася, але засуджую. Я почитала різні розбори, я так розумію, що йдеться про вчителя, який фіксував розпад свого суспільства, його скочування у фашизм, і який у відповідь на те, що він бачив, просто поїхав, нічого, власне, не зробивши, ніяк не проартикулювавши свою позицію. Натомість у той самий рік на Оскар подавалася документалка Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки». Ну, і це неймовірний фільм, і це неймовірно мужній вчинок Чернова, режисера знімальної групи, в якій ми бачимо, якою ціною українці відвоюють свою землю. І ми бачимо подвиг самого режисера знімальної групи, поряд з якою в кадрі вмирають українські воїни. І ми розуміємо, що і режисер, і я перепрошую, я забула другого помічника Чернова, вони в тій самій ситуації, вони ризикують життям. Ось з таким вчинком і з такого рівня документальним продуктом асоціюватися інтелектуалом і поціновувачем мистецтва за кордоном доволі важко. Це ставить дуже високу планку. А планка людини, яка щось познімала в Росії і потім не змогла і вирішила не робити нічого, окрім як покинути свою країну і не взяти за неї жодної відповідальності, це нормально. Про це можна якось дискутувати. З цією життєвою позицією можна мати справу, тому що вона не є викликом для тебе, як для громадянина. Те, що робить Чернова, те, що робить українська армія, те, що робить українське суспільство, воно є викликом, воно ставить дуже високу планку. Нам треба якось підтримувати цю розмову з нашими колегами за кордоном, звертати їх увагу на цю прірву. І мені здається, що от саме якась така довготривала робота, підтримка інфраструктурна і українських митців, і українських дослідників дозволить нам зайняти більш видиме місце. Тому що треба розуміти, що Росія – країна, яка має ресурс. Ми ресурсу саме на якусь таку культурну продукцію маємо набагато менше. Тому треба вливатися ось цим Network Nation незалежними спільнотами, мережуванням і тим, у чому ми сильні.
1: Дякую вам дуже, Сашо. На жаль, наш час вже вичерпано. Ще раз вам дякую. На цьому все, на все добре.
0: Спасибі
1: До
0: вам.
1: Побачення.
0: Дякую. До побачення.
14: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
16: Для довідки У період воєнного стану окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема за сімейними обставинами. Деякі з таких відстрочок можна оформити онлайн через мобільний застосунок «Резерв Плюс». А саме, якщо у родині є троє і більше неповнолітніх дітей, ця підстава для відстрочки не діятиме для батьків, які мають заборгованість із сплати аліментів більше, ніж на 3 місяці. Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один із подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи теж можуть оформити відстрочку онлайн у застосунку. Через Резерв Плюс також можуть оформити відстрочку одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, та ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Також у Резерв Плюс зможе оформити відстрочку людина, яка має дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи. Також відстрочка надається військовозобов'язаному, дружина якого має інвалідність третьої групи через онкологічне захворювання, відсутність кінцівки, кисті руки або стопи, одного із парних органів або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Але цей тип відстрочки можна оформити тільки офлайн у центрі надання адміністративних послуг. Також тільки у ЦНАПі оформити відстрочку можуть усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування. Особи, які постійно доглядають за хворою дружиною або чоловіком та або своїми батьком чи матір'ю дружини або чоловіка. Опікуни осіб, яких суд визнав недієздатними. У усіх цих випадках заява на відстрочку також подається у паперовому вигляді до будь-якого зручного ЦНАПу. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
15: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російська Федерація вчергове збрехала, що має просування в Сумській області. Населений пункт Миропілля перебуває під контролем української армії. Про це у Фейсбуці повідомляє угруповання військ Курськ. Там зазначають, що вкотре спростовують російські фантазії. Цього разу вороже Міноборони заявило про захоплення села Миропілля на Сумщині. В угруповані військ Курськ офіційно заявляють, що це відверта брехня. Військові додали, що їх підрозділи контролюють район і жодного просування ворога там немає, як і жодних штурмових дій у тому районі впродовж останніх кількох днів. Як зазначили в угруповані військ Курськ, ордени і медалі окупантам потрібні щорічно, тому населені пункти захоплюються хоча б в інформаційних повідомленнях. Днями у 71-й окремій аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомили, що росіяни у Сумській області вкотре намагалися штурмувати позиції українських військ за допомогою газогону, однак спроба ворога виявилась невдалою. Також всередині квітня повідомлялось, що росіяни протягом 10 днів активно посилювали тиск на прикордонні райони Сумської області, намагаючись захоплювати села поблизу кордону. Зокрема, тиск відчувався в районі сіл Грабовське та Миропільське. Санкції проти 5 осіб підписав президент Володимир Зеленський, серед них екс-голова Офісу президента Андрій Богдан і 2 функціонерів Олімпійського спорту РФ. Як зазначено на сайті глави держави, під обмеження потрапили 5 людей – колишній голова Офісу президента Андрій Богдан, партнер підсанкційного Віктора Медведчука Богдан Пукіш, російський бізнесмен Алан Кирюхін і функціонери-пропагандисти Олімпійського спорту РФ Станіслав Позняков і Міхаїл Мам'яшвілі. Їхні дії, за оцінкою РНБО, загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України. Санкції застосовані на 10 років. Вони передбачають блокування активів, заборону торгівельних операцій, зупинення ліцензій та інших дозволів, заборону брати участь у приватизації та оренді держмайна і позбавлення державних нагород України безстроково. Нагадаю, Андрій Богдан, у минулому особистий адвокат олігарха Ігоря Коломойського, на президентських виборах 2019 року він консультував команду Зеленського з правових питань, а після перемоги того на виборах очолив спочатку адміністрацію, а потім і щойно створений Офіс президента. На посаді він пробув менше року, у лютому 2020-го Зеленський його звільнив. Ну, а Іран вирішив почати скорочувати видобуток нафти через військово-морську блокаду Сполучених Штатів в Ормузькій протоці, яка обмежила країні торгівлю. Однак нюанс у тому, що Тегеран підготовлений до такого сценарію, пише Bloomberg. Видання зазначає, що Іран має багаторічний досвід підготовки до різних варіантів у подібному сценарії. За даними Bloomberg, Тегеран завчасно скорочує видобуток нафти, щоб не перевищувати граничні потужності і не чекати повного заповнення резервуарів. Крім того, інженери навчилися зупиняти свердловини без серйозних ушкоджень і швидко перезапускати їх після того, як багаторічні санкції та зупинки виробництва призвели до циклів збоїв у нафтовій промисловості країни. Bloomberg уточнює, що ці методи, відпрацьовані під час численних війн і санкційних режимів, були вдосконалені під час першого президентства Дональда Трампа, коли Сполучені Штати вийшли з Іранської ядерної угоди 2018 року і запровадили санкції, які змусили Іран різко скоротити видобуток. Однак у довгостроковій перспективі ці обмеження виявились далеко не смертельним вироком, і видобуток нафти в країні у наступні роки зріс. При цьому іранські чиновники визнають, що їхні постійні зусилля з підтримки видобутку нафти можуть бути ефективними лише протягом певного періоду. Для них питання лише у тому, чи зможуть вони витримати довше, ніж Сполучені Штати на тлі економічних наслідків. Більше новин читайте на порталі nv.com.

0: столичного університету імені Бориса Гринченка. Доброго дня, пан Віталію.
1: Доброго дня, пане Віталію.
0: Сьогодні будемо говорити про дуже цікаву подію, подію, яка трапилася в 1848 році, так звану весну народів, коли майже увесь європейський континент, так від Лісабону до Львова, сколихнула низка подій, так? Події, які зараз ми знаємо як весна народів, як перелік різних революційних зрушень і таке інше. На жаль, в українській і історіографії, і в шкільній науці весна народів подається як такий вкрай епізодичний епізод, так пов'язаний з Львовом 1848 року, ну і подіями такого не надто серйозного гатунку. Пан Віталій, я би хотів почати, власне, з ваги весни народів, так, для всього європейського континенту і в тім числі для українських земель. От наскільки ми можемо з сучасної перспективи поглянути на цю подію і зрозуміти її і вагу, і її значення, і її наслідки великою мірою, якщо не обмежуватися лише 19 століттям?
1: Ох, ви торкнулися питання, мабуть, рівня цілого авторського колективу, який би мав спочатку розробити добре причини цієї революції 1848 року, потім її наслідків і потім того, що ми про неї думаємо сьогодні. Але якщо спробувати звести це все до якихось цілком осяжних обсягів, то варто сказати, що революція у багатьох тогочасних європейських країнах у 1848 році була логічним наслідком Французької революції і того періоду, який настав після неї. Ми маємо розуміти, що пізньо-ранньомодерне суспільство, ну трошечки, мабуть, складніша конструкція, але якщо говорити хронологічно, у 18 столітті ми не так багато на європейському просторі знаємо немонархічних держав. Ми можемо говорити про республіканський устрій нашої Речі Посполитої, ми можемо говорити про просвітницьку автократію Російської імперії чи просвітницький абсолютизм на прикладі Священної Римської імперії під владою Марії Терезії Йосифа II. Але разом з тим ми залишаємося в річищі монархічних держав. Французька революція кінця 18 століття підриває монополію монархів на суверенну владу. Підриває, але не знищує. Весь тривалий час, коли революція трансформує Францію у Французьку імперію, і тут ми маємо дуже хороший приклад того, що не всі революційні зміни призводять до чогось кардинально нового, а радше знов повертають нас до старих або нових старих форм правління, притаманних людству в європейському просторі за останні, мабуть, 2000 років. Але ця тріщинка, яку зробила Французька революція, вона поступово почала готувати ґрунт. Притом ґрунт не тільки як з точки зору ідеї якихось переосмислень того, що називали просвітники суспільним договором, а разом тим з тим паралельно це все йде з індустріалізацією, початком економічних змін, коли змінюється суспільство. Змінюється суспільство з того патріархального, рустикального, як би назвали, яке вертілося здебільшого навколо землі і того обміну, який левова частка тогочасного населення проводила з мешканцями міст, коли обмінювалися за гроші їжею на промислові товари чи радше ремісничі товари. Це все починає в першій половині 19 століття стрімко змінюватися. Технологічні новації, які призводять до появи парового двигуна, разом з тим створюють передумови до створення залізниць, пришвидшують виробництво тих товарів, на які раніше йшли десятки годин. Найпростіший приклад, що виробництво тканини починає механізуватися. Тканина є одним з базових продуктів споживання промислових, які потрібні кожному. І тепер уявіть собі ситуацію, що ми за 50-70 років

0: Проходимо величезний шлях від патріархального суспільства до суспільства, яке живе в епосі пару. Починається видобуток вугілля, починається промислове виробництво металу небачених обсягів, що дозволяє змінювати тогочасний світ і спосіб життя. Здавалося б, речі ніяк не пов'язані з владою, ніяк не пов'язані з ідеями і ідеологією. Але разом з тим, коли ми подивимося, що для реалізації цього всього мільйони людей змушені були змінити свій усталений спосіб життя. Свій усталений спосіб життя на землі, переїхати у місто. Переїхавши в місто, вони перетворюються на робітників. Робітники, і тут ми вже дивимося на інший аспект, який історики-марксисти дуже добре розбирали весь час, ну, здебільшого в 20 столітті, це соціальне питання. В яких умовах жили ці робітники? Скільки годин вони працювали? Що вони могли собі дозволити? Це все ми вкладаємо знову ж таки в ці трансформації і отримуємо, що кілька дзвіночків соціальних і ідеологічних перед 1848 роком уже починали працювати. До цього додайте ще перерозподіл усталеної кілька століть політичної карти європейського простору, який настає у останній третині 18 століття. Для нас це найбільш зрозумілі речі, пов'язані з поділами Речі Посполитої від 1772 по 1795 рік. Це ліквідація автономії Гетьманщини, те, що нам зрозуміло. Це збільшення території Прусії і Священної Римської імперії, потім Австрійської імперії. Разом з тим, наполеонівські війни, які запускають начебто позитивний порядок змін, там від переосмислення правового поля на підставі кодексу Наполеона, чи разом з тим переділяючи вкотре Європу, де зустрічаються кілька важливих течій. Прагнення відновити щось, що втрачено, а разом з тим прагнення збудувати щось, що уявляється тобі правильне. І от в цій дихотомії у нас виникає питання того, що дослідники би назвали початком націотворення. Коли певний образ, який ви сконструювали в собі на підставі пригадування або вивчення, у вас утворюється образ втраченої батьківщини, втраченого раю, втраченої колишньої колиски чогось, і ми отримуємо прекрасні речі, які походять з кожної частинки європейського простору, від Шотландії до України. Коли пригадується, конструюється щось, що було колись. Притому неважливо, тут немає значення, чи це точна реконструкція, чи вона відтворює деталі, чи вона відтворює точний порядок подій і так далі. Радше це те, що би сучасні історики назвали би перенесенням уявлень кінця 18 століття на геть-геть віддалені часи, але це знову ж таки не має значення. Весь цей комплекс ідей, подій призводить до того, що на середину 18 століття європейський простір бурлив. Ніхто не був задоволений своїм місцем у згрубша, якщо ми назвемо це якоюсь великою квартирою. Кожен хотів перерозподілу житлової площі, доступу до кращих ресурсів, сонячного світла, тиші, спокою, чистої води і тому подібне. Тому революція 1848 року була неуникненна, але до неї європейське суспільство йшло упродовж, ну, я би так сказав, близько 70-80 років поступово.
1: Але, Віталію, а наскільки національне так воно домінувало над соціальним? Я розумію, що по всій Європі ми не можемо визначити такого середнього градусу, так? Але у яких частинах Європи, власне, питання власних національних проєктів, питання боротьби за за те, щоб була або своя держава, або автономія, або принаймні національна ідентичність не згіршувалася. В яких частинах Європи це було найбільш помітно?
0: Знаєте, це, знову ж таки, питання на мільйон. Але питання залежить, знову ж таки, про яке суспільство ми говоримо. Чи суспільство, яке має усталену еліту і починає перехід від аграрного до промислового. І тут парадокс, який дослідники відзначають в контексті весни народів. Найбільш розвинутим і готовим до якихось нових змін середини 19 століття було суспільство Великобританії. Але там не відбулася революція. Якщо ми будемо отак от дивитися. Але і це знов ж таки окрема історія, чому не відбулася. Бо якщо ми подивимося вглиб британської історії, то події 17 століття призвели до того, що поступово ця країна чи цей простір кількох країн Англії, Уельсу, Шотландії, Ірландії почав змінюватися. І змінювався упродовж усього 18 століття доволі повільними кроками. Але та славетна революція кінця 17 століття, яка призвела до фундаментальних змін у британському суспільстві чи на островах загалом, призвела до того, що в 19 століття Британія вступила начебто найбільш модерною державою по суспільним якимось трансформаціям. Натомість, якщо ми візьмемо якісь певні речі, пов'язані з іншою частиною Європи, те, що нам ближче, українським простором, то ми побачимо, як складно було очікувати у нас революцію 1848 року в Києві, Чернігові, Харкові, Полтаві, врешті-решт там Луцьку, Житомирі, але вона виникла чомусь у Львові. Адже там зустрілися абсолютно інші конкуруючі наративи, де певні ідеї, які польська більш активна присутність і пригадування тої держави, яка поступово в пам'яті ставала виключно польською державою, призвели до якби присвоєння усього минулого попередніх століть. З іншого боку, чи могло аграрне суспільство, здебільшого аграрне суспільство, піднятися на революційний зрив? Цьому суспільству теоретично бракувало лише одного – свідомої еліти, яка б могла його очолити, згуртувати і повести за собою, задля якої мети. Але якщо ми знову ж таки вертаємося до українського простору, яку ми маємо еліту в 40-ві роки 19 століття – в Російській імперії. Що ми знаємо про уявлення чи створення образу України, за який потрібно піднімати революцію, повстання, і як це пояснити? І парадокс навіть Галицького зриву за 2 роки до 1848 року показує, що еліти хотіли, але народні маси виявилися здебільшого не готовими, коли ті селяни, яких ми зараз би називали польськими селянами, арештовували і вбивали тих, хто закликав їх до революції, апелюючи до того, що ми ніякі не поляки, ми селяни цісаря. Тому це складно. Це дуже складно і дуже індивідуально. І якщо ми подивимося знову ж таки на революцію 1848 року, то окреслимо, всі основні події відбуваються де? У великих містах. Так, це великі міста, які виконують або функції столиць, або це є важливі промислові центри. Ми, якщо візьмемо французький приклад, Париж безапеляційно є столицею Франції. Маючи на 1848 рік багатющий досвід революцій. Ну, принаймні, покоління, яке піднімало революцію в 48-му році, цілком було здатним брати участь у попередній революції на початку 30-х років. Разом з тим могли ще жити люди, які пам'ятали революцію кінця 18 століття. Разом з тим, коли ми дивимося на Ліон, найбільший промисловий центр виробництва тканин, то ми бачимо, що там революція виникає абсолютно на інших засадах, маючи перед собою соціальне питання і невирішеність його з попередніх спроб встановити справедливість у відносинах між працедавцем і найманим працівником. Перейдемо, якщо до Італії, то це ще складніша річ, коли ми говоримо, а в якій державі італійській тогочасній відбувається революція, в якому місті і що воно приносить. Так само Португалія, так само німецький простір, так само новостворена лише менше ніж 20 років Бельгія станом на 1848 рік, чи врешті-решт Відень, імперська столиця, де піднімається протест проти чого? І хто а радше не проти чого, коли це питання ми можемо з'ясувати, а заради чого? Зміцнення імперії чи побудову того, щоб ми б назвали Австрію. Але що таке Австрія станом на 1848 рік? Тут більш зрозуміліший зрив угорців, які пробують відновити незалежність угорського королівства від Габсбургів. В першу чергу розірвати цей династичний зв'язок. І так далі. Ми можемо продовжувати нанизувати ці приклади, але вони будуть нас розходитися повністю, бо в кожному випадку є щось особливе. І воно буде міксуватися, знову ж таки, від того, яке суспільство, які еліти і що вони хочуть зробити.
1: Але далі, тоді чому ми говоримо про революцію, а не революції, так? Бо ж маємо кожну країну і певні свої, ну, виразні особливості. Десь домінанта соціального, десь національного, десь суспільство рустикальне, десь більш урбанізоване. Власне, чому вони поєднуються в цю пан-європейську революцію і чи, власне, поєднуються?
0: Знаєте, це, знову ж таки, питання, яке залежить від часу, коли воно ставиться на дослідницький стіл. Якщо б ми говорили з вами про ці речі 100 років тому, на століття революції 1848 року, чи революції, якщо вже на те пішло у множині, то пригадайте, яким був світ в 1948 році. Переживши другу за півтора покоління світову війну і намагаючись зліпити себе докупи після жахливих, радше катастрофічних втрат, які зазнало людство. Якщо ми перевернемо це ще на 50 років і ми отримуємо світ 19 століття, то ми опинимося в дуже дивній ситуації, коли серед учасників на державному рівні подій 1848 року, скільки в нас в Європі було країн, які отримали, здобули і продовжили республіканський устрій? У нас була би Франція, але Франція, знову ж таки, робила би виняток. Виняток того, що після 1848 року Франція дуже швидко стала знову імперією. І знадобилася чергова революція, поразка у франко-прусській війні для того, щоб Франція остаточно трансформувалася у республіку. Ми маємо Швейцарію, яка після подій 1848 року врешті-решт припинила активні військові дії і стала на шлях створення тої Швейцарії, яку ми знаємо. І все. Я до чого веду? Зараз, коли ми говоримо у сучасному світі про спільність, ми спираємося на оцінку того досвіду, якому уже скоро буде 200 років. Тобто, ще 22 роки, якщо європейський простір збережеться в певній конфігурації, яка нагадує нам сьогодення, ми можемо сміливо сказати, що в Брюсселі буде величезна подія, коли будуть пригадувати 200-літній досвід європейського зриву, який призвів Європу, чи остаточно зробив вибір за національним будівництвом у європейському просторі, який теж не виявився таким швидким і вдалим. Ми тільки що про це говорили. Адже пригадаємо, що Європі після 1848 року знадобилося ще 70 років, щоб прийти до створення, врешті-решт, національних держав після Першої світової війни. І це теж приклад, який ми повинні розуміти. Тому, коли ми оцінюємо події 1848 року, сьогодні кажемо, що це революція, то ми повинні розуміти, що для європейського простору у національному будівництві це єдина революція. Якщо ми говоримо про якісь окремі особисті подієві події кожного там уже національного наративу, ми говоримо про революції в контексті кожної держави. Але ідея була одна річ – змінити світ. І тут мені здається, що під таким кутом зору це революція. Якщо ми хочемо подивитися на відстані і зрозуміти, а до чого вона призвела. Бо в 1989 році, я коли ще навчався в школі, дуже величезний був зрив у святкуванні 200-ліття Французької революції, де періодика, навіть пізньорадянська, була насичена величезною кількістю публікацій про події кінця 18 століття, коли друкували статті і так далі. І це дозволяло уже з перспективи 200 років подивитися на це цілком по-іншому. Але разом з тим, у 1989 році, але наприкінці, європейський простір сколихнула нова революція. Нова оксамитова революція, яка призвела спочатку до ліквідації Берлінського муру і падіння комуністичних режимів у Центрально-Східній Європі. І вона далі тривала, знов ж таки, ми теж не можемо визначитися цілком, коли її завершувати, на якому етапі. Бо в такому ключі, якщо ми говоримо про демонтаж чогось, то радше ми можемо її і до сьогодні протягнути, адже сучасна українсько-російська війна є певним логічним продовженням цього процесу, або відкладеним того, що почалося в Центрально-Східній Європі в 89-му році. Тому це складно давати такі визначення, і нам, історикам, завжди потрібно більше часового простору, такого віддалення, бо емоційна заангажованість, як би ми не намагалися, все одно нам замилює очі, і ми не можемо бути об'єктивними. Можливо, через 100 років ці події оцінять цілком по-іншому, але це все залежить до того, до чого прийде світ через 100 років.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Пенсіонерам в Україні зарахують до страхового стажу період роботи в іншій державі. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів. Раніше для призначення пенсії враховувався стаж, набутий лише в Україні та в тих країнах, із якими були ратифіковані міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення. Тепер до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком в Україні можна додати офіційну роботу в іноземних країнах, із якими Україна не укладала відповідних міжнародних угод. Для цього потрібно лише надати офіційні документи, що це підтверджують виписки, довідки тощо. У разі відсутності чи недостачі певних документів Пенсійний фонд України звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ. Також іншою постановою Кабмін урегулював підтвердження стажу для громадян, які набували його в Росії та Білорусі. Із початком повномасштабного вторгнення будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена, тож надати підтверджувальну довідку наразі неможливо. Проте нині особа може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів країн не окупанта Росії чи Білорусі, і що вона несе юридичну відповідальність за надання правдивої інформації. Цього буде достатньо для призначення пенсії в Україні, пояснили у Мінсоцполітики.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Укрзалізниця запровадила динамічні ціни на квитки. Зміни стосуються проїзду виключно у вагонах класу «Люкс» та першого класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні. Вартість квитків у преміум-сегменті буде калібруватись у залежності від чотирьох факторів. Сезонність – у місяці, коли попит максимальний, ціна буде вищою, і навпаки. День тижня, якщо день поїздки припадає на п'ятницю та неділю, коли попит найбільший, ціна буде вищою, а найнижчі ціни будуть у вівторок та середу. Завчасність. Купувати квитки завчасно, а не в день поїздки, буде вигідніше. Наповнюваність. Якщо поїзд наповнений на 90-100%, ціна може бути вищою. Але якщо перед відправленням залишаються вільні місця, ціна знижуватиметься. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Пане Віталій, повертаючись до українського контексту «Весни народів», то, власне, говоримо ми про Галичину, так, і говоримо ми про певні українські переваги. І тут треба реалістично оцінити, а що реально могли прагнути українці в 1848 році, так? Коли ми говоримо вже з точки зору ретроспективи і говоримо з точки зору результатів, що, може, небагато вдалося. Але що реально українці Галичини так могли вимагати, і за що реально вони могли боротися? Тут питання і національної свідомості, і інших питань.
0: Це хороше питання, яке, знову ж таки, нас відкликає до того, що загалом в історії певні речі, які трапляються з кожною нацією, з кожним народом, з кожною державою, дуже часто залежать не від якихось внутрішніх процесів, які, можливо, і ведуть до того ж самого результату, але ведуть дуже повільно. Тобто таким собі равликом, який повзе з визначеною швидкістю і метою. Події «Весни народів» для Галичини певною мірою стали сюрпризом, бо тогочасне суспільство – українське, чи називемо їх руським в контексті тогочасного називництва, радше не мірялося з конкуруючими сторонами. Бо для того, щоб піднімати революцію, треба розуміти, що русини, які проживали здебільшого у Східній Галичині, прагнули. Чого вони хотіли? Яка була їхня ідея? Створити автономію? До автономії ще вони навіть не дозріли і не були готові на ідеї обговорення. Об'єднатися зі своїми братами по інший бік збруча? Ну, вони їх уже почали призабувати. Ті, які жили вздовж кордону, утвореного поділами Речі Посполитої, потім наполеонівськими війнами, який стабілізувався з 1815 року після Віденського конгресу. Що їх об'єднувало мешканців Самбора з мешканцями там Прилуг? Чи наскільки Львів хотів бути в одній державі з Києвом, Полтавою, Черніговом? І навпаки, чи бачили у Харкові щось спільне з мешканцями Львова, Тернополя, Станіславова, Перемишля і так далі? І тут виникає, знову ж таки, питання. Поштовх, який виник зовні, коли хтось починає поруч з вас, сусід, говорити про щось, що йому видається важливим. В даному випадку ми говоримо про польські претензії на автономію і, можливо, на щось більше, які інспіровані були перед тим за покоління повстанням початку 1830-х років, коли виникає повстання, спробує відродити польську державність в уяві уже просвітницького романтичного уявлення, якою має бути держава в першій половині 19 століття. І ось ці русини Галичини задають собі питанням, хто ми в цій грі? На чій стороні? Ми вірні піддані цісаря? Чи ми пристаємо на бік повстанців? І тут виникає парадоксальна ситуація, коли центр політичний з Відня підштовхує місцевих русинів до якогось визначення, визначення в межах своєї етнічної спільноти. Коли головна Руська Рада, яка виникає у Львові, власне, от в травневі дні 1848 року, заявляє, хто ми русини галицькі, нас стільки-то мільйонів, майже три, і ми декларуємо свою окремішність. І це величезний крок для того, щоб говорити, що початок інституалізації русинів Галичини саме починається на політичному рівні революцію. І це дуже багато. Українцям в Російській імперії для цього знадобилося чимало часу, компромісу і величезних жертв для того, щоб перейти від на якогось культурницького, етнографічно-історичного збирання артефактів про своє славетне минуле до висунення політичних вимог. Хоч і, можливо, трошечки інших. Це настане лише на початку ХХ століття. В різкій формі, коли революція в Російській імперії стане тим краєм, який покладе відмову від політизації. І оце величезна різниця між двома частинами українського простору. І якби не події 1848 року, я думаю, що ми бачили б серед галицьких русинів продовження того, що започаткувала Руська Трійця, доля якої, як ви розумієте, дуже показова, коли один з учасників помирає молодим, іншим стає москвофілом і виїжджає в Російську імперію, а ще один стає протестантом. Ну і ми отримуємо, який приклад для місцевих русинів, кого наслідувати. Далі збирати історичні пісні, публікувати їх в якихось альманахах і спробувати в повільний спосіб збудити величезну масу селян. А це стається дуже швидко. Пригадаємо, що початок 30-х років – це публікація альманаху «Русалка Дністрова». 48-й рік – це за одне покоління. Це феноменально. Коли ми подивимося в Російській імперії 20-ті роки – це збірки там Цертельова, Максимовича і так далі. І політизація цього питання у вигляді політичної декларації і вимог – 80 років, якщо не більше. Тому недаремно ми Галичину і далі називаємо тим нашим П'ємонтом. Хоча П'ємонт 48-го році, можливо, тільки там щось намірювався показати реальний П'ємонт в контексті об'єднання італійського простору під владою Савойської династії.
1: Та, пан Віталій, власне, тут парадоксальним і дивовижним є цей процес трансформації, які прийшли галицькі українці в наступні півстоліття після Весни народів, так? Бо фактично вже в 1890-х роках маємо ми маніфестацію про вже державну незалежність України, так? Можливо, не таку пряму і, можливо, не в конфронтації з Габсбургами, але все ж таки маємо і Україну іриденту, і першу політичну партію, власне, створену в 1890 році. От, пане Талі, от цих півстоліття, от як можна було оце наскрізь розтакальне суспільство з невеликою горсткою еліти, так? Це греко-католицькі священники, їхні діти, зародки інтелігенції і таке інше. Як можна було досягнути такого насправді потужного результату, так, який пізніше ми вже насправді називаємо П'ємонт України?
0: Ви знаєте, все залежить від людей, які покладають своє життя на якусь ідею. Чи це може бути простий шкільний вчитель, який в складних умовах не сподівається на щось більше, ніж просто от працювати чесно на своїй ниві, але він пробує вкласти в розуміння своїх учнів якісь прості, але засадничі ідеї. Це може бути священник, який поступово пробує змінити рустикальне суспільство своєї парафії, і тут якраз греко-католицькі священники поклали життя на те, щоб маленькими кроками навчити своїх вірних у своїй парафії простим, здавалося, речам. Особистій гігієні, новим якимось віянням, пов'язаним з сільськогосподарськими технологіями, з доступом до взагалі до світу, який був століттями закритий для цих людей, починаючи від елементарної грамотності, коли людей вчили читати. Вчили читати, читаючи їм тексти, вкладаючи прості ідеї, спочатку від того, що оточує їх, переходячи уже до складних понять, що об'єднує мене з цього села, з тим, хто живе у місті, але теж є таким самим русином, вірним греко-католицької церкви. Що об'єднує мене з іншою частиною Галичини? Що об'єднує мене з тими людьми, які визнають щось спільне на підставі мови, віри, історичної пам'яті, які у нас спільні герої, які у нас спільні свята, що ми пригадуємо? Ну і врешті-решт інституції. Ми повинні пам'ятати, що галицькі українці після 1848 року, попри те, що не декларували якихось радикальних ідей, отримали доступ до виборчої системи, яка спочатку гарантувала їм певну кількість місць в тому регіональному парламенті Королівства Галичини та Лодомері, а після величезного конституційного компромісу, здебільшого пов'язаному з вимогою угорських еліт на власну незалежність, чи радше на власну дуже широку автономію, виборність до імперського парламенту. Коли ви отримуєте доступ, здавалося б, до таких інституцій, які зараз би ми сприймали як малодієвими, ми забуваємо, що для тогочасних людей це був величезний прорив у новий світ. Уявіть собі галицького посла, який приїздить в імперський парламент всередині 70-х років і бачить, що в імперії живуть не тільки русини, поляки і євреї, і німецькі чиновники, яких присилають з Відня. Це збагачує його уявлення. Те, що у тому парламенті кожен говорить своєю мовою і така мовна какафонія, але разом з тим їх щось і об'єднує в межах інституції імперії, але разом з тим вони намагаються щось знайти, укладаючи певні ситуативні союзи чи демонструючи свій поступ. Бачачи, як працюють чеські посли, як працюють хорватські, як працюють угорські, як працюють представники різних частин Австрії. Це теж величезний досвід, плюс можливість вести якусь, я би сказав, подобу просвітницької діяльності через публікацію газет, часописів. І галицьке суспільство бурлило. Воно не було ж однорідним. Були різні течії, які б ми зараз би дуже добре впізнали би руку Москви, яка вкладала не один золотий карбованець у формування позитивного образу Російської імперії, підтримуючи так званих москвофілів Галичини. Ну і мені здається, найголовніше, що для галицьких українців завжди було стимулом до змін, це конкуруючий і за увагу імперського центру, і за голови людей Галичини польський проект. Коли ми бачимо ці всі речі сконцентровані у проміжку часу від революції 1848 року і до Першої світової війни, ми бачимо, як наслідування призводить до кращого розвитку галицького українського суспільства. Це на всіх рівнях видно. Коли прагнуть не те, що зробити щось так само, як у поляків, а запозичити кращі приклади. Чи це йдеться про кооперативний рух, чи йдеться про наукову публіцистику, чи намагання знайти своє місце і порозумітися у складному багатоетнічному полі Галичини в результаті там домовленостей з єврейськими політичними діячами. Це теж величезний досвід, який ви ніколи не здобудете в іншій частині українського простору. Якщо ми порівняємо це з Російською імперією, українці в Російській імперії абсолютно не мали подібного до початку ХХ століття, до виборів, до перших дум внаслідок революції 1905 року. Тому це величезна сила української історії, коли ми маємо один такий регіон, концентровано багатий на інституції, події і на конкуруючі рухи. Тільки так ми можемо зрозуміти, чому у галицьких українців це виявилося більш швидше і краще.
1: Так, до цього треба додати і модерність, яка просто швидко поширюється, так, залізниці, чи участь в арміях, де якийсь галицький селянин міг опинитися в Істрії чи де-інде, так, це воно, звичайно, допомагало і розвивало цю соціальну мобільність, яка пізніше відкривала і певні політичні горизонти. Так, Віталію, повертаючись, власне, до «Весни народів», її дослідник Крістофер Кларк вказує на те, що одним з таких причин такої оптики, так, певної міри недооцінки революції і тому подібне, є те, що все ж таки «Весна народів» зазнала поразки, так. Імперії втрималися, контрреволюція перемогла, і, власне, революція зазнала поразки. Але тут, знову ж таки, є два питання. Перше питання, почну з нього, чому все-таки революції зазнали поразки?
0: Революції не завжди перемагають, і це ми знаємо. Шлях і оцінка результатів будь-якої революції теж вимагає складного інструментарію дослідження. Кожна революція, якщо вона не має під собою програми дій, соціальної бази, вона приречена на поразку. Знову ж таки, ми подивимося на різні прояви, ну, найбільш характерні, які я вже згадував сьогодні. Революція у Франції призвела до чого? До узурпації влади племінником Наполеона Бонапарта, який взяв собі ім'я Наполеон III і створив нову імперію. Революція у німецьких землях призвела до чого? Якщо ми візьмемо той простір не австрійської вже імперії станом на 48 рік, а того Німецького Союзу під домінантою Прусії, вона призвела до того, що показала молодому Бісмарку, депутату парламенту у Франкфурті, що може зазіхнутися на щось більше. І показало йому, як можна використати революцію на зміцнення авторитаризму влади монархічної. Разом з тим ми подивимося, що змінила революція у Австрії. Так, тривала війна і допомога Російської імперії в придушенні угорської вже революції, угорської частини революції, вона показала, що і потрібен компроміс, але й потрібно триматися старих засад. І тут консерватизм імператора, тоді ще молодого Франца Йосипа, дуже добре показується в розрізі його тривалого понад 60 літ правління. Це теж важливо. Коли ми дивимося результат італійський, то чому ми можемо говорити про поразку, якщо через покоління італійський простір об'єднується в одну державу? Якщо ми говоримо про якісь речі, вони показують, вони в революціях не є одразу одномоментними. Навіть те здавалося б, що ми дуже добре знаємо. Ну, більшовицька чи революція в Росії. Спочатку лютнева 17-го року. До чого вона призвела? До повалу монархії. Але разом з тим більшовицький переворот кінця 17-го року призвів до чого? До тривалого збройного конфлікту з різними частинами імперії і врешті-решт до перемоги. Чи більшовики прагнули цього? Ну і найбільш, мабуть, проста річ, ми дуже часто в сучасній українській історії вживаємо термін «революція». От коли ми згадаємо першу революцію, яку ми прикладаємо до нашої модерної історії, революція на граніті, коли студентський протест у центрі Києва, ще під гранітним пам'ятником Леніна, на що він був розрахований? Досяг він результату? Ні. Більшість хлопців сіло за певними статтями, і лише з часом, через рік, ми досягли незалежності. Коли ми говоримо про помаранчеву революцію 2004 року, ми теж говоримо про революцію, яка мала великі очікування і сподівання. Але без цієї революції ми не могли би робити жодного кроку вперед. Врешті-решт, Революція Гідності, яка, здавалося б, відкрила би нам шлях до ще швидших змін і консолідації і трансформації українського суспільства, врешті призвела до триваючої до сьогодні війни. І ми не знаємо результату, так? І так з кожною революцією. Якщо навіть, подивіться, цього року ми будемо влітку бачити гучне золоте святкування 250 років американської революції і утворення Сполучених Штатів Америки. Який результат? Ми можемо сказати, що та революція, яка відбувалася в останній чверті 18 століття, перемогла. Правда?
1: Ну так, зараз є сумніви певні.
0: Отож бо. І коли ми бачимо ці речі, ми повинні знову ж таки розуміти події, віддалені від нас у часі, і коли ми питаємо. Ми зараз уявляємо собі будь-яку революцію, це як визначення, швидкі зміни до теперішнього устрою. Так, це ми можемо зробити, але які наслідки? Наслідки ми ніколи швидко не оцінимо, і який результат?
1: Я спершу, пане Віталію, подумав такий певною мірою неочевидний висновок, але саме весна народів, вона віддалила Західний світ і Росію, так? У Російській імперії не було жодних революційних зрушень, так? Вона собі розвивалася, стало стабільно, так, нарощуючи. Нарощується і свій імперський механізм, і інші механізми, а от Європа була, вступила в еру модерної політики. Нарешті, мені видається, що ці це віддалення, воно якось певною мірою відгукнулося і в Кримській війні.
0: Звичайно, звичайно. Росія, яка вчергове вирішила пограти м'язами в Чорноморському басейні і спробувати в той чи в той спосіб реалізувати мрії Катерини ІІ, врешті-решт Микола І був її онуком. Тобто певна спадковість династична і ідеологічна прослідковується. Разом з тим, коли починаючи те, що ми називаємо Кримською війною, він був свято переконаний в силі російської зброї. Адже допомога перед тим імператору Францу Йосифу, який особисто в Варшаві на колінах просив про допомогу, ще раз показала, та Європа є слабкою. Покоління Миколи І ще пам'ятало війну 1812 року і так званий закордонний похід, який призвів до тріумфального параду у Парижі. Це теж відкладає свої уявлення. Балканські війни і кавказькі на Балканському і Кавказькому театрі військових дій, це радше війни з Османською імперією, показали те, що Росія може собі дозволити чергову війну. Але Росія дуже відставала по усіх параметрах проти того, що вона не знала і не розуміла. Але разом з тим, наслідок цього всього був теж цікавий. Вступивши у Кримську війну, програвши її, Росія змушена була змінюватися. І чи не бачите ви тут теж наслідок революції 1848 року? Самовпевненість, поразка і вимушеність реформ. Вимушеність, бо інакше ця країна би ніколи би не змогла відкатати для себе ганебні наслідки Паризького миру і повну ліквідацію Чорноморського флоту. На це їм знадобилося більше 20 років, аж до Берлінської конференції. Тому так само це теж показало, що в Російській імперії певні рухи почали видаватися, національні рухи, почали видаватися для неї небезпечними. І ми бачимо, що 60-ті роки при певній лібералізації призводять до чого? До Валуєвського циркуляру. Потім до цілковитої заборони те, що української мови у вжитку. Але ми говоримо лише з власної перспективи. Такі ж самі речі стосувалися і інших народів, які населяли Російську імперію. Винятки, до речі, є лише у двох випадках. І це дуже показово. Особливо, коли ми хочемо зрозуміти наслідки. Конституційне польське королівство в межах Російської імперії і Велике герцогство Фінляндське. Теж конституційне утворення з власними інституціями, власним правом, власною системою фактично квазідержавного управління. І коли настає слушний момент, а це лише після Першої світової війни, вони життє, ну якби вони життєздатні для самостійного існування. І це дуже добре видно на прикладі насамперед цих двох частин Російської імперії станом на середину 19 століття. Але знову ж таки, скільки часу? 70-80 років. 2,5-3 покоління. Не швидше. В історії ніколи швидко це не відбувається.
1: Та, ну і власне історія ніколи не зникає, так, бо про сучасний відгон. Революції весни ми можемо говорити багато і бачити це не лише в розрізі певних національних проєктів, але й певних соціальних явищ, проблемних, так, бо бідність, що в 21 столітті, що в столітті 19-му, навряд чи вона сильно відрізняється. Пане Віталію, будемо завершувати. Я вам щиро дякую за таку цікаву розмову, так, розмову, яка стосувалася ідей, так, які нуртували в 19 столітті, які нуртують і в 21 столітті. Нагадую, що говорили ми про першу пан-європейську революцію, так, весна народів, так, яка зачепила і Україну, так, зокрема, ми говоримо про Галичину. І нагадую, що нашим слухачам, що сьогодні з нами був пан Віталій Михайловський, доктор історичних наук. Пане Віталію, ще раз вам дякую.
0: Дякую, пане Віталію.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: Військовослужбовці мають право самостійно визначати, кому і в яких обсягах виплачуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі потрапляння у полон або зникнення безвісті. Військовий може обрати – залишити все родині, конкретним особам або за замовчуванням обрати механізм депонування частини свого грошового забезпечення для свого майбутнього після повернення. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно зробити три кроки. Перший – написати розпорядження. Документ складається у довільній письмовій формі. У ньому потрібно чітко указати особу або декількох осіб, яка буде отримувати виплати, та визначити розмір частки у відсотках. Наприклад, 100% одній особі або ж по 50% двом різним людям. Другий крок – засвідчити підпис. Справжність підпису на документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. І третій крок – передати на зберігання.
9: Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі. У разі засвідчення командиром у день засвідчення, нотаріусом у 10-денний строк із дня засвідчення. Важливо, що військовослужбовець залишає за собою право у будь-який момент скасувати або оновити своє розпорядження, склавши нове. За наявності розпорядження, грошове забезпечення виплачується тим особам і в тих обсягах, які військовослужбовець самостійно визначив у документі. Це можуть бути будь-які особи, незалежно від наявності родинних зв'язків. За відсутності розпорядження, половину від належних військовому виплат здійснюється найближчим родичам згідно із законом. Дружині або чоловіку, законним представникам неповнолітніх дітей, повнолітнім дітям, батькам тощо. А решта 50% депонується державою і зберігається до повернення військовослужбовця. Депонування коштів – це гарантія того, що після тривалої відсутності військовослужбовець не повернеться у нікуди. Держава зберігає ці гроші, щоб забезпечити старт захисника після повернення. Крім того, наголошують Міноборони, при нарахуванні грошового забезпечення воно обов'язково індексується відповідно до чинного законодавства.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські окупанти намагаються витіснити українські війська з північних околиць Покровська з подальшим просуванням у напрямку населеного пункту Шевченко. Про це у Фейсбуці повідомляє 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Там зазначають, що для підтримки наступального потенціалу росіяни намагаються у південній частині міста наростити присутність бронетехніки і танків. Водночас через активні дії на півночі Покровська 76-та десантно-штурмова дивізія армії РФ зазнає суттєвих втрат. Ворог залучає резерви, фіксується робота підрозділів Сомалі. Окремо росіяни ведуть активні дії в районі Гришиного, безуспішно намагаючись здійснити маневр із північно-східної частини населеного пункту в напрямку фермерських господарств на північ від Покровська. Для синхронізації подальших дій з оборони Покровської агломерації командир 7-го корпусу ДШВ Євген Лисійчук провів низку нарад із підрозділами, які діють у смузі відповідальності. Серед ключових питань – ефективність управління боєм і необхідність підвищення рівня взаємодії. Фокус в обороні, на контролі повітряного простору, зокрема над Покровськом. Місто ворог активно використовує для запуску ударних і розвідувальних безпілотників, що суттєво ускладнює логістику. Україна помітила специфічну активність на ділянках кордону з Білоруссю. Як заявив президент Володимир Зеленський, держава все контролює і у разі чого готова реагувати. Зеленський зазначив, що Україна готова захищати своїх людей і свій суверенітет. Він наголосив, що це має розуміти кожен, кого намагаються втягнути у будь-яку агресивну активність проти України. На ситуацію також відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він припускає, що з боку Білорусі максимум, що може бути, це дрібні провокації. Нагадаю, кілька тижнів тому президент Володимир Зеленський попередив, що Росія намагатиметься втягнути Білорусь у війну проти України. Він повідомив, що за даними розвідки, Мінськ уже розбудовує дороги до української території і облаштовує артилерійські позиції. Ще трохи пізніше Зеленський сказав, що у росіян дуже багато хворих і фантастичних ідей, і Україна не хоче, щоб Білорусь була у них втягнута. Несподівану заяву про мирну угоду між Україною та Росією зробив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. У Фейсбуці він зазначив, що жодна мирна угода з Росією неможлива без згоди України. Як відомо, напередодні у словацького прем'єра відбулася телефонна розмова з главою нашої держави Володимиром Зеленським. Після він зробив низку несподіваних заяв, які відрізнялися від його звичної риторики щодо України. За словами Фіцо, незважаючи на те, що у нього і Зеленського різні думки з деяких тем, у них є спільний інтерес, який полягає у добрих і дружніх відносинах Словаччини та України. Ба більше, він підтвердив, що Братислава підтримує амбіції Києва вступити в ЄС, оскільки Словаччина хоче, щоб Україна як сусід була стабільною і демократичною країною. Фіцо додав, що під час розмови із Зеленським вони домовилися зустрітися в понеділок у Єревані на саміті Європейського політичного товариства, а також продовжуватимуть роботу у форматі спільних урядових засідань і обміняються візитами до столиць двох країн. І закрився найбільший лоукостер Сполучених Штатів – Spirit Airlines. Він зупинив усю діяльність після того, як переговори про держдопомогу у 500 мільйонів доларів від держави зайшли у глухий кут. Тисячі працівників втратили роботу. Про закриття перевізник оголосив у соцмережах, усі рейси скасовано, а обслуговування клієнтів більше недоступне. Кілька великих американських авіакомпаній пообіцяли допомогти клієнтам Spirit із перебронюванням. American Airlines і Delta також планують встановити нижчі тарифи на маршрутах, де раніше літав Spirit і де був великий пасажиропотік. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: що. Ми зараз на Ізі з Максимом Несвітайловим поговоримо про те, що відбувається в Україні і світі. Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародник. Максиме, вітаю, слава Україні.
1: Героям слава, вітаю.
0: Максима, ми зазвичай з тобою говоримо про Трампа, про його вислови. Звичайно, що сьогодні ми не можемо його забути, не зможемо не проаналізувати, як він проходив когнітивні тести і як він розповів, яку музику він слухає, як він вже знову ж таки виграв чергову війну. Але розпочати я хочу з того, що відбувається у нас в державі. Ми поговоримо зараз з тобою про Міндічгейт, чи то про плівки Міндіча, чи то про справу Мідас, чи Мідас. Загалом, я думаю, ти чув ось ці всі розшифровки, щоправда, в інтерпретації зовсім різних людей. Їх зачитував пан Ткач, Гончаренко та Ярослав Железняк. Самих голосів ми не чули, але ми чули імена, які там, про які там говорилося. Ми чули ім'я Вова, ми чули ім'я Андрій, і всі так подумали, що ага, а можливо в тій династії будинок Андрія – це Андрія Борисовича Єрмака. Але буквально вчора стало відомо, що на Андрія Богдана накладені санкції. А я нагадаю, це той самий колишній голова Офісу Президента, який шепотів йому на вушко і вже, як ми бачимо, не дотягнеться до не лише до вушка, та, можливо, і до своїх якихось статків так само, тому що президент України підписав указ про санкції проти 5 осіб. І ось Андрій Богдан був серед цих 5 осіб. Крім того, там є ще бізнесмен і соратник підсанкційного Медведчука, Кирюхін, Пезняков, Меміашвілі. Ну, але нас цікавить, звичайно, що Андрій Богдан. Як ти думаєш, так можливо на цих плівках саме про цього Андрія і говорилося?
1: Ну, знаєш, насправді дійсність, вона ж дуже гнучка. Наш світ нелінійний, є дуже багато вимірів, і скільки інтерпретацій, стільки і світів. Об'єктивної реальності не існує в епоху постправди. Тому так, дійсно, коли побачили... Знаєш, я ще так вчора зайшов, пам'ятаю, в Телеграм і бачу новина. Володимир Зеленський ввів санкції проти екс-очільника Офісу Президента Андрія Бо, і там три крапки. Я такий, невже Андрія Борисовича? Я просто, мене вилетіло з голови взагалі, я просто забув про існування Андрія Богдана в природі, але відкриваю цю новину, бачу це і думаю, ну дивись, якщо з Андрієм визначились, і виходить, що санкції саме на Андрія Богдана на часі було накласти, то у мене тепер питаннячко, та чи не варто там якомусь Володимиру Гройсману напрягтись, наприклад, да? Бо якби як зараз іде трансляція класичного фільму в кінотеатрах, показ «В пошуках священного Граалю», який українські коміки переозвучили дуже талановито. Так, у нас зараз в Україні відбуваються пошуки Вови, про кого ж мова йде потенційно в цих розшифровках. Да. І тут, може, слава Богу, я Максим. Слава Богу, що в Україні це не дуже поширене, ну не настільки поширене ім'я, особливо у владних кабінетах, тому я принаймні можу бути спокійним. Але інших слухачів і експертів Радіо НВ я б застерігав від того, щоб так дуже ставитись без перестороги до своїх перспектив, бо всіляке може трапитись. Але насправді так, те, що йшли розмови про подібні матеріали, які десь там фігурують в цих плівках, це існувало вже дуже давно. І, звісно, поки що це не самі записи, і це такі зливи, які можуть бути різні, ну, там мотивація може бути різна, плюс серед тих осіб, яких ти називала щойно, які оприлюднили це, окрім людей, там ще Олексій Гончаренко був. Ну, тобто, всіляке може бути. А всілякі можуть бути мотивації. Поки що це все ж таки більше, знаєш, така історія більше заполітизована. Mm-hmm. І от мені найбільше з цього це прикро, тому що я сподівався, що все ж таки ми зробили якісь кроки в своїй еволюції як правової держави, що відбудеться правова каналізація, відбудеться там, ну, більше якась, що це ми будемо спостерігати за цим серіалом, як за юридичною драмою в суді.

0: А не знову на Ютубі, як за черговим таким розслідуванням, яке не зрозуміло, куди веде.
1: Максиме, дивися, я вчора насправді говорила ще з Володимиром Фесенко, так само ми обговорювали, власне, ось ті аудіофайли і те, що люди їх зачитують і озвучують власними голосами, і насправді він сказав, що в цьому є небезпека, тому що це все перетворюється на такий певний фарс, трагікомедію, і тоді не буде звучати навіть питання, так, а хто буде судити і коли будуть якісь певні вироки. Але повертаючись до санкцій проти колишнього друга, знаєш, тут можна було б вже грати в політичне бінго, брати ось фотографії команди Зеленського, та і викреслювати, хто вже з неї вибув, і хто вже, і там подвійний хрестик, хто вже під санкціями, та і друзі з дитинства Баканов, та ну ми пам'ятаємо, як зменшується, і бачимо, як зменшується ось ця команда, яка прийшла разом із президентом. Але тим не менше, говорячи про Богдана, а чи можемо ми, як ти вважаєш, чи нам пояснять, а чому саме Богдан потрапив під ці санкції? Чи побачимо ми розшифровку, чому настільки, чому на 10 років, а той самий Мінджіч, наприклад, на 3 роки?
0: Ну, в офісі відчувають необхідність якоїсь сатисфакції для суспільства. Що суспільство невдоволене певними речами, очевидно, які в нас відбуваються, і хтось має бути покараний. Хтось, безперечно, має бути покараний, і самих звільнень десь недостатньо. Потрібно когось принести як сакральну жертву, вірогідно, але ну просто ну Богдан. Ну це ж взагалі ні про що таке. Суспільство таке. Потрібно, щоб екс-очільник офісу президента Андрій поніс там покарання, відповідно, просто звільнення недостатньо. Такий Андрій, ні слова більше. Я вас почув, люди, я вас чую. Ось, будь ласка, всі задоволені, всі задоволені. І ну. А далі Олег, треба набратися океана, сказати, щоб він там ну трошечки обережно ходив, тому що Олег же також фігурував
1: ну,
0: на
1: так.
0: тих плівках. Так, тому тут, звісно, треба ходити і оглядати. Знову ж таки, дякую своїй мамі за те, що назвала мене Максимом. Поки що я можу не перейматися.
1: Добре, але дивися, знову ж таки, питання по ось цих аудіофайлах і питання по тим, які виникають, коли озвучуються аудіофайли, коли ми шукаємо, а хто такий Вова, хто такий Андрій, хто такий Олег. Ну, тут питання тоді у мене, як у частини українського суспільства, виникає питання, коли будуть суди, коли, чому ось ці плівки аудіофайли озвучуються різними голосами, і чому Олег, як би там не було, скільки плівок не було, не потрапляє ані під санкції, і досі сидить в офісі президента. Ну, тому що я маю, наприклад, на увазі Олега Татарова.
0: Ой, він, ну, як бачиш, він пережив навіть Єрмака.
1: Так.
0: Це багато про що говорить. І насправді за час війни він дуже сильно укріпив свої впливи. Його там надзвичайно сильно цінують і там зважають на те, наскільки є великий запит у суспільства все ж таки. Незважаючи на те, що ми тут в громадянському суспільстві, експертно-журналістському середовищі, в своїй бульбашці можемо про це говорити, наголошувати на важливості, для нас це тема актуальна. Якщо взяти загал і проаналізувати, чи є у них прям настільки великий запит до президента саме на те, щоб конкретного Олега звільнити з посади, то можна прийти до висновку, що критичного запиту немає. Він не настільки публічна фігура, він не пихає себе в кожен там вихід марафону, він не фотографується на кожному візиті якоїсь іноземної делегації, він не відсвічує. І хоч вплив його колосальний, а після того, як ліквідували, господи, Портнова, то він став ще в рази впливовіший. Тому я вважаю, що дуже низька вірогідність, що ми побачимо найближчим часом, ну, принаймні, за каденції діючого президента, що щось там в цьому плані зміниться. Щось потрібно, щоб вибухнула така інформаційна бомба, на яку не вдасться просто затушити. На цьому фоні, знову ж таки, через те, як це все відбувається, це багато скепсису викликає. Ті, хто десь щось чув і бачив на власні очі, ті все розуміють. Але для більшості людей це, ну, для багатьох людей це дійсно дивна інформація. Чому не самі плівки, чому розшифровки, хто їх зливає, в яких інтересах. І це адекватні, правильні питання, тому що вони також мають ставитись, бо питання і сумніви – це основа критичного мислення. І тут питання, звісно, що хотілося б вже бачити якийсь результат, тому що які б гучні скандали не були, вони набридають, якщо вони просто на рівні скандалів залишаються. Ну, так не має бути, потрібно, щоб кудись це рухалося. Або якщо ви домовились, що зараз ви здаєте там по тормозам по цій справі, тому що ну, вона там шкодить, не знаю, державній системі, це створює ризик того, що ми там програємо цю війну, якщо ця справа наповно розкриється, якщо підуть вироки і так далі, якщо це приведе до перших осіб держави безпосередньо, то чому зараз ця домовленість перестала працювати? Чи це вина Офісу Президента, тому що Єрмак повертається, до прикладу, хоча було домовлено, що він не мав повернутися? Чи у цього якісь інші причини є? Потрібно тут більше комунікації, тому що, знову ж, тут починається, знову, дехто говорить про те, що а от це американці вирішили так натиснути на Україну, тому що версія, що НАБУ і САП керуються з Вашингтона, вона популярна. І можна було б в теорії навіть в цю версію повірити, якби ми не бачили, хто зараз сидить у Вашингтонському обкомі, ну там ці люди і якесь планування. Там виходить стаття за статтею, що, не от кажуть, це ФБР керує. Подивіться на Кеша Пателя, це хронічний алкоголік з ігровою залежністю, якого там капельницями откачують, щоб він хоча б якось міг приходити на наради. Він закривається в кабінеті, влаштовує істерики, тому що думає, що його хочуть вигнати і звільнити. Ну, яке там ручне керування з ФБР? Я вас прошу, ну, люди добрі.
1: Та, Максим,
0: потрібно
1: але
0: більше конкретики.
1: Ось, власне, але питання насправді ж є, і поки що я не бачу, щоб хтось на них відреагував, хоча б на те, хоча б щоб нам вийшли і сказали, дивіться, зараз оце все уляжеться, ми вийдемо, все вам пояснимо. Тому що ми не бачимо, ми перший тур, те, що називається, так? Окей, перший сезон ось цих аудіофайлів Міндіча прослухали, Офіс Президента не відреагував. Ви обрав таку тактику. Зараз другий сезон, так само, та сама тактика. А питань насправді більше. Хто злив? Для чого? Чому саме через журналістів? Яким чином тоді воно опинилося у народних депутатів? Чому мовчить і Офіс Президента, і НАБУ?
0: Ось, і це якраз, от знаєш, ця заполітизованість спеціально для того, щоб плодити вірогідності, вона найбільше і дратує, вона найбільше небезпек за собою залишає. Офіс Президента вважає, що це не настільки велика проблема, і вона не має такого розмаху, як було це попередньо, що все ж таки мало нових фактів з'являється. І знову те, що це все ж таки не самі плівки, а їх розшифровки, десь це може зчитуватись з іншого боку, як і натяк. Тому що, ну, типу, спеціально зливаються не самі плівки, не якісь там залізобетонні докази, а розшифровки для того, щоб не топити, а натякнути. Можливо, і не очікується публічна реакція тими, хто це робить. Можливо, очікується якась реакція закулісна, можливо, очікується, от якщо, наприклад, я більшою мірою схиляюсь до гіпотези, але я наголошую, що це гіпотеза, я не стверджую, що це так і є. Чому ця ситуація взагалі відбулась? Бо, знову ж, в рамках цієї гіпотези була домовленість між Володимиром Зеленським, НАБУ і САП, коли ця справа сильно розгорілась, коли обшуки у Єрмака відбували, що Єрмак іде, що це як скріплення домовленості, Єрмак іде, ці схеми закриваються, і справа не отримує повний хід, ну, до певного часу, тому що це під велику загрозу ставить українську державність. І, типу, поки ця домовленість, вона дотримувалась, справа дійсно, як ви могли бачити, особливо нікуди і не рухалась. Нічого в юридичній площині не відбувалося, і в медійній практично. Вивалили певний, ну, певний шматок цих матеріалів, і потім все, от після звільнення Єрмака, просто все завмерло. Але останні тижні, навіть там останні там півтора місяці, можна побачити, що Андрій Борисович дуже-дуже активно робить спроби повернутися в українську публічну політику. І все більше, типу, експертів почали говорити про те, що ну, а от подивіться, от був Єрмак, був порядок, Верховна Рада голосувала і так далі. Зараз Єрмака нема, почався безлад, якийсь кошмар, треба Борисовича вертати. Ну і відповідно це виглядає як порушення тієї домовленості, яка існувала. Оскільки порушення відбулось, то от, ну, сигнал такий був поданий, що дивіться, поки що це розшифровка, і поки що без якоїсь там конкретики, але зі зрозумілими натяками, ну, але від цих натяків можна хреститись, відмовчатись, забути. Але, ну, це не для того, щоб викликати там якусь остаточну реакцію, призвести до якихось там тектонічних зрушень. Це більше для того, щоб прозоро натякнути і сказати, що ми готові діяти так, як говорили. І я думаю, що головним показником буде, чи не всяде цей ентузіазм Андрія Борисовича,
1: mm-hmm.
0: чи не припинить він спроби повернутися до публічної політики. І от це буде показником, чи рухається, ну, якщо, знову ж таки, Єрмак знову зникне з публічного простору, і далі нових плівок не буде, то це можна буде логічно пов'язати і підтвердити гіпотезу, що у нас працювало. Або слухай, якщо десь не співпаде, тоді треба буде шукати більш релігідні версії, чому це відбувається.
1: Ну, хотілося б насправді почути відповіді і коментарі вже, та? Ну, але окей, будемо спостерігати. Я оце подумала, можливо, Буданов тому і заїхав, як голова Офісу Президента не в кабінет Єрмака, та? А в кабінет Шефіра. Там жартували в Офісі Президента, що, мовляв, карма погана в кабінеті Єрмака. А може тепер бачимо і розуміємо, що, а може, Єрмак просто сказав не займати, поки він не повернеться. Але, знаєш, тут жарти жартами, але ці жарти впливають так само і на ставлення наших європейських партнерів до нас. І тут одне із таких найбільш тригерних і небезпечних це питання Firepoint, що зараз буде з нашим виробництвом зброї, тому що люди сказали, не треба зараз взагалі це підіймати питання, нехай будемо виробляти свої ракети. Інша частина суспільства каже, так при чому тут ракети до корупції? Корупцію треба давити, те, що називається, разом з корупціонерами. Як ти бачиш, наскільки це небезпечно зараз для нас, коли ми отримуємо донорські гроші і кредити, і для нашого ВПК?
0: Я б не сказав з того, що я бачу, що це, наприклад, сильного удару по Firepoint завдає, тому що ті згадки, які були, ну, направду, так, це, звісно, не зовсім правильно і не зовсім чисто, умовно кажучи, але для тих, хто трохи знає, як цей бізнес працює, то в цьому немає нічого нового. Дивіться, просто якщо прям капнути в це, якщо капнути в оборонку в цілому, я не берусь говорити за всіх, але ну, скажу так, по моїм суб'єктивним відчуттям, що в більшості компаній, які працюють так чи інакше, подібні якісь кейси є. Знову ж таки, це ще питання пов'язане з тим, що у нас відсутнє адекватне лобіювання прозоре, яке б мало бути. Тому що так чи інакше це буде існувати. І питання тільки в тому, яким чином це буде працювати. З того, що ми бачимо зараз по нашим фізичним зауваженням і санкціям стосовно Російської Федерації, які безпосередньо впливають на її спроможність розвивати свою нафтову промисловість і отримувати надприбутки від продажу нафти у зв'язку з цією енергетичною ситуацією, яка є у світі, то наші виробники працюють якісно. Питання, звісно, прозорості роботи, воно важливе. Але враховуючи контекст загальний, я б не, скажімо, не так сильно на цьому акцентував увагу. І в цілому наші партнери це і роблять. Я не бачу ніяких скандалів, я не бачу такого, ой, Firepoint десь там фігурує в цих плівках. По-перше, ну там, знову ж, я особисто не почув нічого фантастично критичного, там якихось відмивання коштів і так далі, це більше просто лобіювання інтересів. Хоча, ну, знову ж таки, в рамках нашого законодавства десь це можна характеризувати як щось незаконне, але в цілому, як у нас на ринку знають, що як працює, так і європейці чудово це знають. Вони знають, як працює ринок зброї. Скажімо так, як ми закрили снарядний голод? Як це трапилось? Бо мало про це хто говорить,
1: mm-hmm.
0: мало про це хто згадує і розуміє, як це відбулося. От як так трапилось, що не було снарядів, у нас їх немає, європейці не можуть виготовляти, потім Чехія очолює цю снарядну ініціативу, і снарядний голод припиняється, Україна отримує необхідну кількість снарядів. Так, як так вийшло у Чехів це зробити? Ну, тому що всі знають, як чехи працюють на цьому ринку, і що вони на ринку озброєння дуже класно працюють з сіряком і різними схемами. Ну, немає ні у кого ілюзій з цього приводу. Ну, треба просто розуміти, в цілому глобально ринок озброєння не тільки в Україні, а й в цілому в світі.
1: Mm-hmm.
0: І тут, прям немає нічого такого. Та, це неприємно, та, це не зовсім може десь там щось бути законно. Але так працює цей світ. А може подобатись, може не подобатись. Якщо не подобається, дивіться, берете, знаходите інвестиції, набираєте команду, створюєте своє оборонне підприємство і працюєте своїм прикладом, показуєте, як треба так робити, щоб без цього всього, і з результатом. Будь ласка, ну ніхто ж навпаки, ніхто не забороняє, навіть дають можливості такі, вперед, будь ласка.
1: Угу. Ну, бачиш, ти ж розумієш, що набагато зручніше сидіти і давати поради з дому або десь з кухні, або переховуючись вже п'ятий рік і не виходячи, не встаючи з дивану. Так само ми знаємо, є такі пасажири, те, що називається. Окей, але ж ми вже чули, що, мовляв, ось цей кредит 90 мільярдів євро нам дають, але зважаючи на ось цей скандал, тепер будуть дуже ретельно перевіряти кожен пункт, куди підуть гроші. Це удар по іміджу?
0: Ну, я б не сказав, що це великий удар по іміджу, тому що в цілому у нас і так перевірялись ці кошти. Типу, аудити постійно проводяться, Європа не під чесне слово їх надає. І знову ж таки, це, ну, ми не почули якоїсь там заяви, що змінилися умови отримання і так далі. Десь для заспокоєння тих же європейців, ну, я маю на увазі електорату, це може проговорюватися, але в цілому те, наскільки європейці могли, ну, наскільки глибоко вони могли заглядати і аналізувати, настільки вони заглядають, нічого глобально не змінилося.
1: Максиме, робимо з тобою паузу. Тут тобі написали, що пан Максим як Черчилль. Так от, ти сьогодні нагадав Черчилля нашим глядачам. Будь ласка, ставте, залишайте свої запитання, ставте вподобайки. Ну, а ми з Максимом повертаємося після паузи, після новин, після реклами і будемо говорити про Трампа.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта-монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, Дельта збирає і аналізує дані із різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські окупанти вчергове завдали ударів по об'єктах «Нафтогазу». За дві доби під атаку потрапили об'єкти у трьох областях України. Як зазначено на сайті «Нафтогазу», зокрема, під удар потрапив газовидобувний об'єкт у Харківській області, через що було зафіксовано пошкодження обладнання. На місці подій працюють фахівці «Нафтогазу» і оцінюють наслідки. Напередодні під удар також потрапив газогін у Запорізькій області. Ворог застосував авіабомбу. Як наслідок, частина споживачів тимчасово залишилась без газу. Крім того, напередодні один із працівників «Нафтогазу» дістав поранення внаслідок обстрілу на Дніпропетровщині. Йому надають медичну допомогу. Також у компанії додали, що від початку року об'єкти «Нафтогазу» зазнали вже майже сотні атак. Натомість сили оборони України завдали чергових уражень по низці військових об'єктів росіян. Удари завдані по об'єктах, які були розташовані на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що було уражено місце розташування тактичної групи оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер», берегову радіолокаційну станцію «МИС-М1» та радіолокаційну станцію «Падльот», три пункти управління безпілотниками противника і склад безпілотників, і ще уражено ремонтний підрозділ росіян і склад боєприпасів. Масштаби завданих збитків ще уточнюють. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів. Інші умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А. Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
6: Електронне посвідчення ветерана відображається у дії ще до отримання паперового. Щоб скористатися електронним посвідченням ветерана, потрібно зайти у застосунок «Дія». Якщо у вас є ID-картка або закордонний паспорт, ваше електронне посвідчення можна додати за кілька кліків. Цифрове посвідчення підтягує фото з цих документів, щоб воно коректно відображалося у застосунку. Також дані з реєстру ветеранів війни вже доступні у розділі «Ветеран ПРО» у «Дії». Тепер є можливість переглянути свій статус, персональні дані та посвідчення із ЄДРВВ напряму, без звернень до ЦНАПів чи установ, які його надавали. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває наш ефір на Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Максим Несвітайлов, юний Черчилль. Хоча тут Максиме тобі пише, що для Черчилля треба сигару і віскі. Повірте мені, якщо Максим захоче, він це все знайде. Максима, давай ми зараз поговоримо про нашого улюбленого діда в... улюбленого та для обговорення в ефірах. Є там що проговорити, є обговорити і нові заяви, і нове фото ось це абсурдне, де він в фонтані разом з частиною своєї команди в Вашингтоні, та напроти ось цього відомого монумента. Але все ж таки хочу розпочати з того, що нам найближче, там День Побідобєсія наступного тижня, і Путін нібито говорив із Трампом майже годину, чи то півтори, от тут можу помилятися, але довго вони говорили, після чого Путін передав через Трампа, що, мовляв, попроси, будь ласка, Київ, щоб вони не обстрілювали нас на 9 травня. Але тут питання в тому, чи то він Трампу не довіряє, чи то він настільки боїться, що почали в Москві довкола того, що там лишилося від цього параду, що пройде 9 травням, натягувати антидронові сітки. Але, щоб там вони не робили, Трамп про Путіна знову ж таки згадав, знову ж таки він з ним говорить і те, що називається, тримає руку на пульсі Путіна. Та, хочеться, щоб він припинився, але... Максиме, ось ця розмова Трампа з Путіним, про що вона нам говорить? Що він все ж таки... так і не передумав не тиснути на Україну, він все ж таки так і хоче ось цього перевантаження, перезавантаження відносин Сполучених Штатів із терористичною федерацією?
0: Знаєш, багато хто, от коли король Чарльз приїздив до Сполучених Штатів Америки, міркував про те, а як король зможе повпливати на Дональда Трампа? Багато хто стверджував, що там Трамп якось оглядується на Чарльза, бере з нього приклад, і що той може якось на нього повпливати. Чому люди так вважають? Я поняття не маю, тому що ми бали кейс відвідин Трампом в Великобританії, і після того не змінилось нічого. Насправді, хоча Трампу влаштували там королівський прийом. Нічого не змінилось, ну окей, чекали того, що прийде зараз Чарльз, він був, він виступав перед Конгресом, він декілька разів дуже класно пожартував. А в підсумку, Трампа набирає Путін, чи Путін Трампа, ну, вони зідзвонились. І все стало на свої місця. Mm-hmm. Стало очевидно, хто ж таки на Трампа насправді впливає. Якщо комусь було незрозуміло до того, знову ж таки досі, чомусь, з цього разу все було очевидно. Все повернулося до базових налаштувань. Путін хоче завершити війну, йому заважають. Взагалі цю війну можна було завершити. І навіть можна її завершити ще до того, як війна в Ірані закінчиться. І оце ось все. І не про цей мир, про який ти згадала. Трамп вже одразу після розмови з Путіним сказав, що це він запропонував перемир'я, і що це нібито не ідея Путіна, а от Трамп запропонував, і Путін погодився. Це створює, ну, це створюється для того, аби показати, що їхні розмови є продуктивними, вони там до чогось домовляються, і з ініціативи Трампа це відбувається, ну і створити додатковий тиск на Україну, щоб Україна нібито на це погодилась. Для нас, звісно, в цьому немає жодної логіки на в одноденному перемир'ї. Тим більше росіяни ще більше роблять усе можливе, щоб Україна відмовилась від такого варіанту, тому що, ну, ми знову пережили сьогодні чергову масову, не найбільшу масовану атаку, звісно. Ми вже люди баловані. Mm-hmm. Ми вже люди такі, а що це 50 шахедів летять всього лише на Київ? Вони що нас не поважають? Це що таке? Ну, якось несолідно взагалі. Давайте штук 250 хоча б. Та? Ну, звісно, я жартую, тому що...
1: Так, це сарказм, Бог... будь ласка, зрозумійте. Бо це ізі-політика.
0: Дай Бог сили та нашим військовим, які служать в силах протиповітряної оборони, зрозуміло, що їм і це велике навантаження, і для них це свято, коли летить поменше, а то і коли не летить взагалі, то це чудово. Загалом, це маніпулятивна історія. Очевидно, що Україна не погодиться на такий формат одноденного перемир'я. Це абсурд. Ми заявили зі свого боку, якщо хоча б так був би тиждень якийсь, можна було про щось говорити. І це могло б стати стартом для навіть переговорної бази якоїсь. Але росіяни в цьому ініціативи не проявляють. Вони розуміють, що Україна не погодиться, натягують ці сітки, перетягують ППО до Москви. І це чудово. Це чудово, тому що я гадаю, що для нас важливо зараз не так по Москві вдарити, в цьому немає особливого сенсу. Я розумію, моральна сатисфакція для багатьох, і хотілося б побачити, як горить Москва, а стратегічного сенсу в цьому мало. Потрібно бити не по Москві, в якій зараз все ППО, яка обтягнута антидроновими сітками, потрібно бити туди, звідки це ППО забрали, щоб прикрити Москву. От туди потрібно бити. Кейси з Туапсе показали, що це працює. Це те, що працює не тільки на нафтову промисловість, це те, що працює на росіян. Що вони почали боятися, вони почали панікувати. Вони побачили, що, ну, навіть неодноразові такі акції, постійні систематичні удари в одну точку, про яку знають, і знають, що будуть бити, і все одно нічого не можуть зробити. Це працює. А зараз однозначно, я впевнений, що тому що те ППО, яке вони стягують до Москви, це стратегічне ППО. Тобто вони зняли його десь зі стратегічних точок, з підприємств, з заводів, з військових об'єктів, які відіграють важливу роль в російській там системі. Тому потрібно по цьому бити.
1: Стосовно ось власне, як він нас зараз бачить, як ти дивишся на це? Тому що ми бачимо, можемо ми тут проводити насправді паралелі з Іраном та з цією війною, бо він вирішив, що він її все ж таки вже завершив, так? Але от стосовно України, знову ж таки, повертаючись до розмови з Путіним, після цього він заявив, що не було б війни, якби Байден не надав Україні допомоги на 350 мільйонів доларів, та? І це суто російський наратив. Тобто він тут зараз продовжує тиснути на Україну. От чи зараз він зможе на нас відволіктися від війни на Близькому Сході? Як ти бачиш?
0: Я знаю, чого чекаю, коли Трамп скаже, не було б війни в Ірані, якби Байден не програв ці вибори. Він же сам винен, що він їх програв. І виходить, що це не я винен, що я почав. Ну, я ж Трамп, та, ну, чого ви від мене чекали? А винен Байден, тому що якби він не програв вибори, війна не почалась би, виходить, що війна почалась через програш Байдена, тому він винен в цьому. Я думаю, що навіть така конфігурація знайде відгук у частини його електорату, і вони з розумінням поставляться. Але в цілому не відбувається нічого дивного, не відбувається нічого непередбаченого, тому що Трамп і Путін, вони по суті однакові. Це два кровожерливих егоцентричних маніяка, які не бачать далі свого его, для яких люди не важать нічого, для яких є виключно їхні амбіції, і вони вважають себе абсолютно правими, що б де і як не відбувалось. Тому те, що вони знаходять спільну мову, і те, що Трамп ставиться з розумінням до того, що робить Путін, ну це очевидно. Ну слухайте, давайте говорити відверто, так? Тому що треба в таких ситуаціях або хрестика зняти, або труси вдягнути. Як би нам не подобався Іран, і це дійсно до нас там може бути ворожа країна, але те, що роблять в тому числі Сполучені Штати Америки в Ірані, ну це ті речі, які не можна толерувати. Ну коли той же Трамп виходить і розповідає про те, що Тамагавок знищив школу, в Ірані, так? Школу дівчаток.
1: Так.
0: Такий, так це Іран сам по собі тамагавком стрельнув.
1: Угу.
0: Тобто не заперечення того, що це було, чи там треба. Це просто Іран вдарив сам по собі. Ну, той, хто хоча б трошечки розуміється, українці вже зараз, я думаю, кожен у нас військовий експерт розуміє, що неможливо було б, щоб Іран сам по собі вдарив томагавком. Це просто неможливо. І такі речі, вони все більше вказують на те, що ну, от у них з Путіним один світогляд. Для них весь світ – це пісочниця. Вони себе вважають вищими за це все і можуть робити все, що завгодно. І тому, звісно, він розуміє, в чому мотивація Путіна. Він розуміє, чому Путін злиться, що Україна не здається. Він так само злиться на Іран, який не здається, який... Ну, Іран же програв, ну, він мав би здаватись. Ну, їм же не вигідно продовжувати цю війну. Він не замислюється над тим, що нам, може, просто очільники цієї держави не хочуть з вами укладати угоду, тому що ну, ви там елементарно їх сім'ї повбивали.
1: Mm-hmm.
0: Ну, от Хаменеї молодший має укласти угоду з Трампом після того, як Трамп вбив його батька, вбив дітей, вбив його сім'ю. Ну, це ж також той фактор, який потрібно враховувати.
1: Максим, а дозволь, давай ми тоді на ось цьому насправді і більше затримуємося, та тому що знаємо, що Іран передав мирний план з 14 пунктів. Серед цих пунктів це такий план припинення бойових дій, які влада Ірана передала адміністрації штатів через Пакистан, ну через пакистанських посередників. Серед вимог, значить, ну це там 14, але я оскільки таких основних назву: гарантії не нападу, виведення американських військ з Близького Сходу, зняття військово-морської блокади, розморожування іранських активів, виплата репарацій, зняття санкцій, припинення війни на фронтах, включно із Ліваном, встановлення нового механізму функціонування Ормузької протоки, тобто все переписати фактично в інтересах Ірану. Трамп отримав, попередня реакція була така, мовляв, ну я його почитаю, ознайомлюся, але не можу уявити, щоб ми його прийняли, тому що Іран ще не заплатив досить високу ціну за те, що він зробив із люстом і світом за останні 47 років. І тут питання, як далі це все буде розвиватися, як з цього буде виходити Трамп?
0: Та у Трампа насправді немає козирів на руках. У нього єдиний механізм, який він може зараз тиснути на Іран, це морська блокада Ірану, яка Штатам також дуже дорого обходиться. І попри очікування деяких експертів, які є великими трампофілами, Сполучені Штати Америки від того вигоди не отримують великої, вони не заробляють на цьому. Вони просто подивіться, де, покажіть в цифрах, де заробітки Сполучених Штатів Америки на нафті, чому тоді у них бензин так критично дорожче, чому навпаки це впливає негативно на інфляційні процеси в Сполучених Штатах Америки. Якщо це план Трампа, якщо морська блокада Ірану йому вигідна, і оці всі кораблі, які пливуть за нафтою Сполучені Штати Америки, вони приносять надприбутки, де ці прибутки? Де, як вони економічно впливають, як вони корелюються з десятками мільярдів доларів, витраченими на цю війну, як вони корелюються з втратою Сполученими Штатами Америки значної частини стратегічних запасів ракет до систем Петріот і Томагавків, ну от де воно все співвідноситься. У Трампа це єдиний козир, просто єдиний козир блокування, морська блокада Ірану, щоб він не міг там отримувати прибутки і щоб просто вони економічно загнулися. Як казала одна відома політикиня, Економічний геноцид влаштувати Ірану. Це те, що він намагається зараз зробити. І, звісно, попри ці всі пункти, головний пункт, який для нього є неприйнятним, це зняття цієї морської блокади, тому що у нього він розуміє, що ніяких інших важелів не залишиться. Сполучені Штати Америки не здатні продовжити цю війну в такому ж темпі, в якому вони провадили і зараз. Ну, слухай, вони разом зі своїми союзниками вистріляли 800 ракет до систем Петріот за півтора місяці. 800 ракет! Ми за всі ці роки отримали трохи більше 600 отримали. І то не всі використали, трохи більше 600 ракет. І тут за півтора місяці США вистріли 800 ракет. Просто спробуйте осягнути цю цифру. Іран це все чудово розуміє, тому Іран буде робити все можливе для того, аби затягнути цю війну до виборів у Конгрес. Вони бачать, що ця війна дуже непопулярна в Штатах, що це дуже б'є по Трампу, дуже б'є по республіканцям. Для них це буде важко економічно, безумовно. Вони будуть страждати, люди будуть голодувати, буде гуманітарна катастрофа. Так, але чи протягнуть вони, чи здатні вони як режим протягнути, та цілком...
1: Я впевнена, що так. І тут питання в тому, що цей режим, він протягне, і ми бачимо, як він, те, що називається, зціпив зуби і продовжує воювати проти Сполучених Штатів, і там же ж проти Ізраїлю так само, та, бо вони в них в одній з вимог, щоб в Лівані також все припинилося. Натомість на цьому тижні я бачила, що Сполучені Штати передали дуже багато зброї саме Ізраїлю, і тут цікаво, чи щось буде далі продовжуватися. І тут, знаєш, з одного боку, ми бачимо, що Іран ставить свої вимоги. Трамп каже, що ні, я на ці вимоги не піду. Іран буде тягти до виборів, тому що таким чином рейтинг Трампа падає. І там, де він міг би зараз підняти свій рейтинг, я маю на увазі, наприклад, на російсько-українській війні, допомагати Україні і просто ігнорувати Путіна, там, де він би міг зараз налагодити зв'язок з європейськими партнерами, він чомусь не дивиться в ту сторону. Ну, я не вірю, що він такий, ну, настільки може бути недалекоглядний. Ну, як так? Серед вимог Ірану є виведення американських військ із Близького Сходу. Чесно, я думаю, чи він не так прочитав, чи він не так зрозумів, але він просто взяв зараз і сказав, що а я буду виводити війська наші, не з Близького Сходу, а з Європи. Ми вже ж читали новину про те, що з Німеччини він виведе своїх військових, бо він образився на канцлера Німеччини, той йому його останнім часом, очевидно, дратував. От чому так? Ну, от я розумію все, та ми з тобою неодноразово говорили, що це Трамп, що адміністрація Трампа, значить, їм так теж зручно, що вони дозволяють йому це робити. Ну, але чому?
0: От Трамп діє як дитина з розумовими відхиленнями. Це наскільки коректно сказати буде, ну не знаю. Як Трамп каже, політкоректність – це слабкість, це фігня. Будемо слідувати його мудрості. Йому кажуть, Дональд, ти капрофіл, це погано, дуже погано. Він такий: ні, я не капрофіл, щоб довести вам це, я візьму і наверну жменю гівна вам на зло, щоб ви точно побачили, що це не так, що я не капрофіл. От зараз він так само робить з європейськими військами. Йому кажуть, що ти руйнуєш нашу безпекову співпрацю спільну, яка гарантує світову стабільність і стабільний розвиток і Європейського Союзу, і ваш, і ту архітектуру безпекову, яку існує. Він каже: а знаєте що? А знаєте, ви не праві, ви всі неправильно робите, ви проявляєте себе як погані союзники, і ми... Да, а ми не такі, ми не такі. Ми не такі, тому ми забираємо від вас своїх військових. В цілому, шикарна логіка, нехай забирає. І Європа, в принципі, каже: та ми готові. Німці сказали: ну, ми вже давно до цього готуємось. Нормально, треба, ну, просто якось це робити цивілізовано. Хочете вивести військових, будь ласка, вводьте, просто треба зважувати на те, які ви там безпекові створите. Тобто це не має бути одномоментна історія, тому що самі Штати від цього постраждають також. І європейські країни, ну, в них немає прям же ж якоїсь мети нашкодити Сполученим Штатам Америки. Ну, це ж нелогічно абсолютно. І виводять зараз, з'являться перспективи Європи ще більше там виокремитись. Це може пришвидшити десь переговори Європи з Китаєм, так, для того, щоб знайти якісь компромісні рішення. Він все робить для того, аби Сполучені Штати Америки втратили роль світового гегемону, і ми перейшли до такої системи багатополярності в світі.
1: Максима, одразу прийшло питання по ось цих військових з Німеччини. Питають тебе: а де ж ось ті запобіжники в Конгресі, в Палаті представників? Де ж ця багаторівнева система інституцій, про яку всі розповідали? Ну, і ми з тобою, давай будемо відвертими, теж десь вірили в те, що ось ця система, яка створена в Штатах, вона стримає цей маразм.
0: А от бачиш, ми також помилялись, тому що багато таких речей, вони тримались виключно на сакральній вірі, що та чи інша інституція просто не буде використовувати ті повноваження, які має, тому що це буде негативно сприйнято і суспільством, і тут просто не прийнято. Знаєш, існувало якесь уявлення про те, що ця пристойність, вона існує. Насправді таких же ж інструментів у президента дуже багато, бо тільки в 2023 році було введено обмеження, що президент не може ухвалити рішення про вихід країни з НАТО. Бо до того моменту президент, от якби цей закон не був ухвалений, він би і зараз міг взагалі взяти, вивести країну з НАТО. Але завдяки одній розумній людині був такий сенатор, Марко Рубіо його звали, був запроваджений цей закон, який забороняє президенту одноосібно виводити країну з НАТО, але тим не менш залишилися ці такі разівки, що можна війська частково виводити, можна фінансування зменшувати. Ну, досить широкі повноваження, і знову ж таки, крім всього іншого, більшість в Конгресі досі залишається за Дональдом Трампом, і там немає достатньо політично сильних фігур в республіканській партії для того, аби Трампу сформувати опозицію. Тому він ще може дуже багато біди наробити до того моменту, як покине цей свій президентський пост. І я знову ж впевнений в тому, що він не добуде до кінця своєї каденції. Ця моя впевненість нікуди не зникла.
1: Так, я це пам'ятаю. Ми навіть тут практично заключили парі. Ось, будемо стежити. Тим часом, до речі, держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо виступив у ролі діджея на весілля у нічному клубі в Майамі, про це пише Нью-Йорк Пост. Але знаєш, що я для себе помітила, що Рубіо тут не з традиційною червоною краваткою під костюм, а із блакитною краваткою. Хоча, в червоному, мені здається, всі республіканці ходять з червоною краваткою. Ну, і що цікаво, щодо Рубіо, він збирається відвідати Італію та Ватикан. Невідомо, чи він зустрінеться із папою Левом XIV, але, чесно кажучи, я десь допускаю, що приїде Марко Рубіо, сяде напроти папи і скаже: давайте ви будете полегше, давайте ви не будете критикувати нашого президента. Допускаєш таке?
0: Ой, ні, враховуючи, який Рубіо релігійний, я думаю, швидше за все він буде навіть вибачатись перед папою. І, ну, все ж таки для нього це дійсно має значення. Він як християнин, він багато таких обрядів, ну, пам'ятаєте, да, оця йодова сіточка у нього на лобі, яка була. Тому я не думаю, що він спробує тиснути на папу, але цікаво, що саме він діджей. Знаєш, ми скільки жартували про діджея Дивана,
1: так, так.
0: А виявилося, що... Насправді Рубіо у нас любить. От, а кажуть Арахамія. От чого Арахамію впихують? Тому що, ну, спільні інтереси, та десь люди, якось там платівочки можуть обговорити, який сет, який звук, наушнички, які там це все мистецтво, як ви знаєте. Тому. Ну, он бачиш, як виявляється.
1: Так, ну бачиш, відмінність все одно є. Марко Рубіо на Балінцягах не літає. Так що тут, тут таке. Максиме, дякую.
0: Він ходить в червиках, які на 3 розміри більше це за його ногу. У нього свої приколи.
1: Максиме, дякую тобі дуже. Максим Несвітайлов, експерт-міжнародник, політолог, був разом із нами на зв'язку. Долучайтеся до нас наступної неділі. Зараз ми зробимо паузу, але перед тим, нагадаю, під цим відео також буде посилання на Банку разом із вами із фондом «Повернись живим» збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, щоб збивати російські безпілотники. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Ми почуємося після паузи.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій? У вас порушений сон чи ваша близька людина страждає від депресії? Клініка Аксімед має всі необхідні умови для точної діагностики і дієвого лікування функціональних розладів нервової системи. Не зволікайте, звертайтесь за телефоном 044-390-0055. Зробимо все можливе для вашого найшвидшого одужання. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
7: Комплексний сервіс «Ємалятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Ємалятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень, та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Ємалятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у Єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації у реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Росіяни кидають великі сили на підступах до Куп'янська і вже частково контролюють село на північ від міста. Про це заявив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, є два сприятливих фактори, які допомагають ворогу. Це так звана зеленка, зелена рослинність із настанням тепла, а також погана погода у квітні. Ключову роль у натиску на Куп'янськ, за словами Трегубова, відіграє Голубівка, населений пункт на північ від міста. Саме звідти росіяни намагаються просочуватись всередину. Трегубов пояснив, що поки ворог тримає там певні позиції, знищувати його підрозділи на підходах до міста складніше, ніж раніше. За його словами, проблема існує кілька тижнів. Крім північного напрямку, ситуація ускладнилась і на сході. За словами речника, на східному березі річки Оскіл противник активно рухається до Куп'янська вузлового одразу з трьох боків. Нові кадрові зміни анонсував президент Володимир Зеленський. Частину з них планують ухвалити вже наступного тижня. Про майбутні кадрові рішення у Кабміні глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі після зустрічі з прем'єркою Юлією Свириденко. Зеленський підтвердив, що питання посилення урядових структур вже в роботі. На зустрічі також обговорили два ключових блоки питань – фінансова підтримка України від партнерів і кадрові зміни в уряді. Щодо фінансів, сторони скоординували позиції у перемовинах із міжнародними партнерами, йшлося про реалізацію вже досягнутих домовленостей. Нагадаю, кадрові зміни у силових структурах тривають. Президент підписав 6 указів про зміну керівництва СБУ у столиці, а також у Київській, Харківській та Херсонській областях. У березні цього року Володимир Зеленський відправив у відставку начальника управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка. Той потрапив під підозру в корупційній схемі на будівництві авіаційних укриттів. НАТО продовжує розпадатися, і це несе загрозу трансатлантичній єдності, заявляє прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. У соцмережі X він зазначив, що найбільшу загрозу для трансатлантичної спільноти становлять не її зовнішні вороги, а триваючий розпад Альянсу. Туск наголосив, що потрібно зробити все необхідне, щоб повернути назад цю катастрофічну тенденцію. Коментар Дональда Туска пролунав на тлі того, як кілька днів тому президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував виведення частини американських військ з Німеччини. Стало відомо, що Пентагон протягом 6-12 місяців виведе з Німеччини 5 тисяч військових. Причому, за даними «Нью-Йорк Таймс», відомство вже давно розглядає такий варіант, але зараз представники Пентагону дали зрозуміти, що рішення про виведення військ – це покарання Берліна за позицію щодо війни Сполучених Штатів в Ірані, яка розлютила Трампа. Крім того, днями Трамп сказав, що ідентичні дії можуть відбутися в Італії та Іспанії. На тлі кардинально різних позицій Сполучених Штатів і НАТО щодо війни в Ірані Трамп говорив, що серйозно розглядає вихід Сполучених Штатів з Альянсу. І варіант військової операції на Кубі, щоб повалити тамтешній уряд, розглядають Сполучені Штати. При цьому Вашингтон все ще надає перевагу дипломатії. Про це повідомляє видання «Політіко» з посиланням на власні джерела серед американських високопосадовців. Згідно з цією інформацією, Сполучені Штати можуть почекати з повною зміною влади на Кубі, але деяким високопоставленим чиновникам все ж доведеться піти у відставку. За даними видання, адміністрація Дональда Трампа розглядає варіанти застосування кінетичної сили, тобто військові варіанти, щоб повалити уряд. Це відбувається на тлі того, як політично впливова кубино-американська громада Флориди чинить тиск на Трампа з метою повного повалення комуністичного керівництва Куби. У той час, як адміністрація Трампа, судячи з усього, готова погодитись на менше. Джерела «Політіко» кажуть, що наразі Вашингтон, як і раніше, робить основний акцент на дипломатію і переконання режиму внести різні зміни, особливо в економічній галузі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Зараз маємо поговорити із вами про заяву одного із європейських лідерів. Один із європейських лідерів заявив, що жодна мирна угода неможлива без згоди України. Якщо ви думаєте, що це заявив, можливо, Еммануель Макрон або ж, наприклад, канцлер Німеччини, ні, ви помиляєтесь, це заявив Роберт Фіцо після розмови з Володимиром Зеленським. Він наголосив, що мирна угода у війні з Росією неможлива без згоди офіційного Києва. І також він нагадав, що підтримує вступ України до Європейського Союзу. Бачите, варто було лише влаштувати в Європі таку деурбанізацію. Тільки Орбан пішов, і то не остаточно. Вже Роберт Фіцо змінив свою думку і став більш таким, не знаю, чи то з ним в Європейському Союзі поговорили, чи то просто десь перекрився потік російських грошей. Ну, а тим часом, як писали медіа, не можемо стверджувати, що у Орбана саме російські гроші, але корупційні свої статки, тому що в корупції його звинувачували, тут ми можемо сказати, і частину своїх накопичень зараз Орбан активно виводить до банків Сполучених Штатів, так само перереєстровує нерухомість. Дуже цікаво буде за цим всім спостерігати.

0: Він сказав, що підтримує вступ України до ЄС, оскільки бажає, щоб Україна, як наш сусід, була стабільною та демократичною країною. І додав, що у понеділок у них із Зеленським буде коротка зустріч в Єревані на саміті Європейської політичної спільноти. Тож завтра чекаємо цієї зустрічі, і вони сказали, що зацікавлені у налагодженні відносин. Маємо зараз долучити нашого гостя, поки що його немає, ну а поки що його немає, є наш гість, і вже ми його вітаємо. Бачите, щойно сказали, що ні, він є. Юрій Панченко, співзасновник Європейської правди, військовослужбовець Збройних сил України. Пане Юрію, я вас вітаю, слава Україні!
1: Героям слава!
0: Пане Юрію, поговоримо трішечки про Словаччину, про наші із нею відносини. Ну, але в першу чергу, звичайно ж, давайте розглянемо ось цю заяву Фіцо, який сказав, що, виявляється, він не підтримує вступ України до Європейського Союзу. І не можна говорити про Україну без України і щось там підписувати. Та? Що це сталося із Робертом Фіцо? Це просто зник фактор Орбана?
1: І да, і ні. Дивіться, два фактори. По-перше, Фіцо повернувся, так би мовити, до своїх заводських налаштувань. Я нагадаю, що Фіцо ніколи, ну, базово, саме він, так, він проти вступу України в НАТО, але ніколи не виступав проти вступу України в ЄС. І, в принципі, так, там, за умови виконання всіх умов, але за вступ України в ЄС. Тому зараз, коли зникла конфлікт навколо Нафтогону «Дружба», звичайно, Фіцо повернувся до заводських налаштувань. Другий фактор, абсолютно праві, це фактор Орбана. Я би сказав так, якби Орбан виграв би вибори, скоріше всього, Фіцо побачив би у цьому для себе рольову модель, що можна виграти вибори на хейті проти України. А так як у нього наступного року свої вибори, які він наразі не може виграти, то цей фактор він би міг використати. І третій фактор, який теж важливий, Роберт Фіцо дуже хоче поїхати в Москву на 9 травня. Зараз шукає можливості, як відомо, балтійські країни відмовилися пропускати його літак. Він зараз домовився про дозвіл проліта над Чехією. Ймовірно, він хоче потім через Німеччину, а потім Балтійським морем якось добратися. В контексті, що такі візити вкрай погано сприймаються в Європейському Союзі, він намагається, так би мовити, підстелити соломки і все ж таки не, скажімо так, не загострювати відносини.
0: Mm-hmm. Ну, а ось тут, говорячи про те, от ви сказали, що він дивився на Орбана, та, і якби Орбан виграв, він би перейняв на себе ось цю модель. А ви кажете про те, що навряд чи Фіцо може виграти наступні вибори, а чи зможе він їх виграти, навпаки, змінивши зараз фокус і почавши більше говорити про підтримку України? Як ви вважаєте, використає він, ну, по-перше, він, звичайно, використає питання війни Росії проти України, але...
1: Дивіться... Базовий електорат Фіцо, все ж таки, ну, він буде все ж таки грати на цьому електораті. Як було на попередніх виборах, коли Фіцо сам все ж таки тему України оминав, але в нього були однопартійці, які активно наїжджали на Україну в стилі Орбана, наприклад, таке як Любаш Блаха. Тобто ті, що сидять на антиукраїнських спічах. Інша, Фіцо побачив, що український фактор в Угорщині не зіграв. Тобто угорці не бачили в українцях ворогів і в Україні ворога.
0: Так. Зник пан Юрій. Ну ось розуміємо, що очевидно не все гаразд зі зв'язком, напевно, у пана Юрія. То справді, я лише хочу сказати, що завтра нібито планується зустріч Зеленського і Фіцо у Вірменії, та нібито мають там зустрітися, обговорити співпрацю, треба мати сильні відносини між нашими державами, і ми обидва зацікавлені в цьому, сказав Зеленський після того, як поговорив із Фіцо по телефону. Тут Блумберг дає статтю, яка називається, що яка говорить, що саміти у Вірменії демонструють суперництво Європи з Трампом і Путіним на Кавказі. Війна на Близькому Сході і війна російсько-українська посилює тепер значення Кавказу для усіх, оскільки шляхи на північ та південь обмежені конфліктами, санкціями і

0: геополітичними протиріччями. І ось Росія, яка тривалий час була домінуючою силою в регіоні, стикається зараз із зростаючою конкуренцією з боку Сполучених Штатів, тому що Трамп продовжує просувати новий транспортно-енергетичний коридор у Вірменії, а також з боку Туреччини, Євросоюзу та Китаю. Тож, я думаю, що ось ця зустріч, вона ще буде, певно, зустріч Зеленського і Фіцо в Єревані, вона буде підсилена ось такими ефектами. Пан Юрій знову з нами на зв'язку. Пане Юрій, вітаємо вас знову.
1: Ще раз вітаю, так.
0: Так, прошу, продовжуйте.
1: Так, я казав, що Фіцо, очевидно, він не буде брати активну антиукраїнську риторику в стилі Орбана цих виборів, але від антиукраїнської риторики він взагалі не відмовиться. В нього є люди, які її просувають. Тобто не сам Фіцо, а хтось із його партійців на кшалт Любоша Блахи. От, але головну ставку він зробить на чомусь іншому. І тут поразка зі стара Орбана дозволяє припустити, що це може бути антиугорська риторика. Тобто, яка в Словаччині, будемо відверте, є дуже сильні антиугорські якісь настрої, особливо в такому неосвіченому листаті, який зазвичай є листаратом Фіцо. Дружба зі стара Орбана та Роберта Фіцо змушувала обох лідерів якось толерувати відносини між країнами і ігнорувати проблеми. Нещодавно Роберт Фіцо та його коаліція прийняли такий дуже гострий антиугорський закон, який спрямований проти угорської меншини. І Віктор Орбан це проігнорував, тому що Роберт Фіцо є його союзником. А от Петер Мадяр, будучи ще опозиціонером, дуже критикував це. І зараз він заявив, що відносини чи Словаччини та Угорщини будуть залежати від того, як буде вирішено питання щодо цього закону. І я припускаю, що тепер, коли Орбан пішов, Фіцо не має підстав якось толерувати досить з Угорщини, і він може розіграти цю угорську карту.
0: Mm-hmm.
1: Але це означає, що він повністю припинить антиукраїнську риторику і тим більше раптом змінить її на проукраїнську. Я цього не очікую.
0: Та, і ми бачили, що Петер Мадяр сказав, що він буде говорити про це із прем'єром Словаччини, і він звернув увагу на ось це питання, але крім того, Петер Мадяр сказав, що хоче ще й зустрітися в Берегово з нашим президентом. І тут у мене виникає питання, а чи зможе Фіцо на цьому зіграти? Ну, ніби, знаєте, спробувати перетягти або затягти в це протистояння між Словаччиною та Угорщиною нас. Мовляв, дивіться, ну от Мадяри до вас має питання і до нас. Отут нам варто бути, знаєте, такими обережними і стежити за руками, те, що називається.
1: Ну, обережними варто бути завжди, але мені здається, що в даному випадку, напередодні виборів, для Фіцо відносини з Мадяром не настільки важливі, аніж якісь можливості виграти вибори. І, скажімо так, поразка Орбана – це, звичайно, дуже великий удар по Фіцо, але одночасно відкриває для нього певні можливості. В тому числі зіграти на антиугорській мапі, на антиугорській карті, у цих настроях, тим більше, що вони дуже характеритаманні його фіцовського літерату.
0: Угу. Ну, то цікаво. Добре, говорячи про те, що Зеленський та Фіцо поговорили по телефону, завтра у них планується зустріч, чи нам чогось очікувати, якихось, можливо, заяв, які важливі для нас? От, взагалі, що нам зараз важливо почути від Фіцо? Що нам зараз найважливіше у співпраці із Словаччиною?
1: Скажемо так, щоб він не псував, не створював нам зайвих проблем. От, скажемо так, фактично, у нас відносини із Словаччиною за часів Фіцо максимально раціоналізовані. Фіцо не допомагає нам, але словацька військова промисловість працює для українських замовлення для України. Фіцо цьому не заважає. Так само у нас є поставки електроенергії через Словаччину, поставки нафтопродуктів, в тому числі зі словацького заводу «Слован» і так далі. В принципі, відносини максимально раціоналізовані. Скоріше за все, будуть оголошені якісь нові ініціативи щодо транскордонної співпраці, якоїсь економічної співпраці і так далі. Я не очікую, що Фіцо побіжить там ставати нам кращим другом України, тим більше, що його електорат цього не любить. І вже, до речі, бачили заяву коаліційного партнера Фіцо Андрія Данко про те, що Фіцо зрадив своїх виборців. Mm-hmm. Тобто для Фіцо занадто дружні обійми з Україною є токсичними і неприємними для його електорату. Тому, скажімо так, буде співпраця без любові. Головне, щоб Фіцо не створював зайвих проблем для України. Він ніколи не був і не буде нашим другом. Але, тим не менш, можна якось працювати. І я в цьому контексті згадую, коли один з українських урядовців на вищого рівня офіційно мені розповідав про розмови з українською делегацією Словацькою на чолі з прем'єрами країн. Тоді на чолі України був Денис Шмигаль і Фіцо з іншого боку. І мене вразило, що його слова про те, що таке враження, що ми маємо справу з якимось роздвоєнням особистості. Фіцо пояснює, що його антиукраїнська риторика це направлено на внутрішній ринок, внутрішнього виборця, не має жодного відношення до України, і він готовий до конструктивної ситуації. І переговори були дуже конструктивними. Фіцо був готовий до якоїсь конструктивної ситуації України. Ну, принаймні, питання економіки, транскордонної ситуації і так далі. Але потім він виходить до своїх журналістів і починає просто гнати на Україну. Тобто така особливість, треба бути до цього готовим.
0: Угу. Ну, тут треба, тата, що називається, підстелити соломку, бути готовим. Ну, ви знаєте, мені видається, що після Орбана і після ось цієї парочки, або після роботи цього дуету Фіцо-Орбан, ми хочеться вірити, що ми готові і ми прораховуємо кожен крок. А яке зараз місце Фіцо займає у Європейському Союзі? Наскільки хиткий там його стан? Та? Ну, тому що там, наприклад, до Орбана так нібито і слухали його, але могли підійти і сказати, йди випий кави, коли ми голосуємо. І нібито знову ж таки він міг шантажувати, дозволити собі шантажувати Європейський Союз. Але з іншого боку, і тиск був на нього з боку Європейського Союзу. Фіцо тут в якій ситуації?
1: Фіцо намагається не рвати відносини з Європейським Союзом, тому що він залежний від європейської фінансової допомоги. Це важливий момент. Однак, одночасно, відносини Фіцо з ЄС погіршуються. Зараз, ви бачили, нещодавно Європейський парламент проголосував за припинення фінансової підтримки Словаччини, тому що ці гроші виходять на такі корупційні механізми. Да, рішення Європарламенту не є остаточним, його має підтвердити Єврокомісія, а потім Європейська Рада, це складніше. Але тим не менше, це такий сигнал Фіцо, те, що його витівки Європейський Союз не хоче толерувати. Я, мабуть, скажу, що Європейський Союз, я сподіваюся, що Орбан став уроком для Європейського Союзу. Перед виборами в Угорщині, коли було неочевидно, що Орбан програє, і опція, що Орбан береже владу, виглядала цілком реальною. В Європейському Союзі готували план на випадок перемоги Орбана і були готові посилювати тиск на таких політиків, які користуючись європейськими якимись правами, ведуть абсолютно антиєвропейську політику. І, скажімо так, це означає, що і витівки Фіцо терпіти, я сподіваюся, будуть набагато менше, ніж це було раніше, там рік тому. Подивимося, як Європейський Союз відреагує до чергового візиту Фіцо до Москви, якщо він відбудеться. Mm-hmm. В принципі, це певною мірою повний удар по європейській єдності, по стратегічній зовнішній політиці, по стратегічному курсу зовнішньої політики ЄС. Що би там Фіцо не казав, що в нього в туалеті потім всі питають, що там в Москві, але очевидно, що це, в принципі, антиєвропейський крок. Подивимося, як ЄС відреагує на цей візит, якщо він все ж таки станеться.
0: Ну, а тут же ж цікаво, а що там в Москві? Ну, тому що ми бачимо, як йому перекрили повітря, та, ну, от повітряні шляхи. Чехія нібито сказала, що добре, я пропущу. А для чого він туди їде? Ну, вже Орбана немає. Він розуміє свій стан і своє становище в Європейському Союзі. Для чого йому цей парад побідобєсія? Що він хоче почути або отримати від Путіна?
1: Я думаю, ми це дізнаємося через деякий час, коли Фіцо програє вибори і будуть розсекречені якісь результати, або, можливо, якісь словацькі журналісти. Очевидно, що любов Орбана до Путіна була не безкорисною, ми це знаємо, що він отримує нам нафту і газ зі знижками. Mm-hmm. Причому, які, як казали, йдуть не те, щоб зменшити ціну, а щоб була маржа, яку йшла в особисті кишені Орбана та на фінансування його політичних кампаній, в тому числі тіньових. В принципі, я не виключаю того, що Фіцо приїде з пропозицією стати новим Орбаном. Питання в тому, до якої міри він готовий піти, що його може запропонувати ЄС, і чи готовий він настільки це відверто робити, скажімо так, як це робив Орбан. Тут ще один момент, скажімо так, як розповідають європейські дипломати, от коли засідання Європейської Ради, і коли Орбан один голосував і блокував якісь рішення, тобто коли ситуація 27 за, один проти, він ветує, насправді це дуже не характерно для Європейського Союзу. Це дуже складно голосувати один, коли всі проти тебе. І це матиме наслідки, навіть якщо формально їх немає, але вони будуть. Тому що люди, європейські лідери, їдуть на засідання Європейської Ради, вперше за всього попити каву з іншими політиками, ну, лідерами. І вирішити ті питання, які скупилися, от цією кавою, неформально мови саме. І це дуже важливо для цих країн, особливо для невеликих країн. Він може там офіційно попити каву з Мерсом, з Макроном, і там якісь проблеми вирішити. Орбан пішов за те, що він став ізгоєм. Тим ніхто не хотів спілкуватися неформально. Я не думаю, що Фіце готовий до такого, але тим не менш він намагається якось зберегти свої особливі відносини з Росією, сподіваючись, що якщо карта якось так станеться, він може це продати в ЄС, от подивіться, я посередник, людина, яку Путін слухає, до якої дослуховується. Отакий варіант важливий. Ну і зрештою, погана новина впливає тому, що в Болгарії так скоро зміниться уряд, і там буде досить проросійський прем'єр, екс-колишній президент Рудан Радів. І тут я не певен, що він все-таки буде діяти як Орбан, буде новим Орбаном, але він є проросійським, і, скажімо так, це створює Фіцу соблазн, що у випадку покарання, наприклад, ви розумієте, що рішення Європейської Ради якоїсь країни мають займатися одноголосно за рішення тої країни, проти якої голосують. Тобто йому потрібно, щоб був хтось, хто проголосує проти. Тобто Фіцо і Орбан це не була така любов. Вимушений союз, тому що один знав, що другий його прикриє. І навпаки. В принципі, він не до кінця впевнений в Бабіше, прем'єрі Чехії. Тому що Бабіш ще більш залежен фінансування є, в тому числі особисто чи своїй компанії. В принципі, можливо, подивимося, до якої мірою буде готовий йти на конфлікт з ЄС новий прем'єр Болгарії. Це теж дуже важливий момент, який може вплинути в тому числі і на Фіцо. Але те, що Фіцо зараз шукає порозуміння з Україною, щоб якось знизити напруги з ЄС, це факт.
0: А чи можемо ми припустити, що якщо Фіцо добереться до Красної площаді, де він постоїть під антидроновими сітками разом із цією кремлівською цвіллю, Путін передасть йому план, що, мовляв, дивися, Орбан пішов, а ось тепер давай налагоджуй справді в Болгарії ось цей союз, тому що у нас там також є люди, і, можливо, він запропонує йому так само якісь гроші Фіцо? Як ви думаєте?
1: Я би цього не виключив. Але різниця полягає в тому, що за Орбаном стояв, по суті, абсолютна влада в Угорщині. В нього була конституційна більшість, в нього був інструмент пропаганди, який дозволяв повністю знищувати опозицію, ну, її повністю з лайном саме розкидувати. Вибори були підточені так, що партія Орбана, навіть якщо не мала більшість, все одно вигравала. Так, стався казус, врешті-решт відбулася електоральна революція, і Орбана знесло. Але до цього все ж таки він 16 років був при владі. У Фіса нічого такого немає. В нього немає конституційної більшості. Всі опитування вказують, що опозиція має виграти наступні вибори. По-різному там є свої проблеми. Але навіть як Фіцо піде на альянс з ультраправими, це партія Республіка, навіть такий варіант не дасть йому більшості. І таким чином Фіцо перетворюється вже зараз на таку кульгаву качку. З Радівим теж непроста ситуація. Він то тільки приходить. І він розуміє, що зараз в нього дуже великі сподівання. Якщо зараз він піде в конфлікт з ЄС і ЄС йому просто обмежить фінансування, то його популярність досить швидко здується. Тому подивимося, як. Тобто, звичайно, що в Кремлі будуть пропонувати новий такий проросійський альянс, шукати заміну Орбану, але чи готові інші лідери стати новим Орбаном, іти на такий конфлікт з ЄС, це треба бути при владі дуже довго. Ні Фіцо, ні Орба, ні Фіцо, ні Бабіш, ні Радів цим характеристикам не відповідають. Вони можуть там щось допомагати, намагатися допомогти Росії, але, по-перше, приклад Орбана їх трошки, напевно, лякає. ЄС більш готовий до цього і готовий діяти у відповідь. Ну і, в принципі, їх можливості тиск на ЄС, мабуть, все ж таки не такі сильні, як у Орбана.
0: Пане Юрію, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися. Юрій Панченко, співзасновник «Європейської правди», військовослужбовець Збройних сил України, був разом із нами на зв'язку. Ну, справді, тут цікаво, чи Фіцо таки долетить до Красної площі, чи буде він стояти там поруч із Путіним, чи все ж таки, попри те, що він отримав дозвіл від Чехії пролетіти, він вирішить не летіти. Ну, а для того, щоб все менше літало російських дронів, я нагадую, що ми разом із вами, з глядачами та слухачами радіо НВ, та разом ми з фондом «Повернись живим» збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, щоб збивати російські безпілотники, які летять вбивати українців. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ, тож долучайтеся своїм внеском. Під цим відео також є збір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Якщо існує ризик, що ваш населений пункт може опинитися в окупації, до цього треба підготуватися насамперед інформаційно. У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони дали декілька порад. Оскільки рашисти перевіряють або взагалі вилучають телефони, бажано переписати контакти у звичайний блокнот та видалити їх з телефона. Це необхідно, щоб запобігти можливому шантажу ваших рідних та знайомих і розсилці фейкових СМС. Також важливо видалити із системи безконтактної оплати свої картки, аби не допустити того, щоб окупант розрахувався вашими грошима. Перенесіть усі особисті фото і відео на жорсткий диск або хмарне сховище. Не забудьте вийти з хмари та видалити логін і пароль. Після цього видаліть файли з телефону. Оберіть спільно з родиною чи сусідами один черговий телефон із найбільшою ємністю акумулятора та подбайте, щоб там було достатньо коштів на рахунку. Якщо є змога, фіксуйте на нього обстріли та факти пограбувань без озвучування та фіксування облич. Зховайте телефон на вулиці без прив'язки до адреси та власника. Використовуйте способи блокування телефону, щоб ускладнити доступ сторонніх осіб. Паролі, відбитки пальців тощо.
2: Для довідки. Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Для синхронізації подальших дій з оборони Покровської агломерації командир 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Євген Ласійчук провів низку нарад з підрозділами, які діють у смузі відповідальності. Як повідомляє прес-служба 7-го корпусу ДШВ, серед ключових питань – ефективність управління боєм і необхідність підвищення рівня взаємодії. Фокус в обороні – на контролі повітряного простору, зокрема над Покровськом. Місто противник активно використовує для запуску ударних і розвідувальних безпілотників, що суттєво ускладнює логістику. Учасники нарад наголосили на необхідності якісної підготовки особового складу до дій в умовах постійної загрози з повітря. Для підтримки наступального потенціалу ворог намагається у південній частині міста наростити присутність бронетехніки і танків. Водночас через активні дії на півночі Покровська 76-та десантно-штурмова дивізія окупантів зазнає суттєвих втрат. Українська протиповітряна оборона за квітень поточного року знищила понад 57 тисяч повітряних цілей – від балістичних ракет до ударних дронів. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що за квітень сили протиповітряної оборони відпрацювали по цілях усіх типів – від крилатих ракет до малих розвідувальних безпілотників. Серед збитих цілей – 69 крилатих ракет Х-101, 8 крилатих ракет «Калібр», 5 крилатих ракет «Іскандер-К», 4 керовані авіаційні авіаційні ракети Х-59-69, 7 балістичних ракет «Іскандер-М» КН-23, 4861 ударний дрон типу «Шахет», 1065 розвідувальних безпілотників і 51110 безпілотників інших типів. Авіація повітряних сил впродовж квітня здійснила 831 літаковиліт, з них понад 550 на прикриття з повітря і близько 200 на вогневе ураження та підтримку наземних військ. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank'у. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
7: Інші умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 03115, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
8: Із 1 травня Пенсійний фонд України проводить автоматичний перерахунок субсидій. Субсидія на неопалювальний сезон розраховується на періоди з 1 травня до 30 вересня. Для більшості перепризначення відбувається без особистого звернення з умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства. Якщо такі зміни відбулись, про це протягом 30 днів необхідно повідомити Пенсійний фонд України. Категорії одержувачів субсидії, яким субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації до Пенсійного фонду України, тим, хто не отримував субсидію в опалювальному сезоні, у разі оренди житлового приміщення, у якому фактично проживають, якщо у помешканні проживає менша кількість осіб, ніж зареєстровано, якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ, у нас з вами залишилося ще півгодини, мене звати Тетяна Іванська, і я хочу проговорити про Луганський медичний університет, який цього року відзначає своє 70-річчя. Чому, здавалося б, та, що тут такого говорити, ми, це навіть не реформа освіти, це просто ми говоримо про університет, але тут основне і ключове – це Луганський медичний університет, який два рази евакуювався і на початку війни, і під час повномасштабного вторгнення. Про те, як зараз працює Луганський медичний університет, де він є, де зараз його абітурієнти, і як загалом він не опустив рук та й не розвалився після ось цих всіх його евакуацій. Ми будемо говорити, власне, про це із ректором Луганського державного медичного університету, доктор медичних наук, професор Сергій Смірнов з нами на зв'язку. Пане Сергію, я вас вітаю, слава Україні.
9: Героям слава, добрий день.
0: Пане Сергію, якщо можна, певно, можна сказати, та тим більше у нас попереду вступна кампанія, де зараз знаходиться Луганський державний медичний університет?
9: Зараз Луганський державний медичний університет працює в місті Рівне. Ми були засновані 70 років тому, і до 14-го року працювали в місті Луганську, стали провідним закладом вищої медичної освіти України. Але в 2014-му і в 2022 році університет пережив дві релокації. Під час переміщення у 2014 році ми переїхали в Рубіжне, була втрачена вся матеріально-технічна база, але університет швидко оновився. У 2022 році ми релокувались у другий раз і вже почали свою діяльність у місті Рівне, де і працюємо зараз.
0: Говорячи про ось той перший раз, коли розпочалася війна, коли довелося виїжджати, я так розумію, і викладачам, і студентам, коли прийняли тоді рішення все ж таки виїжджати, евакуюватися, наскільки важко вам тоді далося це рішення? І ось ви кажете, втрачена вся матеріальна база. Це тому, що ви тікали чим швидше, та? Тому що росіяни вже ось були та в Луганську. Чи це тому, що ви все ж таки вірили, що невдовзі ви можете повернутися в рідні стіни?
9: Ну, бачите, як вивезти приміщення ж було неможливо. Деяке обладнання ми вивезли. Ніхто особливо не тікав, але просто люди з свідомо прийняли рішення перейти на сторону України, не лишатися на окупованих територіях. Тому ми переїхали на ту частину Луганщини, яка в той час знаходилась під контролем України, де розбудували університет і працювали там 8 років. А у 2022 році, вже в зв'язку з повномасштабною агресією Російської Федерації, нам прийшлося релокуватися до міста Рівне.
0: Зрозуміло. Або я не знаю, чи були серед ваших людей, чи з ваших викладачів, все ж таки ті, які вирішили залишитися і ну, під окупацію. Чи були такі люди, чи розчарувалися ви в них, чи все ж таки виїхав повний склад викладачів і абітурієнтів, студентів?
9: Деяка частина, звісно, лишилася на тих територіях. Однак ми з ними зараз не контактуємо. Я знаю, що там працює клон Луганського державного медичного університету. Ми робимо свою роботу, переїхали зараз у місце Рівне і дуже швидко оновили свою роботу. Ми зробили, здавалось, неможливе, але це завдяки тому, що ми приїхали, зберегши свій основний капітал, це колектив наших співробітників. Саме неполеглима і самовіддана робота викладачів, науковців і інших співробітників створила наш університет ВНОК.
0: Пане Сергію, ну ось тут, знаєте, справді пережити дві евакуації – це дуже важко. Пам'ятаємо, що ви її пережили саме через те, що Росія пішла війною на Україну. Спершу ви переїздили в Рубіжне, зараз ви у Рівному, як вже наголосили. І це, ми розуміємо, що змінюється саме місце дислокації цього Луганського державного медичного університету. А що змінилося, що змінила війна не лише для університету, а для медичної власне освіти. Чи ви помічаєте якісь зміни, якісь коригування ось медичної освіти в Україні? Як війна на це впливає?
9: Слід відмітити, що система вищої медичної освіти працює і працює дуже ефективно. Щодо нашого університету, ми під час переміщення отримали допомогу і співпрацю з боку державних інстанцій, з боку Офісу Президента України, Верховної Ради України, МОЗ, МОН, а також спрацювали гарно Рівненська і Луганська обласні державні адміністрації і влада міста Рівне. І зараз ми знаходимося тут, маємо все необхідне для того, щоб реалізовувати вищу медичну освіту в умовах війни. Звісно, є деякі проблеми, які потребують вирішення. По-перше, є дефіцит медичних кадрів, відтік фахівців за кордон, відтік лікарів з професії. І для вирішення цієї проблеми як держава, так і університети роблять все необхідне. Мається на увазі підвищення привабливості лікарської професії, підвищення рівня заробітної плати, надання адресної грошової допомоги випускникам інтернатури, а також багато чого іншого. Є ще одна серйозна проблема – це відтік молоді за кордон. І для вирішення цієї проблеми вищі медичні навчальні заклади, в тому числі наш університет, здійснюють заходи щодо підвищення привабливості вітчизняної медичної освіти. Ще одним дієвим напрямом вирішення проблеми відтоку молоді за кордон є спрощення процедури вступу до ЗВО на медичні і фармацевтичні спеціальності. Цього року МОН зробила дуже правильний крок і зменшила прохідний бал для абітурієнтів для вступу на фармацію. Вважаю, що в умовах військового часу треба і далі рухатися цим шляхом для інших спеціальностей.
0: Угу.
9: Безпосередньо в системі вищої освіти також є зміни. Зокрема, надається більше уваги викладанню військової складової всіх дисциплін, військової хірургії, військової терапії. Також запроваджена була базова загальна військова підготовка, яка зараз буде змінена на дисципліну основи національного спротиву. Також ми готуємося до реалізації змін щодо підготовки офіцерів медичної служби. Зараз наш університет працює над відкриттям військової кафедри військової підготовки. Так що робиться багато для того, щоб адаптувати систему вищої медичної освіти до умов війни і повоєнного стану.
0: Так, а якщо ми говоримо, оце окей, освіта, ось ви тут говорите, що десь спростили вступ до медичного університету, та багато хто з тих, хто виїхав за кордон вимушено, та через повномасштабне вторгнення, вони насправді жаліються на медицину європейську. Вони кажуть про те, що не фахові там лікарі, що до лікарів не запишешся, або там насправді дуже багато нарікань на саме на європейську медицину. А як у нас зараз, ось ви трішки розповіли про те, як наші лікарі зараз працюють і як їх готують для країни у воєнний та повоєнний період. Але, можливо, більш детальніше саме на роботі лікарів ви зараз можете наголосити. Що змінилося саме вже для лікарів ось під час повномасштабного вторгнення?
9: Наші лікарі працюють у лікарнях різних місць і сел. Для лікарів, думаю, що суттєво не змінилось нічого, вони як надавали допомогу, так і надають, але є деякі відмінності, і ось про що йдеться перш за все. Зараз дуже актуальним питанням є надання ветеранам, військовослужбовцям, тимчасово переміщеним особам, загалом всьому населенню України, які перебувають в травмуючих психіку обставинах, самопсихологічної допомоги. І тут держава вже створила систему і удосконалила систему такої допомоги. Зокрема, працює всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як?» під патронатом першої леді Олени Зеленської. Звісно, що заходи, пов'язані з організацією цієї допомоги, потребують відповідних змін у підготовці кадрів. І Луганський державний медичний університет перебутував свої навчальні програми. Наші студенти, і особливо то, про що ви питаєте, лікарі, які проходять у нашому університеті після дипломну підготовку, поглиблено вивчають питання медичної психології і психіатрії. Саме це допоможе нашим лікарям і вже допомагає створити всі необхідні умови для надання психологічної, самопсихологічної допомоги населенню. Слід відмітити, що в нашому університеті реалізується освітня програма підготовки фахівців з медичної психології. Створено центр ментального здоров'я, який має найсучасніше обладнання. І ще одне б хотілося тут підкреслити, що ще одним важливим питанням воєнного і повоєнного часу у роботі лікарів буде організація фізичної реабілітації людей, бо багато людей отримали поранення та пошкодження. в Луганському державному медичному університеті також здійснюється підготовка лікарів саме для того, щоб вони стали більш кваліфікованими в плані фізичної реабілітації своїх пацієнтів.
0: Угу. Пане Сергію, а говорячи, ось ми з вами говорили про те, як переїздив університет, як відновлював навчання на новому місці, у вас виходить ж і викладачі внутрішньо переміщені особи, так? А студенти так само є ті, які разом із вами виїжджали з Луганська?
9: Саме так. Багато студентів, багато викладачів виїхали з Луганська, багато студентів, багато викладачів, які є внутрішньо переміщеними особами, також приїхали до нас, до Рівного. Тут їх декілька сотень. І нашим завданням було підтримати людей в цей складний час. І вже в перші місяці влада Рівненської області, адміністрація університету створили всі умови для того, щоб розмістити цих людей тимчасово. Зараз наші викладачі в основному винаймають житло, а студенти живуть у гуртожитку, який був спеціально орендований університетом для того, щоб там жили студенти, в тому числі і тимчасово внутрішньо переміщені особи. Таким чином... Да, хотілося б сказати, що це наше соціальне завдання і розвиток Луганського державного медичного університету як переміщеного закладу охорони здоров'я виконує дуже важливу соціальну функцію підтримки внутрішньо переміщених осіб, наших студентів, наших викладачів.
0: Говорячи про власне роль медиків сьогодні під час війни, як багато з ваших студентів зараз є військовими медиками? Чи є у вас якась така певна статистика, чи стежите ви за цим?
9: Багато наших випускників пішли в ЗСУ, в тероборону вже в перші дні війни. Деякі з них пішли безпосередньо на передову рядовими бійцями. Зараз наші випускники служать на посадах лікарів, надають медичну допомогу пораненим і хворим військовослужбовцям. Їх досить багато. Вони, як і інші військові медики, багато роблять до адаптації військової медицини до сучасних реалій ведення війни. Ми контактуємо з ними, часто зустрічаємося, запрошуємо їх до нашого університету. Наш університет надає допомогу тим військовим частинам, де служать наші випускники. На жаль, небагато з них отримали можливість приїхати на святкування 70-річчя нашого університету. Однак ми завжди, завжди раді бачити наших випускників в стінах університету.
0: Зрозуміло. Пане Сергію, я дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякую, звичайно, вашому університету за те, що, знаєте, попри те, що два рази йому довелося виїжджати, два рази не залишати ось ті стіни, до яких він, здавалося б, звик, все одно ви далі продовжуєте працювати. 70 років – це справді така поважна цифра для закладу вищої освіти. Останнє у мене лише хотілося вас запитати щодо бачення того, куди далі буде рухатися університет. У нас буквально хвилина. Які амбітні, можливо, якісь плани?
9: У Луганського державного медичного університету є визначена стратегія розвитку. І основними складовими цієї стратегії є, по-перше, розвиток університету у місті Рівному. І друге – це участь університету в розбудові Луганщини після деокупації. Таким чином, зараз ми готуємо студентів, які є мешканцями багатьох областей України. В основному це Луганщина, багато тут з кожним роком зростає кількість студентів, які є мешканцями рівненських громад. І поступово готуємося до деокупації Луганської області.
0: Дякую вам дуже, пане Сергію. Сергій Смірнов, ректор Луганського державного медичного університету, доктор медичних наук, був разом із нами на зв'язку. Ну і я нагадую, що і під цим відео ви знайдете посилання на банку, до якої можете долучитися. Ми збираємо на дронопад разом із фондом «Повернись живим». І, звичайно, і з вами збираємо навіть від дрони, які будуть збивати російські безпілотники. Ну а я вам кажу до зустрічі у п'ятницю зранку традиційно. Ну і попри все, пам'ятайте, що Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
10: Ми зробили правильний вибір, як ЗСУ перевершили армію США. Автор Саїд Ізмаїлов. Шейх, муфті, мусульман України. Те, про що я завжди кажу, підтвердив у своїй авторській статті для The New York Times ветеран армії США, учасник війни в Іраку Девід Френч. Він зауважив, що Україна продемонструвала світові дивовижну річ. Замість того, щоб зникнути з мапи світу під навалою російських військ, вона завела боротьбу з Росією у глухий кут, розпочавши технологічну революцію у наземній війні. І тепер Україна стала незмінним партнером Заходу у сфері безпеки. Америка з Трампом на чолі випустила з рук факел, що символізує боротьбу за свободу і демократію. Цей світоч підхопила Україна, що досі не всі готові усвідомити і прийняти. Автор застерігає від помилкового сприйняття України як відчайдушного аутсайдера. Хоча українська боротьба за власне існування іще триває, на зовнішній арені Україна вже будує нову геополітичну реальність. Френч також констатує, що пересічні американці в основній масі можуть поділяти помилкову думку Трампа про те, що Україна не має карт. Але факт у тому, що Україна має найбільшу і найбоєздатнішу армію у вільному світі. Ветеран іракської війни, зокрема, висловлює переконання, що за реальною бойовою ефективністю ЗСУ можуть бути сильнішими за армію США, коли йдеться саме про війну на суходолі та війну дронів. Звісно, американський ветеран не знає нашу складну внутрішню кухню, не знає, яким героїзмом і жертовністю ми здобуваємо право просто вижити, просто бути українцями, просто мати свою державу. Але факт є фактом, Збройні сили України зараз найдосвідченіша армія у світі. Армія, що вимушена захищатись у війні нового високотехнологічного формату від набагато чисельнішого ворога, що не просто має ядерну зброю, але і підтримується як колом світових диктатур Китай, Північна Корея, Іран, так і проросійськими урядами у демократичних державах. Збройні сили України зараз мають унікальний досвід, як перемагати на морі, не маючи кораблів, як бити із повітря, не маючи літаків, як тримати лінію фронту, коли із тилу плюють у спину військовим. У нас дивна внутрішня кухня. Одні відчайдушно борються за наше виживання, віддаючи усе, а іншим не вистачило 24 лютого 2022 року, і вони досі хочуть подивитись в очі Путіну і щось там побачити. Це як погляд в очі медузі Горгоні. Подивитись можна лише мертвими очима, і то один раз. Ми приречені вічно захищатись від них, тому зараз у нас унікальний шанс. Ми перетворюємось із країни ментальних кріпаків на країну звитяжних воїнів. У нас досі є ті, що хочуть слухати російську музику, дивитись російські серіали про ментів, ходити у російську церкву, розмовляти російською мовою і у шароварах плясати гупака для розваги московитів. Вони не бажають захищатись, бо нехай їх захищає хтось інший. Добровольці, діти депутатів, поліція, судді, європейські війська, колумбійські найманці, потрібно підкреслити, але тільки не вони. І у той час, як весь світ, хто із подивом, хто із захопленням дивиться на українські збройні сили, самі збройні сили думають, як же нам тримати оборону далі, за рахунок яких ресурсів і якого особового складу. Усі ці внутрішні проблеми не анулюють того, що українці мають досвід найбільшої витривалості, а наші збройні сили – найбільший досвід збройного опору. Ми не обирали війну, але нам не залишили вибору – бийся або помри. Ми зробили правильний вибір, ми вибрали взятись за зброю, а не бути розстріляними у підвалах. Ви ж пам'ятаєте, що розстрільні списки вже були складені. Автор Саїд Ізмагілов, шейх, муфтій мусульман України.
11: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
12: Для довідки.
13: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ, це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а у застосунку «Армія Плюс» військовий отримає сповіщення із номером наказу про переведення.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російська Федерація вчергове збрехала, що має просування в Сумській області. Населений пункт Миропілля перебуває під контролем української армії. Про це у Фейсбуці повідомляє угруповання військ Курськ. Там зазначають, що вкотре спростовують російські фантазії. Цього разу вороже Міноборони заявило про захоплення села Миропілля на Сумщині. В угруповані військ Курськ офіційно заявляють, що це відверта брехня. Військові додали, що їх підрозділи контролюють район і жодного просування ворога там немає, як і жодних штурмових дій у тому районі впродовж останніх кількох днів. Як зазначили в угрупованні військ Курськ, ордени і медалі окупантам потрібні щорічно, тому населені пункти захоплюються хоча б в інформаційних повідомленнях. Днями у 71-й окремій аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомили, що росіяни у Сумській області вкотре намагалися штурмувати позиції українських військ за допомогою газогону, однак спроба ворога виявилась невдалою. Також всередині квітня повідомлялось, що росіяни протягом 10 днів активно посилювали тиск на прикордонні райони Сумської області, намагаючись захоплювати села поблизу кордону. Зокрема, тиск відчувався в районі сіл Грабовське та Миропільське. Санкції проти 5 осіб підписав президент Володимир Зеленський, серед них екс-голова Офісу президента Андрій Богдан і двоє функціонерів Олімпійського спорту РФ. Як зазначено на сайті глави держави, під обмеження потрапили 5 людей: колишній голова Офісу президента Андрій Богдан, партнер підсанкційного Віктора Медведчука Богдан Пукіш, російський бізнесмен Алан Кирюхін і функціонери-пропагандисти Олімпійського спорту РФ Станіслав Позняков і Михаїл Мам'яшвілі. Їхні дії, за оцінкою РНБО, загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України. Санкції застосовані на 10 років. Вони передбачають блокування активів, заборону торгівельних операцій, зупинення ліцензій та інших дозволів, заборону брати участь у приватизації та оренді держмайна і позбавлення державних нагород України безстроково. Нагадаю, Андрій Богдан, у минулому особистий адвокат олігарха Ігоря Коломойського, на президентських виборах 2019 року він консультував команду Зеленського з правових питань, а після перемоги того на виборах очолив спочатку адміністрацію, а потім і щойно створений Офіс президента. На посаді він пробув менше року, у лютому 2020-го Зеленський його звільнив. Ну, а Іран вирішив почати скорочувати видобуток нафти через військово-морську блокаду Сполучених Штатів в Ормузькій протоці, яка обмежила країні торгівлю. Однак нюанс у тому, що Тегеран підготовлений до такого сценарію, пише Bloomberg. Видання зазначає, що Іран має багаторічний досвід підготовки до різних варіантів у подібному сценарії. За даними Bloomberg, Тегеран завчасно скорочує видобуток нафти, щоб не перевищувати граничні потужності і не чекати повного заповнення резервуарів. Крім того, інженери навчилися зупиняти свердловини без серйозних ушкоджень і швидко перезапускати їх після того, як багаторічні санкції та зупинки виробництва призвели до циклів збоїв у нафтовій промисловості країни. Bloomberg уточнює, що ці методи, відпрацьовані під час численних війн і санкційних режимів, були вдосконалені під час першого президентства Дональда Трампа, коли Сполучені Штати вийшли з Іранської ядерної угоди 2018 року і запровадили санкції, які змусили Іран різко скоротити видобуток. Однак у довгостроковій перспективі ці обмеження виявились далеко не смертельним вироком, і видобуток нафти в країні у наступні роки зріс. При цьому іранські чиновники визнають, що їхні постійні зусилля з підтримки видобутку нафти можуть бути ефективними лише протягом певного періоду. Для них питання лише у тому, чи зможуть вони витримати довше, ніж Сполучені Штати на тлі економічних наслідків. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Добрий вечір. П'ятниця 6, тож говоримо про події тижня, що минає. В студії з вами Євгенія Гончарук.
0: Вітаю.
15: І Олексій Кажун. Говоримо про таке. Нагадую про успішні атаки Сил оборони по НПЗ та портах в Туапсе та Пермі. Розмови про перемир'я, так зване, про яке запросив Путіна 9 травня. Рішення Сирського про ротацію з нуля. Говоримо також про опубліковані плівки справи Міндіча, зустріч британського короля Чарльза та президента Сполучених Штатів, а також про перипетії з краденим українським зерном, що опинилося в Ізраїлі. Цікаво, що оці удари по російським НПЗ перестають бути сенсаційними і стають такими буденними моментами. Ми вже не постимо бавовну, просто так подивилися, як воно красиво горить. Згадали, що нам норавиться, як воно горить, як вони суетяться. Але це стає нашою нормальністю. Але якщо підрахувати, то це вже виходить за межі таких первісних ударів, що були, бо зараз попалили резервуари на 50 тисяч кубометрів нафти, це приблизно 314 барелів, майже 40 мільйонів доларів за кожну таку баночку. І це не враховуючи попаленої інфраструктури. І ми колись з вами говорили про, згадували Другу світову війну, що саме удари по НПЗ вони позбавляють військову, російську військову машину бензину, який є кров'ю війни. Так вважалося і в Другу світову, і сьогодні лишається так. При тому, що росіянці менше покладаються на військову техніку, їм не вистачає десь приблизно 1500 одиниць і ходять в ці піші штурми. Але все ж таки для того, щоб підвести їм боєкомплект, підвести їм будь-яке постачання, для цього потрібен бензин, з цим виникають певні проблеми.
0: Це так. І мене тішить, що за словами президента України,

0: інфраструктурі Росії, до нас, мабуть, спершу не публічно долинали голоси, зокрема, з Америки, і просили цього не робити. Зараз ніхто нам нічого не каже, і ця історія про не просто перенесення війни на територію ворога, а спроба прямо таки знищувати, випалювати нафту, на якій вони заробляють щоденно просто скажені гроші, що це така системна робота, це означає, що в нас є на це спроможності, і нам, що є насправді нормально, ніхто за це нічого не каже. Ми ведемо цілком закономірно ті дії і завдаємо такої шкоди ворогу, якої тільки можемо.
1: Так, і це вкрай цікаво, враховуючи, що з адміністрацією Байдена в нас були, скажімо так, м'яко, більш теплі стосунки, ніж з поточною адміністрацією Сполучених Штатів. Але все ж таки це була така батьківська опіка, коли нам вказували, що ми щось робимо не так, і від того, що ми починали випалювати нафтову інфраструктуру, це впливає на ціну на бензин в Америці, і це вкрай печально. А тут ми бачимо, що коли через війну в Ірані піднялися ціни на нафту, через цю, м'яко кажучи, короткозору кампанію, яка не мала під собою будь-яких стратегічних задумів, і американці для того, щоб врятувати цей нафтовий пік, дозволили росіянцям продавати нафту, і це засмучувало нас з вами, державу Україна, бо вже підраховували, скільки росіянці на цьому зароблять. Але виявляється, що коли вони втрачають майже половину нафтового експорту, так, ціна піднялася, але вони не можуть ані відвантажити, ані вивезти, ані переробити. І що дуже важливо насправді, це на те, що на що сподіваються американці в іранській війні, і те, на що сподіваємось ми насправді, бо нафтові ці скважини – це така хитра система, це безперервне виробництво. Це не колодязь, з якого ти набрав водички і пішов собі, і колодязь собі стоїть. Коли ти зупиняєш нафтову скважину, по-перше, це вкрай дорогий момент зупинки, а потім вкрай дорогий момент початку добичі. І оце те, на що ми насправді сподіваємось, що для нас важливо, що ми б'ємо на дистанцію понад 1500 кілометрів від кордону України. І вже спочатку ми про це жартували, про кінетичні санкції проти російської нефтянки, а тепер вже це словосполучення про кінетичні санкції України, воно вже стає нормою на шпальтах ведучих серйозних іноземних ЗМІ. І це гріє душу, і ми бачимо, що обсяги переробки нафти в Росії – скотились на найнижчий показник з 2009 року, який фіксувався під час пандемії COVID в тому числі. І там вони починають розробляти держплан про регулювання цін на паливо. Ну і я давно живу, я жив в Совєтському Союзі, я точно знаю, що коли починається ручне регулювання цін, це завжди погано закінчується. Так, в Совєтському Союзі була ковбаса по 2,20, але її не було, бо вона була по 2,20.
0: Так, це дуже мило, але все одно, станом на зараз, ми реалісти і розуміємо, що поки що це такі дії, вони завтра не зупинять російську армію. І цікаво, як тут реагує Путін. Багато хто зауважив, що він чи не вперше відреагував. Ну, вони ж завжди, як так спостерігаю, а там якісь очільники там Краснодарського края щось там говорять, що збілі все, там все добре. А тут
1: хлопки, ця вся історія.
0: А тут уже Путін щось там висловився. Ну, він, правда, дуже іронічно сказав, що ми це робимо, тому що в нас вже все кепсько. Справді, якби було все кепсько, у нас би було чим бити і так далі.
1: Це дуже смішно і цікаво, як вони відзеркалюють насправді те, про що говоримо ми, що коли росіяни б'ють по

0: тилових містах, оця війна міст, ми якраз говоримо, що росіяни не вигрібають на лінії фронту і тому б'ють по тилах. І тут приблизно те саме говорить Путін, але він ще підкручує і каже про екологічну катастрофу в Туапсе. Ми бачили, як там красиво нафта розливається вулицями. І називає нас терористами, бо ми б'ємо по, як він каже, мирній інфраструктурі. Це для наших партнерів це звучить насправді як ниття, яким воно насправді і є, при тому, що він, що називається, хорохориться, але це звучить як ниття. І дуже цікавий момент, коли в розмові з Трампом Путін говорив про перемир'я, бо його вкрай цікавить, щоб 9 травня на Москві було тихо і спокійно. І вони просять про перемир'я. І оскільки, я думаю, що відслідкували, як воно розійшлося західною пресою, побачили, що це звучить як ниття, як слабка позиція, і тому цей спікер Кремля, цей Пісков, сказав, щоб продемонструвати сильну позицію, сказав, що Росія починає перемир'я в односторонньому порядку. Зеленський дуже справедливо відмітив про те, що вони хочуть, щоб парад пройшов спокійно протягом кількох годин, а потім відновити атаки. А ми не хочемо, щоб будь-яке перемир'я стало тактичним обманом з боку Російської Федерації. Я пам'ятаю ще, коли було АТО, всі ці хлібне перемир'я, пасхальне перемир'я, воно завжди призводило до того, що росіяни перегруповувались, підтягували логістику, проводили ротації військ, і завжди ми спостерігали за тим, що будь-яке перемир'я вони використовували саме в військовому плані. Що, в принципі, заборонено будь-якими військовими конвенціями, але хто про це думає? Ну, і я думаю, що 9 травня буде цікавим. Буде перемир'я чи не буде перемир'я, але це буде цікаво, бо вже сьогодні росіянці вирішили, що не буде авіаційної складової вої 9 травня на їхньому параді, який зазвичай був таким піком цього побідобіссі. І якось воно буде не так натужно і трохи напружено. Що вказує насправді на те, що відбувається на Росії, і в мене є відчуття, що навіть російські телеглядачі щось таке побачать і відчують.
1: Будемо сподіватися і поговоримо про це в наступну п'ятницю.
0: Абсолютно.
1: Обговоримо, наскільки та вже, ну, мені здається, це вже буде далеко не парад і далеко не перемоги.
0: Так, ну і що мені гріє душу, сподіваюся, у вас було, шановні наші слухачі та глядачі, та сама історія, що ніхто не привітав зі святом Первомая. Правда, цікаво?
1: Я навіть сьогодні дивилася, це день праці, я така, де я це, який день праці, в стрічках якихось чула про день праці, потім до мене дійшло, що це ж це Первоє має. Наскільки воно вивітрилося з наших голів.
0: Правда, і так цікаво.
1: Про це свідчать навіть опитування зараз про ці всі травневі свята, які проводять соціологи, що це вже для нас таке.
0: Майовка, цього слова вже нема. Я, до речі, був вражений, коли ще до повномасштабної війни був на десь в ці дні в Берліні, і виявилося, що 1 травня в них вихідний. І я думаю, з якого бедуна. А потім трохи почитав історію, виявилося, що це свято стало святом за часи Третього Райху, бо якось нацистська Німеччина святкувала День труда, а потім воно так стало днем оцієї міжнародної солідарності, і в Німеччині це вихідний. І це дуже цікаво, насправді, як далеко ми прийшли, навіть десь обігнали наших європейських друзів.
1: Але у нас ситуація все одно непроста, якщо говорити про фронти. Тут, пан Олексію, ви скажіть, будемо про фронт чи про болісні плівки Міндіча? Знаєте, мені подобається, як українці такі плівки. Нема, у кого є магнітофон? Це така цікава історія, що ми зазвичкою це так називаємо, ще з часів плівок, мабуть, Мельниченка.
0: Так, так. Які потім виявилися російською спецоперацією, при тому, що українська держава дуже довго не давала нам відповіді, то Мельниченко, він те, що називається whistleblower, це як людина, яка на службі, але відчуває, що в державі щось не так, і він про це заявляє, чи він падлюка і шпигун. І дуже довго він був в такій амбівалентній позиції. І насправді про плівки Міндіча, так звані, чесно, скажу чесно одразу, я вирішив їх не слухати. Бо, на мій погляд, це, що називається, не на часі, от зараз мені прилетить про відбілювання влади. Але мені здається, що ці плівки, вони знов-таки вказують, нагадують нам про недовіру українців до інституцій, про момент, коли народ не тільки є джерелом влади, що записано в Конституції, а є ще тією аудиторією, до якої апелюють. Бо мені вкрай цікаво було б дізнатись, а звідки виток оцих плівок? Хто саме їх виклав?
1: Є версія ж, ви знаєте, та, що це сторона захисту Міндіча, Тимура Міндіча, так, бізнесмена, який свого часу був що там співвласником, чи що кварталу 95, так. І вважають його бізнес-партнером свого часу Володимира Зеленського ще в давніші часи. Що це зробило його умовно там, та, ну, бо в них все на руках їм дали, як, оскільки вони в процесі. І я думаю, ну окей, і навіщо? Мені кажуть, ну напевно, є одне логічне пояснення. Ага, значить, топлять тільки мене, ну а інші всі залишаються і виходять зараз сухими з води. Ну ми, значить, зробимо так, щоб це змінилося.
0: Щоб всім було погано. Мені було б цікаво, насправді, щоб, оскільки там стосується в тому числі компанії FirePoint, яка напряму пов'язана з нашими успішними ударами по російській нафтовій інфраструктурі, мені здається, що ці плівки є такими, що містять загрозу для української збройної промисловості. І я вважаю, що було б логічно, якби було розслідування, звідки вони взялися, ці плівки. І щоб якось, вибачте, намилили шию комусь з тих, хто їх виклав. Бо, знов-таки, що ми побачили, бо я не слухав ще раз, там є сценограма, яку зачитує журналіст. Ну, це дивно. Я вважаю, що це дивний вчинок і журналіста, і дивний вчинок, знов-таки, тих, хто виклав. Бо насправді воно має бути в суді, бо є судова гілка влади, яка має цим займатися, яка має розбиратись, хто кому, що і як. І суспільство має право знати, що відбувається, але знов-таки тут ми стикаємось з тим, що мені кожен раз боляче це повторювати, що я хотів би мати чіткий, проговорений в суспільстві, відкритий закон про військову цензуру. Бо зрозуміло, що під час повномасштабної війни ми не можемо говорити про все-все-все. Тобто мають бути певні обмеження, але оскільки такого нема, і кожен ЗМІ собі придумує свою версію самоцензури, то оцей вчинок з читанням стенограм, це ЗМІ вирішили, що це окей. Мені здається, що це не окей, Але це лишається в полі етики. Вони так вважають, я так вважаю. Можемо про це сперечатись. Мені хотілося, щоб була чітка історія, бо, ну, припустимо, зараз виявиться, що FirePoint бенефіціаром має своїм бенефіціаром, вибачте, того Міндіча. То що, закриваємо компанію? Бо він під санкціями.
1: Ну, є ідея націоналізувати її.
0: Націоналізація компанії, по-перше, це займає якийсь час. По-друге, це все ж таки все одно веде до паралічу того, що вона виробляє. А виробляє вона певну кількість ракет, які долітають так далеко, як, наскільки я знаю, як ніхто інший. Ну, і ми, і держава, і суспільство стаємо на розтяжку. То що нам робити? Мені здається, що ми зараз виходимо в ситуацію, коли отут мені пишуть, одна з наших глядачок пише, я з вами згодна, я теж не читаю цю маячню. А інший наш глядач пише, ага, краще не знати, хто краде гроші, бо це боляче. І ми стоїмо в ситуації, хтось вирішує, що війна все спише, хтось вирішує, що ні, війна не спише. І ми опиняємося в ситуації, то нам шашечки чи їхати? І це не той момент, в якому має опинятися країна, яка веде війну на виснаження за виживання. Бо все ж таки важко проводити операцію на серці без зупинки його. Дуже важко ремонтувати карбюратор автомобіля на повному ходу автомобіля. В мене нема насправді дуже хорошої, ну, я не бачу правильного, хорошого рішення. Бо те, що я бачу зараз в коментах, це різні гілки Офісу простих рішень. Треба націоналізувати просте рішення. Треба забути про це. Теж просте рішення. Насправді все вкрай непросто. І мені здається, що це тикати паличками в відкриті рани, це не найкращий момент для того, щоб займатися цією вівісекцією.
1: Правда, що немає тут відповіді на те, як чинити в ситуації, коли з одного боку треба керуватися принципом «не нашкодь», так, але очевидно, якщо система пробуксовує, журналісти, я припускаю, поміркували, що це може підштовхнути, так, насправді, до певної справедливості, аби певне очищення відбулося, тому що кошти, про які йдеться, вони для нас дуже цінні, бо війна – це дуже дорого, і час, який йде, а грошей завжди не вистачає, це все позначається безпосередньо на лінії фронту. І з цим дуже прикро. Станом на зараз ні президент, ні Умєров публічно не коментують, говорять, що вони будуть, ну, зокрема, Умєров, що він буде говорити тільки з правоохоронцями. І я зауважу, він зараз в оцій справі МІДАС, де Тимур Міндіч фігурує, він в статусі свідка.
0: Подивимось. Так, і логічно, що він буде говорити з правоохоронцями, бо, нагадую, він входить до переговорних груп і будь-які рухи в його бок, вони навіть рухи, що відбуваються літерами в інтернетах, вони послаблюють українську переговорну позицію, бо у вас за столом сидить людина, проти якої є такі чутки. Знов-таки, немає простих рішень. Вибачте, їх немає у держави і їх немає і у мене. Я заздрю тим, хто бачить прості рішення. Я їх не бачу. Про це і про багато чого іншого поговоримо після короткої перерви. Не перемикайтесь, буде цікаво.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Дія освіта – національний проєкт для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок для конкурентоспроможності на локальному і глобальному ринках праці. Сьогодні на платформі доступні більше 700 безоплатних продуктів. Освітні серіали, освітні шортс, байти навичок, гайди та інтерактивні симулятори реальних ситуацій. Вони охоплюють ключові напрями, із якими українці стикаються щодня. Цифрова грамотність і кібергігієна, робота із даними, цифровими інструментами та штучним інтелектом, IT і дотичні професії, ресайклінг і розвиток кар'єри, навички для фахівців у галузі освіти, державного сектору і бізнесу, безбар'єрність та веб-доступність. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шаї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні поняття простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шаї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Навчання на платформі доступне українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні.
4: Для довідки.
5: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські окупаційні війська у квітні продемонстрували від'ємну динаміку на фронті. Замість очікуваних загарбань, армія РФ зафіксувала чисту втрату контрольованих територій. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Там зазначають, що окупанти втратили контроль над 116 квадратними кілометрами протягом місяця. Такого не траплялося від серпня 2024 року, коли Збройні сили України розпочали операцію у Курській області. Темпи ворожого авансу падають, і цей процес розпочався ще у листопаді минулого року. Збройні сили України проводять успішні наземні контратаки, точні удари на середню відстань, вибивають логістику, ворог змушений оборонятися там, де планував атакувати. Як зазначено у звіті Інституту вивчення війни, проблеми окупантів мають конкретні причини. Військова машина РФ почала давати збої через внутрішні та зовнішні фактори. І прокинувся один із найактивніших вулканів на Філіппінах. Вулкан Майон у філіппінській провінції Албай сьогодні підвищив активність до третього рівня небезпеки. Лава тече трьома ярами, фіксуються викиди попелу і слабка активність. У 6-кілометровій зоні навколо вулкана заборонено перебування, як повідомляє Філіппінський інститут вулканології та сейсмології. Потоки лави зафіксовані у трьох ярах. За добу зареєстровано 32 вулканічні землетруси, з яких 25 – вулканічний тремор тривалістю від 2 до 15 хвилин, а також 284 сигнали обвалу і 14 сигналів піропластичних потоків. Рівень викидів діоксиду сірки – 1586 тонн на добу. Польоти будь-яких повітряних суден над вулканом заборонені. Населення попереджено про ризики обвалів, викидів лави і каміння. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла,
4: А вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: До 1 червня триває подача документів внутрішньо переміщеними особами для отримання допомоги на проживання. Заяву на отримання допомоги на проживання можна подати через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, у сервісному центрі Пенсійного фонду України, у центрі надання адміністративних послуг. Також збільшено тривалість виплати допомоги із 24 до 30 місяців. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Повертаємось в студію, говоримо про події тижня, що минає. В студії Євгенія Гончарук, Олексій Ковжун. Перед короткою перервою говорили про так звані плівки Міндіча, які є, але ані плівками, ані Міндіча. Знаєте, як ця морська свинка, яка і не морська, і не свинка. Але чомусь так називається. Я б хотів завершити розмову про це блискучою цитатою з шановного пана Ігоря Семиволоса, який є директором Близькосхідних досліджень. Він пише: «Я бачу низку проблем, які варто озвучити. Перше, існує принципова різниця між боротьбою з корупцією і боротьбою з корупціонерами. В першому випадку це системна робота, процедури, прозорість інституції. В другому – це полювання на персоналі, яке дає медійний ефект, але не змінює систему. Друга проблема – це руйнування довіри як побічний ефект, бо кожен такий скандал підриває не лише конкретну людину, а підриває довіру до інституції, що вкрай небезпечно в умовах війни. І кінець кінцем він трохи дорікає нашим колегам: неверифіковані матеріали як зброя. Треба чітко усвідомлювати, коли журналіст публічно озвучує неверифіковані діалоги, це не журналістика в класичному розумінні, це або некомпетентність, або, додам від себе, погоня за клікбейтом, тобто за більшістю переглядів в інтернеті, або інструментальне використання медіа в чиїхось інтересах. Так, пошуки простих рішень насправді ще більше ускладнюють вкрай непросту ситуацію. Ну і схожу історію ми спостерігаємо з правильною постановкою проблеми, а саме, коли звільнили командирів 14-ї бригади та 10-го корпусу через приховування реального стану справ на фронті і прорахунків забезпечення бійців. Ми всі пам'ятаємо оці жахливі фотографії бійців, що повернулися з позиції, і я думаю, що саме оцей емоційний сплеск нас сильно вразило, що українські військові повертаються з позиції у майже такому вигляді, як українські військові повертаються з полону. Тобто виглядають як реально в'язні концтабору. Це нас всіх страшенно збудило, ясна річ, бо так не має бути. І придумано абсолютно блискуче, просте рішення цієї складної проблеми.
1: Хочете, ну, якби це проблема, що люди так довго на позиціях, складно доставляти їм харчі, значить, люди на позиціях мають бути не більше 2 місяців. От таке просте рішення.
0: Просте рішення в тому, що Сирський надає команду, що це відповідальність командирів, що має бути ротація через 60 днів, інакше за це буде персональна відповідальність. Тобто, якщо коли наступного разу буде щось подібне, то командування може завжди сказати, це відповідальність того чи того командира. А ми знаємо, що на сьогоднішній день так вже сталося, що найбільш небезпечним є не перебування на позиції, а саме дорога до опозиції. Крім того, що я знаю, як безліч підрозділів йдуть до позиції пішки, 10, 15, 25, 20, я знаю людину, що йшла на позицію 27 кілометрів. І це вкрай непросте рішення, і вкрай складно з цим працювати. І замість того, щоб ми побачили якісь зміни в тому, як відбувається постачання, як відбуваються, власне, ці ротації. Так, я абсолютно згодний з пані Ольгою Решетіловою, яка є військовим омбудсменом. Вони дослідили, що після 40 днів на позиції людині стає байдуже, виживе вона чи ні, що, якщо казати так прагматично і цинічно, що зменшує ефективність військового. А якщо згадати, що це український військовий, це нелюдяно. Але ситуації бувають, знов-таки, абсолютно різні. І якщо раніше ми бачили, показують виснаженого, але щасливого дядьку, який, кажуть, що він був на позиції 322 дні. Я думаю, що ми з вами не можемо навіть уявити на хвилиночку, що це таке. Але була така ситуація. І до того це сприймалося як герої. Після цих фотографій з виснаженими людьми ми відчуваємо, що це серйозна проблема, це нелюдяно. Ну і просте рішення. Даю наказ. Щоб було так, ну, щоб було хорошо, і щоб не було погано. А якщо буде погано, то це відповідальність командирів. Мені тут не вистачає чогось більш складного.
1: Deep State, вони відкоментували цю ситуацію, цей указ головкома, тому що вони вважають, що ну, він нічого не змінить, цей крок, тому що не може командир виконати рішення, тому що ну, у нього просто немає людей. І якби всі про це знають, і вони говорять про те, що треба провести аудит особового складу в бригадах, провести аудит позицій, які часто є непотрібними там або політичними. І я бачила військових кореспонденток, зокрема, які писали і читала їх, що якщо умовно ось ці бійці 14-ї МБР були десь там от на іншому березі Оскола, річки, і вкрай складно туди доставляти, і оце прям загрожує їхньому виживанню, то, можливо, це питання, так? Ніхто не стверджує, не говорить, що це так. Можливо, ці позиції не настільки і потрібні. Можливо, та, ну, тобто, це теж треба, це аудит, очевидно, проводити. Ну, і говорять про, на жаль, такий неефективний розподіл людей, тому що вище військове керівництво, пишуть Deep State, продовжує збільшувати кількісний склад штурмових полків. І треба терміново переглянути якраз питання поповнення бригад. Ну, тобто, що це не якось несправедливо або неефективно відбувається.
0: Так, абсолютно. Військові експерти пишуть про те, що росіяни мають нестачу військової техніки, а в нас продовжується криза з нестачею людей, але знов-таки провести аудит, виявити, які позиції можна сміливо полишити, це громістке і вкрай непросте рішення, і його складно виконати. Набагато простіше видати наказ, але ми з вами добре знаємо, що якщо мені прилетить... Давайте припустимо, що я командир підрозділу, в якого тупо не вистачає людей. І я знаю, що от на тій позиції в мене люди 59 днів. Якщо вони лишаться там, мені прилетить. Тоді я вставляю по Серчуку, нарізаю йому задачу, так пошуршати папірцями, щоб виявилося, що ротація відбулася, а за це, наприклад, Писарчук отримує... будуть числитись зараз на позиціях, ну, треба ж мені якось його заохочувати, шуршати папірцями. І він зараз на позиціях, він зараз отримує бойові, ну, бо я не можу поміняти людей, але я обкладаюся папірцями так, щоб мені не прилетіло. На жаль, я прям бачу, як це відбувається. І ніхто від цього не застрахований. Бо єдине, що може допомогти, я абсолютно згодний з Deep State, нагадаю, що це була така собі ГОшка, аж допоки вони не стали офіційними, надійними партнерами Міністерства оборони. Тобто це не просто вже якась ГОшка, яка щось там пише в якихось телеграм-каналах. Там серйозність цих людей в військовому плані визнана офіційно українською державою і військовим командуванням. І це вкрай сумно, але ми побачили, що вийшов наказ, і нам начебто стало легше. Ну, фух, тепер все буде добре. Але воно так не робить, бо складні ситуації вимагають, на жаль, складних рішень, які можуть звучати не настільки сексі, не настільки яскравими, як прямий наказ.
1: Ну і ми очікуємо все ще. Ми з вами, мені здається, не вперше вже анонсуємо ті рішення від Міністерства оборони на чолі з Михайлом Федоровим. З того, що я бачила, це, власне, підвищення зарплат, з чого просто ті, хто роками вже там кіпкують, ось, наприклад, після поранень там живуть на цю мінімальну, живуть і служать на мінімальну цю зарплату, тому 20 тисяч з копієчками. Також говорять про залучення іноземців. Я навіть бачила вже цифру, що планують залучити 18 з чимось тисяч іноземців до лав війська. І от чекаємо, що ще буде і наскільки оці анонси, які потрапляють уже в публічний простір, справдяться.
0: Так, абсолютно, бо є велика проблема, яка помітна всім від президента до водія маршрутки, до пасажирів цієї маршрутки. І всім зрозуміло, що з цим потрібно щось робити, і є велика надія на все ж таки на пана Федорова, який першим взяв на себе відповідальність зробити щось з системою мобілізації, з цим жахаючим людей словосполученням ТЦК, і зробити це надійним і правильним. Очікуємо, травень вже настає, і в цьому місяці нам мають щось показати. І є надія, що з першого ж траншу цієї допомоги почнеться все ж таки надбавка військовим, бо ми з вами говорили перед ефіром про те, що військові вже сумно жартують, глянувши на середні зарплатні по Україні, а це десь приблизно 30 тисяч гривень, і військові вже виявляються не тільки найбільш безправними громадянами України, а виявляються ще найбільш нужденними громадянами України. Як сказав один мій приятель, що, то що, щоб мені піти на службу, я маю мати фінансову подушку. Бо так, мене годують і вдягають, але в мене є сім'я, яка просто на ці гроші, на 20 500 гривень, в місті Київ дуже важко. Якщо люди знімають квартиру, то тут стає вибір або знімати квартиру і їздити метром, або їсти. І це прям важко і тяжко.
1: Це так. Будемо очікувати цих новин. Ну, а мені, знаєте, що приємно, пан Олексій, що ми почали не з Трампа цього разу.
0: Так, якось ми, нас минула чаша сія цього разу, і за це велика подяка Силам оборони України і палаючим росіянським НПЗ і цьому ниттю в інтернетах, що ми спостерігаємо, які, чесно скажу, гріють душу. Але навіть про Трампа ми сьогодні згадуємо в такій переможній інтонації, бо не те, що він щось булькнув і нам всім стало сумно чи страшно, а тут відбулася розмова дуже розумної, тонкої людини з нами через голову Трампа, я б сказав, бо коли приїхав король Великої Британії Чарльз III в Америку, він же ж відпускав жарти, які його слухачі не дуже розуміли. Наприклад, коли зайшлося про оцей злополучний болрум, оцю бальну залу, яку Трамп будує, для чого знесли одне з крил Білого дому, Чарльз сказав, так, ми в 1761-му, якщо я не плутаюсь, році теж займалися інтер'єрним дизайном Білого дому, а всі бугикали і плескали в долоні, бо це був не перший жарт. Аж потім хтось згадав, що це був момент, коли британці зайшли до Вашингтона і спалили будівлю начисто, після чого її пофарбували в білий колір, і вона стала Білим домом. Тобто такий британський дизайн вийшов. Його величність нагадав про Україну. Від нього прозвучало безліч теплих слов на адресу мужнього народу і героїчних військових України, які боронять своїх ближніх, свою землю, свої сім'ї. І він закликав підтримувати Україну всебічно. І це було важливо. І враховуючи те, що Трамп закоханий в саму ідею монархії, і йому вкрай лесно, що в нього є можливість обійматися з британським королем, то його слово є більш важливим, ніж слово, скажімо, Папи Римського, з яким у Трампа, м'яко кажучи, непрості відносини.
1: Мені цікаво, як в цих таких відносинах короля Чарльза і Трампа, Трамп, мені здається, навіть якось так цікаво підіграв йому і вирішив, ну, не йти в якусь конфронтацію відкриту, тому що після вже цієї промови згадував Чарльз і про Іран, і про якусь таку єдність, яка має бути. Хоча ми пам'ятаємо, все це відбувається на тлі такого напруження між, зокрема, Штатами і Великою Британією, бо британці якби не підтримали, хочеться сказати, весь двіж, який влаштували американці на Близькому Сході. А Трамп на це каже, що так, ми розгромили противника, і Чарльз погоджується зі мною, навіть більше, ніж я сам, що ми ніколи не дамо йому там отримати ядерну зброю. Тобто він знову наче як поговорив з кимось, сам з собою погодився, почув те, що хотів почути.
0: І все це відзеркалив на короля, яким так. Він щиро захоплюється. І там були моменти, британці сильно переймалися насправді, чи їхати королю, чи не їхати взагалі. Бо були думки, що Трамп поставить його в якісь будуть маса неловких моментів. Але все ж таки виховання в служінні королівської родини, воно спрацювало. При тому, що так, був момент дуже крінжовий, скажімо так, коли Трамп за протоколом представляє короля міністрам своєму кабінетові, і Трамп має зробити ручкою, а король має потиснути всім руку, і всі представляються. І тут в якийсь момент Трамп відсунув короля і побіг ручкатись зі своїми посіпаками. Але король дуже швидко зорієнтувався і вирішив, що ну, отак воно буде. Мені запало в душу, що британська The Guardian, яка є ліволіберальною газетою і з таким республіканським підтекстом, бо вони не вважають монархію правильною інституцією, яка має бути, вони написали велику статтю про хто саме писав промову короля і як її правильно читати. І якщо ми з вами вважали, що король написав це на колінці в тоненькому зошиті в клітинку, коли летів до Америки, то нас розчарували б, сказавши, що це був, ну, працювала ціла команда, і офіс прем'єр-міністра, і foreign secretary, міністр закордонних справ, і королевська служба. Ну, хочу нагадати шановним колегам з Guardian, що ну, ми з вами дорослі люди, і ми знаємо, що перша особа – це завжди колективний продукт. Але перша особа не буде читати те, що їй написали просто так, бо це все ж таки не той момент української журналістики, коли є якийсь текст, і людина просто його озвучує. Це текст, який озвучив король, який він правив, який він брав участь в його написанні, він його верифікував собою. Бо якщо людина це промовляє, то ясна річ, це його текст. Це, звісно, вкрай цікаво. Ну і в нас є цікава інтрига з ізраїльським урядом і українським зерном, які в нас вкрали росіяни. Там вкрай цікавий момент, коли українські ЗМІ пишуть про «Ура, ми здобули», що судно пішло далі, але нудні експертні голоси кажуть, почекайте, насправді, якщо когось зловили
1: на крадіжці,
0: то мають бути судові справи, судно має бути під арештом, українське збіжжя має бути вилученим.
1: Нам повернути, наприклад.
0: Повернути нам, або принаймні викуплено у нас, гроші мають прийти в Україну. Цього не відбувається, і ізраїльський уряд каже, що ви маєте надати ще...
1: Ви жодних доказів не надали, мені оце сподобалось, точніше збурило мене.
0: Мені здається, що тут важливий момент, насправді, що... якщо піти в теорії змови, ще перед тим, як почати справу проти Ізраїля з нашим краденим зерном, ми спочатку прийняли закон про антисемітизм. І тепер нам не можуть закинути антисемітизм, бо в нас на законодавчому рівні він є забороненим. Але, знов-таки, теорія змови. Мені здається, що нам важливо, оскільки в нас зараз складаються дуже добрі і важливі стосунки, пов'язані і зі зброєю, і з партнерством зброярським, і з грошами, і з нафтою, з країною Близького Сходу. Нам важливо демонструвати, що ми не є прям таким союзником Ізраїля. І оця історія зі збіжжям, вона нам сьогодні є вкрай вигідною. І те, що вона не розрішилася, це нам, як не дивно це звучить, в сьогоднішній ситуації добре. Бо в країнах Затоки є напружені відносини з Ізраїлем. І якщо раніше Україну сприймали як американську маріонетку і частину цього, як кажуть ісламські фундаменталісти, великого сатани Америка і мала сатана Ізраїль, і ми були десь там серед цих чортів, тепер ми вже ближче, бо наші військові фахівці допомагають відбивати атаки, і це нам, в принципі, непогано.
1: Я буду сподіватися, що це якось вирішиться. Мали розмову в ефірі Радіо НВ з послом України в Ізраїлі. Він налаштований, він не вважає, що зараз це якось під загрожені україно-ізраїльські відносини. І каже, що за нами правда і вірить в те, що ми зможемо відстояти своє.
0: Так воно і буде. З цим переможемо. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: В Україні запустили особистий кабінет пацієнта. Відтепер українці можуть онлайн подавати декларацію лікарю, змінювати персональні дані та керувати доступом до медичної інформації без відвідування лікарні. Кабінет доступний для усіх повнолітніх громадян, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності електронного підпису. Вони можуть переглядати свої дані, а за підтвердженою цивільною дієздатності подавати декларації та вносити зміни до персональної інформації. Наразі користувачі можуть переглядати та оновлювати персональні дані в електронній системі охорони здоров'я, переглядати чинні та попередні декларації із лікарем, шукати лікаря та подавати декларацію онлайн, керувати доступами до електронних кабінетів, яким надано дозвіл на обробку персональних даних.
8: Доступ до медичної картки, зокрема аналізів, рецептів і діагнозів, планують додати поступово на наступних етапах розвитку сервісу, обіцяють у Національній службі здоров'я України. Увійти до кабінету пацієнта можна через державні або приватні е-кабінети, які мають однакові базові функції, але можуть відрізнятися додатковими можливостями. Користувач може обрати будь-який із доступних сервісів.
9: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
10: Для довідки.
11: Правило двох стін перестало працювати. ОДСНС пояснюють, росіяни все частіше застосовують зброю, яка може пробити не тільки дві стіни, а й цілком знищити під'їзди багатоквартирних будинків, приватні оселі й інші будівлі. Шахеди. Ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину. Під час прямого влучання БПЛА у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Ракети типу «Іскандер» або «Калібр» – авіаційні бомби. Пряме ураження може зруйнувати цілий під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами, і найчастіше повністю завалюють підвали, тож і там небезпечно. Касетні боєприпаси падають одночасно на великі площі, людина, яка перебуває навіть за кількома стінами, може отримати поранення. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення – кишеня, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Де ховатися під час обстрілів? У багатьох будинках сходові клітини мають додаткові захисні перекриття. Якщо немає змоги спуститися в укриття, це альтернативне рішення. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро, кажуть надзвичайники. Також це може бути і підземний перехід, підземні торгові центри. Будь-який варіант кращий за звичайний коридор. Будьте готові швидко евакуюватися з будинку. Завжди тримайте зібраною сумкою з речами першої необхідності. Там має бути мінімальна аптечка, вода, документи, коштовні речі. Також там можуть бути речі, які дозволять швидко адаптуватися, якщо будівля зруйнована.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські окупанти намагаються витіснити українські війська з північних околиць Покровська з подальшим просуванням у напрямку населеного пункту Шевченко. Про це у Фейсбуці повідомляє 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Там зазначають, що для підтримки наступального потенціалу росіяни намагаються у південній частині міста наростити присутність бронетехніки і танків. Водночас через активні дії на півночі Покровська 76-та десантно-штурмова дивізія армії РФ зазнає суттєвих втрат. Ворог залучає резерви, фіксується робота підрозділів Сомалі, окремо росіяни ведуть активні дії в районі Гришиного, безуспішно намагаючись здійснити маневр із північно-східної частини населеного пункту в напрямку фермерських господарств на північ від Покровська. Для синхронізації подальших дій з оборони Покровської агломерації командир 7-го корпусу ДШВ Євген Лисійчук провів низку нарад із підрозділами, які діють у смузі відповідальності. Серед ключових питань – ефективність управління боєм і необхідність підвищення рівня взаємодії. Фокус в обороні, на контролі повітряного простору, зокрема над Покровськом. Місто ворог активно використовує для запуску ударних і розвідувальних безпілотників, що суттєво ускладнює логістику. Україна помітила специфічну активність на ділянках кордону з Білоруссю. Як заявив президент Володимир Зеленський, держава все контролює і у разі чого готова реагувати. Зеленський зазначив, що Україна готова захищати своїх людей і свій суверенітет. Він наголосив, що це має розуміти кожен, кого намагаються втягнути у будь-яку агресивну активність проти України. На ситуацію також відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він припускає, що з боку Білорусі максимум, що може бути, це дрібні провокації. Нагадаю, кілька тижнів тому президент Володимир Зеленський попередив, що Росія намагатиметься втягнути Білорусь у війну проти України. Він повідомив, що за даними розвідки, Мінськ уже розбудовує дороги до української території і облаштовує артилерійські позиції. Ще трохи пізніше Зеленський сказав, що у росіян дуже багато хворих і фантастичних ідей, і Україна не хоче, щоб Білорусь була у них втягнута. Несподівану заяву про мирну угоду між Україною та Росією зробив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. У Фейсбуці він зазначив, що жодна мирна угода з Росією неможлива без згоди України. Як відомо, напередодні у словацького прем'єра відбулася телефонна розмова з главою нашої держави Володимиром Зеленським. Після він зробив низку несподіваних заяв, які відрізнялися від його звичної риторики щодо України. За словами Фіцо, незважаючи на те, що у нього і Зеленського різні думки з деяких тем, у них є спільний інтерес, який полягає у добрих і дружніх відносинах Словаччини та України. Ба більше, він підтвердив, що Братислава підтримує амбіції Києва вступити в ЄС, оскільки Словаччина хоче, щоб Україна як сусід була стабільною і демократичною країною. Фіцо додав, що під час розмови із Зеленським вони домовилися зустрітися в понеділок у Єревані на саміті Європейського політичного товариства, а також продовжуватимуть роботу у форматі спільних урядових засідань і обміняються візитами до столиць двох країн. І закрився найбільший лоукостер Сполучених Штатів – Spirit Airlines. Він зупинив усю діяльність після того, як переговори про держдопомогу у 500 мільйонів доларів від держави зайшли у глухий кут. Тисячі працівників втратили роботу. Про закриття перевізник оголосив у соцмережах, усі рейси скасовано, а обслуговування клієнтів більше недоступне. Кілька великих американських авіакомпаній пообіцяли допомогти клієнтам Spirit із перебронюванням. American Airlines і Delta також планують встановити нижчі тарифи на маршрутах, де раніше літав Spirit і де був великий пасажиропотік. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Наступні дві години працюватимуть для вас. І почнемо цю годину з розмови про успіхи сил оборони на території Російської Федерації, а також в межах навіть російських вод. Ну і, звісно, згадаємо про певні активності з боку Білорусі і які ризики це може для нас нести. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», з нами на зв'язку. Пане Павле, мої вітання.
2: Добрий день, слава Україні!
1: Героям слава! Отже, Україна атакувала два російських танкери біля входу в порт Новоросійськ. Про це повідомив, зокрема, і президент. І також поширив кадри операції. На них видно, як морські дрони відпрацювали. І, за словами Зеленського, судна були частиною тіньового флоту Росії. І інформація про це в інших джерелах поки немає. І коли саме був удар, уточнень не наводять медіа. У мене питання наступне. Виходить, води біля Новоросійська стали такі ж небезпечні для росіян, як і води Чорного моря?
2: Ні, почекайте. От якраз по Новоросійську все правильно. Новоросійськ – це Чорне море.
1: Це, я вас біля Крима, вибачте, омовилася.
2: Так що там ми працюємо все добре. От коли в Фінській затоці там вибухає і все горить, то це, так скажемо, наближує до нас Балтійське море. І там дійсно відбувається паралельний процес в Приморському порту. У нас Приморськ, Услуга, Приморськ, тобто в тому напрямку вже така дирекція прочерчена добре. До слова, і МРК, там малий ракетний корабель там жахнули. Взагалі-то там не мало б бути ракетних кораблів. Пункт базування у них в Калінінграді, в Балтійську під Калінінградом. Але там завод «Пелле» є такий, суднобудівний. І, очевидно, це одиничка була або в ремонті в заводі, або це, власне, виробник цих кораблів. Тому новенький, як у нас Аскольда бабахнули, у нас, от ви правильно кажете, у нас, Керчі – це у нас все.

0: відчували цього разу повторно. Знову наші військові моряки б'ють по танкерам в баласті. Щоб ніхто не сказав, що ми засмічуємо акваторію нафтопродуктами. Да? Як там Іран з Америкою б'ються в Перській затоці, топлять один одного, палять, питань жодних немає у світової спільноти. От як українці займуться росіянами, то тут вже багато розмов виникає, тому здається, жодного танкера, який прямував в Чорноморські порти Росії, не було підстрелено вже з вантажем, от, під зав'язку наповнено. Як правило, б'ють по танкерам в баласті наші моряки, розвідники, і для того, щоб мінімізувати збитки для екології Чорного моря. Все ж таки це Чорне море. Одні кажуть, Чорне море, там росіяни історично, що то є Русське море, от, а ми кажемо, що це Українське озеро. Тож намагаємось діяти акуратно. От, ну і відповідно удари по нафтоперекачувальним станціям, по нафтоналивним заводам. Це ж Приморськ, то, знову ж таки, Фінська затока і Потуапсе. Ну, тут у нас, тут ми все нормально добиваємо.
1: Розширюється зона, де наші ураження стають нормою. Це мені до вподоби, я думаю, як і багатьом українцям. Пане Павле, ви згадали про цей ракетний корабель, який є носієм калібрів, Каракут, та він от якраз в порту Приморська, по ньому ураження відбулося. А розкажіть нам, будь ласка, чи легко буде ворогу замінити цей пошкоджений корабель іншим таким самим? Наскільки тут ресурс у ворога є?
0: Ну, сказати, що дуже складно, ну, звісно, що збудувати МРК простіше, ніж збудувати новий крейсер чи новий есмінець. Та, власне, росіяни їх і не будують. Ну, п'ять вони Петра Великого різати збираються, Кузю, цей авіаносний крейсер, теж уже ріжуть. Намагаються ввести замість нього Нахімова, який з 97-го року в ремонті, а побудований там він взагалі в 80-х роках. Тобто це одиничний товар. Корвети, малі ракетні кораблі, ну це більш масові партії. Ну, ті ж 22-800 проєкту, ці каракурти, да, їх випускають декілька заводів. Це вже згаданий залів. Наш в Керчі, це Зеленодольське підприємство на, в Горківцьому, в Нижньому Новгороді. Да? І Пелла на Балтиці. Тобто тут є диверсифікація, там ще вони, можливо, збираються і в Благовіщенську на Далекому Сході, тобто їх більше виробляють. Але і це загроза більша для нас, до слова, тому що ті крейсери і есмінці. Вони океанського класу кораблі, застарілі кораблі. А оці маленькі кораблі, відносно маленькі, от, прибережного плавання, це сучасна наступальна зброя. І це небезпечно. І кожна одиничка, яку ми знищуємо, ворожа, це плюсик в карму. І плюсик в карму, і плюсик на карті. Чорне море. Каспійська флотілія, ще одна локація, звідки можуть наноситись удари по нашій території тими ж калібрами. Один удар був тільки по Каспійську, не такий потужний. Ну, от Балтика. Ну, з Балтики, звісно, вони, в принципі, вони можуть перегнати внутрішніми водними шляхами МРК. Це не такий великий корабель, щоб тільки морським переходом. Ну, шанс на те, що ворога збільшиться кількість засобів ураження, зменшується, скажімо так.
1: Зрозуміло. За травень, зі слів командувача сил безпілотних систем, Україна влаштувала такий серйозний ППО-пад, так би мовити. Тому що вони там зробили певний підрахунок, і пан Роберт Броуді про це прозвітував, що там і панцирі знищені.

0: Йдеться і про тимчасово окуповану там Донеччину, Луганщину. І, звісно, ми час від часу чуємо про знищені системи ППО на території тимчасово окупованого Криму. І не тільки. Це, в принципі, продовження якби тактики, яка є логічною і яка і була. І просто ми зараз маємо такий кращий результат. Чи за цим може стояти якась, так би мовити, новий підхід?
1: Ну, все ж таки діп-страйків, мідл-страйків кількість теж зросла на порядок, да? І плюс глибина ударів збільшилася. Ну, якщо десь рік-два тому 1200 у нас було кілометрів, максимальна глибина зараз 1700. Фактично на третину. Далі б'ємо, ну і далі ще буде. О, тобто, відповідно, вичищається глибше ця, як нарив цей фурункул російський, да, на більшу глибину. Ну, то, звісно, об'єктова ППО потрапляє під удари і там. То ці всі панцирі – це об'єктове якраз ППО, ППО безпосередньо захисту. Але головне, як на мене, в першу чергу, це ЗРК дальнього радіусу дії, винищувальна авіація, які прикривають нас по контуру. Фактично росіяни, готуючись і проводячи за 4 роки довкола нас, створили таку ешелоновану систему протиповітряної оборони, яка прикриває не тільки війська на лінії фронту, ну, на фронтову глибину, а й закриває повітряний простір Російської Федерації від наших ударів. От. У 22-му році вони такого, звісно, не сподівалися. Потім їх пуляли тими зенітно-ракетними комплексами, зурами, куди прийдеться, по землі. Як земля-земля в якості ракет, економлячи іскандери там дорогі трьохсотками, чотирьохсотками тощо. Виявилось, що ні, не так. ППО їм потрібно, більш того, ППО в них не вистачає, тому що кожен коридор той протиповітряної оборони противника, який необхідний для дального діпстрайку і мідзстрайку, от, прорубати доводиться, знищуючи ворожі радіолокаційні станції, комплекси протиповітряної оборони. Тільки це дає певний результат. Ну і тут синергетичний ефект для того, щоб здійснити удар вглиб тилу противника, треба пробити вікно в протиповітряній обороні. Ну, а чим більше таких ударів, тим ППО противника слабше. Уже на Червоній площі, на Красній площі натягують сітки антидронові. Це приємний знак.
0: Вперше чую, я вам дякую за це повідомлення. Навіть захотілося пошукати відео або фотопідтвердження, тому що це, правда, дуже важливий сигнал, що вони настільки побоюються вже з неба українських засобів ураження. Не можу не запитати ще про атаки, які, на жаль, ворог продовжує здійснювати по Україні. Сьогодні, на жаль, є влучання в Дніпрі, і, в принципі, ці всі дні ворог теж не припиняє бити по Україні, по цивільній інфраструктурі. І мою увагу привернув той факт, що в Харкові було одночасно 4 авто, ну, АЗС атаковані, і в Дніпрі також був приліт теж по автозаправній станції. Я так розумію, були задіяні шахеди, зокрема, от з Харковом взагалі, ну, хочеться якусь навіть конспірологічну теорію під це підвести, тому що там одночасно по 4 СТО за якусь там невелику кількість хвилин були ці атаки. Чи є у вас, пане Павле, можливо, якесь логічне пояснення, навіщо це противнику?
1: Удари по АЗС в прифронтових регіонах були і раніше. Але от якраз харківський удар, як на мене, демонструє, що це все ж таки система. Це не випадковість. Росіяни першим ділом в прифронтових регіонах вибивають роздрібну систему заправки пальним Да, для цивільних, в тому числі, в першу чергу для цивільних. Тобто ідея зводиться до того, щоб послабити мобільність в прифронтових регіонах, створити дефіцит нафтопродуктів для того, щоб відповідно послабити не тільки сили оборони, а й сили з надзвичайних ситуацій, сили життєзабезпечення цих регіонів. Хаос таким чином вести. Ну і тут треба дивитись дещо ширше, аналізуючи такі удари, і думати, що може бути наступним. Які органи життєзабезпечення міст і регіонів є ключовими, по яким ворог може вдарити, які треба прикривати. Ну і по-друге, що стосується АЗС, очевидно, тут треба і державі, і власникам усвідомити, що вони є об'єктом ударів таких, і є там комплекс технічних заходів, які варто би провести, в тому числі зі зменшенням поточного резерву пального на самих АЗС, а також можливо створення таких якихось мобільних АЗС. Тобто, як завжди, коли б'ють по певним ключовим об'єктам, то один із таких найкращих варіантів це розосередження сил і засобів, як у військових, так і у цивільних. Якщо розосередити сили і засоби, ворогу діяти значно складніше.
0: Ну та і якби мені так в цьому контексті на очі потрапляють повідомлення від Інституту вивчення війни, хоча, звісно, з певною обережністю треба і до їхніх висновків ставитися, про те, що якщо ми подивимось на Харківщину і те, що там відбувається в контексті фронту, що намагаються, зокрема, на Куп'янському напрямку там активізувати свої сили противники, ну і я так розумію, що хочуть теж якусь таку буферну зону, можливо, створити поблизу кордону, щоб по території РФ, так, ми не могли, можливо, такі якісь свої дії законні в межах цієї війни робити. Може, і з цим це пов'язано. Не можу вас, пане Павле, не запитати про Білорусь, тому що так чи інакше, попри всю аналітику і, мені здається, об'єктивне розуміння, що кордони захищені, що за діями на території Білорусі по максимуму Україна стежить, але вони будували дороги, вони там розгортали ті чи інші активності. Ну і президент України теж говорив, що ці активності були і що ми все тримаємо під контролем. Для мене вже давно очевидно, що безпосередньо білоруські війська, там підрозділи, не можуть нам нести якоїсь великої загрози, але скажіть, які реальні, можливо, ризики, коли ми дивимося на територію Білорусі, ви бачите станом на сьогодні, травень 26-го року?
1: Ну, не тільки про Білорусь, про буферну зону вже раз заговорили. Чесно кажучи, я не дуже вірю в концепцію цієї буферної зони. Чому? Це ж тези, які в Кремлі створюють і вкидають. Росіяни, проводячи наступ на Україну, основною їхньою перевагою, якою вони намагаються скористатись по максимуму, є перевага в живій силі. На порядок, причому. А перевага в живій силі, як її зреалізувати максимально ефективно? Це концентрація власних сил на напрямках головних ударів, а наші сили, яких не вистачає, непропорційно менші, треба розтягнути максимально по широкому фронту, щоб не дати знову ж таки ресурси сконцентрувати на критичних ділянках. І для цього фронт має бути якомога ширший. Для цього і виникають от і вогнища пожеж на Харківщині, на Сумщині, часто й на Чернігівщині. От кожне вклинення в нашу територію, там на Сумах зараз багато чутки доходить про те, що ось росіяни Суми готуються штурмувати. Не думаю, що вони ж на Суми висуваються, але саме вклинення уже примушує нас перекидати сили з критичних ділянок, де вони позаріз потрібні на цей напрямок, аби ліквідувати, локалізувати ці, не знаю, ну, цей, в общем, апендікс прищ ворожий. І так, чим більше їх, тим наші сили все більше і більше тануть. Більше того, навіть тільки погрожуючи оціми буферними зонами, переміщаючи сили, нависаючи на тих чи інших ділянках кордону, росіяни вже виконують цю задачу, тому що ми ж вимушені все одно реагувати. От, і перекидати сили. Те саме з Білоруссю. Зараз росіяни накопичуються на білоруській з білорусами, накопичуються на білоруській ділянці. Ми що? Ми вимушені перекидати туди сили на всякий випадок, чи не здійснюють вогнять вони вторгнення. Я, що стосується білорусів, дотримуюсь сталої точки зору, але не бачу я умов для зміни парадигми, того, що Лукашенко невигідно на нас нападати. Да? Він міжнародний злочинець, він співучасник злочинів Путіна, Гаага по ньому плаче. Це він знає, точно знає, але він сидить на своїх штиках, на своїх солдатах. На своїх спецслужбах, це в нього все, що є, особливо після 2020 року, і віддати Путіну, скористатись цим мобілізаційним резервом, тих силовиків, яких він плекав і холілеяв, да, на забиття як російську армію, Лукашенку зовсім не хочеться, тому він от зображує активність. На розтяжки, на такій. І Путіну угодити, і під поїзд не потрапити. Але ймовірність того, що або Путін Лукашенку через колінку доламає, або він використає білоруську армію без, не питаючи Лукашенко, грубо кажучи, через його голову, така все одно якась вірогідність існує. Невелика відносно, але є. І всі оці рухи на білоруському напрямку, відповідно, вони спонукають нас до них відноситися дуже серйозно.
0: Так, важливо, певно, я думаю, цю інформацію володіє наша розвідка про те, скільки, наприклад, російських військ перебуває на території Білорусі. Ми розуміємо, що розкоші мати там якусь велику кількість навряд чи це може собі дозволити противник. Ну, я попередньо бачила тільки дані там більше ніж річної давнини. То тоді говорили там, що може йти мова про кілька десятків тисяч. Ну, будемо дивитися, та що це може бути. Ну і повторюся, мені здається, що для нас вже настільки очевидно, що ця частина прикордоння є для нас теж ризикованою, що так чи інакше свої сили ми теж там зосереджуємо і намагаємось бути пильними. Ну, поки що із того, що було в контексті активності, я так бачила, певний оцей якийсь супутниковий шар відправляли з території Білорусі. Але мені здається... Та-та, прошу.
1: Там, ну, пригадайте, спочатку були ретранслятори білоруські, от, які ми все ж таки знищили. Потім вони використали гвинтокрили, тобто, ну, коли російські шахеди пруть по нашій, над нашою територією, а над Білорусією піднімаються гвинтокрили, які теж виконують роль ретрансляторів таких собі. В принципі, теоретично їх треба було збивати, але, очевидно, наше командування, ну, тут політична воля, знову ж таки, воєнно-політичне керівництво України треба зрозуміти. Тут теж з одного боку ми знаємо, що Лукашенка волоцюга, що він посібник Путіна, але ми намагаємося діяти обережно, щоб той баланс хиткий між можливостями Путіна втягнути Лукашенку в війну проти України і спротив Лукашенку. Так і цьому руху він зберігся. От, не штовхнути. Ну, тому виходить так, що ретрансляційні засоби для російських шахетів росіяни все активніше використовують з білоруської території. От і вертольоти, і метеозонди, то вони на держави Балтії, на Польщу, пригадуєте, ніхто ми провокували зараз, використовують в наш бік. Можливо, навіть провокуючи. Ну, тому що на землі дійсно в останні дні рух відзначається сил білоруських, там до бригади рухає, переміщується плюс російських сил, чи то десантних, чи то спецпризначення, ну, доволі велике. Ну, з'єднання, не з'єднання, а великий підрозділ задіяний, тому провокація з цього напрямку це цілком можливо. Не обов'язково ж Путіну забирати Лукашенкову армію туди під Константинівку чи під Покровськ. Можна задіяти її от для розтягування фронту десь на Чернігівщині. Таке можливо. На жаль, ймовірність така є. Я не про те, що от панікувати от сьогодні треба, але якась ймовірність є. І я бачу, що наше військове керівництво і політичне керівництво намагається всіма силами оце стримати цей баланс, але і не допустити, щоб противник білоруську територію використовував для ударів по нашій території.
0: Так,
1: Це
0: це
1: теж.
0: правда, не чисто військова історія протистояння тут, тому мусимо зважати на всі нюанси. Дякую вам, пане Павле, за ваш час і аналітику. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21», був в ефірі Радіо НВ, а далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як вберегтися від отруєння чадним газом? Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад – детектор чадного газу, зазначили в ДСНС. Головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. При отруєнні чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку. Розтібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Російські окупанти вчергове завдали ударів по об'єктах Нафтогазу. За 2 доби під атаку потрапили об'єкти у 3 областях України. Як зазначено на сайті Нафтогазу, зокрема під удар потрапив газовидобувний об'єкт у Харківській області, через що було зафіксовано пошкодження обладнання. На місці подій працюють фахівці Нафтогазу і оцінюють наслідки. Напередодні під удар також потрапив газогін у Запорізькій області. Ворог застосував авіабомбу. Як наслідок, частина споживачів тимчасово залишилась без газу. Крім того, напередодні один із працівників Нафтогазу дістав поранення внаслідок обстрілу на Дніпропетровщині. Йому надають медичну допомогу. Також у компанії додали, що від початку року об'єкти Нафтогазу зазнали вже майже сотні атак. Натомість сили оборони України завдали чергових уражень по низці військових об'єктів росіян. Удари завдані по об'єктах, які були розташовані на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що було уражено місце розташування тактичної групи оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер», берегову радіолокаційну станцію «МИС М1» та радіолокаційну станцію «Падльот», три пункти управління безпілотниками противника і склад безпілотників, і ще уражено ремонтний підрозділ росіян і склад боєприпасів. Масштаби завданих збитків ще уточнюють. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
7: Інші умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
8: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
9: Уряд установив вимоги до рівня володіння англійською мовою для держслужбовців та керівників у сфері освіти. Для претендентів на посади державної служби категорії А, а також голів місцевих державних адміністрацій, їхніх заступників визначено вимогу володіння англійською мовою на рівні не нижче B1. Це середній рівень Intermediate за шкалою Common European Framework of Reference. Для претендентів на посади керівників державних наукових установ і керівників закладів вищої освіти встановлено рівень не нижче B2, це рівень вище середнього Upper Intermediate. Для окремих посад державної служби категорії B і В, а також для частини посад у сфері освіти і науки уряд визначив диференційований підхід. Рівень володіння англійською залежатиме від посади. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І ми продовжимо цей ефір з новин з внутрішньої політики. І вони будуть стосуватися насамперед санкцій, тому що стало відомо, що президент України запровадив санкції проти 5 осіб. Якщо вчитатися в відповідний указ, то причина – це те, що їхні дії загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності. Ну і, зокрема, санкції застосовано щодо українського юриста Андрія Богдана. Він відомий з останнього тим, що очолював Офіс президента України. Також у списку є партнер підсанкційного і колишнього народного депутата і людини, яка має звинувачення у державній зраді. Я зараз кажу про Медведчука, і йдеться про його партнера Богдана Пукіша. Ну і також там ще Алан Кірюхін, Станіслав Позняков і Михайло Маміашвілі. Але, звісно, насамперед цікаво про пана Богдана. Чому, власне, зараз з'явилося його прізвище у списку підсанкційних осіб? Спробуємо з цього почати нашу розмову з гостею. Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа», з нами на зв'язку. Пані Мартино, мої вітання.
10: Вітання, доброго вечора.
0: Скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що більш ґрунтовної аргументації наразі ми не бачимо, можемо лише припускати, чому потрапив Богдан в санкції, в список санкцій, ну і багато хто попередньо каже, що це через позицію публічну Богдана щодо оприлюднених матеріалів у справі Тимура Міндіча, про те, хто міг злити медіа, останні розшифровки, які «Українська правда» опублікувала. Що би сказали ви, наскільки це, до речі, знаково, що в списку санкцій опинилась людина з близького кола свого часу президента України?
10: Із всіх матеріалів, плівок, власне, які були опубліковані, ми проаналізували, по-перше, дуже багато матеріалів, і ми проаналізували багато експертних думок. І я хочу сказати, що найбільше, що в всьому цьому мене вражає, це те, що швидше за все будь-які теорії про те, що це могли злити з Офісу Президента, з Офісу Генерального прокурора, що це плівки, які там могли злити з НАБУ. Це не так, тому що з тих матеріалів, які ми бачили, швидше за все, це дійсно було зроблено, власне, захистом одного із фігурантів. Потрібно розуміти, що зараз доступ, тобто фактично, якщо зрозуміти, хто взагалі захисники фігурантів плівок Міндіча, скільки там людей, мова йде про 20, увага, людей. Тобто, як мінімум 20 людей, які є, власне, також і захисниками, вони мали доступ до цих плівок. Те, що зараз сталося вчора стосовно Богдана, то ми більш ніж впевнені, що було дуже багато років і в РНБО, і в Офісу Зеленського накласти санкції проти Андрія Богдана, якщо такі санкції хотіли накласти, що стосовно якихось там можливих російських зв'язків, або якщо, власне, такі санкції передбачалися. І ні, саме це стається вчора, коли також говорять про те, що могла бути причетна, потрібно розуміти, що Богдан – це не просто колишній керівник власне Офісу Президента Зеленського, це також і юрист, це людина, яка має точно стосунки із адвокатською спільнотою, дуже тісні, тому що це високоякісний юрист, як ми пам'ятаємо, так? І тому він має доступ, звичайно, до адвокатської спільноти, і в Офісі Президента їм чомусь здалося, що от, власне, Богдан міг підказати адвокатській спільноті, тобто захисникам, тобто фігурантам і плівок Міндіча, цього Міндіч-гейту, який в тому числі перебуває в СІЗО, щоб такі плівки можна було злити і опублікувати. Мене насправді дуже, як юристку, також засмучує історія про те, що використовується оцей механізм російських можливих зв'язків, він вже вкотре використовується як спроба, власне, спроба покарання, політичного покарання, і це дуже часто використовують, в тому числі, на жаль, люди, які близькі до Офісу Президента, люди, які очолюють правоохоронні органи, комусь приходить таке в голову, тому що якісь ідеї зв'язків з Росією використовуються політично. Ми можемо згадати, що кейси всі там, де не хотіли, наприклад, призначати директора Бюро економічної безпеки Цивінського, розказували, що в нього батько в Росії. Або історія з детективом Магомед Расулова, де абсолютно фіктивна справа, який, от, власне, це детектив, який і плівки всі ці писав насправді, в тому числі Міндіча, мається на увазі, документував цей Міндіч-гейт. Там теж використовувалися ось ці російські зв'язки. Мене засмучує те, що інструмент, який абсолютно дієвий, який дійсно потрібно використовувати проти людей, які діють в інтересах ворога, їх дуже часто використовують в політичних інтересах. Їх дуже часто використовують проти незручних переможців конкурсів, проти незручних детективів Національного антикорупційного бюро, проти незручних, давайте відверто, колись абсолютно політичних соратників. Дуже багато є жартів в мережі про те, що Санкції були введені власне за те, що Андрій Богдан у 2019 році Зеленського насправді політично, в тому числі, привів до влади. Але мені зовсім не смішно і не можу порадіти цим жартам щодо того, що я дійсно бачу, що цей механізм і санкції проти людей, які можуть мати зв'язки. І бізнес-зв'язки з Росією, і будь-які інші там родинні зв'язки з окупованими територіями, там де люди бізнес ведуть, що їх так власне знецінюють якість цього інструменту. Я не маю зараз, як юристка, я не хочу вдаватися до конспірології, оскільки я на руках не маю чіткого документа із розумінням, хто все ж таки ці плівки злив. З того, що ми бачимо, швидше за все, це дійсно, оскільки це є в тому вигляді, оці всі папери, вони ж ходять і по соцмережах, і блогери, і журналісти вже велика кількість отримали доступ до цих, власне, надрукованих плівок, так, вони в текстовому варіанті, то все ж таки виглядає, що це дійсно те, що було в матеріалах судових справ, тобто це вже частина того, що зачитувалося, до речі, прокурорами спеціалізованої антикорупційної прокуратури в суді, і це означає, що це дійсно були передані усі ці текстові матеріали, роздруковані, вони були з НАБУ, передані, абсолютно це нормальна процесуальна практика до захисту, тобто вони передані адвокатам. І чи там вже радив Богдан, чи не радив Богдан конкретним адвокатам Рьошика, чи не Рьошика, або і будь-яких інших фігурантів цих плівок Міндіча злити це журналістам, то це вже не має абсолютно ніякого значення. І так само не має значення для мене особисто будь-які аргументи стосовно дискусії, яка останні 4 дні зараз в Україні українському суспільстві, мовляв, чи можна було взагалі ці плівки публікувати чи ні, що вони там підривають обороноздатність і інше, і просто не витримує ці аргументи критики. Я точно не готова якось там обговорювати будь-які такі аргументи. Єдине, що я можу сказати, що, друзі, найбільше, що підриває обороноздатність країни на 5-му році повномасштабної війни, це коли друг, близький президента країни Зеленського і його бізнес-партнер, швидше за все, як ми вже розуміємо з того, що опубліковано, був насправді власником одного з найбільших, давайте так, найбільшого оборонного підприємства країни, мова про FirePoint. Ось це найбільше підриває обороноздатність. Мова і про корупційні ризики, і мова про монополію, де неможливо було взагалі конкурувати якось адекватно іншим десяткам компаній для того, щоб конкурувати з тим FirePoint. Коли немає нормальної конкуренції, то насправді і страждає якість. Я не є експертом саме в оборонній сфері, я є антикорупційною юристкою, і коли я чую про те, що давайте закриємо очі на корупцію на 5-му році повномасштабної війни, на такий страшний непотизм, тобто абсолютно корупційні родинні зв'язки, кумівство, яке монополізувало оборонну сферу не без корупційних зв'язків і не без корупційних схем, ну то я просто, в мене закінчуються аргументи, я вважаю, що тут потрібно обертатися в іншу сторону і таким людям показувати виключно норми кримінального і кримінально-процесуального кодексу. Крапка. Стосовно кримінально-процесуального
0: Пані
10: кодексу,
0: Мартино, я маю одне запитання. Наскільки я розумію, достеменно невідомо, чи пан Андрій Богдан, зокрема, перебуває в Україні, чи, можливо, поза її межами, але щоразу, коли вводять санкції, виникає питання, що в них є сенс, якщо людина правда там втекла, українське правосуддя до нього не може дотягнутися, і тоді впроваджуються ці санкції. Зважаючи, звісно, на те, що достеменно невідомо, чи на момент їх введення перебував пан Богдан в Україні чи ні, все одно часто виникає така підозра, такий ризик, чи не підміняють, власне, правосуддя, звичайне, так, введенням санкцій. Що би ви тут відповіли, на що треба звернути увагу?
10: Справа в тому, що я намагалася з'ясувати, до речі, перед цим ефіром, і з власних джерел, чи перебуває Богдан в Україні чи ні, і це дійсно, ви вірно говорите, не зрозуміло, чи він зараз знаходиться в Україні чи ні, швидше за все він може навіть не знаходитися в Україні. Потрібно розуміти, що цей список власне санкцій, так, які вводить РНБО, мова йде про заморозку активів, Тобто, навіть якщо ми говоримо про якийсь іноземний бізнес або про якісь торгівельні операції, це вже абсолютно друге, тому що заморожуються активи тут. І я хочу сказати, що це таки досить юридично, це серйозний інструмент. Це юридично дуже такий серйозний механізм. І не варто якось знецінювати його і думати, що після введення санкцій це ніяк не вплине на людину, на її бізнес, на контракти, на якісь її активи і так далі. Це дуже серйозний інструмент. Але це дуже вибіркова абсолютно історія про те, що давайте, будь ласка, подивимося, що в нас є люди, для яких РНБО вводить санкції, і для всіх це відбувається по-різному. Тому що, якщо ми згадаємо того самого Міндіча, проти якого ввели санкції, то там дуже цікаво, тому що, увага, проти Міндіча санкції ввели, як проти громадянина Ізраїлю. І коли нам,
0: бо так закон, власне, прикордон... нас прописаний, же правильно, пані Мартино, закон про санкції, що він якраз має стосуватися, наприклад, та тих, хто перебуває за кордоном, тих, хто там має майно всередині країни, проти росіян так запроваджують санкції. Ну, тобто, у людей без українського паспорту, так?
10: 100%. Справа в тому, що мова йде і про іноземців, які знаходяться за кордоном, і точніше, які громадянини, але знаходяться за кордоном і мають, власне, також там активи. Але якщо ми говоримо, наприклад, про того самого ж, давайте, Богдана, то проти нього санкції ввели, як проти громадянина України. Чи він знаходиться зараз в Україні чи ні, також ми цього не знаємо.
0: Не чуємо нашу співрозмовницю. Я сподіваюся, що це питання технічне, і ми налагодимо зв'язок, а я тим часом нашій аудиторії нагадаю, що ми говоримо з Мартиною Богославець, яка є людиною, яка є юристкою з питання антикорупційної політики і також є головою антикорупційного центру «Межа». І ми говоримо про санкції, які увів своїм наказом президент України проти 5 осіб. І, зокрема, у цьому списку колишній голова Офісу президента Андрій Богдан, і, як ми зазначали, вони на 10 років ці санкції, і дуже слушно зараз пані Мартина говорить про те, що зазвичай санкції вводять проти іноземних громадян або проти українців, які перебувають за кордоном. Тут у випадку з паном Богданом ми говоримо про українця. Пані Мартино, знаю, що ви є, прошу.
10: Так, вибачте, зв'язок зірвався. Ключове, що в історії із санкціями проти того, хто міг злити ці плівки, із самими плівками, із відсутністю реакції Офісу президента вже який четвертий чи п'ятий день на ці плівки. Найбільше, про що зараз необхідно говорити, мене не так цікавить з'ясування стосунків, давайте відверто, політичне, особисто Зеленського виглядає на це своїм колишнім керівником Офісу президента, як те, що ряд людей, які зараз на опублікованих плівках, які абсолютно все, що було ними сказано на плівках, це тягне на статтю Кримінального кодексу, наприклад, про зловживання владою, про 364 статтю, якщо ми говоримо про Умєрова, що ці всі люди знаходяться на посадах. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про пана Умєрова, він знаходиться нічого собі на посаді секретаря РНБО. І тут виходить каламбур, тому що якраз РНБО і вводить санкції проти того самого Богдана. І ми чуємо на плівках, як колишній міністр оборони Умєров, зараз це людина, яка керує, власне, секретар РНБО, він, по-перше, не звільнений з посади секретаря РНБО, хоча цього вимагала громадська рада при Міноборони зразу в той день, коли плівки якраз Ткачем були опубліковані 4 дні тому назад. На це ніяк не зреагував Офіс президента, на це ніяк не зреагував Зеленський, і ця людина перебуває на посаді. Мене турбує те, що ряд фігурантів, які вже потім в другій частині були опубліковані теж Михайлом Ткачем, які стосуються, власне, Сенсбанку, теж стосуються, власне, цього Карпатнафтохім, ці люди знаходяться умовно в наглядовій раді. Це теж небезпека. Тобто всі ці люди знаходяться в доступі до державних бюджетів, до контролю за ресурсами, в доступі до, я боюся, все ж таки, що до якихось далі діючих корупційних схем. Тому що потрібно розуміти, що це окей, були плівки Мінчича, які зараз опублікували. Була історія про династію, про будинок Вови, будинок Андрія. Ми це все чули, але ми не виключаємо, що не почали, наприклад, десь інде будуватися, де просто ще не знайшли антикорупційні органи, антикорупційні експерти, активісти чи журналісти, розслідувачі. І тому ключове, що зараз насправді найгірша розмова для мене особисто, яка прозвучала на тих плівках, це все ж таки розмова між Міндічем, між підсанкційною особою і між міністром тоді оборони Умєровим, зараз секретарем РНБО, де є ряд дуже поганих і дуже небезпечних речей. Я не буду зараз говорити про Міндіча, я не буду ніяк кваліфікувати його дії, тому що це, по-перше, це приватна особа, і це питання величезне до політичної відповідальності зараз людей з Банкової, чому друзі Зеленського дозволяли собі ставити якісь вимоги, вказівки до діючого тоді міністра оборони Умєрова. Але зараз в мене найбільша кількість цих перелік питань до самого Умєрова. Перше, як так сталося, що на запитання того самого Міндіча, і давайте відверто, на тиск з боку Міндіча до Умєрова прийняти партію цих бракованих брони жилетів, він не говорить чітке «ні», він говорить, що так, буде зустріч, тобто, що він не дає відповідь на це питання, що ні, це неможливо. Тобто, він дає зрозуміти Міндічу, що окей, він буде лобіювати ці його інтереси, аби, увага, це просто на голову не налазить, браковані бронежилети, аби все ж таки прийняли на баланс для українського війська. Тоді справа в тому, що окей, тоді активну позицію зайняли інші люди в міністерстві і люди також із збройних сил, але ця ситуація критична. І ця людина, вона зараз перебуває на посаді секретаря РНБО.
0: Тут виникають, звісно, запитання до наших правоохоронних органів, якщо тим паче, як ви згадували, частина цих плівок вже були в рамках справи про Міндіча, але ми ж пам'ятаємо, що станом на зараз, наприклад, пан Умєров перебуває в статусі свідка, і очевидно, тут нам або треба почекати, так, тому що мають бути дуже залізні, так би мовити, докази, та станом на зараз ви бачите достатньо доказів, щоб там, я не знаю, підозру оголошувати тощо, тому що та політична реакція, це зрозуміло, і можливо, вона би мала бути, але пан Умєров перебуває і в складі переговорної групи, яка з американцями зустрічається, не тільки все це. Ну, принаймні, на поверхні можна зрозуміти. Як ви думаєте, скільки часу ми маємо дати правоохоронній системі або чого маємо почекати?
10: Будь-які докази я можу оцінювати, чи вони є, чи не є, якщо би я мала доступ до НСРД, тобто до негласних слідчих розшукових дій. Ми не знаємо, які проводяться прослушки НАБУ, ми не знаємо, в яких квартирах ще стоїть прослушка, в яких офісах ще стоїть прослушка, і що назбирали ще, наприклад, детективи Національного антикорупційного бюро, що в їхньому провадженні. І оце саме і є причина, мені здається, найголовніша, оскільки немає офіційної, грубо кажучи, кримінальної справи, тому й не було офіційної реакції з боку Банкової. Чи є такі негласні слідчі дії, чи вони проводяться, чи, грубо кажучи, давайте вже прямо буду говорити, чи слухають того самого Умєрова, чи ні, я не можу на це питання відповісти, оскільки я не працюю в НАБУ, і я не є детективом НАБУ, та й взагалі розголошення НСРД тягне за собою там кримінальну відповідальність. Мені здається, що проблема зараз не так в зборі доказів, як в їхній експертизі, тому що ми глибоко займаємося питанням, чому, де підозри Єрмаку, там, значить, де всім підозри, оце, що постійно закидають, де підозри. Ми багато з ким спілкуємося в кулуарах, і ми знаємо із власної експертизи, що все не так просто, бо зібрати докази, окей, це складно, але не настільки, як провести їхню експертизу. І якраз докази, які вже в експертній установі офіційно визначені, чий голос, чи, грубо кажучи, відпечатки пальців, проведені можуть бути якісь експертизи лінгвістичні, чиї тексти і все інше, це на це відповідає експертна установа. І коли є відповідь вже для тих самих НАБУ, що так, це там точно достовірно чи ні, експерти це підтвердили, зазвичай тоді оголошується підозра. В Україні з цим зараз величезна проблема, Це вона багато років, тому що Національне антикорупційне бюро, навіть якщо зараз слухає, грубо кажучи, Умєрова, і треба зараз провести будь-яку експертизу, то проблема в тому, що Національне антикорупційне бюро не має власної експертної установи. І в Україні по сьогоднішній день, уявіть собі, експертизу для НАБУ, тобто може робити три експертні установи підпорядковані. Перше – МВС, друге – Мін'юсту, третє – СБУ. Чи треба мені тут пояснювати, з якими боями доводиться за незалежність цієї експертизи, за шалений тиск на експертів, працювати з НАБУ, аби результати такої незалежної експертизи мати? Тому насправді я очікую, так само, як і всі українці, політична реакція зрозуміла, що потрібна, але ключове це не політичні обіцянки, не от там хто кого сажати буде, всі ці політичні обіцянки, вони вже так не цікаві, так само, як історія минулорічна про те, що прозвучало, вибачте мене за жаргон, треба припинити срач, ми пам'ятаємо заява з Банкової, на який кейс була, тому, знаєте, окей, немає політичної реакції, ми розуміємо, чому її немає. Тут зараз насправді дійсно цікавить кримінальна справа. І в мене ж величезне ще питання до СБУ. Дивіться, друзі,
0: у нас лишається буквально так, хвилинка, пані Мартино.
10: Виходить так, що Міндіч швидше за все міг бути власником FirePoint. Він вимагав в Умєрова якісь 300 мільярдів на дрони, з яких би потім міг би мати заробіток. Вимагав в нього прийняти ці бронежилети. Це все зрозуміло. Але ключове, Міндіч обговорює з Умєровим призначення на державні посади цифри в оборонку. Умєров розказує, що говорить йому президент на нарадах. Кому він це говорить? Міндічу. Увага, який має абсолютно прямі зв'язки, бізнес-зв'язки з Росією, дружина якого там має бренди, які одягали російську еліту, брендовий одяг, це абсолютно вже відомий факт, це історія про загрозу національним інтересам. Якщо ми говоримо про корупцію, про НАБУ, про експертизу, про докази, це окремо зрозуміло. Я просто хотіла би також побачити реакцію СБУ, як сталося так, що діючий секретар РНБО розказує підсанкційній особі Міндічу, який має прямі російські, в тому числі бізнес-зв'язки з його родиною, і бюджети на оборонку, з ким він буде, з якими країнами переговорюватися, чи їде, значить, вони на переговори в Емірати чи на Близький Схід, які бюджети, з якої країни він буде просити в Данії, в Еміратів, і ключове, яка ситуація там з бронежилетами, хто який кеш-аут 300 мільйонів буде
0: так,
10: отримати,
0: на
10: і хто буде послом США.
0: На щастя, та ці закупівлі не відбулися, зокрема про бронежилети. Але, правда, я очікую якихось рішень все-таки від правоохоронних систем. Вам дякую, пані Мартин, за те, що ви підсвітили багато моментів в межах справи, яку називають там справою Тимура Міндіча і плівок, в лапках кажучи, які були опубліковані. Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа», була з нами на зв'язку. А далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Ваша рідна людина перенесла інсульт чи травму? Є рухові, координаторні чи мовні порушення? Були втрачені професійні навички та неможливе самообслуговування? Центр реабілітації клініки «Аксімет» в місті Києві має всі необхідні умови для найшвидшого відновлення нервової системи і опорно-рухового апарату. Телефон для довідок 044-390-0055. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
11: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Діа-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є книга», «Є малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Діа-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Діа-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Діа-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити і у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Діа-картки безкоштовні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росіяни кидають великі сили на підступах до Куп'янська і вже частково контролюють село на північ від міста. Про це заявив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, є два сприятливих фактори, які допомагають ворогу. Це так звана зеленка, зелена рослинність із настанням тепла, а також погана погода у квітні. Ключову роль у натиску на Куп'янськ, за словами Трегубова, відіграє Голубівка, населений пункт на північ від міста. Саме звідти росіяни намагаються просочуватись всередину. Трегубов пояснив, що поки ворог тримає там певні позиції, знищувати його підрозділи на підходах до міста складніше, ніж раніше. За його словами, проблема існує кілька тижнів. Крім північного напрямку, ситуація ускладнилась і на сході. За словами речника, на східному березі річки Оскіл противник активно рухається до Куп'янська вузлового одразу з трьох боків. Нові кадрові зміни анонсував президент Володимир Зеленський. Частину з них планують ухвалити вже наступного тижня. Про майбутні кадрові рішення у Кабміні глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі після зустрічі з прем'єркою Юлією Свириденко. Зеленський підтвердив, що питання посилення урядових структур вже в роботі. На зустрічі також обговорили два ключових блоки питань – фінансова підтримка України від партнерів і кадрові зміни в уряді. Щодо фінансів, сторони скоординували позиції у перемовинах із міжнародними партнерами, йшлося про реалізацію вже досягнутих домовленостей. Нагадаю, кадрові зміни у силових структурах тривають. Президент підписав 6 указів про зміну керівництва СБУ у столиці, а також у Київській, Харківській та Херсонській областях. У березні цього року Володимир Зеленський відправив у відставку начальника управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка. Той потрапив під підозру в корупційній схемі на будівництві авіаційних укриттів. НАТО продовжує розпадатися, і це несе загрозу трансатлантичній єдності, заявляє прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. У соцмережі X він зазначив, що найбільшу загрозу для трансатлантичної спільноти становлять не її зовнішні вороги, а триваючий розпад Альянсу. Туск наголосив, що потрібно зробити все необхідне, щоб повернути назад цю катастрофічну тенденцію. Коментар Дональда Туска пролунав на тлі того, як кілька днів тому президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував виведення частини американських військ з Німеччини. Стало відомо, що Пентагон протягом 6-12 місяців виведе з Німеччини 5 тисяч військових. Причому, за даними «Нью-Йорк Таймс», відомство вже давно розглядає такий варіант, але зараз представники Пентагону дали зрозуміти, що рішення про виведення військ – це покарання Берліна за позицію щодо війни Сполучених Штатів в Ірані, яка розлютила Трампа. Крім того, днями Трамп сказав, що ідентичні дії можуть відбутися в Італії та Іспанії. На тлі кардинально різних позицій Сполучених Штатів і НАТО щодо війни в Ірані, Трамп говорив, що серйозно розглядає вихід Сполучених Штатів з Альянсу. І варіант військової операції на Кубі, щоб повалити тамтешній уряд, розглядають Сполучені Штати. При цьому Вашингтон все ще надає перевагу дипломатії. Про це повідомляє видання «Політіко» з посиланням на власні джерела серед американських високопосадовців. Згідно з цією інформацією, Сполучені Штати можуть почекати з повною зміною влади на Кубі, але деяким високопоставленим чиновникам все ж доведеться піти у відставку. За даними видання, адміністрація Дональда Трампа розглядає розглядає варіанти застосування кінетичної сили, тобто військові варіанти, щоб повалити уряд. Це відбувається на тлі того, як політично впливова кубино-американська громада Флориди чинить тиск на Трампа з метою повного повалення комуністичного керівництва Куби. У той час, як адміністрація Трампа, судячи з усього, готова погодитись на менше. Джерела Політіко кажуть, що наразі Вашингтон, як і раніше, робить основний акцент на дипломатію і переконання режиму внести різні зміни, особливо в економічній галузі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім. Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про наших найбільших партнерів. Це Сполучені Штати та Німеччина. Тому що після того, як за часів вже перебування у Білому домі Дональда Трампа, ми спостерігаємо згортання до її допомоги, зокрема у протидії російській агресії, і в лідери виходить Німеччина. Але цікаво, що в своїй зовнішній політиці Дональд Трамп робить все, аби віддалити від себе партнерів. Ну і, на жаль, ми спостерігаємо певне таке напруження, яке зараз відбувається між якраз офіційно Вашингтоном і Берліном, зокрема в контексті виведення американських військ з території Німеччини. І про все це будемо говорити далі. З нами на зв'язку Олександр Голубов, політичний аналітик з Німеччини. Він має з'явитися, а я лише нашій аудиторії трохи більше скажу про цей такий

0: структурою. Отже, представник Пентагона повідомив, що наказ на виведення військ надійшов від міністра оборони, і це рішення було прийнято після ретельного аналізу дислокації військ Міністерства оборони в Європі і враховує потреби театру воєнних дій і умови на місцях. Збираємось значно скоротити контингент, і скорочення буде значно більшим, ніж 5 тисяч, про що сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів. Ну і агенція Reuters зазначала, що в рамках цього плану Трампа також є відхилити план часів Джо Байдена із розгортання в Німеччині американського батальйону, який би був оснащений на хвилиночку ракетами «Томагавк» більшої дальності. А кілька конгресменів і сенаторів, які є представниками комітетів із Збройних сил Сенату і Палати представників, вже заявили, що вони дуже занепокоєні через це рішення. На їхню думку, американські війська не варто виводити з Європи, а треба передислокувати на Схід. І оце передчасне скорочення передової присутності США в Європі до того, як ці можливості будуть повністю зреалізовані, створює ризик ослаблення стримуючого фактору і посилає неправильний сигнал Путіну. Про це йдеться в спільній заяві от якраз представників профільного комітету американського, і цю заяву цитує агенція Reuters. Ну і занепокоєння з приводу такого собі, по суті, удару по НАТО висловив прем'єр Польщі Дональд Туск. Процитую його допис у мережі X. Найбільшу загрозу для трансатлантичної спільноти представляють не її зовнішні вороги, а дезінтеграція нашого альянсу, яка триває. Ми всі повинні зробити усе необхідне, аби звернути назад цю катастрофічну тенденцію. Ну, я нагадаю нашій аудиторії, що у четвер цього тижня Трамп розкритикував Мерца за його слова про те, що іранські перемовники принизили, мовляв, США, і заявив, що Мерц жахливо справляється зі своєю роботою і має проблеми всіх видів, у тому числі з питань міграції та енергетики. І також Трамп сказав, що вивчає і аналізує можливість скорочення чисельності військ в Німеччині, і рішення з цього питання приймуть найближчим часом. Я зауважу, що станом на грудень минулого року на базах у Німеччині дислокувалося понад 36 тисяч військових США. Це один з найбільших американських контингентів у Європі. Ну і багато з них розташовані на авіабазі, яку, мені здається, і в Україні дуже добре знають, Рамштайн. Вона перебуває на південному заході Німеччини. Ну, якщо ми говоримо про 36 тисяч і мінус 5, так, це зменшення. Наскільки воно велике тут, я потребую особисто певної фахової оцінки. Ну і нагадаю, що Трамп розглядає можливість виведення американських військ з Італії та Іспанії. І те, що військових США виводитимуть з Європи, в тому числі з Німеччини, це було очікувано. Ну, тобто, попри певною мірою тривожні заяви, багато хто виступає голосом раціо, і, зокрема, це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який якраз і сказав, що це частина певної стратегії, яку вже раніше анонсували американці. Ну і Пісторіус каже, що ми, європейці, повинні взяти більше відповідальності за свою безпеку на себе. І тут, як на мене, Німеччина так і робить, і, зокрема, у східній частині, в східному фланзі НАТО, усіляко це демонструє своєю присутністю. Вже є у нас на зв'язку Олександр Голубов, політичний аналітик з Німеччини. Пане Олександре, мої вітання.
1: Мої вітання. Я щиро перепрошую за можливі проблеми зі зв'язком. Доводиться зв'язуватися досить імпровізовано. Тому, шановні слухачі, якщо мене погано чутно, я одразу перепрошую і дайте знати, я буду намагатися говорити чіткіше чи голосніше.
0: Дякую вам, наразі все чудово. Пане Олександре, скажіть, чим, на вашу думку, продиктована ось така стурбованість і критика Трампа в бік канцлера Німеччини? І чи слід нам сприймати, як, правда, якийсь такий різкий крок, ось цю тезу про скорочення контингента в Німеччині? Чи це частина того, про що Трамп говорив раніше?
1: Я думаю, що і так, і ні. З одного боку, ви дійсно праві, Трамп говорив про це раніше, власне, навіть під час свого першого терміну він заявляв про готовність і бажання вивести війська. Тоді йшлося навіть про більшу кількість, більше третини нинішнього контингенту. І він фактично не встиг.

0: втілити до свого часу ці плани в життя, і Байден скасував, власне, свого часу рішення Трампа саме щодо виведення військ. Цього разу, я би сказав, відносини, на початку принаймні, відносини Трампа і Мерца склалися краще, ніж відносини Трампа і Ангели Меркель, яка свого часу презентувала себе, так мовити, як останній бастіон старого, так би мовити, нормального світу перед навалою популістів. Мерц на початку намагався бути більш стриманим і радше знаходити містки до Трампа, говорити з ним. І певним часом йому це вдавалося. Тобто його візити, попередні візити до Сполучених Штатів жодного разу не завершувалися величними скандалами, і це вже в сучасних умовах можна вважати величезним успіхом. Але чим далі Трамп робив свої досить, я би сказав, невиважені кроки і у торгівельній політиці, і у безпековій політиці, які заважували інтереси Європи та Німеччини, тим важче Мерцу було продовжувати ось цю лінію, принаймні, мені здається, перед німецькими виборцями ось такої типу нібито дружби Трампа. І останньою соломинкою, яка зламила хребет цього верблюда, була іранська авантюра Трампа. І мені здається, що Мерц певним чином надихнувся успіхом іспанського, успіхом, знову ж таки, можна казати, і в лапках, і всерйоз, залежить від того, з якої сторони сприймати цю ситуацію. Але я все ж таки, якщо ми говоримо про ось популярність серед виборців, успіхом іспанського прем'єра пана Санчеса, який був досить жорстким щодо ось його позиція щодо американського вторгнення була досить жорсткою. Він відмовлявся допомагати американцям всім, чим лише можна, і тим розлютив Трампа з одного боку, але з іншого боку, в очах багатьох іспанців, скільки я розумію, це призвело до зростання популярності і, так би мовити, ну, можна сказати, певним чином це було досить вигідним електоральним кроком. І, можливо, Мерц розумів, що йому також треба було якось відреагувати, просто відмовчуватися і говорити, що війна – це погано, не дуже добре. І, відповідно, він виступив ось цією критикою, розраховуючи, що Трамп, у якого зараз, мабуть, багато чого відбувається загалом у житті, і в нього є багато проблем, він не буде сильно ображатися на Мерца. Але виявилося трохи іншим. Я також, якщо чесно, не очікував, що реакція Трампа буде настільки драматична. Ну, знову ж таки, не те, щоб супердраматична, але я думав, що він просто відповість у Truth Social у своїй соціальній мережі, власні, умовно кажучи, що Мерц бяка, і на цьому все закінчиться. Але, на жаль, не сталося не так, як гадалося. Він таки вирішив виводити частину солдат. Судячи з того, що у Пентагоні, принаймні ось публікації у ЗМІ зараз свідчать, що в Пентагоні були трохи в шоці від цього, навряд чи це виведення було дуже продуманим і дуже, я би сказав, виваженим. Відповідно, це точно досить емоційний крок. Ми побачили запровадження ось 25% мит на європейські авто. І хоча це нібито європейські авто, але американський ринок передусім важливий саме для німецьких виробників. Відповідно, зрозуміло, що тут ми маємо справу виключно з рішенням зробити гірше Німеччині. І тут, ну, досить ясно, принаймні для мене, що Трамп просто намагається зробити гірше для Німеччини. Це навряд чи, знову ж таки, стратегічно прорахований, виважений крок. Це реально, мені здається, знову ж таки, це моя особиста думка, більше емоційна реакція на його критику, на тлі ось тих невдач, яких він зазнає в Ірані, не досягаючи того успіху, на який він розраховував. Відповідно, хочеться зробити щось таке серйозне, трохи зробити комусь боляче, кому, на його думку, можна, і від цього нічого не відбудеться. Тому, чесно кажучи, говорити про якийсь стратегічний підхід чи довгу підготовку до цього, Я б про це не казав, він просто зробив те, що давно з одного боку хотів, потім відклав через те, що в нього якимось чином налагодилися стосунки і відносини радше з Мерцем. І тепер, оскільки Мерц його підвів і ось так розкритикував, він таки вирішив ось ці відкладені власні плани запровадити в реальність, даже ще 25% мита. Але, знову ж таки, як завжди, мені здається, останнім чином, коли йдеться про Трампа, говорити про якусь стратегію, планування і речі такого, я би сказав, порядку денного для реального політика, а не шоумена, ну, я би не наважився.
1: Що з рейтингом Мерца, до речі?
0: Ну, з рейтингом Мерця давно вже все погано, на жаль, і я навряд чи ось ця критика Трампа йому якось якимось чином допоможе, але пов'язано це, знову ж таки, певним чином, я чесно скажу, з інфантильністю, якщо це можна сказати, німецького виборця. Знову ж таки, важко говорити про німців як про інфантильних виборців, але ось реакція на те, що влада винна у всіх наших негараздах, зокрема у тому, що у нас зростають ціни, що в нас є економічні проблеми, так, є обов'язково реально політичні проблеми, які мали б вирішуватися політичними елітами, і тут жодних проблем, жодних питань нема. Але рішення німецьких виборців дуже важко назвати у цьому плані раціональними. Ось та критика і ті проблеми, які, наприклад, отримали. Тому ж таки, можна згадати дуже-дуже низьку популярність колишньої коаліції, зокрема, міністра економіки пана Хабека, який представляв партію «Зелених». Свого часу він намагався з усіх сил зробити ставку на відновлювані джерела енергії загалом, розбудовувати електроавтомобілі і тощо. Тобто, щоб зробити німецьку економіку більш, я би сказав, здатною витримувати ось ті шоки, які вона зараз знову зустріла, і які для неї виявляються напрочуд важкими, бо виявляється, що ціни на паливо досі впливають на економіку Німеччини набагато більше, ніж цього хотілося. Але німці були незадоволені саме цими ініціативами, бо вони вважали, що старі добрі наші поршневі двигуни BMW, Mercedes та Audi, не треба їх замінювати ось цими, я би сказав, новими електроавтами, тощо, що це наші традиційні речі, які ми завжди робимо, і бо завжди були успішними, і чому ви нам це не дозволяєте робити так, як ми робили це раніше. А купувати ці машини ніхто на світовому ринку не хоче, і відповідно те, що зелені і стара коаліція загалом намагалася зробити з німецькою економікою, щоб, власне, у цих проблем, які зараз тут відбуваються, уникнути, все це викликало негативну реакцію. І, власне, Мерц свого часу обіцяв робити все навпаки, але робить, власне, дуже багато речей, які попередній уряд також робив, бо вони логічні, бо вони розумні, бо вони, в принципі, вирішують реальні проблеми. Але для багатьох німецьких виборців, особливо тих, які накачені меседжами від альтернативи для Німеччини, лівих, все це виглядає досить погано. Тобто, умовно кажучи, є якісь реальні речі, які потребують вирішення. Вони важкі, вони неприємні, і замість того, щоб сприймати ці речі нормально, німецькі виборці дуже часто вважають, що має статися якесь диво, треба обрати якогось нового політика, який робиться навпаки, і раптом настане рай на землі. А те, що системні проблемні потребують системних рішень, які зазвичай дуже бувають неприємними, ніхто про це думати не хоче. На жаль, багато політичних лідерів також грають на цьому і кажуть, що все станеться, як сам класний Мерц говорив під час своєї передвиборчої кампанії, що все станеться, власне, якимось дивним чином. Знову ж таки, беріть мене, все стане краще. А потім приходить до влади, йому треба раптом мати справу з реальністю. І ця реальність, на жаль, дуже неприємна, вона потребує вже знову ж таки, згадуємо ці важкі кроки, вони неприємні, вони не всім сподобаються. І коли вони робляться, це призводить ось до такої, я би сказав, спіралі, коли очікування погіршується, ситуація погіршується, і власне довіра до політиків, до політичних еліт падає, що дозволяє правим радикалам, лівим радикалам набирати бали, на жаль. Але ось це така реальність зараз тут.
1: Сьогодні відбувається саміт європейської спільноти, і відомо, що канцлер Німеччини не візьме участь у цій події, і навіть Париж отримав право голосувати за Німеччину, і кажуть, що не зміг поїхати через інші зобов'язання. Наскільки я розумію, це не дуже така стандартна історія. Чи відомо, чим продиктована відсутність Німеччини на цьому заході?
0: Ось, на жаль, чесно кажучи, на жаль, зараз я точно не можу сказати щось напевне. Єдине, що я можу на цю тему спекулювати, але мені здається, це не те, що потрібно нашим читачам і слухачам. І, відповідно, я би дочекався більш конкретних повідомлень щодо того, що стало причиною. На жаль, я не володію інформацією, яка б могла пролити світло на це питання.
1: Дякую. Тоді до іншого питання, яке стосується, знову-таки, слів канцлера Німеччини. Вони стосуються майбутнього вступу України до Європейського Союзу. І тут пан Мерц на початку тижня говорив, що припустив, що Україні в межах майбутньої мирної угоди з Росією, можливо, доведеться змиритися з втратою частин території. Ну і медіа навіть так пов'язали це з шляхом до ЄС, тобто вступивши до ЄС, очевидно, Україна має забути про непідконтрольні території, про окуповані Росією території. Згадував Мерц і про можливість винести це питання на референдум, хоча в українському інфополі вже неодноразово було пояснено фахівцями, що це неможливо, і цей меседж про референдум, він більше для західної аудиторії, аби трохи знизити градус і продемонструвати готовність до переговорів загалом. Скажіть, чи правильно ми розуміємо, що Мерц сказав про те, що в обмін на шлях до ЄС, на членство Україні, так чи інакше доведеться відмовитись від території? Чи як нам потрактовувати і розуміти бачення наших партнерів щодо нашого членства, зважаючи на триваючу російську агресію?
0: Я думаю, що нам, німцям, і загалом на даному етапі дуже не варто витрачати багато часу та енергії на потрактування таких слів, хоча б з однієї простої причини, що слова Мерца і те, як його служба, канцлер Амт, відреагував на критику цих слів свого часу з українського боку, передусім, дуже-дуже добре свідчать про те, що насправді якоїсь чіткої стратегії, чіткого розуміння того, як це буде відбуватися, там просто немає. І певний момент Мерц висловив це припущення, яке, слід відверто сказати, що воно досить довго курсує у німецьких, європейських столицях, про те, що, можливо, ми зможемо домовитися з Росією тим, що ми задовольнимо їх апетити, якоюсь частиною української території. Я не думаю, що він дуже сильно думав, коли говорив про це. Мені здається, що на той момент його цікавили і хвилювали інші питання, і він, умовно кажучи, висказав щось, що, на його думку, можливо, є найбільш реалістичним розвитком подій, особливо не подумавши про наслідки цього висловлювання. Зараз європейських лідерів набагато більше, мені здається, принаймні, непокоїть проблеми, які Трамп спричинив військовою операцією в Ірані. І передусім економічні наслідки, коли ми говоримо про зростання цін на енергоносії, про проблеми для німецької економіки. І Україна зараз, мені здається, багато хто у Німеччині, на жаль, думає, що ситуація, так би мовити, стабілізувалася. І відповідно зараз треба гасити не цю пожежу, а є з'явилися ресурси загасити більш нагальні, на їхню думку, пожежі. І, відповідно, він це ляпнув, мабуть, не найкраще слово, але він сказав, знову ж таки, не сильно розрахувавши наслідки своїх слів.
1: Ну, принаймні, але... на аудиторію не лише ту, яка була в приміщенні, в залі, де він це
0: так,
1: сказав.
0: Так, а загалом... так. Я думаю, ширше. Так, і ви абсолютно праві, він просто говорив у ситуації, коли... коли він думав, що люди, які його оточують, для них це питання не болюче, і він забув, що ці слова будуть проінтерпретовані, розтережовані, і потім потраплять на очі людям, яким вже не байдуже, що це значить, і відповідно отримав такого собі таку жорстку реакцію. Після чого канцлер Амт, тобто Федеральна служба федерального канцлера, фактично змусила, не те, щоб вона спростовувала, вона фактично змагалася зробити вигляд, що нічого не сталося, і це нічого означає. І насправді я думаю, що певний сенс у цьому є, бо ці слова в реальності означають нічого більше, ніж суб'єктивну думку самого Мерца. Бо мені здається, що все ж таки всім потроху приходить розуміння, що якісь спроби домовитися з Росією, отримати якісь конкретні домовленості з нею зараз не мають жодного сенсу, бо на жаль, обриси цих домовленостей будуть вирішуватися виключно на полі бою. І допоки ось, власне, якогось остаточного результату, остаточного розуміння, яким буде підсумок на полі бою, немає, відповідно, про політичні домовленості всерйоз, окрім ось таких, я би сказав, роздумів в голос, говорити немає сенсу. Тому, власне...
1: Так, я дякую вам, пан Олександре, за те, що ви прояснили, що попри те, що ми говорили про слова канцлера Німеччини, він теж, очевидно, в цьому випадку вдавався до якихось суб'єктивних оцінок. Олександр Голубов, політичний аналітик з Німеччини, був з нами на зв'язку. Далі на Радіо НВ новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Піротехніки ДСНС назвали 5 найпідступніших ворожих боєприпасів. Це касетні елементи, використовуються в боєприпасах систем залпового вогню. Невеликі за розміром, малопомітні. Можуть не вибухати одразу, перетворюючись на міну сповільненої дії. Також це касетні боєприпаси БФМ «Пелюстка». Вони непомітні через малі розміри, розсіюються на великі площі. Особливо небезпечні для дітей, адже приваблюють їх незвичною формою метелика. Розкажіть про небезпеку дітям. Крім того, це фугасні протипіхотні міни ПМН та ПМН-2. Натискної дії. Мають невеликі розміри, спрацьовують, коли людина наступає на боєприпас. До рейтингу також потрапили протипіхотні міни ОЗМ-72, ПОМ-2. Встановлюються на розтяжках, коли людина перетинає дріт, вистрибують і вибухають. Треба бути особливо уважними в місцях, де перебували вороги та поблизу бойових дій. І на сам кінець. Сучасна протипіхотна міна ПОМ-3 має сейсмічний датчик тілі. Вона на відстані розпізнає кроки людини, потім вистрибує на висоту близько метра та вибухає. Не виходьте за межі розмінованих територій. Якщо помітили підозрілий предмет або боєприпаси, не підходьте і не чіпайте. Телефонуйте 101 або 102.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Для синхронізації подальших дій з оборони Покровської агломерації командир 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Євген Ласійчук провів низку нарад з підрозділами, які діють у смузі відповідальності. Як повідомляє прес-служба 7-го корпусу ДШВ, серед ключових питань – ефективність управління боєм і необхідність підвищення рівня взаємодії. Фокус в обороні – на контролі повітряного простору, зокрема над Покровським. Місто противник активно використовує для запуску ударних і розвідувальних безпілотників, що суттєво ускладнює логістику. Учасники нарад наголосили на необхідності якісної підготовки особового складу до дій в умовах постійної загрози з повітря. Для підтримки наступального потенціалу ворог намагається у південній частині міста наростити присутність бронетехніки і танків. Водночас через активні дії на півночі Покровська 76-та десантно-штурмова дивізія окупантів зазнає суттєвих втрат. Українська протиповітряна оборона за квітень поточного року знищила понад 57 тисяч повітряних цілей – від балістичних ракет до ударних дронів. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що за квітень сили протиповітряної оборони відпрацювали по цілях усіх типів – від крилатих ракет до малих розвідувальних безпілотників. Серед збитих цілей – 69 крилатих ракет «Х-101», 8 крилатих ракет «Калібр», 5 крилатих ракет «Іскандер-К», 4 керовані авіаційні ракети Х-59-69, 7 балістичних ракет «Іскандер-М» КН-23, 4861 ударний дрон типу «Шахет», 1065 розвідувальних безпілотників і 51110 безпілотників інших типів. Авіація повітряних сил впродовж квітня здійснила 831 літаковиліт, з них понад 550 на прикриття з повітря і близько 200 на вогневе ураження та підтримку наземних військ. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Уряд оновив правила надання грантової підтримки через Український ветеранський фонд. Держава фінансує два основні напрями – ветеранське підприємництво, підтримка та адаптація. Право на гранти мають ветерани-підприємці, які зареєстрували бізнес та отримали статус суб'єкта ветеранського підприємництва. Громадські об'єднання, які зареєстровані щонайменше рік, мають статус неприбуткових, до статутної діяльності яких належить питання щодо захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів сімей ветеранів, мають у керівництві ветерана або члена його сім'ї. Не підтримуються бізнеси, пов'язані із алкоголем, тютюном, зброєю, фінансовими послугами, якщо є фінансові або юридичні проблеми. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про кошти, які Україна очікує від Європейського Союзу в рамках обіцяного кредиту, який насправді та не є, так би мовити, чисто кредитом. І чому, виявляється, ухвалення Верховною Радою низки законопроєктів, які зачіпають, зокрема, систему оподаткування, можуть нам завадити отримати перший транш. Що, власне, за цим стоїть? Спробуємо розібратися. Юлія Сірко, народна депутатка України, фракція «Голос», з нами на зв'язку. Пані Юлія, мої вітання.
7: Добрий день, вітання вам.
1: Отже, колега наш з сайту НВ, пан Петро Шевченко, звернув увагу, що доля першого траншу цього рекордного кредиту на 90 мільярдів залежить від оподаткування дрібних закордонних посилок. Та, ну, ми пам'ятаємо, що є певний пул законопроєктів, які, за моєї пам'яті, потрібні нам для того, аби ми виконали низку таких кроків, які потім би оцінив відповідно МВФ, і ми отримали якраз певну таке одобрення від Міжнародного валютного фонду. І я боюсь зараз помилитись, чи то продовження програми, чи знову ж таки наступний транш. Але це, виявляється, якось пов'язано з коштами від Європейського Союзу. Чи правильно потрактовує це наш колега, чи можете ви прояснити?
8: Ну, я би сказала так, що всі програми донорські, тобто ті програми, які включають і кредити, і гранти міжнародних організацій, банків, донорів, вони гармонізуються одна з одною. Тобто, насправді, всі донори українського бюджету, як я сказала, в будь-яких формах, чи це кредити, чи це гранти, чи це безкоштовні якісь, там, не знаю, генератори, вони гармонізуються, оскільки є така рада донорів, які між собою звіряють годинники, там, як мінімум раз на місяць. І, безумовно, якщо законопроект там, умовно, є в одній програмі, то він є важливим і для інших донорів. Тобто, раніше у нас такої ситуації не було, оскільки донори, кожен мав свої вимоги. Тепер, фактично, і законопроекти, і вимоги до України, вони синхронізуються між різними донорами, чи це європейськими, чи це американськими, чи японськими. Неважливо. Тому, власне, ну, абсолютно очікувано, що ті законопроекти, які були важливі в програмі МВФ, вони частково відгукуються або є важливими і в кредиті на 90 мільярдів. Але хочу зазначити, що ну, ваш колега сказав, що це обов'язкова вимога отримання там, перших 6 мільярдів кредиту 90 мільярдів. Ми про таке не чули, і більш того, в четвер Кабінет міністрів і пані Свириденко, і пан Качка, який відповідає за євроінтеграцію, були в Верховній Раді, погоджувальній раді, і, власне, вони жодним чином не згадали про те, що законопроект про оподаткування посилок в Україну, він є там наріжним каменем для отримання 6 мільярдів з 90 мільярдів європейського кредиту. Тому я думаю, що це трохи, можливо, як би сказати, не то, що перебільшення, але ну, я би сказала, що, можливо, він є в переліку, який би хотіли бачити європейці, але що без нього не отримається кредит, такої інформації ні в мене, ні в моїх колег немає. І я думаю, що якби це був таким, знаєте, основоположним законопроектом для отримання 6 мільярдів, Кабінет міністрів із пані Свириденко, мабуть, би все-таки це зазначили для депутатів.
1: Виникає також питання, неодноразово в нашому ефірі говорили, що конкретно саме ці законопроекти, вони насправді і ну, не є там чіткою вимогою, і той текст цих законопроектів не є чіткою вимогою МВФ, так? Ми маємо ухвалювати певні зміни, за яких наша система економічна функціонує більш-менш, наскільки це можливо в умовах російської агресії, якось відповідно, тому що у нас величезна дірка в бюджеті, очевидно, тому що ми дуже багато витрачаємо на оборону, на відновлення, тощо, тощо. На вашу думку, це питання, зокрема, з оподаткуванням посилок, і там не лише цей законопроект, яка його доля? Тому що раз по раз у Верховній Раді до нього звертаються, чи буде він найближчим часом поставлений на голосування, і що, які голоси можуть дати у Верховній Раді?
8: Я думаю, що ні законопроект про посилки, ні законопроект про оподаткування ФОПів не буде поставлений найближчим часом. На нього просто фізично на обоє немає голосів. На перший законопроект немає голосів по причині практичної неможливості імплементації цього закону. Тобто, навіть якщо цей закон Верховна Рада прийме, то ні Кабінет міністрів, ні митниця не зможуть нормально імплементувати цей закон. І відповідно, ну власне, на що приймати закон, який неможливо потім далі виконувати і який не принесе в бюджет достатньої кількості грошей. Тому, власне, я думаю, що обидва законопроекти точно не будуть розглядатися в числі перших. Насправді і для МВФ, і для всіх європейців, і для всіх наших донорів важливо дві речі. Щоб в Україні була макроекономічна стабільність, тобто не було ніяких шоків економічних, і вона була прогнозована на 3 роки, як ми можемо прогнозувати в умовах війни. І друге, щоб, власне, не було дірок в самому бюджеті, де там через митницю, контрабанду, не знаю, акцизи, цигарки промивається велика кількість коштів, вимивається на всіляких міндічей. Тому, власне, вимоги всіх донорів полягають в цьому, і вони дійсно гармонізовані, але ніхто точно не вимагав, щоби там український парламент чи український кабінет міністрів пропускав законопроект про посилки. Насправді, давайте скажемо чесно нашим слухачам, що більшість законопроектів, які є в списку всіх програм, формуються саме в Україні. Чи це українським урядом, чи це там, там не знаю, офісом президента і так далі. Тобто їх, їх не вимагають в такій формі, в якій їх пропонують потім, їх не вимагають міжнародні партнери. Це доморощене і, на жаль, це говорить про те, що люди інколи не розуміють структуру економіки України і не розуміють проблеми, які найбільше нагальні для України. А саме боротьба з тими тіньовими схемами, боротьба з вимиванням коштів з державних підприємств і закриття всіх можливих схем, які би давали в бюджет більше грошей. Тому це на цьому ми повинні, скажімо так, на таких структурних речах ми повинні зосереджуватися, пропускати такі законопроекти, а там умовний закон про посилки, який максимально може дати в бюджет при найкращих розкладах 10 мільярдів гривень, він, на жаль, не врятує нашу економіку в тому варіанті, в якому вона зараз є, де витрачається 100% доходів на оборону і безпеку. Тому я думаю, що є над чим працювати, в тому числі і переговорним командам, тому що, ну, треба розуміти, що, які зобов'язання ми на себе беремо і які ми зможемо реалістично виконати, в тому числі і провести через парламент.
1: Ну, на вашу думку, ось цими альтернативами є якраз робота, ну, чи то пак, через кому скажу, боротьба з тіньовим ринком, так, і є сподівання на, наприклад, та роботу нового голови митниці тощо, чи можливо, наприклад, та у вашій політичній силі є якісь ще пропозиції, які могли би стати альтернативою, тому що так чи інакше потрібно десь шукати додаткові кошти шляхом підвищення податків. Це складна і болісна історія. Що ви скажете? Чи, знову ж таки, ви вже висловились і очікуємо?
8: Ну, я скажу, що є, якщо взяти бюджет і пройтися по кожній статті, є багато де можливість або скоротити витрати, які, ну, м'яко кажучи, не на часі. Ми вже давно говоримо і про ці 4 мільярди комунікаційних, і про всякі витрати, які в бюджеті можна не витрачати наступні 2 роки. Озеленення парків, там нові програми, там, не знаю, щось там, якісь програми типу «Активний парк» і так далі. Ну, тобто є програми, чесно, інколи абсурдні до ситуації, в якій ми зараз знаходимося. Я розумію, що треба там державі не зупинятися, розвиватися, але там витрачати якісь мільярди на озеленення на даний момент, я думаю, що ми можемо чекати. Ну і можемо перелік там цих програм скласти і оприлюднити, якщо це потрібно. А з іншої сторони, є дуже багато доходів, які не доходять до бюджету. Ви правильно сказали, це митниця, контрабанда. Ми побачили на прикладі Енергоатома, але це ж один із прикладів. Всі державні підприємства мають корупційні схеми. Від, не знаю, Одеського припортового заводу до Енергоатома і багато інших підприємств. Тобто там є над чим працювати. Далі у нас є акцизи, і ми бачимо, скільки цигарок продається і алкоголя без акцизних марок, і вони продаються від переходів до, я не знаю, до магазинів, так? Тобто є ряд того, є ряд видатків, які можна скоротити, і ряд доходів, які чомусь не доходять до державного бюджету. Від казино онлайн до контрабанди на митниці. Якщо це все звести докупи, то мені здається, що податки підвищувати не потрібно.
1: Президент наголошував, що перший транш з оцих 90 мільярдів євро Україна очікує отримати наприкінці травня, на початку червня. Якщо очевидно, ну, якби кошти, що приємно, чи не вперше, так ми можемо говорити, і це підтверджує президент, домовленості відповідні були досягнуті, на посилення війська, виробництво вітчизняної зброї, тут через кому і соцпідтримка для населення якраз, але така підтримка і без цього траншу, на щастя, відбувалася якраз на ці потреби. Скажіть, будь ласка, якщо буде затримка з цим першим траншем, наскільки в нас, якщо ви володієте цими цифрами, є можливість так забезпечувати в повній мірі саме оборонні витрати, тому що вони у нас найбільші, вони йдуть у нас переважно власним коштом?
8: У нас, я думаю, перш за все, що з цими 6 мільярдами першого траншу буде все в порядку. По-друге, там не тільки кредити від цих, ну, від європейського кредиту 90 мільярдам, там же також є кредит, вірніше, гроші, які ми повинні отримати по Ukraine Facility від Світового банку, і там ряд ще донорів, які повинні, гроші яких повинні надійти до кінця травня. Я думаю, що все буде добре у нас із тим, що вони надійдуть, оскільки максимально ми виконали практично все. Там залишився тільки один законопроект, який є в моєму комітеті, який, на жаль, ми поки що ніяк не можемо довести до залу, по залізниці, і який гальмує 4 мільярди доларів кредитних коштів, дешевих кредитних коштів від Світового банку. Але я сподіваюся, через тиждень ми цю проблему вирішимо, він зайде в зал, і ми проголосуємо, і буде ще додаткових 4 мільярди. Тому я думаю, що стабільність у нас буде, що гроші вчасно надійдуть, ніяких затримок концептуальних поки що, ну, ми не знаємо про них. І цього буде достатньо для того, щоб і оплатити всі наші витрати по оборонній безпеці, а також почати додатково інвестувати в українські технології, в виробництво, оскільки ми бачимо, що Росія не покидає своїх намірів знищувати наші цивільні міста, будинки, і нам треба нарощувати виробництво і перехоплювачів, і інших засобів оборони, оскільки сподіватися на те, що вони прийдуть там з Америки чи десь, ну, воно вже виглядає так, що, мабуть, вони будуть або затримуватися, або прийдуть з серйозними обмеженнями по кількості, оскільки, на жаль, війна в Перській затоці фактично споживає весь ринок зброї, який був передбачений в тому числі і для України. Так що я думаю, що в межах того, що ми можемо собі дозволити, все буде по плану, і от якогось такого шокових сюрпризів ми не очікуємо.
1: Хочеться на це сподіватися. Нагадаю нашій аудиторії, що ми говоримо з Юлією Сірко, народною депутаткою України з фракції «Голос», вона перша заступниця комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. Якщо не зовсім за адресою, пані Юлію, так і скажіть, але хочу вас запитати знову ж таки про оборонні витрати. Зараз всі в очікуванні певної такої пропозиції, концепції від міністра оборони пана Федорова, який має вплинути на процеси мобілізації, які, м'яко кажучи, пробуксовують. І Володимир Зеленський вже частково привідкрив завісу, сказавши, що одне з болісних питань – це фінансування для військовослужбовців. Буде, ну, тобто, зарплати будуть підвищені, і сказав про те, що мінімально хоча б 30 тисяч, щоб було, та, щоб стартували ці виплати з цієї суми. Чи виходили, можливо, до вас з якимись цифрами, чи є можливість сказати, що на це будуть кошти, от, власне, про це є?
8: У нас був міністр оборони на погоджувальній раді, він приходив до нас в середу минулого тижня, і ми детально обговорювали плани щодо реформування і в тому числі фінансування. Я не буду за нього не робити ніякі оголошення, він повинен, як людина, яка відповідає, повинен детально вийти з детальним планом, але загальна ідея розуміння, що грошове забезпечення і виплати додаткові по повинні бути значно збільшені, значно, це, ну, в 2-3-4 рази для тих, хто знаходиться на передовій, на нулі, і які заходять на оборонні позиції під шаленим російським вогнем, я би так сказала. І реформування армії повинно початися з них. Це і піхота, це і штурмові підрозділи. І, власне, у них першими буде значно підвищена і, можливо, переведена на контракт з термінами служби і конкретними умовами. Служби будуть підвищені заробітні платні. Далі, потім, хвилями всі решта і амбіції. Це дійсно підняти до 30 тисяч всім. Я думаю, що якщо ми з одної сторони оптимізуємо витрати вірніше, оптимізуємо управлінський апарат армійський і взагалі процеси в армії, над чим зараз працює Міністерство оборони. А з іншої сторони, ми зробимо те, про що ми говорили в першій частині з вами, про те, що ми закриємо дірки, знаєте, такий друшляк бюджетний, звідки витікають кошти, то ми будемо мати можливість поступово підняти до 30 тисяч сім і поступово почати зробити армію професійною, переводити її на контракти з чіткими термінами служби. Якби це така амбіція загальна, деталі, і тоді ми зможемо цю ганебну мобілізацію, бусифікацію замінити на мотивуючі контракти, де люди будуть знати, за які гроші вони воюють, скільки вони воюють, і які в них потім перспективи, там, де вони зможуть займати посади в державній службі, там, не знаю, отримувати кредити і всю цю соціальний пакет, який повинні вони абсолютно заслужили. Тому я думаю, деталі буде питання Міністерства коштів, оборони.
1: Та найважливіше я почула від вас.
8: Та, дивіться, кошти, безумовно, це не буде в один момент, що будуть все збільшено там на 50% чи на 100%, але поступове збільшення, насправді, 90 мільярдів, які 45 із них повинні зайти в цього року, вони достатні для того, щоб збільшити грошове забезпечення армії і провести от таку, знаєте, реформу, якщо так можна сказати, армійську, в тому числі і грошову. Тому я думаю, що ми будемо всі над цим працювати, оскільки це для всіх пріоритет на залежності від політичних переконань.
1: А на фінал, пані Юлія, хочу запитати вас про роботу Верховної Ради. Ми говорили про нестачу голосів на ті чи інші законопроекти через обґрунтовані політичні мотиви, так, наприклад, але у нас є ще й велика складова законопроєктів, які теж часто потребують ґрунтовного обговорення, але вони мали би, очевидно, розглядатися швидше, за них би мали голосувати у Верховній Раді оперативніше. Я зараз про ті документи, які нам потрібні на шляху до євроінтеграції. І багато говорять про таку кризу у Верховній Раді. Ваша колега Інна Совсун навіть днями говорила, що одна з проблем ще погана відвідуваність народних депутатів сесійної зали, що, мовляв, там десь 260, якщо зберуться, буде добре. Скажіть, будь ласка, як ви бачите зараз цей процес, які кризи є у Верховній Раді, що би можна було з цим робити, тому що роботи багато, на жаль, поки що про заміну Верховної Ради і переобрання ж не йдеться.
8: На жаль, ні. Але у нас основна проблема недостача голосів – це срами з правлячої партії «Слуг народом». На тому тижні їх максимально було в голосуванні 150, наскільки я там пам'ятаю, 149-155. Тобто, очевидно, що якщо у них 229 депутатів і з них практично не ходить 80 депутатів або не голосують по якійсь причині, то це викликає питання. Да? Це 30% фракції, яка говорить, що вона монобільшість. Тут є два варіанти. Або вони будуть все ж таки своїх депутатів знайдуть і пояснять їм важливість нашої євроінтеграції і незатримки шляху України в Європу і там отримання кредитних коштів і грантових коштів, які нам потрібно для того, щоб виграти війну. Або тоді їм прийдеться формувати коаліцію і з інших фракцій і партій, і переконувати, об'єднуватись під конкретний план дій, який вони пропонують. Тому тут тільки такі два варіанти. На жаль, ми дійсно застрягли в тому, що фізично немає більше 80 депутатів «Слуг народу», і вони просто не голосують. Тобто, що би ми не робили, як би ми не переконували тих депутатів, які приходять, все рівно цих голосів недостатньо для того, щоб проходити законопроекти. Тому тут питання в тому, що «Слуги народу» повинні якось знайти своїх депутатів і почати переконувати їх відвідувати і голосувати за законопроекти. Для цього це велика робота, треба пояснювати кожний законопроект, треба пояснювати їх важливість. Так, це складно, це довго, ну, а іншого варіанту, власне, і немає, тому що, на жаль, про вибори ми провести не можемо наразі.
1: Так, це окрема така задача з зірочкою, і ці питання, які ми з вами обговорюємо, ми також в ефірі Радіо НВ намагаємося ставити представникам партії «Слуги народу» та і безпосередньо коаліції. Дякую вам, пані Юлія. Юлія Сірко, народна депутатка України, фракція «Голос», перша заступниця голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури, була з нами на зв'язку. І ми розпочали з того, що, на жаль, констатували певну залежність від отримання Україною першого траншу кредиту, такого рекордного кредиту на 90 мільярдів євро від Європейського Союзу з траншом, який має нам надати Міжнародний валютний фонд. І отримання цих коштів залежить від певних голосувань у Верховній Раді. Але переконує нас народна депутатка, що не буде затримки саме з коштами від Європейського Союзу, попри те, що, можливо, не будуть проголосовані, наприклад, зміни до нашої податкової системи, так би мовити. Я зараз про оподаткування дрібних закордонних посилок. Стежимо, зокрема, і за цим треком, тому що це кошти на економіку для країни, яка веде велику війну проти Росії. Буду завершувати. Для вас працювала Євгенія Гончарук. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є-відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій. Не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення. Приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми «Є відновлення» є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку Дія, а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок Є-відновлення в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в Дії. Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російська Федерація вчергове збрехала, що має просування в Сумській області. Населений пункт Миропілля перебуває під контролем української армії. Про це у Фейсбуці повідомляє угруповання військ Курськ. Там зазначають, що вкотре спростовують російські фантазії. Цього разу вороже Міноборони заявило про захоплення села Миропілля на Сумщині. В угруповані військ Курськ офіційно заявляють, що це відверта брехня. Військові додали, що їх підрозділи контролюють район і жодного просування ворога там немає, як і жодних штурмових дій у тому районі впродовж останніх кількох днів. Як зазначили в угрупованні військ Курськ, ордени і медалі окупантам потрібні щорічно, тому населені пункти захоплюються хоча б в інформаційних повідомленнях. Днями у 71-й окремій аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомили, що росіяни у Сумській області вкотре намагалися штурмувати позиції українських військ за допомогою газогону, однак спроба ворога виявилась невдалою. Також всередині квітня повідомлялось, що росіяни протягом 10 днів активно посилювали тиск на прикордонні райони Сумської області, намагаючись захоплювати села поблизу кордону. Зокрема, тиск відчувався в районі сіл Грабовське та Миропільське. Санкції проти 5 осіб підписав президент Володимир Зеленський, серед них екс-голова Офісу президента Андрій Богдан і двоє функціонерів Олімпійського спорту РФ. Як зазначено на сайті глави держави, під обмеження потрапили 5 людей: колишній голова Офісу президента Андрій Богдан, партнер підсанкційного Віктора Медведчука Богдан Пукіш, російський бізнесмен Алан Кирюхін і функціонери-пропагандисти Олімпійського спорту РФ Станіслав Позняков і Михаїл Мам'яшвілі. Їхні дії, за оцінкою РНБО, загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України. Санкції застосовані на 10 років. Вони передбачають блокування активів, заборону торгівельних операцій, зупинення ліцензії та інших дозволів, заборону брати участь у приватизації та оренді держмайна і позбавлення державних нагород України безстроково. Нагадаю, Андрій Богдан, у минулому особистий адвокат олігарха Ігоря Коломойського, на президентських виборах 2019 року він консультував команду Зеленського з правових питань, а після перемоги того на виборах очолив спочатку адміністрацію, а потім і щойно створений Офіс президента. На посаді він пробув менше року, у лютому 2020-го Зеленський його звільнив. Ну, а Іран вирішив почати скорочувати видобуток нафти через військово-морську блокаду Сполучених Штатів в Ормузькій протоці, яка обмежила країні торгівлю. Однак нюанс у тому, що Тегеран підготовлений до такого сценарію, пише Bloomberg. Видання зазначає, що Іран має багаторічний досвід підготовки до різних варіантів у подібному сценарії. За даними Bloomberg, Тегеран завчасно скорочує видобуток нафти, щоб не перевищувати граничні потужності і не чекати повного заповнення резервуарів. Крім того, інженери навчилися зупиняти свердловини без серйозних ушкоджень і швидко перезапускати їх після того, як багаторічні санкції та зупинки виробництва призвели до циклів збоїв у нафтовій промисловості країни. Bloomberg уточнює, що ці методи, відпрацьовані під час численних війн і санкційних режимів, були вдосконалені під час першого президентства Дональда Трампа, коли Сполучені Штати вийшли з Іранської ядерної угоди 2018 року і запровадили санкції, які змусили Іран різко скоротити видобуток. Однак у довгостроковій перспективі ці обмеження виявились далеко не смертельним вироком, і видобуток нафти в країні у наступні роки зріс. При цьому іранські чиновники визнають, що їхні постійні зусилля з підтримки видобутку нафти можуть бути ефективними лише протягом певного періоду. Для них питання лише у тому, чи зможуть вони витримати довше, ніж Сполучені Штати на тлі економічних наслідків. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми будемо підсумовувати тиждень. Напередодні Володимир Зеленський запровадив санкції щодо 5 осіб, їхні дії, у зв'язку з тим, що їхні дії загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України. І серед цих 5 осіб, крім, я так розумію, російських громадян, соратників також Віктора Медведчука, там є український юрист Андрій Богдан, він же колишній глава Офісу президента України Володимира Зеленського. Чесно кажучи, неочікувано, хоча для самого Богдана, я так бачу, це був очікуваний крок, він сам про це попереджав у себе в соцмережах. Мені здається, цікаво обговорити, але, звісно, обговоримо і інші тенденції, які бачили на цьому тижні, зокрема, славнозвісні чи сумнозвісні плівки Міндіча і те, як вони повпливають на внутрішню і, можливо, навіть зовнішню політику, не знаю. До нашого ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог. Ігоре, мої вітання, доброго дня. Ви знаєте, я не дарма згадала санкції щодо Богдана і плівки Міндіча якби через кому, тому що як дехто, навіть в тому числі і сам Богдан, говорить про те, що санкціями проти Богдана намагаються відвернути увагу від плівок Міндіча. Я не знаю, так це чи не так, але тому ставлю за мету обговорити з вами обидві події. Давайте з санкцій щодо Богдана почнемо. Що це взагалі таке? Як так сталося, що Володимир Зеленський усвідомив, що на 26-му році Богдан становить загрозу для національної безпеки і суверенітету?
2: Ну, дивіться, тут це насправді дуже складно коментувати по одній простій причині. Ми ж не бачимо документів, які вказують причину, да, саме запровадження. Там є такі загальні тези про загрозу національній безпеці і обороні, але розумієте, це дуже така, ну, таке розпливчасте поняття. По великому рахунку, що завгодно можна під це підігнати, і доки ми цю частину не побачимо, тут якісь висновки робити вкрай складно. Я знаю з відкритих джерел, що Богдан наче не живе в Україні, тобто він перебуває, здається, в Австрії, ну, принаймні, така інформація ходила. І це піднімає тоді ще інше питання, а наскільки законними є санкції проти громадян України? Якщо він, наприклад, там поміняв громадянство, але розмов про це не було, тоді це була б одна історія. Якщо це громадянин України, ну, то я вітаю владу в цілому, це буде черговий позов, скоріш за все, фінально до Європейського суду з прав людини з приводу незаконності санкцій, і цей позов буде задоволений. Ми з великою ймовірністю можемо отримати скоро прецедент навіть всередині країни, тому що є відома історія з санкціями проти Порошенка, які усіляко затягують просто в судах, тому що там нема чого коментувати. Всі прекрасно розуміють, що знов-таки вони є незаконними з цієї точки зору. Ну, буде ще одна історія, оскільки хто б там як до Богдана не ставився, але він людина, яка в юриспруденції, причому із тіньового боку цієї юриспруденції, давайте так це скажемо, дуже добре розбирається. Тому я переконаний, що він завдасть удару у відповідь, і це буде не надто приємна ситуація для країни, не для конкретних персоналій, а саме для країни, оскільки відповідальність в цих судах несе держава Україна.

0: утримався за провадження санкцій проти тієї чи іншої персони. Ну, цікаво, як історія була з Богданом. Але в цілому, да, дуже симптоматично виглядає багато людей, які були раніше у владі, були раніше в найближчому колі цієї влади, вони на сьогоднішній день перебувають під санкціями. Там, наприклад, той же Міндіч, там деякі інші особи. І це така дуже показова історія про якість тієї еліти, яка прийшла до влади в 2019 році. Тепер вони всі опинилися з зовсім іншого боку, але, правда, так і не зрозуміло, от як до цих людей ставитися. Вони не є кримінальними злочинцями, тому що санкції – це не судове рішення. І вони, ну, я не знаю, як їх кваліфікувати, тобто, ну, як там до них, наприклад, ставитися, тому що ситуація є вкрай незрозуміла, бо сам інструмент санкцій, він неправильно абсолютно використовується. Ну, і давайте ще почекаємо на реакцію, власне, Богдана, можливо, він більш детально роз'яснить тепер, що це було, бо він дійсно писав на днях, що є інформація, що проти нього санкції хочуть запровадити, і це буде виглядати як покарання за злив плівок, що начебто він має якесь відношення до того, що ці плівки з'явилися в публічному просторі. Ну, я, до речі, думаю, що ця версія малоймовірна, по той простій причині, що якщо подивитися на от всі ці ну, вже дослідження цих плівок, як вони з'явилися в публічному просторі, то більше схоже на те, що це сторона захисту, тобто сторона там Міндіча або Цукермана, вони з великою ймовірністю могли їх злити в публічний простір, оскільки чи хотіли там від чогось відволікти увагу, чи просто не хотіли нести відповідальність за всіх, не хотіли, так би мовити, бути терпілами, які будуть відповідати за якусь велику групу, яка, можливо, я підкреслюю, можливо, тому що це повинен ще суд вирішувати, здійснювала якусь там протиправну діяльність. Але оскільки Богдан це коментував, Богдан наближений до Коломойського, Коломойський останнім часом якось активізувався, можливо, питання з цим пов'язане, і це відповідь там на таку активізацію.
1: Я лише додам, от ви сказали на початку, що ми не знаємо, де Богдан, можливо, за кордоном, можливо, ні. Ну, з того, що я бачу по його активності в соцмережах, принаймні в кінці 2023 року він точно був в Україні, бо він постив відповідні фотки, ну, і якби точно, не точно, але за його версією він був в Україні і постив відповідні фотографії, я так розумію, їздив на Схід, на Харківщину, якісь автівки для ЗСУ привозив, але ну, це було кінець 23-го. Тобто, можливо, після цього щось змінилося. І другий момент, от ви сказали, що, ну, от, можливо, зараз санкції говорять про якість там тих еліт, які стали владою, грубо кажучи. І ми бачимо, що санкції проти Міндіча, санкції проти Богдана, це люди, які фактично були поруч з президентом, доклалися до його перемоги. Богдан взагалі займав високу посаду та був другою людиною в державі, можна сказати. Слухайте, Ігоре, а може це український варіант Лі Кван Ю, сінгапурського політичного дива, там, але замість посади трьох друзів запровадь санкції проти трьох друзів?
0: Ну, дивіться, ця версія теж має право на існування, але дивіться, проблема ж тут просто в тому, що якби в нас санкції були дійсно інструментом бездоганним з точки зору діючого законодавства, і давайте так, з точки зору логіки, можливо, це навіть би сприймалося як певний позитив. Ну, дійсно, там людина щось порушила, відповідно, понесла за це у відповідності до закону покарання. Питань немає. Ну, очевидно, що, наприклад, там той же Міндіч, принаймні з тих матеріалів, які ми зараз маємо, знов-таки вирішувати буде суд, то я так зрозумів, він там активно зараз подає до суду до тих, хто його якось не так називає, ніяк коментує, але ну, мені здається, ці справи без перспективні, але тим не менше. Так от, суд буде вирішувати, але його звинувачують в певній кількості таких речей, за які, ну, м'яко кажучи, треба покарання, ну, нести, да, тому що і відповідальність нести, тому що воно все дуже мерзенно виглядає, принаймні на тих матеріалах, які були опубліковані. Так от, якби санкції були інституалізованим механізмом, ну, тоді, да, можна було би так сказати. Але, на превеликий жаль, як я вже зазначав, до цього механізму є дуже багато питань. Цей механізм не може вживатися по відношенню до громадян України. І якщо там Міндіч виявиться просто громадянином іншої держави, судячи з усього, так і є, то можна якось ще ці санкції пояснити. А от, ну, по Богдану інформації, що він громадянин іншої держави, не було. І тому мені здається, що це навряд чи історія про прем'єр-міністра Сінгапура, тому що прем'єр-міністр Сінгапура приймав не санкційні рішення. Він приймав рішення у відповідності до діючого сінгапурського законодавства. І рішення там приймав суд. І люди отримували там, до речі, по 20-15 років з конфіскацією майна. І дуже серйозні якісь там вироки, але ці вироки були після публічного процесу, коли і сторона захисту, і сторона обвинувачування змагалися, наводили певні аргументи, там докази і так далі. І рішення приймав суд,

0: До речі, у відстороненості або об'єктивності якого у переважної більшості громадян країни взагалі не було ніяких сумнівів, тому що там спочатку провели реформу судової системи, створили її за зразком англійського правосуддя, а потім вона вже приймала якісь там відповідні рішення. Ми наразі маємо, мені здається, знаєте, таку імітацію оцих речей, тому що санкції, ну, це сумнівна дуже історія, тим більше, якщо вона стосується громадян України. Знаєте, громадяни України завжди тоді можуть сказати, що ці санкції це спроба якось там цензурувати їхню діяльність. Робити ще якісь там речі і так далі. Ну, тобто логіки тут мало. Проти громадян країни-агресора питань взагалі немає. Все супер, воно так і є, і воно так і повинно бути. Але от з приводу громадян власне нашої держави, ну, питання тут, звісно, залишається. Тому варіант з Сінгапуром, ну, його можна розглядати, але мені здається, що він мало ймовірний в цій історії.
1: Ну і тут, знаєте, таке питання, в тому числі і до Володимира Зеленського, коли він усвідомив, що Богдан становить небезпеку для загрозу для національної безпеки, бо ж це була людина, яка тривалий час йшла з ним пліч-опліч, так, яка ухвалювала разом з ним, чи можливо навіть замість нього іноді якісь важливі державні рішення. І коли прийшло це усвідомлення, це теж цікаве питання до президента, і що стало тригером. Але сам Богдан, до речі, Андрій Йосипович Богдан. Якщо він нас чує або йому передадуть, я думаю, що будь-який український журналіст, незалежний український журналіст, захотів би вислухати його позицію. Тому, користуючись нагодою, звісно, запрошуємо на інтерв'ю, на розмову. Але сам Богдан каже про те, що влада запровадила проти мене санкції, тому що має на мету відволікти увагу від суспільства від плівок Міндіча, тому що обідалась на мене, як каже Богдан, на мої пости. Там, зокрема, деякий пост він критикував владу своєрідним способом, там за аналогією блокнота Буданова, ось в якого там лежав на столі блокнот. Я не буду цитувати, але блокнот поганих людей там на 2026 рік, і Богдан зробив аналогічний пост тільки 2019 рік. І Богдан каже, можливо, обідались. І другий так, що можливо вважають, що я винний в передачі документів плівок Міндіча журналістам, депутатам, які весь цей тиждень всі ми цитували. Тому давайте без. Безпосередньо перейдемо, мабуть, до останнього. І в мене ось яке питання, Ігоре. Чи може бути так, що влада дійсно зробила кілька кроків, в тому числі і цей, а і до цього оголосили про реформу армії, про яку ще там за день до цього ніхто нічого не знав, навіть серед депутатів, от я запитувала. Винятково заради того, щоб максимально відволікти увагу суспільства від плівок Міндіча.
0: Ну, дивіться, версія знов-таки має право на існування. Єдине, що з приводу все ж таки реформи мобілізації, її взагалі-то обіцяли на кінець квітня, якраз початок травня. Тому тут, хоча б частково, можна сказати, що вона якби відбулася у визначений термін. Але ми побачили тільки ж верхівку цієї реформи, а далі пішла заява, що вона тепер буде в кінці травня, на початку червня. Тобто відтермінували фактично на місяць. Ну, воно так виглядає. Те, що там певні кроки робиться для того, щоб десь перевести увагу, перевести фокус на якісь інші питання, можливо, ну, можливо, воно так власне і є, тому що плівки Міндіча, вони дійсно інформаційний простір підірвали, їх обговорювали на всіх можливих майданчиках. Але дивіться, тут такий цікавий момент. Переважна та більшість обговорень стосувалися абсолютно якраз не персони президента, який, ну, офіційно, принаймні там публічно на цих плівках не присутній. Ну, там немає його прізвища чи згадування саме його як президента, наприклад, країни. Там мова йшла про дещо інші речі, які пов'язані конкретно з там людьми, які або вже під санкціями, або не при владі. Але, ну, ключова персона, мені здається, там секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров. От по ньому дуже багато питань, і в нас велика кількість громадських організацій, громадських активістів, політиків, в тому числі, звернулися, ну, з такими публічними вимогами, якщо так можна сказати, з приводу відсторонення або звільнення пана Умєрова з тієї посади, яку він зараз займає. До речі, сам пан Умєров дав, ну, дуже погані коментарі, як мені здається, з приводу цього.
1: Не
0: Ну,
1: дав
0: просто фіксував.
1: старі, давайте будемо відверто, якийсь потік букв і більше нічого.
0: Ну, я ж кажу, що там просто була заява від його прес-служби в РНБО, що це якби неправда, ми це не коментуємо і так далі. Тобто, ну, це відсутність фактично коментарів, це дуже поганий коментар, тому що в цілому треба було б, мабуть, якусь зробити там прес-конференцію, і на цій прес-конференції не просто сказати, що, наприклад, ці плівки там це вигадка, да, їх немає в реальності, а дати все ж таки пояснення на певні речі, які вже давно циркулюють в публічному просторі, які стосуються роботи Умєрова якраз на посаді міністра оборони і тих речей, які там відбувалися. І тому от питання з Умєровим, воно не знято, воно, мені здається, залишається в публічному просторі, і якщо хотіли відволікти увагу якось від цього, ну, не вийшло, тому що ніхто від цієї теми, з тих, хто займається цим питанням, відмовлятися не збирається. Там, ну, очевидно, є підозра на серйозний дуже конфлікт інтересів, і людина, тим більше, яка і очолює українську делегацію на переговорах, ну, вона повинна мати бездоганну репутацію, в кращому випадку взагалі там написати самому заяву на відставку, потім сказати, що я буду відстоювати своє чесне ім'я, так робиться нормально в демократичних країнах, і потім вже, значить, пояснювати, що він до цього ніякого відношення не має. Ну, ми поки ніяких заяв про відставку там не бачимо, не чуємо. А другий момент, дивіться, він же ж пов'язаний фактично виходить з людьми, які так вже під санкціями, проти яких відкриті кримінальні справи, екстрадиції яких ми там вимагаємо, тому тут теж особливо тоді увагу відволікти, мабуть, не вийде. Є ще, правда, третя історія, яка з Файрпоінтом пов'язана, і вона не зупиняється, тому що я кожен день, і сьогодні в тому числі, бачу якісь нові дописи про те, що це прям якась була диверсія проти національної безпеки і оборони, що не чіпайте цю компанію, якби не ця компанія, Україна би вже давним-давно програла війну. І я просто, коли це читаю від цілком притомних деяких людей, які це пишуть, ну, в мене виникає дуже багато питань, а навіщо взагалі таке робити? Тому що там дуже мало насправді фактів, а при цьому звинувачують іншу сторону, що у вас немає фактів. І, знаєте, проходить так от червоною ниткою теза про те, що, ну, да, навіть якщо і були якісь питання, пов'язані з конфліктом інтересів, корупцією і так далі, це менш важливіше, ніж той факт, що Firepoint робить ракети. Та крім Firepoint, ракети робить в нас десятки, якщо не сотні компаній в Україні, і дронів в першу чергу, да? І вони ефективні є, використовуються на фронті. І другий момент всій ситуації пов'язаний з тим, що Firepoint працює на державні кошти. Розумієте? І контроль відповідно над цими грошима повинен бути. Тому якщо пробують таким чином відволікти від цього увагу, ну, теж воно не спрацювало, тому що від цієї теми не від мовляється. Я, до речі, не здивуюся, якщо ми в понеділок, там, вівторок побачимо чергову хвилю плівок Мінніча з якоюсь новою інформацією, яку теж треба буде коментувати, і вона буде робити картинку, ну, більш яскравішою, ніж вона є, наприклад, на сьогоднішній день.
1: А, ну, там ще ж і другу частину плівок опублікував Михайло Ткач, які серед іншого свідчать про те, що конфісковані чи активи людей, які там опинилися під санкціями або втекли до Росії, що над цими активами вплив отримували люди, наближені до керівника Офісу Президента, вже другого, не першого, якого ми на початку обговорили, Андрія Єрмака. Там багато питань, але окей, ви згадали там основне, це те, що стосується Firepoint і Умєрова, з протоколів, це не зовсім плівки, так, це, я так розумію, копії протоколів НАБУ. Ми можемо здогадуватися, що Тимур Міндіч мав великий інтерес щодо компанії Firepoint, ну, я не знаю, власник, співвласник, бенефіціар, ще хтось, але, ну, він раніше казав, що він взагалі ніякого відношення до компанії не має, з протоколів випливає, що все-таки має. І ми бачимо, що Рустем Умєров в курсі цього, він його консультує, дає йому поради, ділиться, можливо, державними таємницями, тому що от громадські антикорупційні раді кажуть, чому вони наполягають на його відставці. Тому що фактично вони почули тут, в них немає сумнівів в автентичності плівок, і вони кажуть, що тут як мінімум він ділиться державною таємницею з Міндічем, як мінімум, точніше, а як максимум консультує. Ось так. І той факт, що Володимир Зеленський не хоче відправляти Рустема Умєрова у відставку, і, до речі, не лише опозиційні депутати там чи активісти Ігоря, і також представники влади, я бачила, закликають так. Умєрова піти у відставку або Зеленського звільнити Умєрова. А чому Володимир Зеленський цього не робить? Як ви думаєте? Можливо, Умєров йому настільки там цінний, і зараз, я не знаю, якоюсь мірою замінив Єрмака, який був його менеджером, і без такого менеджера президент не може?
0: Та ні, я не думаю, що цінність Умєрова в його менеджерських якихось там здібностях. Звісно, це питання треба задавати президенту. тому що ну складно сказати, з якої причини він цього не робить. Мені здається, що ключова причина поки ось в чому. Володимир Олександрович вже неодноразово демонстрував, що він дуже не любить якогось там тиску і не любить щось робити під тиском. Ну, це його така особливість. Вона проявляється як в зовнішній політиці, що є великим плюсом. Да? От ми пам'ятаємо історію там з Трампом, наприклад, і так далі, коли мова йде про національні інтереси України. Але вона проявляється і в внутрішній політиці. Тому я не виключаю, що зараз просто взяли паузу, але за результатами цієї паузи безальтернативно Умєров буде звільнено. Тобто, просто це зроблять, дивіться, в той момент, коли ситуація трошки притихне, і відповідно це буде виглядати як стандартна кадрова рокіровка, а не як якісь дії під тиском там громадськості, суспільства і так далі. Ну, дуже схожа історія, яка була з Єрмаком. Зеленський же Єрмака звільнив, але він зробив це не в той період, коли був пік кампанії, правильно, щодо його, наприклад, там звільнення. Витримали певну паузу, а потім це відбулося. Ну, це, до речі, поширена кадрова практика в багатьох країнах. Це ми тут не є якимись винахідниками ноу-хау, да, коли там глава держави не хоче, грубо кажучи, йти на поводу там у суспільства, а він хоче показувати, що це його власне рішення, і воно приймається з якихось там інших міркувань. Мені здається, що з Умєровим отут дуже схожа історія, але точно не питання в тому, що ким його замінити. Слухайте, американці неодноразово прямо казали, що на всіх останніх перемовинах ключовими переговорниками від України були Буданов і Кислиця. І слава Богу, тому що ну, там, до Кислиці взагалі питань жодних не може бути, він суперпрофесійний дипломат. І Буданов дуже непогано себе в цій новій ролі вже, власне, почував. Да? Тому вони не з Умєровим там спілкувалися, вони спілкувалися з іншими, скажімо, людьми. І мені щось підказує, що і по іншим напрямкам там теж не Умєров відігравав ключову роль. Він був важливий з точки зору от, контактів там, з монархіями Близького Сходу, раніше з Туреччиною, я підкреслюю раніше, тому що ну, ходить інформація, що насправді на сьогоднішній день вже це не так, і турецька сторона його не сильно позитивно сприймає. Ну, тобто виконав своє завдання, ну, можливо, президент в майбутньому його там поміняє, але витримає певну паузу, щоб це не виглядало, знаєте, як результати тиску зі сторони громадськості і от антикорупційних активістів, які вказують на конфлікт інтересів. Ну і плюс об'єктивно треба ж там підтвердити чи спростувати реалістичність цих плівок, да, наскільки вони там є, ну скажімо, автентичними. І тут, до речі, питання до НАБУ і САП виникають. Тому що знаєте, ми про це говоримо вже там, скільки тиждень фактично, да, про цю історію. А НАБУ і САП якось особливо це не коментують. Мені здається, вони трошки затягнули. Ну, їм треба якось теж з цього приводу щось сказати. І, можливо, дійсно опублікувати частину тих плівок, які з'явилися в публічному просторі, для того, щоб або підтвердити, або знов-таки спростувати, наскільки вони є автентичними.
1: Та, це дуже хороше питання до НАБУ і САП. Я також скажу, що Firepoint обіцяли прес-конференцію у понеділок, і це окрема взагалі тема по Firepoint. Тут би її дійсно обговорити із людьми, дотичними до оборони, можливо, з оборонного комітету, безпекового. Ну, словом, там є що обговорити. І ще одна така складова. А, і ще, Ігоре, цікаво, як Міндіч і Умєров обговорювали призначення людей на посади теж, бо, знаєте, представники від партії влади казали мені, та подумаєш, зібралися два чоловіки і пліткують, кого куди призначити. А інші кажуть, ні-ні-ні, не пліткують. Вони якраз конкретно намагалися пролобіювати тих чи інших людей на посади, просто щось вийшло, а щось не вийшло. Це теж таке цікаве питання, от де закінчується межа цього кулуарного впливу Міндіча. І ще одне питання з плівок Міндіча. Ігоре, ну, звісно, це будинок для Вови і будинок для Андрія. Це кооператив «Династія», на зведення якого, очевидно, йшли гроші з общака чи з каси Міндіча. І ми почули, що крім самого Міндіча і Чернишова, для яких зводилися будинки зводилися для якогось Вови і Андрія. Чи має тут хтось щось із влади додатково прокоментувати, хоча б спростувати або підтвердити, їхні будинки чи не їхні?
0: Офіс президента ж відповів, що вони не коментують це питання. Це ж інформація
1: Так,
0: була в
1: так.
0: публічному просторі,
1: Була.
0: да? Пан Литвин написав, що ми не коментуємо. Я думаю, що не коментують ну, через те, що щоб там не прокоментували, як би не прокоментували, все одно значна частина суспільства залишилася би незадоволеною власне цими коментарями. Належать, не належать, мають відношення, не мають відношення. Дивіться, тут же ж проблема в чому? Не в тому, що комусь ці будинки належать. Ну, будь-хто може побудувати будинок, це не є якоюсь проблемою. Да? Тут питання в іншому: а наскільки ці будинки будувалися у відповідності до діючого законодавства і гроші, можливо, да, які виділялися на будівництво цих будинків, вони є чистими грошима. Ну от по Чернишову він виявився, ну, ключовою персоною цієї історії, оцього блоку, да, про ці будиночки. Там безліч просто питань. Безліч питань, звідки гроші, які гроші, скільки він там витрачає на місяць, і так далі, і так далі, і так далі. По іншим, можливо, питань менше, але ну хто такий Андрій Вова, поки це залишається питанням відкритим. Може, після сьогоднішнього рішення Андрій це Богдан. Ну, я ж не знаю. Ну, він же Андрій, Андрій. Можна сказати, що мова про нього йде. А, можливо, мова йде про Єрмака. А з усього іншого, ну мені здається, давним-давно пора теж власне офісу провести якусь велику прес-конференцію саме з журналістами українськими, де поспілкуватися на різні теми, і в тому числі дати відповіді на ці питання, якщо вони будуть виникати, оскільки ну, тактика просто їх ігнорування або відсутності коментарів, мені здається, вона ну, трошки гірше навіть робить, м'яко кажучи. Чому? Тому що це ж породжує різноманітні конспірологічні теорії. Якщо нема підтверджень, це ж простір для того, щоб вигадати щось, домислити щось і так далі. Тому тут питання чисто політтехнологічне, скільки там можна мовчати, ну, мені здається, що публічність була би кращим виходом в цій ситуації. І очевидно, очевидно, що там є набагато більш серйозніші теми, які якраз там до офісу ніякого відношення і не мають. Да? Тому, може, треба було б зіграти на випередження, все це пояснити і не поширювати, не сприяти поширенню всіх цих теорій, які ми зараз з вами обговорюємо.
1: Та, але якщо у вас є, дорогі глядачі, варіанти, хто ці Андрій та Вова, ну, можете лишити в коментарях, ми перечитаємо потім і звіримо, коли будуть якісь заяви. Ігоре, дякую дуже. Ігор Рейтерович, політолог, був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: Що робити, якщо телефон втратив мережу мобільного оператора, а перезавантаження не допомагає? Можна підключитися до мережі інших операторів. В Україні запустили національний роумінг оператор «Київстар», «Водафон» та «Лайфсел» спільно з Держспецзв'язку та Мінцифрою. Щоб налаштувати мережу іншого оператора, по-перше, відключіть автовибір мережі. Як це зробити? Для Android заходьте в налаштування «Мобільна мережа» чи «Підключення», «Оператор». Для iOS – параметри, стільникові дані, вибір мережі. По-друге, знайдіть та оберіть доступну мережу Vodafone.ua, UA Kyivstar чи LiveCell. Щоб працював інтернет, увімкніть передачу даних у роумінгу. Якщо зареєструватися не вдалося, спробуйте ще раз або оберіть іншу мережу. Після під'єднання обов'язково перевірте можливість вихідного дзвінка та SMS. Раз на день намагайтеся повернутися до мережі свого оператора. Це можна зробити вручну або увімкнувши автовибір мережі. Тарифікація інтернету, дзвінків та SMS при цьому зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора. Послуга доступна на всій території України. Щоб уникнути перебоїв у мережах різних операторів, обмежте споживання мобільного трафіку, а також вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах. Крім того, скоротіть час телефонних розмов до мінімуму або пишіть смс-повідомлення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські окупаційні війська у квітні продемонстрували від'ємну динаміку на фронті. Замість очікуваних загарбань, армія РФ зафіксувала чисту втрату контрольованих територій. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Там зазначають, що окупанти втратили контроль над 116 квадратними кілометрами протягом місяця. Такого не траплялося від серпня 2024 року, коли Збройні сили України розпочали операцію у Курській області. Темпи ворожого авансу падають, і цей процес розпочався ще у листопаді минулого року. Збройні сили України проводять успішні наземні контратаки, точні удари на середню відстань, вибивають логістику. Ворог змушений оборонятися там, де планував атакувати. Як зазначено у звіті Інституту вивчення війни, проблеми окупантів мають конкретні причини. Військова машина РФ почала давати збої через внутрішні та зовнішні фактори. І прокинувся один із найактивніших вулканів на Філіппінах. Вулкан Майон у філіппінській провінції Албай сьогодні підвищив активність до 3-го рівня небезпеки. Лава тече 3 ярами, фіксуються викиди попелу і слабка активність. У 6-кілометровій зоні навколо вулкана заборонено перебування. Як повідомляє Філіппінський інститут вулканології та сейсмології, потоки лави зафіксовані у 3 ярах. За добу зареєстровано 32 вулканічні землетруси, з яких 25 – вулканічний тремор тривалістю від 2 до 15 хвилин, а також 284 сигнали обвалу і 14 сигналів піропластичних потоків. Рівень викидів діоксиду сірки – 1586 тонн на добу. Польоти будь-яких повітряних суден над вулканом заборонені. Населення попереджено про ризики обвалів, викидів лави і каміння. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank'у. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів. Інші умови послуг на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315 місто Київ, Берестейський проспект 107А.
7: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
8: В Україні відбувається перехід на електронні трудові книжки, який має завершитися 10 червня 2026 року. Процес оцифрування трудових книжок триває із 10 червня 2021 року і, відповідно до чинного законодавства, має завершитися 10 червня 2026. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, у якому пропонують продовжити цей строк. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І до нашого ефіру вже долучився Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій. Олександре, я вас вітаю. Доброго дня.
10: Доброго дня, пані Власта, вітаю.
1: Ми з вами, мабуть, і з іншими гостями вже багато разів констатували, що переговори про припинення війни частково зайшли у глухий кут, тобто потрібно, звісно, створювати якусь видимість, що вони тривають, але в цілому вони не дають якихось відчутних результатів, немає просування. І я так розумію, що стосовно цього немає ілюзій і в лавах української влади. І от, наприклад, Політико пише про те, що зараз Володимир Зеленський працює над якоюсь новою стратегією ведення переговорів з Росією, але вже без залучення Сполучених Штатів. І, до речі, ми з вами минулого разу, здається, говорили про те, що, що Віткоф і Кушнер збираються до України, але приїдуть, не приїдуть, який сенс в цьому всьому. І на цьому тижні стало відомо, що, очевидно, не приїдуть, бо комусь тяжко потягом діставатися до України, хтось не бачить сенсу в цьому. І, словом, поїздка відкладається. Так от, Політико пише про те, що Володимир Зеленський таки шукає нову стратегію і відповідно нового, ну я не знаю, модератора чи сторону, яка буде залучена замість США до переговорів, і цією стороною може стати Туреччина. Я не бачила ні спростування, ні підтверджень цій версії. Було б добре, щоб президент, можливо, прокомунікує це, але попередньо, як вам такий розвиток подій?
10: І передусім в ніякий глухий кут перемовини не зайшли, оскільки їх, по суті, не було. Оскільки те, що відбувалося у України зі Сполученими Штатами, у Сполучених Штатах з Росією, це абсолютно з різними цілями були дії, я б назвав би такий театр кабуки, бо для України дуже важливо було тримати Трампа принаймні нейтральним, а не ворожим до України, але періодично він, цей когнітивний геній, скочується до того, що просто приймає імпульсивне рішення, як, наприклад, вивезти зараз 5 тисяч військових з Німеччини, а погрожує ще більше. Чим, в принципі, він стріляє собі в ногу, бо американські війська, передусім в Німеччині, це про контроль американський в Європі, в Північній Африці і на Близькому Сході. Ось, ну, і у випадку конфлікту з Тайванем, однозначно, принаймні дві бази, ну, всі ми знаємо про Рамштайн, будуть ключовими для того, щоб підтримувати операції в тих регіонах. Тобто це те, що називається power projection, це таке проєктування потуги, сили Сполучених Штатів поза Німеччину і так далі. Але я трохи відійшов в сторону. На американському, точніше, на російському напрямі абсолютно очевидно було, що ця адміністрація вбачає, що Росію можна відтягнути від Китаю і що вона може бути добрим партнером. Ну і плюс ідеологічна біла християнська нація, консервативні цінності, ну і ця вся решта мітушні. Ось, і в принципі вони почали зменшувати санкційний тиск, як на Путіна, так і на його маріонетку Лукашенка. З самого першого дня, ви ж пам'ятаєте, що американська дипломатія утримувалася при голосуванні про українських резолюцій, навіть Генеральної асамблеї ООН. Ну, зрозуміло, що резолюція Генеральної асамблеї ООН не є чимось серйозним, це більше символічним чи моральним є, але американська дипломатія послідовно з першого дня цієї адміністрації стоїть фактично на боці Російської Федерації. І тому казати про те, що Сполучені Штати намагаються грати роль неупередженого посередника і мають якийсь там план і так далі, ну, ми бачимо в Ірані, що у Трампа не було плану, окрім першого удару, зараз він намагається знайти якийсь вихід, щоб зберегти обличчя і в межах конституційних повноважень. Ну, власне, тому він і призупинив цю війну. Тому тут перемовин не було. Щодо Туреччини. Туреччина, звичайно, специфічна країна. Вона з одного боку підтримує суверенітет, територіальну цілісність України, а з іншого боку намагається балансувати між Україною і Росією, між Росією і європейцями та американцями. Бо у них, звичайно, є свої безпекові і економічні інтереси. Але вона не гнушається купувати крадене українське зерно там і інші товари. Ну і, в принципі, торгувати з Російською Федерацією, давати свою територію юридичну, економічну для підсанкційних російських компаній. Ось, але що вона може принести, окрім вправної дипломатії? Безумовно, Туреччина, турецька дипломатія, вона є, ну, високого рівня, високого класу. Ну, це просто слова, а для того, щоб ті слова знайшли певне рішення якесь, чи опції для цих рішень, має відбутися щось на землі, тобто на полі бою, або в українській енергетиці, або в російській енергетиці чи економіці, що буде тиснути на сторони, шукати компромісу. Зараз цього немає. Зараз росіяни готуються до продовження своєї цієї весняно-літньої наступальної кампанії. Скоріше за все, вони будуть активізовуватися, бо вони не можуть досягнути принаймні мінімальних якихось цілей, які вони можуть конвертувати в стратегічні здобутки для політичні, звичайно, для себе. Власне, за таких умов, ну, яка дипломатія може працювати, коли працюють, ну, заліза і люди в уніформі? Тому я скептично ставлюся до спроможностей, не тому, що турки не здатні на щось таке, а тому, що не передумов немає, структурно нічого не змінилося. Війна буде продовжуватися принаймні до зими, але, звичайно, є корективи. Я сподіваюся, що ми будемо підтримувати і нарощувати темп знищення російської енергетики, А це найголовніша річ, бо немає грошей, немає стабільності режиму, немає можливості мобілізувати велику кількість оцього зброду, який йде вбивати українців за контракти. І друга історія – це, звичайно, нарощування інших засобів сил оборони для того, щоб знищувати до цієї омріяної мети 50 тисяч кацапів на місяць, щоб фактично підштовхнути Путіна до дилеми. Я про це не один раз казав. Якщо, наприклад, ми знаємо, що в Росії будуть так звані вибори в вересні. І до виборів, звичайно, Путін не може оголосити загальну мобілізацію публічно. Це, звичайно, не заважає йому підштовхувати чи проводити скриту, приховану мобілізацію, що він, в принципі, робив там, в 22-му році. Ось, але в будь-якому випадку це буде підшатати його режим. Ну і на тлі того, що українські сили оборони знищують в Туапсе, там, Приморську, в інших місцях. От, власне, він обмежений в цьому. І успішне знищення живої сили, воно буде підштовхувати його до цієї дилеми. Погодитися, що він нічого не може досягнути і припинити цю війну, принаймні на паузу поставити, або проводити загальну мобілізацію. Проводити загальну мобілізацію – це означає внести певний, скажімо так, коливання в підтримку його режиму. Бо ми бачимо, що навіть нацистські зет-блогери, вони вже висловлюють сумніви, що Росія здатна на щось воєнним шляхом, щоб досягнути, критикують Путіна. І, власне, це одна з причин, чому прикручують і телеграми, і інтернети і так далі. Тобто це страх можливих пертурбацій, соціально-політичних, як таких. От, власне, це ключова картинка, яку ми маємо тримати в голові, і тут дипломатії немає місця. Українська дипломатія на російському напрямі – це виключно звільнення українських військовополонених, політичних бранців, наших дітей. Інша дипломатія просто
1: Олександре,
10: не працює.
1: Можна я вас тут переб'ю? Але навіть для такої дипломатії, для вирішення якихось гуманітарних питань, все рівно треба, грубо кажучи, модератор. Та, можливо, Сполучені Штати були не до кінця об'єктивним модератором, але потрібна якась третя сторона, яка може говорити і з українською стороною, і з російською. Чи не потрібно?
10: Якщо ми кажемо про повернення полонених дітей, то цим займалися з самого початку. Те, що можна сказати, з 14-15 років, передусім українські спецслужби. Звичайно, що нам допомагали міжнародні партнери, там і Туреччина, і Катар допомагали в окремих випадках. Да? Але, в принципі, це нормальна річ. Навіть такі потвори, як кацапи, які сидять в Кремлі, вони розуміють, що це треба робити і вивільняти своє м'ясо, щоб потім конвертувати його в нових солдат і відправляти назад. Тобто це, безумовно, одна історія. Інша – це міжнародний тиск, це і санкції, це і те, що намагаються там дипломатичним шляхом робити наші партнери в міжнародних організаціях, в ООН, там в Ради Європи і так далі, і так далі. Звичайно, було б добре, щоб на наш бік стала б велика потуга. Але у нас немає вибору. Сполучені Штати зараз, вони по факту є союзниками Російської Федерації проти України, проти Європи. І ця адміністрація веде політичну війну проти Європейського Союзу з самого першого дня. Вони фактично затвердили в стратегії національної безпеки такий підхід по відношенню до Європи. Які інші великі потуги є? Це Китай. Але Китай і так на боці Російської Федерації, і якщо б не китайська допомога, компоненти подвійного призначення, то Російська Федерація вже б програла цю війну. Тому ми не можемо його притягнути сюди, тим паче, що це буде не дуже добре для стратегічної досягнення наших стратегічних цілей і так далі. Тобто у нас фактично є середні потуги, які можуть бути використані як близькосхідні, так там Туреччина чи якісь європейські країни, та ж сама нейтральна Швейцарія, яка не дає нам озброєння, яка там, де є рахунки російських функціонерів, вона теж може відіграти таку роль. Але найголовніше в тому, що структурно нічого не змінилося на полі бою або в економіці, яка підтримує поле бою, і простору для компромісу, в принципі, зараз не відкрилося. Тому будь-які посередницькі послуги, вони не принесуть додаткової якоїсь вартості. Сполучені Штати могли би це зробити, але для цього потрібен був тиск. Пам'ятаєте, перед Анкоріджем Трамп погрожував, що якщо Путін не погодиться на припинення вогню, то тоді він застосує оці пекельні тарифи.
1: Я думаю, Олександр, я думаю, вже немає сенсу навіть згадувати обіцянки Анкориджу, тому що вже багато разів все багато разів Сполучені Штати перевертали цей стіл, і ми бачили, що ну немає на це політичної волі в Трампа. Ми зараз можемо дискутувати і діставати різні конспірологічні, в тому числі теорії, чому, але немає. На цьому, мабуть, поки що зупинимося. Можливо, щось зміниться. І дійсно Україна шукає в таких умовах підтримки в якихось третіх країн, і ключове, якби тут рятівне коло, це європейські партнери. Financial Times пише про те, що Сполучені Штати вже попередили Європу, що вони будуть, що буде затримки зброї через війну з Іраном. І, в принципі, затримка зброї буде не лише в Європу, але й в Азію. І от Financial Times пише, що якщо, наприклад, для азійських країн, та, які є союзниками Сполучених Штатів, це не є, ну, як на кшталт Японії чи Південної Кореї, що це не є проблемою, то для Європи це буде величезна проблема, для України, зокрема, це буде величезна проблема, тому що ту зброю, яку купує Європа в американців, вона йде в тому числі і в Україну. Чи очікуєте ви тут якогось погіршення ситуації з саме з постачаннями зброї, яку Європа від США отримує для України через війну в Ірані?
10: Ну, я думаю, так, хоча тут з одного боку є контракти ще підписані за Байдена, і, звичайно, вони мають виконуватися. Якщо ні, то тоді будуть юридичні якісь наслідки для цих компаній. Але зрозуміло, що держава монополіст, вона контролює експорт озброєння, власне, експортний контроль ніхто не скасовував, і будь-який момент можна щось призупинити. І ця адміністрація не один раз це робила. Взагалі, Трамп за дві свої каденції тричі призупиняв допомогу Україні. Перша призвела до імпічменту, як ви пам'ятаєте. От, звичайно, це може бути, але слава Богу, що, ну, скажімо так, в більшості видів озброєння Україна спирається на те, що сама виробляє або з партнерами. Звичайно, що критично важливими є протиракети, які виробляються, ну, для Патріот виробляються в двох країнах, в Сполучених Штатах і в Японії. Причому, якщо Сполучені Штати наростили суттєво, я не знаю точну цифру, але це можливо десь приблизно 650 ракет, вони до кінця року до 700 мають довести, то Японія виробляє приблизно 60 протиракет на рік, і поки що вони не збільшують цю кількість. Звичайно, можна спробувати це компенсувати чимось іншим, але мені здається, от пам'ятаєте, періодично у нас такі кампанії були, що треба вбивати стрілка, а не стріл. І в цьому контексті, звичайно, ключовим є засоби, такі як далекобійні дрони і ракети. Тут ми вже зробили певний успіх, але цей скандал з Firepoint, він точно не йде на користь ані української демократії, ані обороноздатності. Там, звичайно, темна історія, але вона точно у ці журналістські зараз розборки не мають призвести до катастрофи з одним з ключових підприємств. Згадайте, як викриття антикорупційні з цими клістерами, які потрібні для того, щоб, ну, фактично, такий як елемент в системи ППО, що ми купували їх там через Білорусь, призвели до того, що росіяни просто перекрили цей канал постачання. От зараз ця історія, вона є критично небезпечною для наших можливостей. А наші можливості мають посилюватися в тому, щоб ми знищували носії зброї, щоб не поратися з якоюсь там вірогідністю збиття російських ракет, а знищувати їх носії. Тут кілька було позитивних моментів нещодавно, да, тобто ми знищили кілька літаків російських. От, тобто це дуже добре, але зрозуміло, що у росіян доволі багато платформ, ну і ще силам оборони є чим займатися в цьому сенсі.
1: А ви самі заговорили про Firepoint, а чому ви кажете, що це журналістські розбірки? Я так розумію, що ну, журналісти ж просто опублікували те, що їм потрапило до рук від... Ну, більшість схиляється до версії, що це від якоїсь зі сторони захисту, хто має протоколи НАБУ, де вказано те, що очевидно наближені до президента люди, його друзі є чи були власниками, співвласниками, засновниками, бенефіціарами однієї з найбільших компаній з виробництва дронів. І питання виникло в цьому контексті. Ця компанія стала найбільшим постачальником для українського війська, тому що вона реально найкраща, чи тому що в неї вливалися значно більше грошей на розвиток, для підтримки і таке інше, тому що це компанія наближена до друзів президента. Ви думаєте, що з'ясування цих моментів треба відкласти на потім, чи як?
10: Ну, дивіться, ця війна на виживання. І якщо ми якимось благими намірами можемо нанести шкоду нашій здатності вбивати Кацапню і знищувати їх інфраструктуру, що може наблизити завершення цієї війни і зберегти українське життя, то тоді треба зважити ці речі. Безумовно, що є світ не є чорно-білим, і є певні рішення, які не є, скажімо так, не відповідають певним критеріям. Є політичний реалізм, є ідеалізм. І ми маємо балансувати серед цього. Чи приймає, чи мені подобається, що є корупційні складові, які можуть вести до президента України? Звичайно, ні. Чи мені подобається те, що якась компанія отримала контракт не тому, що вони найкращі, а тому, що вони мають корупційні складові? Абсолютно ні. Але цей скандал, він наносить шкоду репутації цієї компанії, яка, ну, врешті-решт почала щось робити. Ну, знаєте, ви ще з часів Кучми ми розробляли різні ракетні системи. Але дякуючи впливу російських спецслужб, ці проекти були відтерміновувалися, вони не були реалізовані, вони досі не реалізовані. От зараз цим скандалом уявити собі, що буде, як будуть дивитися наші партнери, нинішні інвестори чи потенційні інвестори в безпосередньо цю компанію або в якусь іншу нашу АПК. Звичайно, що це означає менше ресурсів, це означає менше ракет, дронів і менше знищеної Кацапні на полі бою. Тому я виходжу не з того, що я не захищаю. Звичайно, що чи навряд ви можете запідозрити мене, що мені платять з Банкової, щоб я захищав Зеленського і так далі. Я його можу критикувати за те, що він, коли прийшов до влади, не запустив ракетні програми. Нагадаю, в 2019 році Сполучені Штати вийшли з угоди про ракети малої і середньої дальності, які обмежували можливість України виробляти такі ракети, а для нас вони критично важливі, щоб, власне, по самій глибинці Росії бити. Тобто він цього не зробив. Ну, правда, для цього не робив Порошенка. Незважаючи на те, що була заборона, але національна безпека, вона вище, як на мене, певних таких речей, моральних і так далі. Виживання України є вищим за певні такі, значить, обмеження, які на нас були там нав'язані. І, до речі, з 94-го року, з так званого Будапештського меморандуму, тобто всі ці речі пов'язані. Тому з корупцією треба боротися, але вона може призвести така боротьба до того, що ми нанесемо шкоду важливому підприємству, важливій компанії, яка дає конкретний результат. Я би запропонував таку річ, до речі, там десь рік тому в одному із документів. Ви знаєте, пам'ятаєте, скандал був з Умєровим, з злиттям ДОТа і АОЗа, цю агенцію оборони закупівлі і державного оператора тилу. Причому це відбулося буквально кілька тижнів після того, як Умєров був в Вашингтоні і сказав, що ми не будемо цього робити. Тобто він взяв від держави України зобов'язання не робити злиття, а повернувся, намагався це зробити. Ну і потім був скандал з призначенням в наглядову раду там кілька разів, кілька ітерацій, але в кінцевому рахунку були дуже достойні люди, які могли потрапити до цієї наглядової ради. Ну, чесно кажучи, воно б не вирішило проблему з простої причини, оскільки найкращих некорумпованих людей в наглядовій раді немає доступу до державної таємниці, і вони можуть подивитися лише на ті цифри, які компанія може їм показати. Моя пропозиція в рамках реформування Міністерства оборони є, ну, фактично, головна інспекція, щоб вона мала двійне підпорядкування до Комітету з питань національної безпеки і розвідки, ну і, звичайно, міністру. І тоді депутати, які незалежні, в тому числі там є опозиційні до цієї влади люди, вони могли б давати завдання цій генеральній інспекції, а там є професійні аудитори, інспектори, які б могли б розслідувати такі речі, оскільки у них є знання і є доступ до державної таємниці. І тоді б ми посилили цивільний демократичний контроль над сектором безпеки і оборони і унеможливили б такі речі з витоками інформації, які можуть нанести шкоду національній безпеці України.
1: Я думаю, що бачите, скільки багато думок, скільки людей, стільки й думок. Я думаю, що ми до цієї теми ще точно повернемося з наступного тижня. Ще раз нагадаю, що компанія Fairpoint обіцяла прес-конференцію. Звісно, без їхніх представників обговорення достатньо складне цієї сенситивної теми. Але дякую вам дуже. Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
9: Ви слухаєте радіо НВ. Слухай прямі ефіри радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на радіо НВ. Ваша рідна людина перенесла інсульт чи травму? Є рухові, координаторні або мовні порушення? Були втрачені професійні навички та неможливе самообслуговування? Центр реабілітації клініки «Аксімед» в місті Києві має всі необхідні умови для найскорішого відновлення нервової системи і опорно-рухового апарату. Телефон для довідок 044-390-0055. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
11: Укрзалізниця оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу Інтерсіті Плюс за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські окупанти намагаються витіснити українські війська з північних околиць Покровська з подальшим просуванням у напрямку населеного пункту Шевченко. Про це у Фейсбуці повідомляє 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Там зазначають, що для підтримки наступального потенціалу росіяни намагаються у південній частині міста наростити присутність бронетехніки і танків. Водночас через активні дії на півночі Покровська 76-та десантно-штурмова дивізія армії РФ зазнає суттєвих втрат. Ворог залучає резерви, фіксується робота підрозділів Сомалі. Окремо росіяни ведуть активні дії в районі Гришиного, безуспішно намагаючись здійснити маневр із північно-східної частини населеного пункту в напрямку фермерських господарств на північ від Покровська. Для синхронізації подальших дій з оборони Покровської агломерації командир 7-го корпусу ДШВ Євген Лисійчук провів низку нарад із підрозділами, які діють у смузі відповідальності. Серед ключових питань – ефективність управління боєм і необхідність відвищення рівня взаємодії. Фокус в обороні. На контролі повітряного простору, зокрема над Покровськом. Місто ворог активно використовує для запуску ударних і розвідувальних безпілотників, що суттєво ускладнює логістику. Україна помітила специфічну активність на ділянках кордону з Білоруссю. Як заявив президент Володимир Зеленський, держава все контролює і у разі чого готова реагувати. Зеленський зазначив, що Україна готова захищати своїх людей і свій суверенітет. Він наголосив, що це має розуміти кожен, кого намагаються втягнути у будь-яку агресивну активність проти України. На ситуацію також відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він припускає, що з боку Білорусі максимум, що може бути, це дрібні провокації. Нагадаю, кілька тижнів тому президент Володимир Зеленський попередив, що Росія намагатиметься втягнути Білорусь у війну проти України. Він повідомив, що за даними розвідки, Мінськ уже розбудовує дороги до української території і облаштовує артилерійські позиції. Ще трохи пізніше Зеленський сказав, що у росіян дуже багато хворих і фантастичних ідей, і Україна не хоче, щоб Білорусь була у них втягнута. Несподівану заяву про мирну угоду між Україною та Росією зробив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. У Фейсбуці він зазначив, що жодна мирна угода з Росією неможлива без згоди України. Як відомо, напередодні у словацького прем'єра відбулася телефонна розмова з главою нашої держави Володимиром Зеленським. Після він зробив низку несподіваних заяв, які відрізнялися від його звичної риторики щодо України. За словами Фіцо, незважаючи на те, що у нього і Зеленського різні думки з деяких тем, у них є спільний інтерес, який полягає у добрих і дружніх відносинах Словаччини та України. Ба більше, він підтвердив, що Братислава підтримує амбіції Києва вступити в ЄС, оскільки Словаччина хоче, щоб Україна як сусід була стабільною і демократичною країною. Фіцо додав, що під час розмови із Зеленським вони домовилися зустрітися в понеділок у Єревані на саміті Європейського політичного товариства, а також продовжуватимуть роботу у форматі спільних урядових засідань і обміняються візитами до столиць двох країн. І закрився найбільший лоукостер Сполучених Штатів – Spirit Airlines. Він зупинив усю діяльність після того, як переговори про держдопомогу у 500 мільйонів доларів від держави зайшли у глухий кут. Тисячі працівників втратили роботу. Про закриття перевізник оголосив у соцмережах, усі рейси скасовано, а обслуговування клієнтів більше недоступне. Кілька великих американських авіакомпаній пообіцяли допомогти клієнтам Spirit із перебронюванням. American Airlines і Delta також планують встановити нижчі тарифи на маршрутах, де раніше літав Spirit і де був великий пасажиропотік. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Мої вітання усім нашим глядачам і слухачам. Я, Інна Марецька, буду з вами наступну годину. І перед тим, як почати аналіз подій із гостем, нагадаю про важливе, про те, що ми із фондом «Повернись живим» збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони для полювання на російські БПЛА, проект «Дронопад», посилення, посилання на банку в описі під відео. І нагадую, що кожна гривня – це мінус ворожий розвідник у нашому небі, тому долучайтеся. Отже, тепер представляю нашого гостя. Це Антон Міхненко, військовий експерт. Мої вітання, пане Антоне, слава Україні.
2: Героям слава, вітаю, пані Інна.
1: Ну, почнемо із хороших новин. От Володимир Зеленський зранку розповів про удари по 2 суднах тіньового флоту російського біля Новоросійську. Деталей мало, але ми так бачимо, що це були морські дрони. Які у вас припущення, наскільки цей удар, ця атака могла бути результативна?
2: Ну, насправді, давайте так, з одного боку можемо відноситись критично, з іншого боку більш позитивно. З критичної точки зору ми маємо розуміти, що безумовно одному дрону дуже важко і складно знищити або потопити таку ціль, як от танкер, який, зокрема, перевозить нафтопродукти або нафту, скажімо так. Тобто він може його тільки пошкодити, він може зламати рульовий відсік, він може, скажімо так, зупинити цей корабель, це судно на воді, і вона буде нерухомим. Це об'єктивна реальність. З іншого боку, маємо розуміти, що ці кроки з боку України, вони мають більш загальне значення. Ми маємо показати всім учасникам цього процесу, які займаються транспортом не нафти і газу і нафтопродуктів з території Російської Федерації в інші країни, те, що їм небезпечно. Ми маємо показати Росії, що ваш тіньовий флот під контролем ВМС України і наших спеціальних служб. Ми прекрасно бачимо, де ви є, що ви робите, що ви транспортуєте. Ми контролюємо вас, ми в будь-який момент можемо зупинити вас. І оці кроки, вони в першу чергу, на моє переконання, вони саме на це націлені. І наступного разу, коли країна або інший суб'єкт, який використовує судно для транспортування цієї нафти, він просто задумається, а що йому робити, їхати туди чи не їхати. Задумується і страхова компанія, яка страхує, який буде страховий внесок для того, щоб, умовно кажучи, підстрахувати ці випадки, які можуть скластися на полі, на Чорному морі, вибачаюсь. Тому, в принципі, якщо казати про значення і важливість таких подій, то воно має безумовно таке і політичне, і економічне, ну таке загальне значення і вплив на тих і споживачів, і тих, хто безпосередньо транспортує цю нафту до інших регіонів світу. Ну, для Росії, безумовно, вона має вживати певних кроків.
1: Ми бачимо зараз таку цілу серію українських атак, Туапсе, Перм, тепер Приморськ знову на Балтиці, ключовий хаб. Так от, це вже не просто якісь там турбуючі удари, та? Це Україна намагається створити такий каскадний дефіцит. Дивлячись на всі ці новини, на всі ці атаки, наскільки ми близькі до своїх максимальних цілей?
2: Ну, тут, безумовно, складно сказати. Ми ці всі наслідки побачимо в короткостроковій перспективі, але ми бачимо, маємо робити певні висновки. Перший висновок – ми діємо системно. Ми бачимо, що трапилось з Услугою, ми бачимо, що трапилось з Туапсе, ми бачимо, що зараз відбувається в Приморську. Ми вибиваємо ключові транспортні, не коридори, а, скажімо так, виходи, які Російська Федерація має для того, щоб назовні експортувати нафтопродукти і інші речі, які допомагають підтримувати економіку Російської Федерації. Це певний ключовий важливий виступок – це системність. Другий – вплив на економіку. Безперечно, ви праві, воно буде впливати на цю економіку в Російської Федерації, але, знову ж таки, це ми не зможемо сказати, що це трапиться завтра, післязавтра. Можливо, впродовж місяця, 2-3, ми точно побачимо, наскільки це вплине на всю економіку Російської Федерації, наскільки вплине на її експорт, і, безумовно, якщо впливає на експорт, і воно впливає на дохідну частину.

0: цих об'єктах постійно, регулярно. Це не означає, що, наприклад, ми зупинилися, розбили то все, і вони через 3 місяці, через півроку, скажімо, умовно там відновилися. Ми маємо, не маємо продовжувати атаку. Ми маємо продовжувати ці атаки на ці самі об'єкти. Крім того, переносити удари більше вглуб території Російської Федерації, і саме ті нафтопереробні заводи, і ті вузлові об'єкти, які забезпечують постачання, переробку нафти і газу і постачання нафти на порти Російської Федерації на Балтиці і на Чорному морі. Тобто приносити удари вглиб території Російської Федерації. Це теж важливий чинник. Це ми таким чином можемо руйнувати всю цю систему забезпечення нафтопереробки Російської Федерації і до видобутку ще дійде, як то кажуть. Але ключові моменти – це саме якраз порти і переробка і транспортування по території Російської Федерації.
1: А в них взагалі, от якщо говорити про ці об'єкти, в них є куди перекинути ці об'єми? В них ще є резерв, який залишається не під ударом?
0: Ну, дивіться, тут я сказав би так, що тут краще фахівці нафтогазової галузі прокоментували б цю річ, але ми знаємо в загальних моментах, що переважна більшість нафтопереробних заводів, воно, безумовно, розташовано в європейській частині Російської Федерації, частина десь на Уралі, і невелика, дуже невелика частина за Уралом, яка забезпечує переважно саме схід Російської Федерації, їх споживачів в продуктах нафтопереробки. А безумовно, частину вони можуть десь щось передислокувати вглиб території, наростити переробку всередині, але якщо порівнювати ті об'єми, які є на Заході, яким Російська Федерація користується для експорту, то я б сказав, що вони не співмірні. Але тут краще, я так думаю, прокоментують фахівці саме нафтогазової галузі.
1: Давайте тоді ми можемо згадати, як росіяни показово, от після ТОАПСЕ, показували, що вони будуть посилювати ППО, демонстрували комплекси С-300. Чому це не спрацювало? Не встигли, не розгорнули, чи ми навчилися обходити це?
0: Ну, дивіться, насправді тут може бути купа різноманітних чинників. Можливо, і я не виключаю, що Російська Федерація показувала пересування комплексу С-300, його передислокації, то щоб показати просто своєму піплу, тому що вживаються певні кроки, а насправді в них немає таких можливостей. Вони, наприклад, прикидали зовсім інший регіон. Це не слід виключати, тому що Росія полюбляє робити популістичні кроки, пропагандистські кроки. Тому от, приклад типу пересування передислокації комплексу С-300, це міг бути пропагандистським кроком. З іншого боку, теж маємо розуміти, що ми теж навчилися бити в глибину. Ми теж навчилися використовувати комплекс заходів з точки зору приховання власної активності, комплекс заходів з точки зору використання власних засобів, подолання систем протиповітряної оборони і інші теж вимальовування певних маршрутів для того, щоб досягнути нашої мети. Тобто ми навчилися, ми вміємо. Безумовно, противник так само розуміє, що ми вміємо. Він теж може собі малювати карти і дивитися, як долітає той чи інший дрон. Але все ж таки, все кожного разу відбуваються різні комбінації, різні підходи. Десь воно схоже, десь воно не схоже, але тим не менш це така протидія, боротьба з нашого боку активність, з їхнього боку також частково проактивні дії. Але, знову ж таки, якщо відбувається атака, якщо вона правильно продумана, використані всі наявні можливості, правильно надана розвідувана інформація стосовно розташування засобів протиповітряної ППО противника, знаємо їх реальний потенціал, знаємо, що, наприклад, в тому чи іншому дивізіоні, в тому регіоні є там 5 чи 6 ракет, ми можемо перевантажити 5-6 обманками, 7 дрон, бо безумовно має долетіти. Тобто, це все розуміння тих процесів, які відбуваються у нас, тих процесів, які відбуваються у них, і правильне застосування наших засобів, воно дозволяє досягнути необхідної мети.
1: Ще трошечки про наші удари. От командувач сил безпілотних систем, пан Матер Роберт Броуді, він сказав, що є враження Су-57 і Су-34 у Челябинській області. На хвилиночку це понад 1700 кілометрів. Як вам дистанція, як вам новий рівень далекобійності нашої? Це така вже заявка, демонстрація.
0: Звичайно, це вражає. Ми знаємо, що в нас вже були нещодавно, на минулому тижні, якщо не помиляюсь, теж удари десь були ще близько 1700 кілометрів вглиб території Росії. Безумовно, це вражає, це дуже круто. Єдине, що ми маємо правильно, знову ж таки, застосовувати цей ресурс, і ми бачимо, що він дійсно ефективно і правильно використовується. Тобто ми знищили літаки, ну, попередньо маємо таку інформацію, два літаки Су-57 і

0: які Су-34. Це важливий крок, це тому що Су-57 не так багато в Російській Федерації. Ми знаємо, що їх там близько 10 десь виготовили, і якщо вони втрачають 2, це дуже потужний удар по їхньому потенціалу, по можливості. Тому що Су-57, він позиціонується як літак 5-го покоління, і втрата такого літака – це болісно для Росії. Це з одного боку. З іншого боку, біль – це, скажімо, він має кілька граней. З одного боку, це іміджова втрата, бо Росія намагається позиціонувати себе як країна, яка виготовляє літаки 5-го покоління на рівні СФ-22 чи F-35. Втратили іміджово, якщо вони втратили цей літак. Другий момент, ми розуміємо, скільки коштує. Якщо ці літаки виготовляються в невеликій кількості, знаємо, що їх виготовлено там десь з десяток, то відповідно вартість цього літака може коливатися близько від 40 до 65 мільйонів доларів. І ми розуміємо, якщо вони втратили два літака, то відповідно вони втратили непогану суму, близько до 120-130 мільйонів доларів вони могли втратити. Це дуже важливі моменти. І ще такий теж важливий момент стосовно прикриття аеродромів. Теж маємо робити висновок, якщо на такій відстані 1700 кілометрів Російська Федерація не вжила жодних кроків для того, щоб захистити літаки такого покоління, це вказує на їхню або безлаберність традиційну, або безвідповідальність, або взагалі, я не знаю, як це просто пояснити іншими словами.
1: Недооцінка України.
0: Безумовно, да, так. Недооцінка України, згоден абсолютно з вами. Тому що вони переконують в тому, що ми туди не долітаємо, а ми долітаємо і вражаємо ці цілі.
1: Там зовсім знищені чи вражені, чи навіть достатньо для такої складної машини уламкового враження?
0: Дивіться, насправді це авіація. Авіація достатньо така тимтітна річ. Якщо є враження літака тактичної авіації, є уламкове враження або там в двигун, або в корпус, це порушує цілісність, це порушує його можливість використання в повному об'ємі. Він не зможе розігнатися до необхідної швидкості, він не зможе в будь-який момент оці речі уламкове враження може невідомо як сказатися під час навантажень літака, під час перебування його в повітрі. І це може бути вибух, це може бути втрата. І тому для них дешевше, скажімо так, і легше провести ремонт цього літака, ніж його просто нівелювати ці ураження і використати для за призначенням. Тому вони в будь-якому разі, якщо навіть не просто уламкове було ураження, вони просто виведуть його з складу для того, щоб він був відремонтований. Їм це буде дешевше.
1: Було ще повідомлено про другий удар за тиждень по «Іскандерах» в Криму. Як би ви оцінили ці зусилля України? Наскільки йде добре оце полювання на балістику?
0: Я б теж підкреслив те, що ми системно, наші сили оборони системно намагаються вибити всі засоби протиповітряної оборони, засоби балістичного ураження, які використовує противник проти нас, в тому числі місцями і позиції збереження боєприпасів і позиції старту дронів. Це системна робота. І сили СБС, вони постійно працюють в тому, для того, щоб знищити потенціал противника в Криму. Звичайно, росіяни вже деяких телеграм-каналах, що нібито українці намагаються створити необхідні умови для проведення якоїсь там десантної операції на півострів Крим. Хай бояться, я б сказав так. Об'єктивно кажучи, це ж не так просто зробити. Легше нам зробити таким чином, щоб знищити весь потенціал, який в них є, і з точки зору прикриття важливих об'єктів, і з точки зору нанесення з їхнього боку ударів, як балістикою, так і з боку надводних кораблів крилатими ракетами, і унеможливити використання тактичної авіації, унеможливити використання армійської авіації, щоб просто це була мертва зона з точки зору військового застосування. Це нам дозволяє проводити будь-які речі, пов'язані з знищенням підприємств оборонно-промислової індустрії, ураження об'єктів енергетичної інфраструктури, ураження об'єктів нафтогазової сфери, які там розташовані на території Криму. Це створює таку умову, що росіяни просто будуть вимушені або його залишити, або якимось чином виводити звідти війська з точки зору, що вони не можуть їх застосувати, як би вони хотіли. Тобто це створення умов для унеможливлення їхнього застосування. Якщо говорити про десантні операції, то ми маємо теж розуміти, що проведення десантної операції – це складна річ. Це складна річ з точки зору логістики. Ми маємо мати необхідну кількість надводних кораблів, які б забезпечили перекидання десанту, або там армійської авіації або транспорту авіації, яка б забезпечила перекидання особового складу в той регіон. Це наявність безпосередньої самого особового складу. Тобто, якщо ми кажемо про проведення якоїсь операції в Криму, тут має бути дуже... дуже продумана операція, яким чином вона має відбуватися. І не завжди вона має відбуватися за рахунок використання самого людського ресурсу, особливо в наших умовах.
1: Ну, можемо ще в копілочку до Криму докинути ті повідомлення, які були цього тижня про враження катерів «Соболь» і «Грачонок», які охороняли Керченський міст.
0: Так, так, абсолютно вірно. Ну, мені дуже подобається, що у нас є системний підхід. Ми системно вибиваємо важливі речі, які є на озброєнні Російської Федерації. Це дуже круто, насправді.
1: Давайте перенесемося тепер на північ. Було вчора багато повідомлень про порушення кордону з боку Білорусі. Казали, що це там якийсь чи то вертоліт, чи то що, а потім виявилося, що начебто повітряна куля. Раніше ми знаємо, такі кулі Білорусь запускала в Польщу, в країни Балтії, тепер сюди летить. Що це означає?
0: В сторону, я трішки пропустив, країни Балтії залетіла куля, да?
1: Так, казали, що вже в Україну.
0: А, ну, дивіться, насправді, якщо розглядати просто Білорусь, з точки зору, чи ми можемо очікувати з того боку якусь загрозу, я думаю, єдиний момент – це те, що вони все ж таки будуть створювати враження, що є певна загроза, певні ризики. І поява, наприклад, кулі, яка залітає на наш бік території, це просто можливість з боку Російської Федерації, Білорусі відволікти нашу увагу, звернути увагу на цей напрямок. Якщо ми звертаємо увагу, то безпосередньо ми маємо посилювати ППО, ми маємо десь щось перекидати особовий склад, ми маємо десь орієнтувати мобільні вогневі групи, ми маємо якісь кроки вчиняти. І тому, коли вони таке роблять, це, я рахую, в першу чергу пов'язано з відволіканням уваги. Не думаю, що це можуть бути якісь певні наслідки, але ну, практичні наслідки реальних дій в вигляді там наступальних операцій чи пересування техніки,
1: чи щось
0: іншого.
1: Ну добре, а на таких кулях, оце з відбивачами, в них там немає нічого такого, що могло б якось там допомагати в дорозвідці для шахедів, для ракет і так далі?
0: Все може бути, насправді. Може бути і взагалі просто контрабанда. Повірте, може бути просто навіть, я знаю приклади, коли з боку Білорусі залітала на територію Балтійських країн кулі, які просто перекидали контрабандний товар. Там були і цигарки, і що завгодно, розумієте? Тому, якщо ми кажемо про якусь системну річ, якщо це буде цілеспрямована якась акція, то можна там розгортати різні речі на кулі. Можна розгортати оптико-електронне обладнання, яке забезпечувало б спостереження, кулі піднімати на достатньо високу висоту, щоб не можна було дотягнутися з протиповітряної оборони. Можна встановлювати радіотехнічне обладнання для радіоелектронної розвідки, можна будь-що там встановлювати, в тому числі і засоби, які можуть бути маяками для орієнтування безпілотних літальних апаратів. Але знову ж таки, це має бути в комплексі, розумієте? Тобто запустили вони кулю, вони мають відчути, чи вона працює. Якщо вони запустили, що вона, ми її збили, ефект відповідно жодний. Якщо вона запущена була спільно з безпілотними літальними апаратами, то ми можемо прослідкувати, чи є зв'язок з кулею з безпілотними літальними апаратами. Тобто в будь-якому разі це мають бути певні висновки, вони мають бути комплексні, і їх зарано говорити про них, коли ми бачили тільки один єдиний інцидент.
1: Якщо далі ми говоримо про українську ППО, то от цього тижня Павло Єлізаров сказав, що є проблема, бо значна частина екіпажів взагалі не збиває дрони. Говорить про 170 екіпажів, які вийшли там з нульовим результатом. Як це можна змінити і чи можна це швидко змінити?
0: Ну, насправді це знову ж таки комплексний підхід. Я як з точки зору виробника, так і з точки зору системи підготовки для користування безпілотними літальними апаратами. І це складний процес насправді. Україна – перша країна, яка починає масово використовувати безпілотні літальні апарати проти інших безпілотників, які літають в повітрі. При цьому вона в ініціативному порядку створила певні підходи, певні механізми для того, щоб це робити. Це достатньо складний і непростий процес. Якщо ми кажемо, як підвищити ефективність, знову ж таки, там є купа різноманітних речей, вони мають бути проаналізовані недоліки з боку виробника, тобто виробник має зрозуміти, що складно для оператора, що оператор не доробляє, в чому ключова проблема в керуванні дроном, або це мова йде не лише про дрон, а про наземну станцію, яка забезпечує контроль повітряного простору, вона не забезпечує необхідну ефективність і, відповідно, можливо, не додається об'єктивна інформація. Тобто має з одного боку зробити певні висновки виробник, що можливо спростити, що можливо вдосконалити для того, щоб підвищити ефективність. З іншим момент, другий, це знову ж таки підготовка. Підготовка може здійснюватися як виробником, так і відповідними установами в силах оборони України, які вчать дронщики використовуватися безпілотними літальними апаратами, які призначені для знищення інших дронів. Тобто там також мають бути враховані ті нюанси, які пов'язані з низьким, не низьким, ми бачимо, все одно збивається, але знову ж таки показник потрібно підвищувати. Чим підвищується показник збиття, тим менше нам необхідність використовувати додатково дронів, це знову ж таки економія. Тому навчальні заклади, ті установи, які займаються підготовкою дронщиків, вони мають знову ж таки зробити висновки, що не так в системі підготовки, де допущені певні недоліки. Це другий важливий момент. І третій момент, завжди важливо теж враховувати людину. Людина, яка прийшла, вона має набратися досвіду. Якщо ця людина використовує цей дрон там 3-4 рази, ну це грубо кажу, короткий проміжок часу, вона набула певних навичок в спокійних умовах. Потім наступають бойові дії, це зовсім інша ситуація. Людина по-різному може себе вести, може десь хтось перехвилювався. Тобто психологічний стан людини теж можливо враховувати. Тобто теж потрібно працювати із персоналом, тобто тими операторами, які будуть використовувати цей дрон. Тому це, знову ж таки, комплексний підхід і на всіх цих щаблях і виробник, і система підготовки, і безпосередній підбір кадрів, які будуть використовувати, тобто оператори. Має бути все комплексно, зважено, оцінено і зроблені висновки.
1: Ну і, можливо, десь розрахунок, екіпаж стоїть там, куди ніколи не летить. Чи в нас такого немає?
0: Може бути, до речі, теж доречне зауваження. Тобто це, знову ж таки, має бути певні висновки, зроблені з точки зору і розташування всіх цих дронів по території, ну, операторів дронів і груп дронів, де безпосередньо вони розташовані, для того, щоб можна було збивати безпілотники. Тут теж має бути враховано вже самим генеральним штабом, де кращі позиції має бути тих дронів, для того, щоб ефективно досягати цілей. Тобто це доречне зауваження, згодом з вами.
1: У нас мало часу, одна хвилина, але запитаю про те, що анонсував президент. Він сказав, що з червня вже стартує реформа в армії, говорить про нову модель управління, підвищення зарплат, навіть про можливість поступового звільнення для тих, хто служить найдовше. Так от, у що ви вірите, чого ви очікуєте вже в червні?
0: Складне питання, насправді. Розумієте, складно сказати, що ми очікуємо в червні. Це достатньо швидкий і короткий проміжок часу. По-перше, я рахую, до цього часу має бути проведений відповідний аналіз в Збройних силах, в Генеральному штабі, стосовно людського ресурсу. Хто коли був мобілізований, хто скільки перебуває на передку, хто як себе проявив, які, можливо, якісь підсумки їх роботи і таке інше. От до цього моменту це перший крок, принаймні мінімальний, який має бути зроблений там з боку, скажімо, генерального штабу. Другий крок – це, безумовно, нормативне опрацювання постанови уряду або інших нормативно-правових актів, які б вносили зміни в законодавство України і передбачали певне звільнення людей, ну, тобто, демобілізацію цих людей в ході в період військового стану. Тобто тут це ж, знову ж таки, має бути правильно вивірено виписана постанова, яка б враховувала і всю ситуацію в країні. І третій момент, знову ж таки, нам теж розуміти, що людського ресурсу в нас зараз не вистачає. Якщо ми почнемо звільняти всіх і вся, скажімо так, ми маємо бути серйозне і потужне навантаження на Збройні Сили України. А ми перебуваємо в обороні, нам потрібен людський ресурс, нам потрібні якісні дрончики, нам потрібні якісні особи, які будуть управляти НРК, люди нам потрібні. Тому питання звільнення персоналу, демобілізація – це достатньо таке сенситивне питання і складне.
1: Пане Антоне, дякую. Наш час сплив. Антон Міхненко, військовий експерт, був в ефірі. Далі в нас новини і потім новий гість наведемо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміру 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі в ефір виходить керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок. Пане Валерію, мої вітання, слава Україні.
4: Героям слава, вітаю вас, друзі, раді чути і бачити вас. Дякую.
1: Навзаєм. Давайте почнемо з рішення вчорашнього, яке викликало дуже багато запитань, дуже багато емоцій у соцмережах. Зокрема, Володимир Зеленський запровадив санкції проти Андрія Богдана. Як ви розумієте цей крок? Чи є для вас якісь пояснення такого кроку? Чи буде взагалі чітке пояснення для всіх українців, чим саме дії Богдана загрожують національній безпеці?
4: Ну, мені складно знайти пояснення. Бо все ж таки Богдан був на початку політичної кар'єри Зеленського, ну, можливо, не на самому початку. Ми ж не знаємо, чий це проєкт достеменно, можливо, коли Зеленський нас посвятить в деталі, коли, як, в який день конкретно він вирішив йти в президенти. Але Богдан, я не дуже хочеться мені переповідати історичне близьке України, там кількарічної давнини, як де Богдан з'явився, як він був близьким і наскільки близьким до президента. Те, що було в публічній площині, всі добре знають. Але ну, те, що через вже скільки років фактично пройшло після звільнення Богдана і проти нього є санкції, наштовхує на багато думок. Якихось конкретних у мене висновків поки що нема. Єдине, що я можу сказати, що можливо Зеленському не дуже до подоби були коментарі Богдана, яких останнім часом не так багато було, але якщо брати до уваги, знову ж таки, там інтерв'ю дуже скандальне, що він давав Гордону, ну це було вкрай давно. Тому в мене чіткого розуміння того, чому це відбувається, немає. Сам Богдан писав пост у соцмережах про те, що він очікує такого рішення ще до появи указу. Тобто Богдан залишається все-таки у великій політиці, хоча і не настільки публічний, але з дуже серйозними зв'язками. У нього дуже, як на мене, високопоставлені інформатори є, це очевидно. І версія про те, що нібито Богдан міг бути причетний до зливу роздруківок Міндічгейту, справи Мідас, вона зараз вирує в соціальних мережах, але знову ж таки це лише обговорення, конкретних даних немає, про це говорять депутати, там Железняк, Гончаренко, ну не конкретно про Богдана, але в цьому контексті про це говорить Ткач, і все це схоже мені, знаєте, на велику політичну історію, яка не матиме юридичних наслідків. А про що я, власне, говорю? Тому що якщо порушуються санкції проти когось, це обмеження, ну якщо брати з того ж самого Порошенка, да, обмеження у можливості вільно вести господарську, політичну діяльність, бо ти ж не зможеш балотуватися, наприклад, на посаду президента, якщо говорити про Порошенка. У Богдана ну, також будуть великі неприємності. Не скажу, що це для нього смертельно, але ну, це великі незручності. Тому чи тут багато конкретно відповідальності, там, як ви кажете, про державну зраду, ну, де підозри? Якщо в чомусь звинувачують, нехай ВАКС, НАБУ, САП, ВАКС і працюють, там, інші суди, Офіс Генерального прокурора. Ну, у нас достатньо правоохоронних органів, аж занадто СКБ. Ну, вони не зайві, тут, значить, та конкуренція має бути присутня, але Історія з Богданом і поява плівок, роздруківок Міндічгету, от для мене це все велика політична історія, яка, ще раз наголошу, в мене немає такого стійкого переконання, що вона матиме якісь правові наслідки для учасників цього процесу. А от правові наслідки матиме, перепрошую, політичні. Політичні матиме, але не через вибори. Тому що от ми буквально цього тижня спілкувалися з вашою колегою тут на каналі Властою Лазар. Ми багато говорили про політичну відповідальність. Ну, вона політична відповідальність може бути лише під час плебісциту. Про вибори зараз говорити не доводиться, тому що краю кінця війни не видно. Ну, реально. Ні, України немає розуміння, як це може закінчитися так, щоб нам було достойно виходити з цього процесу. Європа не поспішає, ну і Трамп зайнятий своїми справами. Росіяни отримали трішки передишки кисню через подорожчання нафти. Тобто, ну, ми не бачимо. А от, власне, інші політичні історії, там, наприклад, звільнення, перестановки в Кабміні, вже про це сам Зеленський сказав, це все може бути. Чи є
1: про це зараз ми
4: елементом
1: поговоримо
4: цієї конструкції? Ну, можливо, так. Давайте подивимось трішки згодом.
1: Але все одно санкції проти Богдана і плівки, так звана справа Мідас, Міндічгейт, вони пов'язані між собою. Я так такий висновок роблю із вашого коментаря, тому що ви праві, зараз в соцмережах превалює така думка, що Володимир Зеленський, ну, образився, він вважає, напевно, що Богдан причетний або відповідальний за поглиблення цього скандалу, і що Володимир Зеленський діє під впливом, ну, емоцій, можливо, якихось страхів, і навіть зараз гадають, а проти кого наступного можуть бути запроваджені санкції?
4: Я наголошую, я цього не стверджую. Це припущення. Такі висновки з соціальних мереж я не роблю, що президент там обурений, злий і так далі. Ми зараз можемо говорити це як гіпотетично, на тлі того, що відбувається, Зеленський не коментує це. Давайте скажемо відверто. НАБУ і САП мовчать. Коментарів щодо зливу роздруківок, а не плівок, це теж важливий момент, немає. Чому їх порціями викидають? Ткачу, Гончаренку, Желізняку, це, ну, вибачте, як це відбувається.
1: Сьогодні одному дав, завтра викидає?
4: Іншому. Прошу?
1: І хто їх викидає?
4: Ну, а звідки я знаю? Ну, де ж вони беруть це, правильно? Запитати треба Ткача, запитати треба Гончаренка і запитати Желізняка. Це ж не я маю відповідати на ці запитання. Вони мають сказати, де вони це взяли. Окей, Ткач мовчатиме, тому що він скаже, я посилаючись на таємницю журналістську, можу не розголошувати свої джерела. Ну, а депутати, ну, вибачте, вони мають пояснити, звідки це в них взялося. Чому НАБУ і САП мовчать? Якщо це роздруківки, НАБУ і САП, скільки днів пройшло, чому вони мовчать? Якщо звинувачення на адресу, як ми кажемо, Зеленського, але прізвище Зеленського там не звучить, є Вова. Всі розуміють, що Вова, але, ну, прізвища немає, теж дуже цікаво виглядає. Ну, так хай назвуть депутати. Тому тоді я можу робити якісь заключення. Ну, з усією повагою, але, ну, ми маємо до вас і до нашої теми, ми маємо, ну, нести відповідальність за те, що ми говоримо. Якщо це просто, ну, немає, я просто сказано, то ми і кажу, тут велика політика, внутрішньоукраїнська історія. І чим вона закінчиться? Чи то, наприклад, відставкою чиєюсь, ну, наприклад, Умєрова і заміною на Буданова, або ще чогось. Уже зараз тут версії з'явилися, що якісь контракти мали були для Фармпойнта, і вони зірвані через це. Ну, я вважаю, тут проста математика, аби розуміти про контракти. Бо, для прикладу, якщо цієї теми торкатися Фармпойнту, одна ракета «Фламінго» коштує там від 500 тисяч доларів до 1 мільйона. Ну, умовно, так? А, окей, нехай там мільйон доларів візьмемо за її ціну. Виготовити 1000 ракет «Фламінго» – це треба 1 мільярд. Це не такі великі гроші. Тому хто там що заважає, кому заважає, ну, вибачте, це також якась дурня, коли такі пояснення лунають. Те, що я бачу, низка позитивних блогерів, які або критикують, або підтримують Офіс Президента. Розумієте? Тобто, ну, це реально перетворилося в політику. І коли ви мене запитуєте, хто злив, це не до мене запитання. Це запитання до тих, хто озвучує. Запрошуйте Ткача, Гончаренка, Желізняка, хай вони скажуть, звідки вони це взяли. І це буде нормально. Якщо ні, НАБУ, САП, нехай вони відповідають. Ну, чому ми маємо це, вибачте, зараз розрібати і на когось вішати ярлики? Це дуже погана історія. Тому я ще раз наголошу, тут просто політичні зараз дебати йдуть. Поки що публічні площини, а чим вони закінчаться, подивимося.
1: А от президент мовчить. Як ви думаєте, це правильна тактика? Чи президент все-таки має вийти і щось сказати? І якщо має вийти, то що він має сказати?
4: Я чув різні коментарі з приводу того, як діяти в умовах кризових інформаційних атак. З власного досвіду вам скажу, що, як правило, коли на політика є якесь там звучить звинувачення в публічній площині, абсолютно логічно не реагувати на це. Від слова зовсім. Є правила комунікації. Коли там хтось говорить, о, треба рефлексувати для того, щоб показати, ну, послухайте, це не зовсім правильна історія. Знову ж таки, це за моїм досвідом. І те, що Зеленський мовчить, ну, він з точки зору політтехнології робить правильно, тому що, ще раз наголошу, а прізвище його прозвучало. Інша справа, що коли ще минулого року були історії з цими плівками, звинувачення там Єрмака, звільнення Єрмака і так далі, президент це ніяк не прокоментував. Але це не знімає проблему. Тобто в будь-якому випадку це мало бути прокомуніковано одним. У нього достатньо багато радників, які могли підготувати йому притомний коментар і влучний. Втім, знову ж таки, ми ж говоримо про незалежність судової гілки влади, виконавчої і законодавчої, то тоді, вибачте, а як можна розцінювати, якщо коментар буде містити якийсь підтекст, а часто таке буває, вплив на судову систему. Це все мені зараз засвідчує про недосконалість, ну, скажімо так, непрофесійність, недосконалість. І в часовому проміжку це також треба вимірювати, бо Україна дуже молода. Наших інституцій, які... Ну, не вміють правильно комунікувати. Ну, і через те, що і працюють дуже неефективно. Бо, врешті-решт, мали б кожні такі історії з оприлюдненням даних продовження мати якесь. Я, ну, те, що знаю, як раніше порушувалися, та і нині така практика зберігається, там, кримінальні справи і так далі, коли не хочуть робити правоохоронці, наприклад, цього, оприлюднюється відповідна інформація. От на кшталт, як була оприлюднена в ЗМІ, чи депутатами, чи ким. Готуються депутатські запити, які озвучуються безпосередньо в Верховній Раді. Ну, депутати згадані, можуть підготувати депутатські запити. Стефанчук їх зобов'язаний озвучити. Запити безпосередньо до Офісу Генерального прокурора, до ДБР, НАБУ, до САП, до всіх правоохоронних органів, до СБУ. І ті установлені законом терміни повинні надати чіткі відповіді з цього приводу. Я не думаю і не гадаю навіть, що і не впевнений, що там будуть якісь відповіді, які задовольняють суспільство. Але так працює правовий механізм. А тому, коли ви запитуєте про Зеленського, ну, я думаю, знову ж таки, якщо було б там прізвище, то було б логічно це, ну, рефлексувати на це. Якщо прізвища немає, знову ж таки, ми стільки завгодно можемо думати, зараз можна звинувачувати в тому, що я працюю на Зеленського, на Порошенка, на кого завгодно, але тут історія про розділення суспільства на хто кого більше любить із політиків, хтось Зеленського, хтось Порошенка. І зараз це активно використовується, ну, на превеликий жаль, давайте говорити реально, те, що відбувається.
1: Про, власне, відповіді. От Умерова викликали депутати, і там він нічого не сказав. Він сказав, що він всі свої відповіді надав правоохоронцям. На наступний тиждень запланована наступна ТСК, і там уже список набагато більший. Там і голову Нацбанку викликають, там і про Просенсбанк будуть говорити і так далі. Яких відповідей ви очікуєте? Ну, ви сказали, навряд чи ми почуємо щось достатнє, що задовольнить всіх. Але все одно, чи будуть ці відповіді більшими?
4: Ну, я не знаю, зараз не готовий сказати, чи вони будуть публічними, ці засідання, чи їх там можна буде побачити вживу. І дійсно, робота ТСК – це до певної міри хороший інструмент контролю парламентського за роботою правоохоронними органами. Виконавчі влади, я пам'ятаю, як свого часу судді у нас дуже сильно обурювалися, чому це мають перевіряти їхні декларації. Також тут є нюанси. Та і часто я вас говорю, задаємо, скільки разів ухвалювали закон, правки до чинного законодавства про відповідальність за незаконне збагачення. Тут з приводу цього нам було б не один роман написати. Робота ТСК – це дуже непогано, але, знову ж таки, інструментів притягнення до відповідальності керівників цих відповідних інституцій у парламентарів немає. Підготовка публічних звітів – це те, що часто триває дуже довго. Ну так, треба зібрати інформацію, з'ясувати і так далі. В будь-якому випадку публічний розголос того, що відбувається, він дуже цінний. Цінний, аби суспільство могло самостійно і з допомогою журналістів зробити висновки, наскільки прозорою є сьогодні робота державних інститутів. І, звісно, тут незалежно від того, що я очікую чи не очікую, будь-яка відповідь, вона буде або позитивною для цих керівників або навпаки буде понижувати їхній статус. Втім, треба ще один момент брати до уваги, що нинішня влада в умовах широкомасштабного вторгнення має дуже серйозну індульгенцію, тим паче законну, воєнний стан. І в умовах воєнного стану вони чудово розуміють, що, наприклад, рішення про зміну їхньої влади може бути ухвалено лише виключно ними самими. Або в умовах, коли буде завершено війну. Коли ні одного, ні іншого ми не бачимо, ну, ми чудово розуміємо, що більше свободи, більше порушень буде в діях влади. І це все треба висвітлювати. Я не можу сказати, що там в Україні, знаєте, повна заборона на свободу слова. Порівнюючи із Росією, де відключають інтернет вже масово навіть вдома, ми ще дуже-дуже на непоганому рівні, але не варто порівнювати, наприклад, себе там із росіянами, де всю печальну з їхньою свободою слова. Ну, це їхній вибір. Краще орієнтуватися на більш достойні зразки демократії. Але в будь-якому випадку, навіть те, що ми знаходимося посередині, це вже непогано. Але ще раз наголошу, влада, розуміючи те, що її складно притягнути до політичної відповідальності через неможливість проведення виборів, вона в той чи інший спосіб буде зловживати нею. І ми зараз це бачимо. На жаль, так є.
1: Володимир Зеленський на цьому тлі проводить зустрічі з прем'єр-міністркою Юлією Свириденко, і там обговорюється питання посилення різних урядових структур, тобто посилення уряду і можливі якісь кадрові рішення анонсуються. Чи це вже є натяк на якісь відставки, можливо, і тих людей, які фігурують у скандалах, чи якісь інші будуть відставки і кадрові рішення?
4: По фігурантам у цих скандалах, там, можливо, їх не так багато, зокрема з уряду. Тим паче Середенко, як би там не видавалося дивним, але намагається триматися посередині ці всі історії. Хоча багато нарікань, я знаю, з боку депутатів щодо її роботи, і розмови про її зняття з посади тривають давно, заміною там на Шмигаль або ще на когось, чи Федорова. Таких баталій постійно багато, навіть з моменту призначення Шмигаля його знімали вже на другий день. Але зняти не змогли понад 5 років. Врешті-решт це сталося. Я вважаю, що зараз на тлі цього скандалу, великого, дійсно публічного, із черговим зливом записів по справі Мідас, Офіс буде робити кроки, які спрямовані на переключення уваги суспільства. В тому числі і санкції проти Богдана могли бути просто переключенням уваги. І, мовляв, дивіться, тут сторона захисту позливала ті матеріали, які не треба були, щоб здавали, і так далі. Я чую багато таких повідомлень. І в тому числі і кадрові зміни, якісь, про які говорять давно, а тут слушний момент їх провести. Тому так, це може бути, але якоїсь такої там кардинальної зміни я не очікую по одній простій причині. Повна влада в Україні сьогодні належить президенту. Так, парламент складно зараз працює з офісом, складно працює з президентом, ми про це всі знаємо, про це час від часу говоримо, але це ніяким чином не змінює суті в підходах до ухвалення рішення. Рішення формується в офісі, спускається в Кабмін, Шмигаль був слухняним прем'єром, Свириденко також працює в команді Зеленського дуже-дуже послідовно. Тому я не бачу зараз підстав, наприклад, для, знову ж таки, Зеленського міняти Свириденко. Для чого? Який сенс? Все робиться так, як робиться. Дана команда роздати по 1000 – роздали. Дана команда не роздати – не роздали. Не треба нікого мовляти. Все працює чітко, як механізм. Інше питання, наскільки ефективно, а тут уже дійсно питання. Але зараз це, як на мене, дивлюся, офіс не дуже хвилює.
1: Про переключення уваги багато можна зустріти таких коментарів, що, можливо, заява про підвищення зарплат військовим – це теж є переключення уваги українців на іншу тему. Чому це питання там не вирішувалося до цього роками, а тут стало пріоритетом? Тут теж якби розкололися думки. Президент анонсує старт реформи армії, вже в червні навіть обіцяє якісь перші швидкі результати. Це виглядає як спроба Володимира Зеленського взяти політичну відповідальність за це?
4: Можливо, але я думаю, що це просто, як би там зараз не видавалося дивним, але свідчення того, що Зеленський навчився бути політиком. Він став досвідченим політиком, біля нього радники, які йому дають поради, як зберігати ситуацію під контролем. Ну, дійсно, в умовах воєнного стану, нібито видавалось на перший погляд з точки зору правової, це теж робити, але враховуючи те, скільки ми бачимо випадків зараз, то перестрілок, то якихось різних там ексцесів і так далі, в тилу, в глибокому тилу в Україні, це свідчить про те, що ситуація вкрай хитка. І вона буде ще складніше, звісно, в умовах, коли закінчиться війна. Це однозначно так. Але краще, ніж падатимуть на голови снаряди і бомби. Це теж більш ніж доконаний факт. Так от, коли ми чуємо історію із реформуванням, так це ж вже було давно. Про це говорять вже не перший рік. Початок бере ця вся реформа ще з 22-го року, коли був проголосований законопроект про посилення відповідальності військових за невиконання наказів командирів. Тоді ще представляв його начальник штабу Шаптала. Такий скандальний момент був в історії парламентаризму. Ну і так далі. Згадайте, 23-й рік багато говорилось про демобілізацію. Це те, що чекає суспільство. І дійсно зараз дуже слушна нагода, ну, зробити якісь конкретно публічні заяви з усіх моментів слушна нагода, і продемонструвати, що ти готовий. Тепер питання, чи буде це? Я особисто не бачу того і не вірю, що швидкі зміни будуть у ЗСУ. Тому що форма відносин, які там є, вони вже пропрацьовані багато років, вони показують свою ефективність. Так, я не помилився, зараз кажу, свою ефективність для того, щоб стримувати ворога, але ця ефективність здається дуже величезною ціною. Тому що нарікань до організації служби дуже-дуже багато. Що стосується фінансового забезпечення військових, тут питання, де брати гроші. Я, чесно кажучи, не знайшов відповідь на це запитання разом з колегами, фінансистами ми розбирали, які добре знаються на бюджеті, структурі допомоги і так далі. Кажуть, ну, сьогодні підняти заробітну плату до 10 тисяч доларів на передовій – це на межі фантастики. Але, можливо, президент знає якісь такі там рішення, які в нього вже на столі є, про які ми не знаємо. Тому подивимося. Багато розмов було про те, що Федоров готує якусь мега-суперреформу Збройних сил, хоча, знову ж таки, відносини всередині Міноборони і Генштабу теж говорять не дуже теплі, ну, в принципі, що характерно для будь-якого очільника відомства. Тому, можливо, в червні ми побачимо якусь там гіперреформу. Я не знаю, мені, я ще раз кажу, я доволі скептично до цього всього відношусь.
1: Ну, можливо, хоча б цей мінімум 30 тисяч, які обіцяють для тилових посад, не тільки для бойових, от, можливо, це пов'язано із тим рішенням Євросоюзу, як намагається хтось пояснити, що от ми отримаємо кредит і, може, звідси візьмемо гроші.
4: Ні, структура того кредиту не зовсім вся буде спрямована на виплату фінансового забезпечення військовим. Це і відновлення енергетичних спроможностей України, це і пряма допомога бюджетна, де гроші підуть на соціальні виплати. Так, давайте за це не забувати. І левляча доля, 60% всіх грошей в 26-27 році до нас в вигляді грошей не прийдуть, а в вигляді військової допомоги. Європейці будуть платити своєму ВПК, виготовляти зброю, нам передавати. Тому таких там глобальних грошей не буде. Інше питання, що гроші можуть знайти, навіть на таке підвищення так можуть знайти, а через підвищення податків. Не випадково зараз знову почали говорити про ПДВ для ФОПів 20%, про оподаткування посилок. Конкретно говорять, усіх без винятку до 150 євро. Я навіть не виключаю, що маркетплейси знову почнуть таке піднімати питання оподаткування. Скільки завгодно можна говорити, що там закони ухвалені, їх дуже легко буде змінювати. Тому що це внутрішні резерви, які має шукати Україна. В іншому випадку ми просто не отримаємо фінансові допомоги за кордону. Якщо її не отримаємо, то ну просто економіка ляже. Ну, вибір простий. Ви хочете підвищувати, шукаєте, а в цій ситуації дійсно, коли є такий от каталізатор, публічний скандал черговий із справою Мідасту, Зеленському, нічого не буде залишатися, як вишукувати додаткові гроші всередині. Але тут ще ж питання депутати, як за це будуть голосувати, тому що це все лише посилює оцю, як кажуть, неіснуючу парламентську кризу. Навіть опозиціонери кажуть, там, ні, нема в нас кризи ніякої, на все окей. Ну, добре, а чому так неефективно тоді голосуєте ви в парламенті законопроекти? Ну, це риторичне запитання. Тому я вбачаю, що, знову ж таки, кредит то буде, але умови його отримання, вони будуть непростими для України.
1: Пане Валерію, дякую за коментарі. Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа», був в нашому ефірі. Я, Інна Марецька, на цьому прощаюся. Мої колеги продовжать ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Класична пастка про стратегічний глухий кут в іранській війні. Ігор Семеволос, директор Центру близькосхідних досліджень. На тлі провалених переговорів подвійної блокади та стратегічного глухого кута в іранській війні змушений повторювати – стратегія повинна передувати діям. До лютого 26-го року закриття Ормузу було елементом стримування, загрозою, яка мала цінність саме тому, що її ніколи не застосовували. Як тільки табу було зламано і ринки, страхові компанії та флоти відреагували, ця карта назавжди змінила свою природу. Вона більше не є ядерною кнопкою, яку страшно натиснути. Вона стала інструментом, який вже використали і пережили. Тепер Іран має доведену здатність, яку раніше позиціонував лише як теоретичну загрозу. Іранський режим набув нових ознак і, за своєю суттю, це новий режим «Ісламська республіка 3.0». У чомусь Трамп правий, коли говорить, що він змінив режим. Проблема в тому, що не в кращий бік. Парадокс консолідації тут проявляється в тому, що хоча військовий та економічний тиск зазвичай має послаблювати систему, у цьому випадку він дав оновлене відчуття мети. Це не новий феномен. Так працювала іранська система з 1980 по 1988. Так було у 2019 після вбивства Сулеймані та після ударів по ядерних об'єктах у 2025. Зовнішній тиск активує механізм облогової ментальності, який консолідує базу режиму навколо ідеї виживання. Але 3.0 – це точне визначення ще й тому, що це не просто та сама система під більшим тиском. Це система з якісно новим керівництвом. Квір як домінуючий актор, Мочтаба Хаменеї як потенційний спадкоємець із новою операційною рамкою, готовність ескалювати і готовність говорити одночасно. Іран дуже добре рахує витрати та вигоди, просто його функція корисності інша, ніж у раціонального актора західної системи. Виживання режиму важить більше за добробут населення, ідеологічна легітимність важить більше за економічну ефективність. Це не відсутність розрахунку, це інший розрахунок. Ця різниця принципово важлива практично. Якщо розрахунок є, то він піддається впливу. Якщо його немає, немає і переговорного простору. Можна погодитися з цілою низкою експертів, які стверджують, що США зараз перебувають у гіршому становищі, ніж до початку війни. Раніше США та Ізраїль могли погрожувати ескалацією як важелем тиску, але зараз ескалація вже відбулася, і Іран вижив. Закрив протоку і отримав нові важелі. Погроза «ми вдаримо ще раз» тепер звучить менш переконливо, бо перший удар не досяг декларованих цілей. Це класична пастка ескалаційної логіки. Кожен наступний крок вгору або потребує ще більших ресурсів, або демонструє неспроможність. Іран це розуміє. Звідси і нова готовність до розмов паралельно з готовністю до ескалації. Те, що срібної кулі у цій війні немає, здається зрозуміло всім зацікавленим сторонам. Але залишається відкритим питання, яка архітектура угоди дозволить кожній стороні подати її своїй аудиторії як перемогу. Для США ми зупинили ядерну програму, для Ірану ми вистояли, закрили протоку і тепер отримуємо гарантії. Ця асиметрія у визначенні успіху є реальним переговорним простором, якщо хтось зуміє його використати.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Для довідки.
3: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ, це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а у застосунку «Армія Плюс» військовий отримає сповіщення із номером наказу про переведення.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви справді слухаєте Радіо НВ. Рада, що найближчі дві години в цьому ефірі разом із вами проведу я, Тетяна Іванська. Нагадаю, що можете нам писати в трансляцію в Ютубі, можете нам ставити вподобайки, бажано нам ставити вподобайки, і можете навіть надсилати свої запитання, тому що ми зараз на ІЗІ з Максимом Несвітайловим поговоримо про те, що відбувається в Україні і світі. Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник. Максиме, вітаю, слава Україні!
6: Героям слава, вітаю!
5: Максима, ми зазвичай з тобою говоримо про Трампа, про його вислови. Звичайно, що сьогодні ми не можемо його забути, не зможемо не проаналізувати, як він проходив когнітивні тести і як він розповів, яку музику він слухає, як він вже знову ж таки виграв чергову війну. Але розпочати я хочу із того, що відбувається у нас в державі. Ми поговоримо зараз з тобою про Міндічгейт, чи то про плівки Міндіча, чи то про справу Мідас, чи Мідас. Загалом, я думаю, ти чув ось ці всі розшифровки, щоправда, в інтерпретації зовсім різних людей. Їх зачитував пан Ткач, Гончаренко та Ярослав Железняк. Самих голосів ми не чули, але ми чули імена, які там, про які там говорилося. Ми чули ім'я Вова, ми чули ім'я Андрій, і всі так подумали, що ага, а можливо в тій династії будинок Андрія – це Андрія Борисовича Єрмака. Але буквально вчора стало відомо, що на Андрія Богдана накладені санкції. А я нагадаю, це той самий колишній голова Офісу Президента, який шепотів йому на вушко і вже, як ми бачимо, не дотягнеться до не лише до вушка, та можливо і до своїх якихось статків так само, тому що президент України підписав указ про санкції проти 5 осіб. І ось Андрій Богдан був серед цих 5 осіб. Крім того, там є ще бізнесмен і соратник підсанкційного Медведчука, Кирюхін, Пезняков, Меміашвілі. Ну, але нас цікавить, звичайно, що Андрій Богдан. Як ти думаєш, так можливо на цих плівках саме про цього Андрія і говорилося?
6: Ну, знаєш, насправді дійсність, вона ж дуже гнучка. Наш світ нелінійний, є дуже багато вимірів, і скільки інтерпретацій, стільки і світів. Об'єктивної реальності не існує в епоху постправди. Тому так, дійсно, коли побачили... Знаєш, я ще так вчора зайшов, пам'ятаю, в Телеграм і бачу новина. Володимир Зеленський ввів санкції проти екс-очільника Офісу Президента Андрія Бо, і там три крапки. Я такий, Невже Андрія Борисовича? Я просто, мене вилетіло з голови взагалі. Я просто забув про існування Андрія Богдана в природі, але відкриваю цю новину, бачу це і думаю, ну дивись, якщо з Андрієм визначились, і виходить, що санкції саме на Андрія Богдана на часі було накласти, то у мене тепер питаннячко, та чи не варто там якомусь Володимиру Гройсману напрягтись, наприклад, да? Бо якби як зараз іде трансляція класичного фільму в кінотеатрах, показ «В пошуках священного Граалю», який українські коміки переозвучили дуже талановито. Так, у нас зараз в Україні відбуваються пошуки Вови, про кого ж мова йде потенційно в цих розшифровках. Да. І тут, може, слава Богу, я Максим. Слава Богу, що в Україні це не дуже поширене, ну не настільки поширене ім'я, особливо у владних кабінетах, тому я принаймні можу бути спокійним. Але інших слухачів і експертів Радіо НВ я б застерігав від того, щоб так дуже ставитись без перестороги та, до своїх перспектив, бо всіляке може трапитись. Але насправді так, те, що йшли розмови про подібні матеріали, які десь там фігурують в цих плівках, це існувало вже дуже давно. І, звісно, поки що це не самі записи, і це такі зливи, які можуть бути різні, ну там мотивація може бути різна, плюс серед тих осіб, яких ти називала щойно, які оприлюднили це, окрім людей, там ще Олексій Гончаренко, бо, ну, тобто всіляке може бути. А всілякі можуть бути мотивації. Поки що це все ж таки більше, знаєш, така історія більше заполітизована. І от мені найбільше з цього це прикро, тому що я сподівався, що все ж таки ми зробили якісь кроки в своїй еволюції як правової держави, що відбудеться правова каналізація, відбудеться там, ну, більше якась, що це ми будемо спостерігати за цим серіалом, як за юридичною драмою в суді, а не знову на Ютубі, як за черговим таким розслідуванням, яке не зрозуміло, куди веде.
5: Максиме, дивися, я вчора насправді говорила ще з Володимиром Фесенко, так само ми обговорювали, власне, ось ті аудіофайли і те, що люди їх зачитують і озвучують власними голосами, і насправді він сказав, що в цьому є небезпека, тому що це все перетворюється на такі певні фарси, трагікомедію, і тоді не буде звучати навіть питання, так, а хто буде судити і коли будуть якісь певні вироки. Але повертаючись до санкцій проти колишнього друга, знаєш, тут можна було би вже грати в політичне бінго, брати ось фотографії команди Зеленського та і викреслювати, хто вже з неї вибув і хто вже, і там подвійний хрестик, хто вже під санкціями, та і друзі з дитинства Баканов, та, ну, ми пам'ятаємо, як зменшується і бачимо, як зменшується ось ця команда, яка прийшла разом із президентом. Але тим не менше, говорячи про Богдана, а чи можемо ми, як ти вважаєш, чи нам пояснять, а чому саме Богдан потрапив під ці санкції? Чи побачимо ми розшифровку, чому настільки, чому на 10 років, а той самий Мінджіч, наприклад, на 3 роки?
6: Ну, в офісі відчувають необхідність якоїсь сатисфакції для суспільства. Що суспільство невдоволене певними речами, очевидно, які в нас відбуваються, і хтось має бути покараний. Хтось, безперечно, має бути покараний, і самих звільнень десь недостатньо. Потрібно когось принести як сакральну жертву, вірогідно, але ну просто ну Богдан. Ну це ж взагалі ні про що таке. Суспільство таке. Потрібно, щоб екс-очільник Офісу президента Андрій поніс там покарання, відповідно, просто звільнення недостатньо. Такий Андрій, ні слова більше. Я вас почув, люди, я вас чую. Ось, будь ласка, всі задоволені. А далі Олег, треба набратися океана, сказати, щоб він там ну трошечки обережно ходив, тому що Олег же також фігурував
5: ну,
6: на
5: так.
6: тих плівках. Так, тому тут, звісно, треба ходити і оглядати. Знову ж таки, дякую своїй мамі за те, що назвала мене Максимом. Поки що я Можна не перейматися.
5: Добре, але дивися, знову ж таки, питання по ось цих аудіофайлах і питання по тим, які виникають, коли озвучуються аудіофайли, коли ми шукаємо, а хто такий Вова, хто такий Андрій, хто такий Олег. Ну, тут питання тоді у мене, як у частини українського суспільства, виникає питання, коли будуть суди, коли, чому ось ці плівки аудіофайли озвучуються різними голосами, і чому Олег, як би там не було, скільки плівок не було, не потрапляє ані під санкції, і досі сидить в офісі президента. Ну, тому що я маю, наприклад, на увазі Олега Татарова.
6: Ой, він, ну, як бачиш, він пережив навіть Єрмака. Так. Це багато про що говорить. І насправді за час війни він дуже сильно укріпив свої впливи. Його там надзвичайно сильно цінують. І там зважають на те, наскільки є великий запит у суспільства все ж таки. Незважаючи на те, що ми тут в громадянському суспільстві, експертно-журналістському середовищі, в своїй бульбашці можемо про це говорити, наголошувати на важливості, для нас ця тема актуальна. Якщо взяти загал і проаналізувати, чи є у них прям настільки великий запит до президента саме на те, щоб конкретного Олега звільнити з посади, то можна прийти до висновку, що критичного запиту немає. Він не настільки публічна фігура.

0: ну, принаймні, за каденції діючого президента, що щось там в цьому плані зміниться. Щось потрібно, щоб вибухнула така інформаційна бомба, на яку не вдасться просто затушити. На цьому фоні, знову ж таки, через те, як це все відбувається, це багато скепсису викликає. Ті, хто десь щось чув і бачив на власні очі, ті все розуміють. Але для більшості людей це, ну для багатьох людей, це дійсно дивна інформація. Чому не самі плівки? Чому розшифровки? Хто їх зливає, в яких інтересах? І це адекватні, правильні питання, тому що вони також мають ставитись, бо питання і сумніви – це основа критичного мислення. І тут питання, звісно, що хотілося б вже бачити якийсь результат, тому що які б гучні скандали не були, вони набридають, якщо вони просто на рівні скандалів залишаються. Ну, так не має бути. Потрібно, щоб кудись це рухалося. Або якщо ви домовились, що зараз ви здаєте там по тормозам по цій справі, тому що ну, вона там шкодить, не знаю, державній системі, це створює ризик того, що ми там програємо цю війну, якщо ця справа наповно розкриється, якщо підуть вироки і так далі, якщо це приведе до перших осіб держави безпосередньо, то чому зараз ця домовленість перестала працювати? Чи це вина Офісу Президента, тому що Єрмак повертається до прикладу, хоча було домовлено, що він не мав повернутись? Чи у цього якісь інші причини є? Потрібно тут більше комунікації, тому що, знову ж, тут починається, ну, дехто говорить про те, що а от це американці вирішили так натиснути на Україну, тому що версія, що НАБУ і САП керуються з Вашингтона, вона популярна. І можна було б в теорії навіть в цю версію повірити, якби ми не бачили, хто зараз сидить у Вашингтонському обкомі, ну там ці люди і якесь планування. Там виходить стаття за статтею, що, не от кажуть, це ФБР керує. Подивіться на Кеша Пателя, це хронічний алкоголік з ігровою залежністю, якого там капельницями откачують, щоб він хоча б якось міг приходити на наради. Він закривається в кабінеті, влаштовує істерики, тому що думає, що його хочуть вигнати і звільнити. Ну, яке там ручне керування з ФБР? Я вас прошу, ну, люди добрі.
1: Та, Максим,
0: потрібно
1: але
0: більше конкретики.
1: Ось, власне, але питання насправді ж є, і поки що я не бачу, щоб хтось на них відреагував, хоча б на те, хоча б, щоб нам вийшли і сказали, дивіться, зараз оце все уляжеться, ми вийдемо, все вам пояснимо. Тому що ми не бачимо, ми перший тур, те, що називається, так? Окей, перший сезон ось цих аудіофайлів Міндіча прослухали, Офіс Президента не відреагував. Ви обрав таку тактику. Зараз другий сезон, так само, та сама тактика. А питань насправді більше. Хто злив? Для чого? Чому саме через журналістів? Яким чином тоді воно опинилося у народних депутатів? Чому мовчить і Офіс Президента, і НАБУ?
0: Ось, і це якраз, от знаєш, ця заполітизованість спеціально для того, щоб плодити вірогідності, вона найбільше і дратує, вона найбільше небезпек за собою залишає. Офіс Президента вважає, що це не настільки велика проблема, і вона не має такого розмаху, як було це попередньо, що все ж таки мало нових фактів з'являється. І знову те, що це все ж таки не самі плівки, а їх розшифровки, десь це може зчитуватись з іншого боку, як і натяк. Тому що, спеціально зливаються не самі плівки, не якісь там залізобетонні докази, а розшифровки для того, щоб не топити, а натякнути. Можливо, і не очікується публічна реакція тими, хто це робить. Можливо, очікується якась реакція закулісна, можливо, очікується, якщо, наприклад, я більшою мірою схиляюсь до гіпотези, але наголошую, що це гіпотеза, не стверджую, що це так і є. Чому ця ситуація взагалі відбулася? Бо, знову ж, в рамках цієї гіпотези була домовленість між Володимиром Зеленським, НАБУ і САП, коли ця справа сильно розгорілась, коли обшуки у Єрмака відбували, що Єрмак іде, що це як скріплення домовленості, Єрмак іде, ці схеми закриваються, і справа не отримує повний хід, ну, до певного часу, тому що це під велику загрозу ставить українську державність. І, типу, поки ця домовленість, вона дотримувалась, справа дійсно, як ви могли бачити, особливо нікуди і не рухалась. Нічого в юридичній площині не відбувалося, і в медійній практично. Вивалили певний шматок цих матеріалів, і потім все, от після звільнення Єрмака, просто все завмерло. Але останні тижні, навіть там останні там півтора місяці, можна побачити, що Андрій Борисович дуже активно робить спроби повернути.

0: втрутитись в українську публічну політику. І все більше, типу, експертів почали говорити про те, що ну, а от подивіться, от був Єрмак, був порядок, Верховна Рада голосувала і так далі. Зараз Єрмака нема, почався безлад, якийсь кошмар, треба Борисича вертати. Ну і відповідно це виглядає як порушення тієї домовленості, яка існувала. Оскільки порушення відбулось, то от, ну, сигнал такий був поданий, що дивіться, поки що це розшифровки, і поки що без якоїсь там конкретики, але зі зрозумілими натяками, ну але від цих натяків можна відхреститись, відмовчатись, забути. Але ну, це не для того, щоб викликати там якусь остаточну реакцію, призвести до якихось там тектонічних зрушень. Це більше для того, щоб прозоро натякнути і сказати, що ми готові діяти так, як говорили. І я думаю, що головним показником буде, чи не всяде цей ентузіазм Андрія Борисовича, чи не припинить він спроби повернутись до публічної політики. І от це буде показником, чи рухається. Ну, якщо знову ж таки Єрмак знову зникне з публічного простору і далі нових плівок не буде, то це можна буде логічно пов'язати і підтвердити гіпотезу, що у нас працювало. Або
1: Слухай.
0: якщо десь не співпаде, тоді треба буде шукати більш вірогідні версії, чому це відбувається.
1: Ну, хотілося б насправді почути відповіді і коментарі вже, та? Ну, але окей, будемо спостерігати. Я оце подумала, можливо, Буданов тому і заїхав, як голова Офісу Президента не в кабінет Єрмака, та? А в кабінет Шефіра. Там жартували в Офісі Президента, що, мовляв, карма погана в кабінеті Єрмака. А може тепер бачимо і розуміємо, що, а може Єрмак просто сказав не займати, поки він не повернеться. Але, знаєш, тут жарти жартами, але ці жарти впливають так само і на ставлення наших європейських партнерів до нас. І тут одне із таких найбільш тригерних і небезпечних це питання Firepoint, що зараз буде з нашим виробництвом зброї, тому що люди сказали, не треба зараз взагалі це підіймати питання, нехай будемо виробляти свої ракети. Інша частина суспільства каже, так при чому тут ракети до корупції? Корупцію треба давити, те, що називається, разом з корупціонерами. Як ти бачиш, наскільки це небезпечно зараз для нас, коли ми отримуємо донорські гроші і кредити, і для нашого ВПК?
0: Я б не сказав з того, що я бачу, що це, наприклад, сильного удару по Фейрпойнту завдає, тому що ті згадки, які були, ну, направду, так, це, звісно, не зовсім правильно і не зовсім чисто, умовно кажучи. Але для тих, хто трохи знає, як цей бізнес працює, то в цьому немає нічого нового. Дивіться, просто якщо прям капнути в це, якщо капнути в оборонку в цілому, я не берусь говорити за всіх, але ну, скажу так, по моїм суб'єктивним відчуттям, що в більшості компаній, які працюють так чи інакше, подібні якісь кейси є. Знову ж таки, це ще питання пов'язане з тим, що у нас відсутнє адекватне лобіювання прозоре, яке б мало бути. Тому що так чи інакше це буде існувати. І питання тільки в тому, яким чином це буде працювати. З того, що ми бачимо зараз по нашим фізичним зауваженням і санкціям стосовно Російської Федерації, які безпосередньо впливають на її спроможність розвивати свою нафтову промисловість і отримувати надприбутки від продажу нафти у зв'язку з цією енергетичною ситуацією, яка є у світі, то наші виробники працюють якісно. Питання, звісно, прозорості роботи, воно важливе. Але враховуючи контекст загальний, я б не, скажімо, не так сильно на цьому акцентував увагу. І в цілому наші партнери це і роблять. Я не бачу ніяких скандалів, я не бачу такого, ой, Firepoint десь там фігурує в цих плівках. По-перше, ну там, знову ж, я особисто не почув нічого фантастично критичного, там якихось відмивання коштів і так далі, це більше просто лобіювання інтересів. Хоча, ну, знову ж таки, в рамках нашого законодавства десь це можна характеризувати як щось незаконне, але в цілому, як у нас на ринку знають, що як працює, так і європейці чудово це знають. Вони знають, як працює ринок зброї. Скажімо так, як ми закрили снарядний голод? Як це трапилось? мало про це хто говорить, мало про це хто згадує і розуміє, як це відбулося. От як так трапилось, що не було снарядів, у нас їх немає, європейці не можуть виготовляти. Потім Чехія очолює цю снарядну ініціативу, і снарядний голод припиняється. Україна отримує необхідну кількість снарядів. Як так вийшло у Чехів це зробити? Ну, тому що всі знають, як чехи працюють на цьому ринку, і що вони на ринку озброєння дуже класно працюють з сіряком і різними схемами. Ну, немає ні у кого ілюзій з цього приводу. Ну, треба просто розуміти в цілому глобально ринок озброєння не тільки в Україні, а й в цілому в світі. І тут, прям немає нічого такого. Та це неприємно, та це не зовсім може десь там щось бути законно. Але так працює цей світ. А може подобатись, може не подобатись. Якщо не подобається, дивіться, берете, знаходите інвестиції, набираєте команду, створюєте своє оборонне підприємство і працюєте своїм прикладом, показуєте, як треба так робити, щоб без цього всього і з результатом. Будь ласка, ну ніхто ж навпаки, ніхто не забороняє, навіть дають можливості такі. Вперед, будь ласка.
1: Ну, бачиш, ти ж розумієш, що набагато зручніше сидіти і давати поради з дому або десь з кухні, або переховуючись вже п'ятий рік і не виходячи, не встаючи з дивану. Так само ми знаємо, є такі пасажири, те, що називається. Окей, але ж ми вже чули, що, мовляв, ось цей кредит 90 мільярдів євро нам дають, але зважаючи на ось цей скандал, тепер будуть дуже ретельно перевіряти кожен пункт, куди підуть гроші. Це удар по іміджу?
0: Ну, я б не сказав, що це великий удар по іміджу, тому що в цілому у нас і так перевірялись ці кошти. Типу, аудити постійно проводяться, Європа не під чесне слово їх надає. І знову ж таки, це, ну, ми не почули якоїсь там заяви, що змінилися умови отримання і так далі. Десь для заспокоєння тих же європейців, ну, я маю на увазі електорату, це може проговорюватися, але в цілому, те, наскільки європейці могли, ну, наскільки глибоко вони могли заглядати і аналізувати, настільки вони заглядають, нічого глобально не змінилося.
1: Максиме, робимо з тобою паузу. Тут тобі написали, що пан Максим як Черчилль. Так от, ти сьогодні нагадав Черчилля нашим глядачам. Будь ласка, ставте, залишайте свої запитання, ставте вподобайки. Ну, а ми з Максимом повертаємося після паузи, після новин, після реклами і будемо говорити про Трамп.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Козирі тепер у Китаю. Про уроки війни США проти Ірану. Автор Джим О'Ніл. Екс-міністр фінансів Великої Британії, голова Четем Хаус. Чому війна США з Іраном – благо для країн БРІКС? Після того, як США та Іран домовилися про двотижневе перемир'я, багато хто використовує цю паузу, щоб замислитися над питанням, а що, якщо взагалі щось дало б змогу президенту США Дональду Трампу оголосити про перемогу і покласти край бойовим діям? Схоже, однією із необхідних умов є постійне відкриття Ормузької протоки, через яку проходить близько 1/5 світових поставок нафти. Але навіть попри те, що перемир'я тимчасово відкрило протоку, Трамп не забезпечив довгострокову стабільність для судноплавства. Звичайно, якби Трамп від самого початку просто утримався від нападу на Іран, протока ніколи б не була закрита. Перший місяць війни дав кілька інших уроків. Один із них стосується мислення ізраїльського керівництва. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху знав, що зможе привернути увагу Трампа, представивши йому перспективу гучної ефектної перемоги, і що ця адміністрація США не замислюватиметься про наслідки другого або третього порядку. Можливо, це був просто збіг, що удари по Ірану відбулися незабаром після того, як Верховний суд США скасував тарифи, запроваджені Трампом, згідно із законом про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, але, можливо, і ні. Очевидна відсутність стратегічного планування із боку США указує на другий урок. Довіра країн Перської затоки до гарантій безпеки із боку США, можливо, була невиправданою. Хоча деякі лідери тихо сподіваються, що війна все ж таки призведе до радикальних позитивних змін в Ірані, але надія – це не стратегія, і бажаний ними результат виглядає дедалі більш нереалістичним. Іранський режим уже показав, що немає такої межі, яку він не перетнув би, щоб забезпечити своє виживання і стримати своїх ворогів. Саме тому важко уникнути висновку, що цей конфлікт змістить стратегічний баланс у регіоні на схід, у бік таких держав, що зростають, як Китай та Індія. Поряд із Росією обидві ці країни є ключовими гравцями у БРІКС+, до складу якого тепер входить Іран, і який має можливість представити себе як неминучого лідера будь-якого нового світового порядку, що формується. Китай, зокрема, з великою ймовірністю зіграє важливу роль у тому, що послідує за війною. І він, і Росія майже напевно стояли за ініціативою включити Іран до розширеного складу БРІКС. Водночас Індія прийме у себе наступний саміт БРІКС+, у вересні цього року і насолоджується своєю новою роллю де-факто лідера глобального півдня завдяки своєму центральному географічному положенню в економіці 21-го століття і величезному населенню. Звичайно, відносини Індії з її найближчими сусідами залишаються складними, але навіть давні історичні протиріччя не є перешкодою для співпраці. Як показують Хей Ван Тан і Брайан Вонг Юе Шун у своїй збірці «На зустріч майбутньому БРІКС+», Індія сильно зацікавлена у розкритті потенціалу взаємної вигоди всередині блоку. Однією із головних проблем є доступ до енергоресурсів Близького Сходу як для самої країни, так і для її сусідів. Економіки азіатських країн особливо сильно постраждали як від шоку цін на енергоносії, так і від дефіциту поставок, і Іран це знає. Періодичні заяви, що пролунали протягом останнього місяця, дають змогу припустити, що Іран був би не проти встановлювати ціни на нафту, призначену для дружніх країн, у юанях. Ця динаміка стає ще більш актуальною у світлі посилення ролі Пакистану як посередника між США та Іраном. Якщо пакистанці допоможуть покласти край енергетичній кризі, навіть Індія не зможе скаржитися. Якщо війна продовжиться, це також матиме очевидні наслідки для запланованої зустрічі Трампа і китайського лідера Сі Цзіньпіна, яка була перенесена на середину травня. Хоч би коли вона відбулася, Сі, ймовірно, вважатиме, що у Китаю є сильні козирі не тільки для чинення тиску на Іран, а й для ведення жорстких переговорів зі США. Ринки будуть уважно стежити за будь-якими натяками на можливі події напередодні саміту. З огляду на ці фактори, що сходяться, ефективність споживання нафти, що зростає, і розвиток альтернативних джерел енергії, який триває, я, як і раніше, сумніваюся, що ця криза спричинить стільки ж потрясінь на ринку, скільки фінансова криза 2008 року, поява COVID-19 або вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Зрештою, Трамп не може дозволити собі допустити стрімкого зростання цін на бензин напередодні пікового сезону поїздок американців на автомобілях, а потім і майбутніх переможних виборів, що відбудуться у листопаді. Його дедалі більш неадекватні пости у соціальних мережах свідчать про те, що він украй розчарований ситуацією, що склалася, і відчайдушно шукає вихід із неї. Якщо перемир'я не надасть йому такої можливості, у Китаю може виявитися потенційний козир. Автор Джим О'Ніл, екс-міністр фінансів Великої Британії, голова Четем Хаус.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Вступай до лав територіальної оборони. Захисти свій дім зі зброєю в руках.
2: Для довідки.
3: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей. дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває наш ефір на Радіо НВ. Для вас студію працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Максим Несвітайлов, юний Черчилль. Хоча тут Максиме тобі пишуть, що для Черчилля треба сигару і віскі. Повірте мені, якщо Максим захоче, він це все знайде. Максиме, давай ми зараз поговоримо про нашого улюбленого діда улюбленого та для обговорення в ефірах. Є там що проговорити, є обговорити і нові заяви, і нове фото ось це абсурдне, де він в фонтані разом з частиною своєї команди в Вашингтоні та напроти ось цього відомого монумента. Але все ж таки хочу розпочати з того, що нам найближче, там День Побєдобєсія наступного тижня і... Путін нібито говорив із Трампом майже годину, чи то півтори, от тут можу помилятися, але довго вони говорили, після чого Путін передав через Трампа, що, мовляв, попроси, будь ласка, Київ, щоб вони не обстрілювали нас на 9 травня. Але тут питання в тому, чи то він Трампу не довіряє, чи то він настільки боїться, що почали в Москві довкола того, що там лишилося від цього параду, що пройде 9 травням, натягувати антидронові сітки. Але, що б там вони не робили, Трамп про Путіна знову ж таки згадав, знову ж таки він з ним говорить і те, що називається, тримає руку на пульсі Путіна. Хочеться, щоб він припинився, але... Максиме, ось ця розмова Трампа з Путіним, про що вона нам говорить? Що він все ж таки... Так, і не передумав не тиснути на Україну, він все ж таки так і хоче ось цього перевантаження, перезавантаження відносин Сполучених Штатів із терористичною федерацією.
0: Знаєш, багато хто, от коли король Чарльз приїздив до Сполучених Штатів Америки, міркував про те, а як король зможе повпливати на Дональда Трампа. Багато хто стверджував, що там Трамп якось оглядується на Чарльза, бере з нього приклад, і що той може якось на нього повпливати. Чому люди так вважають? Я поняття не маю, тому що ми бали кейс відвідин Трампом в Великобританії, і після того не змінилось нічого. Насправді, хоча Трампу влаштували там королівський прийом, нічого не змінилось, ну окей, чекали того, що прийти зараз Чарльз, він був, він виступав перед Конгресом, він декілька разів дуже класно пожартував. А в підсумку, Трампа набирає Путін, чи Путін Трампа, ну, вони зідзвонились. І все стало на свої місця. Стало очевидно, хто ж таки на Трампа насправді впливає. Якщо комусь було незрозуміло до того, знову ж таки досі, чомусь, цього разу все було очевидно. Все повернулося до базових налаштувань. Путін хоче завершити війну, йому заважають. Взагалі цю війну можна було завершити. І навіть можна її завершити ще до того, як війна в Ірані закінчиться. І оце ось все. І не про цей мир, про який ти згадала. Трамп вже одразу після розмови з Путіним сказав, що це він запропонував перемир'я, і що це нібито не ідея Путіна, а Трамп запропонував, і Путін погодився. Це створює, ну, це створюється для того, аби показати, що їхні розмови є продуктивними, вони там до чогось домовляються, і з ініціативи Трампа це відбувається, ну і створити додатковий тиск на Україну, щоб Україна нібито на це погодилась. Для нас, звісно, в цьому немає жодної логіки на в одноденному перемир'ї. Тим більше росіяни ще більше роблять усе можливе, щоб Україна відмовилась від такого варіанту, тому що, ну, ми знову пережили сьогодні чергову масову, не найбільшу масовану атаку, звісно. Ми вже люди баловані. Mm-hmm. Ми вже люди такі, а що це 50 шахедів летять всього лише на Київ? Вони що нас не поважають? Це що таке? Ну, якось не солідно взагалі. Давайте штук 250 хоча би. Та? Ну, звісно, я жартую, тому що...
1: Так, це саркан, будь ласка, зрозумійте. Бо це ізі-політика.
0: Дай Бог сили та нашим військовим, які служать в силах протиповітряної оборони, зрозуміло, що їм і це велике навантаження, для них це свято, коли летить поменше, а то і коли не летить взагалі, то це чудово. Загалом, це маніпулятивна історія. Очевидно, що Україна не погодиться на такий формат одноденного перемир'я. Це абсурд. Ми заявили зі свого боку, якщо хоча б так був би тиждень, якийсь можна було про щось говорити. І це могло б стати стартом для навіть переговорної бази якоїсь. Але росіяни в цьому ініціативи не проявляють. І вони розуміють, що Україна не погодиться, натягують ці сітки, перетягують ППО до Москви. І це чудово. Це чудово, тому що я гадаю, що для нас важливо зараз не так по Москві вдарити, в цьому немає особливого сенсу. Я розумію, моральна сатисфакція для багатьох, і хотілося б побачити, як горить Москва, а стратегічного сенсу в цьому мало. Потрібно бити не по Москві, в якій зараз все ППО, яка обтягнута антидроновими сітками, потрібно бити туди, звідки це ППО забрали, щоб прикрити Москву. От туди потрібно бити. Кейси з Туапсе показали, що це працює. Це те, що працює не тільки на нафтову промисловість, це те, що працює на росіян. Що вони почали боятися, вони почали панікувати. Вони побачили, що ну, навіть неодноразові такі акції, постійні систематичні удари в одну точку, про яку знають, і знають, що будуть бити, і все одно нічого не можуть зробити. Це працює. А зараз однозначно, я впевнений, що тому що те ППО, яке вони стягують до Москви, це стратегічне ППО. Тобто вони зняли його десь зі стратегічних точок, з підприємств, з заводів, з військових об'єктів, які відіграють важливу роль в російській там системі. Тому потрібно по цьому бити.
1: Стосовно ось власне, як він нас зараз бачить, як ти дивишся на це? Тому що ми бачимо, можемо не знаю, чи можемо ми тут проводити насправді паралелі з Іраном та з цією війною, бо він вирішив, що він її все ж таки вже завершив. Так, але от стосовно України, знову ж таки, повертаючись до розмови з Путіним, після цього він заявив, що не було б війни, якби Байден не надав Україні допомоги на 350 мільйонів доларів, та і це суто російський наратив. Тобто він тут зараз продовжує тиснути на Україну. От чи зараз він зможе на нас відволіктися від війни на Близькому Сході? Як ти бачиш?
0: Я знаю, чого чекаю, коли Трамп скаже, не було б війни в Ірані, якби Байден не програв ці вибори. Він же сам винен, що він їх програв. І виходить, що це не я винен, що я почав. Ну, я ж Трамп. Та, ну, чого ви від мене чекали? А винен Байден. Тому що якби він не програв вибори, війна не почалась би. Виходить, що війна почалась через програш Байдена. Тому він винен в цьому. Я думаю, що навіть така конфігурація знайде відгук у частини його електорату, і вони з розумінням поставляться. Але в цілому не відбувається нічого дивного, не відбувається нічого непередбаченого, тому що Трамп і Путін, вони по суті однакові. Це два кровожерливих егоцентричних маніяка, які не бачать далі свого его, для яких люди не важать нічого, для яких є виключно їхні амбіції, і вони вважають себе абсолютно правими, що б де і як не відбувалось. Тому те, що вони знаходять спільну мову, і те, що Трамп ставиться з розумінням до того, що робить Путін, ну, це очевидно. Ну, слухайте, давайте говорити відверто, так? Тому що треба в таких ситуаціях або хрестика зняти, або труси вдягнути. Як би нам не подобався Іран, і це дійсно до нас там може бути ворожа країна, але те, що роблять в тому числі Сполучені Штати Америки в Ірані, ну, це ті речі, які не можна толерувати. Ну, коли той же Трамп виходить і розповідає про те, що Тамагавок знищив школу, в Ірані, так? З школи дівчаток.
1: Так.
0: Такий, так це Іран сам по собі тамагавком стрельнув.
1: Угу.
0: Тобто не заперечення того, що це було, чи там треба. Це просто Іран вдарив сам по собі. Ну, той, хто хоча б трошечки розуміється, українці вже зараз, я думаю, кожен у нас військовий експерт розуміє, що неможливо було б, щоб Іран сам по собі вдарив томагавком. Це просто неможливо. І такі речі, вони все більше вказують на те, що ну, от у них з Путіним один світогляд. Для них весь світ – це пісочниця. Вони себе вважають вищими за це все і можуть робити все, що завгодно. І тому, звісно, він розуміє, в чому мотивація Путіна. Він розуміє, чому Путін злиться, що Україна не здається. Він так само злиться на Іран, який не здається, який... Ну, Іран же програв, ну, він мав би здаватись. Ну, їм же невигідно продовжувати цю війну. Він не замислюється над тим, що нам, може, просто очільники цієї держави не хочуть з вами укладати угоду, тому що, ну, ви там елементарно їх сім'ї повбивали.
1: Mm-hmm.
0: Ну, от Хаменеї молодший має укласти угоду з Трампом після того, як Трамп вбив його батька, вбив дітей, вбив його сім'ю. Ну, це ж також той фактор, який потрібно враховувати.
1: Максим, а дозволь, давай ми тоді на ось цьому насправді і більше затримуємося, та тому що знаємо, що Іран передав мирний план з 14 пунктів. Серед цих пунктів це такий план припинення бойових дій, які влада Ірана передала адміністрації штатів через Пакистан, ну через пакистанських посередників. Серед вимог, значить, ну це там 14, але я оскільки таких основних назву: гарантії не нападу, виведення американських військ з Близького Сходу, зняття військово-морської блокади, розморожування іранських активів, виплата репарацій, зняття санкцій, припинення війни на фронтах, включно із Ліваном, встановлення нового механізму функціонування Ормузької протоки, тобто все переписати фактично в інтересах Ірану. Трамп отримав, попередня реакція була така, мовляв, ну я його почитаю, ознайомлюся, але не можу уявити, щоб ми його прийняли, тому що Іран ще не заплатив досить високу ціну за те, що він зробив із людством і світом за останні 47 років. І тут питання, як далі це все буде розвиватися, як з цього буде виходити Трамп?
0: Та у Трампа насправді немає козирів на руках. У нього єдиний механізм, який він може зараз тиснути на Іран, це морська блокада Ірану, яка штатам також дуже дорого обходиться. І попри очікування деяких експертів, які є великими трампофілами, Сполучені Штати Америки від того вигоди не отримують великої, вони не заробляють на цьому. Вони просто подивіться, де, покажіть в цифрах, де заробітки Сполучених Штатів Америки на нафті, чому тоді у них бензин так критично дорожче, чому навпаки це впливає негативно на інфляційні процеси в Сполучених Штатах Америки. Якщо це план Трампа, якщо морська блокада Ірану йому вигідна, і оці всі кораблі, які пливуть за нафтою в Сполучені Штати Америки, вони приносять надприбутки, де ці прибутки? Де? Як вони економічно впливають? Як вони корелюються з десятками мільярдів доларів, витраченими на цю війну? Як вони корелюються з втратою Сполученими Штатами Америки значної частини стратегічних запасів ракет до систем Петріот і Томагавків? Ну, от де воно все співвідноситься? У Трампа це єдиний козир. Просто єдиний козир блокування, морська блокада Ірану, щоб він не міг там отримувати прибутки і щоб просто вони економічно загнулися. Як казала одна відома політикиня, Економічний геноцид влаштувати Ірану. Це те, що він намагається зараз зробити. І, звісно, попри оці всі пункти, головний пункт, який для нього є неприйнятним, це зняття цієї морської блокади. Тому що у нього він розуміє, що ніяких інших важелів не залишиться. Сполучені Штати Америки не здатні продовжити цю війну в такому ж темпі, в якому вони провадили і зараз. Ну, слухай, вони разом зі своїми союзниками вистріляли 800 ракет до систем Петріот за півтора місяці. 800 ракет! Ми за всі ці роки отримали трохи більше 600 отримали. І то не всі використали, трохи більше 600 ракет. І тут за півтора місяці США вистрілили 800 ракет. Просто спробуйте осягнути цю цифру. Іран це все чудово розуміє, тому Іран буде робити все можливе для того, аби затягнути цю війну до виборів у Конгрес. Вони бачать, що ця війна дуже непопулярна в Штатах, що це дуже б'є по Трампу, дуже б'є по республіканцям. Для них це буде важко економічно, безумовно. Вони будуть страждати, люди будуть голодувати, буде гуманітарна катастрофа. Так, але чи протягнуть вони, чи здатні вони як режим протягнути, та цілком.
1: Я впевнена, що так. І тут питання в тому, що цей режим, він протягне, і ми бачимо, як він, те, що називається, стіпив зуби і продовжує воювати проти Сполучених Штатів, і там же ж проти Ізраїлю так само, та, бо вони в них в одній з вимог, щоб в Лівані також все припинилося. Натомість на цьому тижні я бачила, що Трамп, не Трамп, Сполучені Штати передали дуже багато зброї саме Ізраїлю, і тут цікаво, чи щось буде далі продовжуватися. І тут, знаєш, з одного боку, ми бачимо, що Іран ставить свої вимоги. Трамп каже, що ні, я на ці вимоги не піду. Іран буде тягти до виборів, тому що таким чином рейтинг Трампа падає. І там, де він міг би зараз підняти свій рейтинг, я маю на увазі, наприклад, на російсько-українській війні, допомагати Україні і просто ігнорувати Путіна, там, де він би міг зараз налагодити зв'язок з європейськими партнерами, він чомусь не дивиться в ту сторону. Ну, я не вірю, що він такий, ну, настільки може бути недалекоглядний. Ну, як так? Серед вимог Ірану є виведення американських військ із Близького Сходу. Чесно, я думаю, чи він не так прочитав, чи він не так зрозумів, але він просто взяв зараз і сказав, що а я буду виводити війська наші, не з Близького Сходу, а з Європи. Ми вже ж читали новину про те, що з Німеччини він виведе своїх військових, бо він образився на канцлера Німеччини, той йому останнім часом, очевидно, дратував. От чому так? Ну, от я розумію все, та ми з тобою неодноразово говорили, що це Трамп, що адміністрація Трампа, значить, їм так теж зручно, що вони дозволяють йому це робити. Ну, але чому?
0: От Трамп діє як дитина з розумовими відхиленнями. Це наскільки коректно сказати буде, ну не знаю. Як Трамп каже, політкоректність – це слабкість, це фігня. Mm-hmm. Будемо слідувати його мудрості. Йому кажуть: Дональд, ти капрофіл, це погано, дуже погано. Він такий: ні, я не капрофіл, щоб довести вам це, я візьму і наверну жменю гівна вам на зло, щоб ви точно побачили, що це не так, що я не капрофіл. От зараз він так само робить з європейськими військами. Йому кажуть, що ти руйнуєш нашу безпекову співпрацю спільну, яка гарантує світову стабільність і стабільний розвиток Європейського Союзу, і ваш, і ту архітектуру безпекова якоїсь. Ну, він каже: а знаєте що? А знаєте, ви не праві, ви всі неправильно робите, ви проявляєте себе як погані союзники, і ми, да, а ми не такі, тому ми забираємо від вас своїх військових. В цілому, шикарна логіка, нехай забирає. І Європа, в принципі, каже, та ми готові. Німці сказали, ну, ми вже давно до цього готуємось, нормально. Треба, ну, просто якось це робити цивілізовано. Хочете вивести військових, будь ласка, виводьте. Просто треба зважувати на те, які ви там безпекові створите. Тобто це не має бути одномоментна історія, тому що самі Штати від цього постраждають mm-hmm. також. І європейські країни, ну, в них немає прям вже ж якоїсь мети нашкодити Сполученим Штатам Америки. Ну, це ж нелогічно абсолютно. І виводять. Mm-hmm. Зараз з'являться перспективи Європи ще більше там виокремитись. Це може пришвидшити десь переговори Європи з Китаєм, так, задля того, щоб знайти якісь компромісні рішення. Він все робить для того, аби Сполучені Штати Америки втратили роль світового гегемону, mm-hmm. і ми перейшли до такої системи багатополярності в світі.
1: Максима, одразу прийшло питання по ось цих військових з Німеччини. Питають тебе, а де ж ось ті запобіжники в Конгресі, в Палаті представників? Де ж ця багаторівнева система інституцій, про яку всі розповідали? Ну і ми з тобою, давай будемо відвертими, теж десь вірили в те, що ну ні, ну ось ця система, яка створена в Штатах, вона стримає цей маразм.
0: А от бачиш, ми також помилялись, тому що багато таких речей, вони тримались виключно на сакральній вірі, що та чи інша інституція просто не буде використовувати ті повноваження, які має, тому що це буде негативно сприйнято і суспільством, і тут просто не прийнято. Знаєш, існувало якесь уявлення про те, що ця пристойність, вона існує. Насправді таких же ж інструментів у президента дуже багато, бо тільки в 2023 році було введено обмеження, що президент не може ухвалити рішення про вихід країни з НАТО. Бо до того моменту президент, от якби цей закон не був ухвалений, він би зараз міг взагалі взяти, вивести країну з НАТО. Але завдяки одній розумній людині був такий сенатор, а Марко Рубіо його
1: так
0: звали, був запроваджений цей закон, який забороняє президенту одноосібно виводити країну з НАТО, але тим не менш залишилися ці такі разівки, що можна війська частково виводити, можна фінансування зменшувати. Ну, досить широкі повноваження, і знову ж таки, крім всього іншого, більшість в Конгресі досі залишається за Дональдом Трампом, і там немає достатньо політично сильних фігур в республіканській партії для того, аби Трампу сформувати опозицію. Тому він ще може дуже багато біди наробити до того моменту, як покине цей свій президентський пост. І я знову ж впевнений в тому, що він не добуде до кінця своєї каденції. Ця моя впевненість нікуди не зникла.
1: Так, я це пам'ятаю. Ми навіть тут практично заключили парі. Ось, будемо стежити. Тим часом, до речі, держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо виступив у ролі діджея на весілля у нічному клубі в Майамі. Про це пише Нью-Йорк Пост. Але знаєш, що я для себе помітила, що Рубіо тут не з традиційною червоною краваткою під костюм, та, а із блакитною краваткою. Хоча, ну, в червоному, мені здається, всі республіканці ходять з червоною краваткою. Ну, і що цікаво, щодо Рубіо, він збирається відвідати Італію та Ватикан. Невідомо, чи він зустрінеться із папою Левом XIV, але, чесно кажучи, я десь допускаю, що приїде Марко Рубіо, сяде напроти папи і скаже: давайте ви будете полегше, давайте ви не будете критикувати нашого президента. Допускаєш таке?
0: Ой, ні, враховуючи, який Рубіо релігійний, я думаю, швидше за все він буде навіть вибачатись перед папою. І, ну, все ж таки для нього це дійсно має значення. Він як християнин, він багато таких обрядів, ну, пам'ятаєте, да, оця йодова сіточка у нього на лобі, яка була. Тому я не думаю, що він спробує тиснути на папу, але цікаво, що саме він діджей. Знаєш, ми скільки жартували про діджея Дивана,
1: так, так,
0: а виявилось, що насправді Рубіо у нас любить, от, а кажуть, арахамія. От чого арахамію впихують? Тому що, ну, спільні інтереси, та десь люди якось там платівочки можуть обговорити, який сет, який, ну, звук, наушнички, які там, це все мистецтво, як ви знаєте. Тому он,
1: ну,
0: як виявляється.
1: Та, ну, бач, відмінність все одно є. Марко Рубіо на балінцягах не літає. Так що тут, тут таке. Максиме, дякую.
0: Він ходить в червиках, які на три розміри більше за
1: правда
0: його ногу. У нього свої приколи.
1: Максиме, дякую тобі дуже. Максим Несвітайлов, експерт-міжнародник, політолог, був разом із нами на зв'язку. Долучайтеся до нас наступної неділі. Зараз ми зробимо паузу, але перед тим нагадаю, під цим відео також буде посилання на банку. Разом із вами і з фондом «Повернись живим» збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, щоб збивати російські безпілотники. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Ми почуємося після паузи.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Ми зробили правильний вибір, як ЗСУ перевершили армію США. Автор Саїд Ізмаїлов, шейх, муфтій, мусульман України. Те, про що я завжди кажу, підтвердив у своїй авторській статті для The New York Times ветеран армії США, учасник війни в Іраку Девід Френч. Він зауважив, що Україна продемонструвала світові дивовижну річ. Замість того, щоб зникнути з мапи світу під навалою російських військ, вона завела боротьбу з Росією у глухий кут, розпочавши технологічну революцію у наземній війні. І тепер Україна стала незмінним партнером Заходу у сфері безпеки. Америка з Трампом на чолі випустила з рук факел, що символізує боротьбу за свободу і демократію. Цей світоч підхопила Україна, що досі не всі готові усвідомити і прийняти. Автор застерігає від помилкового сприйняття України як відчайдушного аутсайдера. Хоча українська боротьба за власне існування іще триває, на зовнішній арені Україна вже будує нову геополітичну реальність. Френч також констатує, що пересічні американці в основній масі можуть поділяти помилкову думку Трампа про те, що Україна не має карт. Але факт у тому, що Україна має найбільшу і найбоєздатнішу армію у вільному світі. Ветеран іракської війни, зокрема, висловлює переконання, що за реальною бойовою ефективністю ЗСУ можуть бути сильнішими за армію США, коли йдеться саме про війну на суходолі та війну дронів. Звісно, американський ветеран не знає нашу складну внутрішню кухню, не знає, яким героїзмом і жертовністю ми здобуваємо право просто вижити, просто бути українцями, просто мати свою державу. Але факт є фактом, Збройні сили України зараз найдосвідченіша армія у світі. Армія, що вимушена захищатись у війні нового високотехнологічного формату від набагато чисельнішого ворога, що не просто має ядерну зброю, але і підтримується як колом світових диктатур Китай, Північна Корея, Іран, так і проросійськими урядами у демократичних державах. Збройні сили України зараз мають унікальний досвід, як перемагати на морі, не маючи кораблів, як бити із повітря, не маючи літаків, як тримати лінію фронту, коли з тилу плюють у спину військовим. У нас дивна внутрішня кухня. Одні відчайдушно борються за наше виживання, віддаючи усе, а іншим не вистачило 24 лютого 2022 року, і вони досі хочуть подивитись в очі Путіну і щось там побачити. Це як погляд в очі медузі Горгоні. Подивитись можна лише мертвими очима, і то один раз. Ми приречені вічно захищатись від них, тому зараз у нас унікальний шанс. Ми перетворюємось із країни ментальних кріпаків на країну звитяжних воїнів. У нас досі є ті, що хочуть слухати російську музику, дивитись російські серіали про ментів, ходити у російську церкву, розмовляти російською мовою і у шароварах плясати гупака для розваги московитів. Вони не бажають захищатись, бо нехай їх захищає хтось інший. Добровольці, діти депутатів, поліція, судді, європейські війська, колумбійські найманці, потрібно підкреслити, але тільки не вони. І у той час, як весь світ, хто із подивом, хто із захопленням дивиться на українські збройні сили, самі збройні сили думають, як же нам тримати оборону далі, за рахунок яких ресурсів і якого особового складу. Усі ці внутрішні проблеми не анулюють того, що українці мають досвід найбільшої витривалості, а наші збройні сили – найбільший досвід збройного опору. Ми не обирали війну, але нам не залишили вибору – бийся або помри. Ми зробили правильний вибір, ми вибрали взятись за зброю, а не бути розстріляними у підвалах. Ви ж пам'ятаєте, що розстрільні списки вже були складені. Автор Саїд Ізмагілов. Шейх, муфті, мусульман України.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
3: Підтримати українську економіку та армію може кожен, придбавши військові облігації. Це цінні папери, які випускає держава. Фактично, вона запозичує гроші у своїх громадян, гарантуючи повернення коштів у майбутньому. Випуск військових облігацій під час війни – звична справа для держав. Так робили країни під час Першої і Другої світових воєн. Особливість цих облігацій у їхньому цільовому призначенні – виключно підтримка обороноздатності та функціонування держави в умовах війни. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати через Дію, однак за посередництва партнерів. Це банки та ліцензовані брокерські компанії. Їхній перелік є на сайті Мінфіну. Купити цінні папери можуть як фізичні особи, так і іноземні інвестори через реєстрацію у брокера. Послуга недоступна лише резидентам Росії та Білорусі. На мінімальну суму облігації продадуть у таких банках. «Укргазбанк», «Укрексімбанк», «Альфа-банк», «Пумп», «Південний», а також ліцензовані брокери ICU, Univer Capital та Dragon Capital. В Ощадбанку облігації можна купити лише на суму від 50 тисяч гривень, у Приватбанку і Кредобанку – лише від 100 тисяч, і від 50 тисяч в OTP та Райфайзенбанку. У Дії можна придбати облігації із різним терміном погашення, які назвали на честь тимчасово окупованих українських міст. Коли ви купуєте військові облігації, то отримуєте від держави гарантію повернення всієї суми інвестиції та виплату відсотків, а також фіксуєте свою дохідність на весь період випуску цінних паперів. У середньому облігація коштує близько 1000 гривень, дохідність від 11 до 19 відсотків річних. Термін повернення та відсотки кожного виду облігації різні. Чим довший термін, то вище відсотки. Що важливо, із цього доходу не доведеться сплачувати податки, але найголовніше, що ваш внесок працюватиме на Збройні Сили та деокупацію українських територій.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Зараз маємо поговорити із вами про заяву одного із європейських лідерів. Один із європейських лідерів заявив, що жодна мирна угода неможлива без згоди України. Якщо ви думаєте, що це заявив, можливо, Еммануель Макрон або ж, наприклад, канцлер Німеччини, ні, ви помиляєтесь. Це заявив Роберт Фіцо після розмови з Володимиром Зеленським. Він наголосив, що мирна угода у війні з Росією неможлива без згоди офіційного Києва. І також він нагадав, що підтримує вступ України до Європейського Союзу. Бачите, варто було лише влаштувати в Європі таку деурбанізацію. Тільки Орбан пішов, і то не остаточно. Вже Роберт Фіцо змінив свою думку і став більш таким, не знаю, чи то з ними в Європейському Союзі поговорили, чи то просто десь перекрився потік російських грошей. Ну, а тим часом, як писали медіа, не можемо стверджувати, що у Орбана саме російські гроші, але корупційні свої статки, тому що в корупції його звинувачували, тут ми можемо сказати, і частину своїх накопичень зараз Орбан активно виводить до банків Сполучених Штатів, так само перереєстровує нерухомість. Дуже цікаво буде за цим всім спостерігати, як щойно з'явиться вже офіційно новий прем'єр Угорщини. Я думаю, щодо Орбана там буде багато різних цікавих дій. Ну, а повертаючись до Роберта Фіцо, то ось прем'єр-міністр Словаччини таки на цьому наголосив. І він дописав на своїй сторінці у Фейсбуці, що незважаючи на те, що ми маємо різні погляди на деякі питання, ми маємо такий спільний інтерес у добрих та дружніх відносинах між Словаччиною та Україною. Знову ж таки, він сказав, що підтримує вступ України до ЄС, оскільки бажає, щоб Україна, як наш сусід, була стабільною та демократичною країною. І додав, що у понеділок у них із Зеленським буде коротка зустріч в Єревані на саміті Європейської політичної спільноти. Тож завтра чекаємо цієї зустрічі, і вони сказали, що зацікавлені у налагодженні відносин. Маємо зараз долучити нашого гостя, поки що його немає, ну а поки що його немає. Є наш гість, і вже ми його вітаємо. Бачите, щойно сказали, що ні, він є. Юрій Панченко, співзасновник Європейської правди, військовослужбовий Збройних сил України. Пане Юрію, я вас вітаю, слава Україні.
5: Героям слава.
1: Пане Юрію, поговоримо трішечки про Словаччину, про наші із нею відносини. Ну, але в першу чергу, звичайно ж, давайте розглянемо ось цю заяву Фіцо, який сказав, що, виявляється, він не підтримує вступ України до Європейського Союзу. І не можна говорити про Україну без України і щось там підписувати. Та? Що це сталося із Робертом Фіцо? Це просто зник фактор Орбана?
6: І да, і ні. Дивіться, два фактори. По-перше, Фіцо повернувся, так би мовити, до своїх заводських налаштувань. Я нагадаю, що Фіцо ніколи, ну, базово, саме він, да, він проти вступу України в НАТО, але ніколи не виступав проти вступу України в ЄС. І, в принципі, да, там, за умови виконання всіх умов, але за вступ України в ЄС. Тому зараз, коли зникла конфлікт навколо нафтогону «Дружба», звичайно, Фіцо повернувся до заводських налаштувань. Другий фактор, абсолютно праві, це фактор Орбана. Я би сказав так, якби Орбан виграв би вибори, скоріше за всього, Фіцо побачив би у цьому для себе рольову модель, що можна виграти вибори на хейті проти України. А так як у нього наступного року свої вибори, які він наразі не може виграти, то цей фактор він би міг використати. І третій фактор, який теж важливий, Роберт Фіцо дуже хоче поїхати в Москву на 9 травня. Зараз шукає можливості. Як відомо, балтійські країни відмовилися пропускати його літак. Він зараз домовився про дозвіл проліта над Чехією. Ймовірно, він хоче потім через Німеччину, а потім Балтійським морем якось добратися. В контексті, що такі візити вкрай погано сприймаються в Європейському Союзі, він намагається, так би мовити, підстелити соломки і все ж таки не, скажімо так, не загострювати відносини.
1: Mm-hmm. Ну, а ось тут, говорячи про те, от ви сказали, що він дивився на Орбана, та, і якби Орбан виграв, він би перейняв на себе ось цю модель. Ви кажете про те, що навряд чи Фіцо може виграти наступні вибори, а чи зможе він їх виграти, навпаки, змінивши зараз фокус і почавши більше говорити про підтримку України? Як ви вважаєте, використає він, ну, по-перше, він, звичайно, використає питання війни Росії проти України, але... Зник пан Юрій. Ну, ось розуміємо, що очевидно не все гаразд зі зв'язком, напевно, у пана Юрія. То справді, я лише хочу сказати, що завтра нібито планується зустріч Зеленського і Фіцо у Вірменії, та нібито мають там зустрітися, обговорити співпрацю, треба мати сильні відносини між нашими державами, і ми обидва зацікавлені в цьому, сказав Зеленський після того, як поговорив із Фіцо по телефону. Тут Блумберг дає статтю, яка називається, що яка говорить, що саміти у Вірменії демонструють суперництво Європи з Трампом і Путіним на Кавказі. Війна на Близькому Сході і війна російсько-українська посилює тепер значення Кавказу для усіх, оскільки шляхи на північ та південь обмежені конфліктами, санкціями і геополітичними протиріччями. І ось Росія, яка тривалий час була домінуючою силою в регіоні, стикається зараз із зростаючою конкуренцією з боку Сполучених Штатів, тому що Трамп продовжує просувати новий транспортно-енергетичний коридор у Вірменії, а також з боку Туреччини, Євросоюзу та Китаю. Тож я думаю, що ось ця зустріч, вона ще буде, певно, зустріч Зеленського і Фіцо в Єревані, вона буде підсилена ось такими ефектами. Пан Юрій знову з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас знову.
7: Ще раз вітаю, так.
1: Так, прошу, продовжуйте.
7: Так, я казав, що Фіцо, очевидно, він не буде брати активну антиукраїнську риторику в стилі Орбана цих виборів. Але від антиукраїнської риторики він взагалі не відмовиться. В нього є люди, які її просувають. Тобто не саме Фіцо, а хтось із його однопартійців на кшалт Любоша Блахи. От. Але головну ставку він зробить на чомусь іншому. І тут поразка зі стара Орбана дозволяє припустити, що це може бути антиугорська риторика. Тобто яка в Словаччині, будемо відверто, є дуже сильні антиугорські якісь настрої, особливо в такому неосвіченому листаві, який зазвичай є електоратом Фіцо. Дружба Віктора Орбана та Роберта Фіцо змушувала обох лідерів якось толерувати відносини між країнами і ігнорувати проблеми. Нещодавно Роберт Фіцо та його коаліція прийняли такий дуже гострий закон, який спрямований проти угорської меншини. І Віктор Орбан це проігнорував, тому що Роберт Фіцо є його союзником. А от Петер Мадяр, будучи ще опозиціонером, дуже критикував це. І зараз він заявив, що відносини Словаччини та Угорщини будуть залежати від того, як буде вирішено питання щодо цього закону. І я припускаю, що тепер, коли Орбан пішов, Фіцо не має підстав якось толерувати досить незагорщено, і він може розіграти цю угорську карту.
1: Mm-hmm.
7: Але це означає, що він повністю припинить антиукраїнську риторику і тим більше раптом змінить її на проукраїнську. Я цього не очікую.
1: Та, і ми бачили, що Петер Мадяр сказав, що він буде говорити про це із прем'єром Словаччини, і він звернув увагу на ось це питання, але крім того, Петер Мадяр сказав, що хоче ще й зустрітися в Берегово з нашим президентом. І отут у мене виникає питання, а чи зможе Фіцо на цьому зіграти? Ну, ніби, знаєте, спробувати перетягти або затягти в це протистояння між Словаччиною та Угорщиною нас. Мовляв, дивіться, ну от Мадяр до вас має питання і до нас. Отут нам варто бути, знаєте, такими обережними і стежити за руками, те, що називається.
7: Ну, обережними варто бути завжди, але мені здається, що в даному випадку, напередодні виборів, для Фіцо відносини з Мадяром не настільки важливі, аніж якісь можливості виграти вибори. І, скажімо так, поразка Орбана – це, звичайно, дуже великий удар по Фіцо, але одночасно відкриває для нього певні можливості. В тому числі зіграти на антиугорській мапі, на угорській якійсь

0: не створював нам зайвих проблем. От, скажімо так, фактично у нас відносини із Словаччиною за часів ФІ – це максимально раціоналізовані. ФІ це не допомагає нам, але словацька військова промисловість працює для українських замовлення, замовлення для України. ФІ цьому не заважає. Так само у нас є поставки електроенергії через Словаччину, поставки нафтопродуктів, в тому числі зі словацького заводу «Слован» і так далі. В принципі, відносини максимально раціоналізовані. Скоріше за все, будуть оголошені якісь нові ініціативи щодо транскордонної співпраці, якоїсь економічної співпраці і так далі. Я не очікую, що ФІЦ побіжить там ставати нам кращим другом України, тим більше, що його електорат його не любить. І вже, до речі, бачили заяву коаліційного партнера ФІЦу Андрія Данко про те, що ФІЦу зрадив своїх виборців. Mm-hmm. Тобто для ФІЦу занадто дружні обійми з Україною є токсичними і неприємними для його електорату. Тому, скажімо так, буде співпраця без любові. Головне, щоб ФІЦу не створював зайвих проблем для України. Він ніколи не був і не буде нашим другом. Але, тим не менш, можна якось працювати. І я в цьому контексті згадую, коли один з українських урядовців на вищого рівня офіційно мені розповідав про розмови з українською делегацією словацькою на чолі з прем'єрами країн. Тоді на чолі України був Денис Шмигаль і ФІЦу з іншого боку. І мене вразило, що його слова про те, що таке враження, що ми маємо справу з якимось роздвоєнням особистості. ФІЦу пояснює, що його антиукраїнська риторика це направлено на внутрішній ринок, внутрішнього виборця, немає жодного відношення до України, і він готовий до конструктивної співпраці. І переговори були дуже конструктивними. ФІЦу був готовий до якоїсь конструктивної співпраці України, принаймні в питаннях економіки, транскордонної співпраці і так далі. Але потім він виходить до своїх журналістів і починає просто гнати на Україну. Тобто така особливість, треба бути до цього готовим.
1: Угу. Ну, тут треба, та, що називається, підстелити соломку, бути готовим. Ну, ви знаєте, мені видається, що після Орбана і після ось цієї парочки, або після роботи цього дуету Фіцу-Орбан, ми хочеться вірити, що ми готові і ми прораховуємо кожен крок. А яке зараз місце Фіцу займає у Європейському Союзі? Наскільки хиткий там його стан? Та? Ну, тому що там, наприклад, до Орбана так нібито і слухали його, але могли підійти і сказати, йди випий кави, коли ми голосуємо. І нібито знову ж таки він міг шантажувати, дозволити собі шантажувати Європейський Союз. Але з іншого боку, і тиск був на нього з боку Європейського Союзу. Фіцу тут в якій ситуації?
0: Фіцу намагається не рвати відносини з Європейським Союзом, тому що він залежний від європейської фінансової допомоги. Це важливий момент. Однак, одночасно, відносини Фіцу з ЄС погіршуються. Зараз, ви бачили, нещодавно Європейський парламент проголосував за припинення фінансової підтримки Словаччини, тому що ці гроші виходять на такі корупційні механізми. Да, рішення Європарламенту не є остаточним, його має підтвердити Єврокомісія, а потім Європейська Рада, це складніше. Але тим не менше, це такий сигнал ФІЦу, те, що його витівки Європейський Союз не хоче толерувати. Я, мабуть, скажу, що Європейський Союз, я сподіваюся, що Орбан став уроком для Європейського Союзу. Перед виборами в Угорщині, коли було неочевидно, що Орбан програє, і опція, що Орбан береже владу, виглядала цілком реальною, в Європейському Союзі готували план на випадок перемоги Орбана і були готові посилювати тиск на таких політиків, які, користуючись європейськими якимись правами, ведуть абсолютно антиєвропейську політику. І, скажімо так, це означає, що і витівки Фіцу терпіти, я сподіваюся, будуть набагато менше, ніж це було раніше, там рік тому. Подивимося, як Європейський Союз відреагує до чергового візиту Фіцу до Москви, якщо він відбудеться. Mm-hmm. В принципі, це певною мірою повний удар по європейській єдності, по стратегічній зовнішній політиці, по стратегічному курсу зовнішньої політики ЄС. Що би там Фіцу не казав, що в нього в туалеті потім всі питають, що там в Москві, але очевидно, що це, в принципі, антиєвропейський крок. Подивимося, як ЄС відреагує на цей візит, якщо він все ж таки станеться.
1: Ну, а дуже ж цікаво, а що там в Москві?

0: Ну, тому що ми бачимо, як йому перекрили повітря, та ну от повітряні шляхи. Чехія нібито сказала, що добре, я пропущу. А для чого він туди їде? Ну вже Орбана немає. Він розуміє свій стан і своє становище в Європейському Союзі. Для чого йому цей парад побідабєсія? Що він хоче почути або отримати від Путіна?
1: Я думаю, ми це дізнаємося через деякий час, коли Фіцо програє вибори і будуть розсекречені якісь результати, або можливо. Якісь словацькі журналісти. Очевидно, що любов Орбана до Путіна була не безкорисною. Ну, ми це знаємо, що він покотримує нам нафту і газ зі знижками. Mm-hmm. Причому, які, як казали, ведуть не те, щоб зменшити ціну, а щоб була маржа, яку йшла в особисте кишені Орбана, вона та на фінансування його політичних кампаній, в тому числі тіньових. В принципі, я не виключаю того, що Фіце приїде з пропозицією стати новим Орбаном. Питання в тому, до якої міри він готовий піти, що йому може запропонувати ЄС, і чи готовий він настільки це відверто робити, скажімо так, як це робив Орбан. Тут ще один момент, скажімо так, як розповідають європейські дипломати, от коли засідання Європейської Ради, і коли Орбан один голосував і блокував якісь рішення, тобто коли ситуація 27 за, один проти, він ветує, насправді це дуже не характерно для Європейського Союзу. Це дуже складно голосувати один, коли всі проти тебе. І це матиме наслідки, навіть якщо формально їх немає, але вони будуть. Тому що люди, європейські лідери їдуть на засідання Європейської Ради, вперше за всього попити каву з іншими політиками, ну, лідерами. І вирішити ті питання, які скопилися, от це і кавою, не формально мою саме. І це дуже важливо для цих країн, особливо для невеликих країн. Він може там офіційно попити каву з Мерсом, з Макроном, і там якісь проблеми вирішити. Орбан пішов за те, що він став ізгоєм. З ним ніхто не хотів спілкуватися неформально. Я не думаю, що Фіцо готовий до такого, але тим не менш він намагається якось зберегти свої особливі відносини з Росією, сподіваючись, що якщо карта якось так станеться, він може це продати в ЄС. От подивіться, я посередник, людина, яку Путін слухає, до якої дослуховується. От такий варіант важливий. Ну і зрештою, погана новина впливає тому, що в Болгарії так скоро зміниться уряд, і там буде досить проросійський прем'єр, колишній президент Руден Радів. І тут я не певен, що він знов таки буде діяти як Орбан, буде новим Орбаном, але він є проросійським, і, скажімо так, це створює у Фіцо соблазн, що у випадку покарання, наприклад, ви розумієте, що рішення Європейської Ради якоїсь країни мають прийматися одноголосно за рішенням тої країни, проти якої голосують. Тобто йому потрібно, щоб був хтось, хто проголосує проти. Тобто Фіцо і Орбан це не була така любов.
0: Це був такий прорахований союз.
1: Вимушена любов, так. Вимушений союз, тому що один знав, що другий його прикриє. І навпаки. В принципі, він до кінця впевнений в Бабіші, прем'єрі Чехії, тому що Бабіш ще більш залежен фінансування є, в тому числі особисто чи своїй компанії. В принципі, можливо, подивимося, до якої мірою буде готовий йти на конфлікт ЄС новий прем'єр Болгарії. Mm-hmm. Це теж дуже важливий момент, який може вплинути в тому числі і на Фіцо. Але те, що Фіцо зараз шукає порозуміння з Україною, щоб якось знизити запруги з ЄС, це факт.
0: А чи можемо ми припустити, що якщо Фіцо добереться до Красної площаді, де він постоїть під антидроновими сітками разом із цією кремлівською цвіллю, Путін передасть йому план, що, мовляв, дивися, Орбан пішов, а ось тепер давай налагоджуй справді в Болгарії ось цей союз, тому що у нас там також є люди, і, можливо, він запропонує йому так само якісь гроші Фіцо. Як ви думаєте?
1: Я би цього не виключив. Але різниця полягає в тому, що за Орбаном стояв, по суті, абсолютна влада в Угорщині. В нього була конституційна більшість, в нього був інструмент пропаганди, який дозволяв повністю знищувати опозицію, ну, її повністю з лайном саме розкидувати. Вибори були підточені так, що партія Орбана, навіть якщо не мала більшість, все одно вигравала. Так, стався казус, врешті-решт відбулася електоральна революція, і Орбана знесло. Але ну до цього все ж таки він 16 років був при владі. У Фіса нічого такого немає. В нього немає конституційної більшості. Всі опитування вказують, що опозиція має виграти наступні вибори. По-різному там є свої проблеми, але навіть як Фіса піде на альянс з ультраправими, це партія Республіка, навіть такий варіант не дасть йому більшості. І таким чином Фіса перетворюється вже зараз на таку кульгаву качку. З Радівим теж непроста ситуація. Він то тільки приходить. І він розуміє, що зараз в нього дуже великі сподівання. Якщо зараз він піде в конфлікт з ЄС і ЄС йому обмежить фінансування, то його популярність дуже швидко здується. Тому подивимося, як. Тобто, звичайно, що в Кремлі будуть пропонувати новий такий проросійський альянс, шукати заміну Орбану. Але чи готові інші лідери стати новим Орбаном, іти на такий конфлікт з ЄС, це треба бути при владі ну, дуже довго. Ні Фіцо, ні Орба, ні Фіцо, ні Бабіш, ні Радів цим характеристикам не відповідають. Вони можуть там щось допомагати, намагатися допомогти Росії, але, по-перше, приклад Орбана їх трошки, напевно, лякає. ЄС більш готовий до цього і готовий діяти у відповідь. Ну і, в принципі, їх можливості тиск на ЄС, мабуть, все ж таки не такі сильні, як у Орбана.
0: Пане Юрію, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися. Юрій Панченко, співзасновник «Європейської правди», військовослужбовець Збройних сил України, був разом із нами на зв'язку. Ну, справді, тут цікаво, чи Фіцу таки долетить до Красної площі, чи буде він стояти там поруч із Путіним, чи все ж таки, попри те, що він отримав дозвіл від Чехії пролетіти, він вирішить не летіти. Ну, а для того, щоб все менше літало російських дронів, я нагадую, що ми разом із вами, з глядачами та слухачами Радіо НВ та разом із фондом «Повернись живим» збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, щоб збивати російські безпілотники, які летять вбивати українців. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ, тож долучайтеся своїм внеском. Під цим відео також є збір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Слухаєте Радіо НВ.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Наступні дві години працюватиму для вас. І почнемо цю годину з розмови про успіхи сил оборони на території Російської Федерації, а також в межах навіть російських вод. Ну і, звісно, згадаємо про певні активності з боку Білорусі і які ризики це може для нас нести. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», з нами на зв'язку. Пане Павле, мої вітання.
2: Добрий день, слава Україні!
1: Героям слава! Отже, Україна атакувала два російських танкери біля входу в порт Новоросійськ. Про це повідомив, зокрема, і президент. І також поширив кадри операції. На них видно, як морські дрони відпрацювали. І, за словами Зеленського, судна були частиною тіньового флоту Росії. І інформація про це в інших джерелах поки немає. І коли саме був удар, уточнень не наводять медіа. У мене питання наступне. Виходить, води біля Новоросійська стали такі ж небезпечні для росіян, як і води Чорного моря?
2: Ні, почекайте. От якраз по Новоросійську все правильно. Новоросійськ – це Чорне море.
1: Це, я вас біля Крима, вибачте, омовилася.
2: Так що там ми працюємо все добре. От коли в Фінській затоці там вибухає і все горить, то це, так скажемо, наближує до нас Балтійське море. І там дійство відбувається паралельний процес в Приморському порту. У нас Приморськ, Услуга, Приморськ, тобто в тому напрямку вже така дирекція прочерчена добре. До слова, і МРК, там малий ракетний корабель там жахнули. Взагалі-то там не мало б бути ракетних кораблів. Пункт базування у них в Калінінграді, в Балтійську під Калінінградом. Але там завод «Пелле» є такий суднобудівний. І, очевидно, це одиничка була або в ремонті в заводі, або це, власне, виробник цих кораблів. Тому новенький, як у нас Аскольда бабахнули, у нас, от ви правильно кажете, у нас, Керчіть це у нас все-таки, да? От. Наші сили оборони знищили ракетний корабель, так на Фінській затоці уразили і ще один ракетний корабель, за обидва носії калібрів, тобто це такий хороший плюсик. Що стосується Новоросійська, ну це ж пристріляна акваторія. Мало того, що ми там підстрелюємо регулярно ці танкери тіньового флоту. Зверніть увагу, цього разу повторно. Знову наші військові моряки б'ють по танкерам в баласті. Щоб ніхто не сказав, що ми засмічуємо акваторію нафтопродуктами. Да, як там Іран з Америкою б'ються в Перській затоці, топлять один одного, палять, питань жодних немає у світової спільноти. От як українці займуться росіянами, то тут вже багато розмов виникає, тому, здається, жодного танкера, який прямував в Чорноморські порти Росії, не було підстрелено вже з вантажем, от, під зав'язку наповнено. Як правило, б'ють по танкерам в баласті наші моряки, розвідники, і для того, щоб мінімізувати збитки для екології Чорного моря. Все ж таки це Чорне море. Одні кажуть, Чорне море, там росіяни історично, що то і Русське море, от, а ми кажемо, що це Українське озеро. Тож намагаємось діяти акуратно. От. Ну і відповідно удари по нафтоперекачувальним станціям, по нафтоналивним заводам. Це ж Приморськ, знову ж таки, Фінська затока і Потопсе. Тут у нас, тут ми все нормально добиваємо.
1: Розширюється зона, де наші ураження стають нормою. Це мені до вподоби, я думаю, як і багатьом українцям. Пане Павле, ви згадали про цей ракетний корабель, який є носієм калібрів, «Каракут», та Він от якраз в порту Приморська, по ньому ураження відбулося. А розкажіть нам, будь ласка, чи легко буде ворогу замінити цей пошкоджений корабель іншим таким самим? Наскільки тут ресурс у ворога є?
2: Ну, сказати, що дуже складно, ну, звісно, що збудувати МРК простіше, ніж збудувати новий крейсер чи новий есмінець. Це, власне, росіяни їх і не будують. П'ять вони Петра Великого різати збираються, Кузю, цей авіаносний крейсер, теж уже ріжуть. Намагаються ввести замість нього Нахімова, який з 97-го року в ремонті, а побудований там він взагалі в 80-х роках. Тобто це одиничний товар. Корвети, малі ракетні кораблі, ну це більш масові партії. Ну ті ж 22-800 проєкту, ці каракурти, да, їх випускають декілька заводів. Це вже згаданий залів наш в Керчі, це Зеленодольське підприємство, ну, в Горківцьому, в Нижньому Новгороді, да? І Пелла на Балтиці. Тобто тут є диверсифікація, там ще вони, можливо, збираються і в Благовіщенську на Далекому Сході, тобто їх більше виробляють. Але і це загроза більша для нас, до слова, тому що ті крейсери і есмінці, вони океанського класу кораблі, застарілі кораблі. А оці маленькі кораблі, відносно маленькі, от, прибережного плавання, це сучасна наступальна зброя. І це небезпечно. І кожна одиничка, яку ми знищуємо, ворожа, це плюсик в карму. І плюсик в карму, і плюсик на карті. Чорне море, Каспійська флотилія, ще одна локація, звідки можуть наноситись удари по нашій території тими ж калібрами. Один удар був тільки по Каспійську, не такий потужний. Ну, от Балтика. Ну, з Балтики, звісно, вони, в принципі, вони можуть перегнати внутрішніми водними шляхами МРК. Це не такий великий корабель, щоб тільки морським переходом. Ну, шанс на те, що ворога збільшиться кількість засобів ураження, зменшується, скажімо так.
1: Зрозуміло. За травень, зі слів командувача сил безпілотних систем, Україна влаштувала такий серйозний ППО-пад, так би мовити. Тому що вони там зробили певний підрахунок, і пан Роберт Броуді про це прозвітував, що там і панцирі знищені, ідеться і про тимчасово окуповану там Донеччину, Луганщину. І, звісно, ми час від часу чуємо про знищені системи ППО на території тимчасово окупованого Криму, і не тільки. Це, в принципі, продовження якби тактики, яка є логічною і яка і була. І просто ми зараз маємо такий кращий результат, чи за цим може стояти якась, так би мовити, новий підхід?
2: Ну, все ж таки, діп-страйків, мідл-страйків кількість теж зросла на порядок. Угу. Да? І плюс глибина ударів збільшилася. Ну, якщо десь рік-два тому 1200 у нас було кілометрів, максимальна глибина зараз 1700. Фактично на третину. Далі б'ємо, ну і далі ще буде. От, тобто, відповідно, вичищається глибша ця, як, нарив цей фурункул російський, да, на більшу глибину. То, звісно, об'єктова ППО потрапляє під удари і там. То ці всі панцирі – це об'єктове якраз ППО, ППО безпосередньо захисту. Але головне, як на мене, в першу чергу, це ЗРК дальнього радіусу дії, винищувальна авіація, які прикривають нас по контуру. Фактично росіяни, готуючись і проводячи за 4 роки довкола нас створили таку ешелоновану систему протиповітряної оборони, яка прикриває не тільки війська на лінії фронту, ну, на фронтову глибину, а й закриває повітряний простір Російської Федерації від наших ударів. От, в 22-му році вони такого, звісно, не сподівалися. Потім їх пуляли тими зенітно-ракетними комплексами, зурами, куди прийдеться, по землі, як земля-земля в якості ракет, економлячи іскандери там дорогі, трьохсотками, чотирьохсотками тощо. Виявилось, що ні, не так. ППО їм потрібно, більш того. ППО в них не вистачає, тому що кожен коридор той в протиповітряної обороні противника, який необхідний для дальнього діпстрайку і мідстрайку, прорубати доводиться, знищуючи ворожі радіолокаційні станції, комплекси протиповітряної оборони. Тільки це дає певний результат. Ну і тут синергетичний ефект для того, щоб здійснити удар вглиб тилу противника, треба пробити вікно в протиповітряній обороні. Ну, а чим більше таких ударів, тим ППО противника слабше. Уже на Червоній площі, на Красній площі натягують сітки антидронові. Це приємний знак.
1: Вперше чую, я вам дякую за це повідомлення. Навіть захотілося пошукати відео або фотопідтвердження, тому що це правда дуже важливий сигнал, що вони настільки побоюються вже з неба українських засобів ураження. Не можу не запитати ще про атаки, які, на жаль, ворог продовжує здійснювати по Україні. Сьогодні, на жаль, є влучання в Дніпрі, і, в принципі, ці всі дні ворог теж не припиняє бити по Україні, по цивільній інфраструктурі. І мою увагу привернув той факт, що в Харкові було одночасно 4 авто АЗС атаковані, і в Дніпрі також був приліт теж по автозаправній станції. Я так розумію, були задіяні шахеди, зокрема, от з Харковом взагалі, ну, хочеться якусь навіть конспірологічну теорію під це підвести, тому що там одночасно по 4 СТО за якусь там невелику кількість хвилин були ці атаки. Чи є у вас, пане Павле, можливо, якесь логічне пояснення, навіщо це противнику?
2: Удари по АЗС в прифронтових регіонах були і раніше. Але от якраз харківський удар, як на мене, демонструє, що це все ж таки система. Це не випадковість. Росіяни першим ділом в прифронтових регіонах вибивають роздрібну систему заправки пальним. Да, для цивільних, в тому числі, в першу чергу для цивільних. Тобто ідея зводиться до того, щоб послабити мобільність в прифронтових регіонах, створити дефіцит нафтопродуктів для того, щоб відповідно послабити не тільки сили оборони, а й сили з надзвичайних ситуацій, сили життєзабезпечення цих регіонів. Хаос таким чином вести. Ну і тут треба дивитись дещо ширше, ну, то аналізуючи такі удари, і думати, що може бути наступним. Які органи життєзабезпечення міст і регіонів є ключовими, по яким ворог може вдарити, які треба прикривати. Ну і по-друге, що стосується АЗС, очевидно, тут треба і державі, і власникам усвідомити, що вони є об'єктом ударів таких, і ну, є там комплекс технічних заходів, які варто би провести, в тому числі зі зменшенням поточного резерву пального на самих АЗС, а також можливо створення таких якихось мобільних АЗС. Тобто, ну, як завжди, коли б'ють по певним ключовим об'єктам, то один із таких найкращих варіантів це розосередження сил і засобів, як у військових, так і у цивільних. Якщо розосередити сили і засоби, ворогу діяти значно складніше.
1: Ну та і якби мені так в цьому контексті на очі потрапляють повідомлення від Інституту вивчення війни, хоча, звісно, з певною обережністю треба і до їхніх висновків ставитися, про те, що якщо ми подивимось на Харківщину і те, що там відбувається в контексті фронту, що намагаються, зокрема, на Куп'янському напрямку там активізувати свої сили противники, ну і я так розумію, що хочуть теж якусь таку буферну зону, можливо, створити поблизу кордону, щоб по території РФ, так, ми не могли, можливо, такі якісь свої дії законні в межах цієї війни робити. Може, і з цим це пов'язано. Не можу вас, пане Павле, не запитати про Білорусь, тому що так чи інакше, попри всю аналітику і, мені здається, об'єктивне розуміння, що кордони захищені, що за діями на території Білорусі по максимуму Україна стежить, але вони будували дороги, вони там розгортали ті чи інші активності. Ну і президент України теж говорив, що ці активності були і що ми все тримаємо під контролем. Для мене вже давно очевидно, що безпосередньо білоруські війська, там підрозділи, не можуть нам нести якоїсь великої загрози, але скажіть, які реальні, можливо, ризики, коли ми дивимося на територію Білорусі, ви бачите станом на сьогодні, травень 26-го року?
2: Ну, не тільки про Білорусь, про буферну зону вже раз заговорили. Чесно кажучи, я не дуже вірю в концепцію цієї буферної зони. Чому? Це ж тези, які в Кремлі створюють і вкидають. Росіяни, проводячи наступ на Україну, основною їхньою перевагою, якою вони намагаються скористатись по максимуму, є перевага в живій силі. На порядок причому. А перевага в живій силі, як її зреалізувати максимально ефективно? Це концентрація власних сил на напрямках головних ударів, а наші сили, яких не вистачає, непропорційно менші, треба розтягнути максимально по широкому фронту, щоб не дати знову ж таки ресурси сконцентрувати на критичних ділянках. І для цього фронт має бути якомога ширший. Для цього і виникають от і вогнища пожеж на Харківщині, на Сумщині, часто й на Чернігівщині. От кожне вклинення в нашу територію, там на Сумах зараз багато чутки ходить про те, що ось росіяни Суми готуються штурмувати. Не думаю, що вони ж на Суми висуваються, але саме вклинення вже примушує нас перекидати сили з критичних ділянок, де вони позаріз потрібні, на цей напрямок, аби ліквідувати, локалізувати ці, не знаю, ну, цей, в общем, апендікс прищ ворожий. І так, чим більше їх, тим наші сили все більше і більше тануть. Більше того, навіть тільки погрожуючи оціми буферними зонами, переміщаючи сили, нависаючи на тих чи інших ділянках кордона, росіяни вже виконують цю задачу, тому що ми ж вимушені все одно реагувати, от, і перекидати сили. Те саме з Білоруссю. Зараз росіяни накопичуються на білоруській з білорусами, накопичуються на білоруській ділянці. Ми вимушені перекидати туди сили на всякий випадок, чи не здійснюють вогнять вони вторгнення. Я, що стосується білорусів, дотримуюсь сталої точки зору, але не бачу я умов для зміни парадигми, того, що Лукашенко невигідно на нас нападати. Да? Він міжнародний злочинець, він співучасник злочинів Путіна, Гаага по ньому плаче. Це він знає. Точно знає, але він сидить на своїх штиках, на своїх солдатах, на своїх спецслужбах. Це в нього все, що є, особливо після 2020 року. І віддати Путіну скористатись цим мобілізаційним резервом тих силовиків, яких він плекав і холілиліял, да, на забиття як російську армію. Лукашенку зовсім не хочеться, тому він от зображує активність, ну, на розтяжки, на такій. І Путіну угодити, і під поїзд не потрапити. Але ймовірність того, що або Путін Лукашенку через колінку доламає, або він використає білоруську армію без, не питаючи Лукашенко, грубо кажучи, через його голову, така все одно якась вірогідність існує. Невелика відносно, але є. І всі оці рухи на білоруському напрямку, відповідно, вони спонукають нас до них відноситися дуже серйозно.
1: Так, важливо, певно, я думаю, цю інформацію володіє наша розвідка про те, скільки, наприклад, російських військ перебуває на території Білорусі. Ми розуміємо, що розкоші мати там якусь велику кількість навряд чи це може собі дозволити противник. Ну, я попередньо бачила тільки дані там більше ніж річної давнини, то тоді говорили там, що може йти мова про кілька десятків тисяч. Ну, будемо дивитися, та що це може бути. Ну і повторюся, мені здається, що для нас вже настільки очевидно, що ця частина прикордоння є для нас теж ризикованою, що так чи інакше свої сили ми теж там зосереджуємо і намагаємось бути пильними. Ну, поки що із того, що було в контексті активності, я так бачила, певний оцей якийсь супутниковий шар відправляли з території Білорусі. Але мені здається... Та-та, прошу.
2: Там, ну, пригадайте, спочатку були ретранслятори білоруські, от, які ми все ж таки знищили. Потім вони використали гвинтокрили. Тобто, ну, коли російські шахеди пруть по нашій, над нашою територією, а над Білорусією піднімаються гвинтокрили, які теж виконують роль ретрансляторів таких собі. В принципі, теоретично їх треба було збивати, але, очевидно, наше командування, ну, тут політична воля, знову ж таки, воєнно-політичне керівництво України треба зрозуміти. Тут теж з одного боку ми знаємо, що Лукашенка волоцюга, що він посібник Путіна, але ми намагаємося діяти обережно, щоб той баланс хиткий між можливостями Путіна втягнути Лукашенку в війну проти України і спротив Лукашенку к цьому руху, він зберігся, от, не штовхнути. Ну, тому виходить так, що ретрансляційні засоби для російських шахетів росіяни все активніше використовують з білоруської території. От і вертольоти, і метеозонди, то вони на держави Балтії, на Польщу, пригадуєте, як тому провокували зараз, використовують в наш бік. Можливо, навіть провокуючи. Тому що на землі дійсно в останні дні рух відзначається сил білоруських, там до бригади рухають, переміщуються, плюс російських сил, чи то десантних, чи то спецпризначення, ну, доволі велике, ну, з'єднання, не з'єднання, а великий підрозділ задіяний, тому провокації з цього напрямку це цілком можливо. Не обов'язково ж Путіну забирати Лукашенкову армію туди під Константинівку чи під Покровськ, можна задіяти її от для розтягування фронту десь на Чернігівщині. Там. Таке можливо. На жаль, ймовірність така є. Я не про те, що от панікувати от сьогодні треба, але якась ймовірність є. І я бачу, що наше військове керівництво і політичне керівництво намагається всіма силами оце стримати цей баланс, але і не допустити, щоб противник білоруську територію використовував для ударів по нашій території.
1: Так,
2: Це
1: це
2: теж.
1: правда, не чисто військова історія протистояння тут, тому мусимо зважати на всі нюанси. Дякую вам, пане Павле, за ваш час і аналітику. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21», був в ефірі Радіо НВ, а далі новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: 100 днів Буданова. Що змінилося в Офісі президента України? Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Святкування Великодні, величезна увага до виборів в Угорщині відволікли від цікавого інформаційного приводу, який теж припав на 12 квітня. Перші 100 днів роботи Кирила Буданова на посаді керівника Офісу президента України. Хоча деякі ЗМІ звернули увагу на цю символічну дату. Але у будь-якому випадку зараз є гарний привід оцінити трансформації, які відбулися і відбуваються з Офісом президента і з політичним статусом Кирила Буданова. Почнемо із ситуації навколо Офісу президента. Традиційно саме ця інституція була головним об'єктом критики відносно того, що вона була центром реальної влади, хоча її функції не прописані ні у Конституції України, ні в жодному законі. Часто це персоніфікувалося на особистому впливі Андрія Єрмака як керівника ОП. Зокрема, це пов'язано із тим, що при президентстві Зеленського вплив ОП на систему влади в Україні дійсно посилився. Тому і цікаво, чи проблема була саме у Єрмаку або все серйозніше і складніше. Щоб не зводити все до персоналій, нагадаю, що визначальний вплив адміністрації президента України, саме так ця інституція називалася більший час свого існування, розпочався ще із президентства Леоніда Кучми. Адміністрація президента України завжди була в Україні політичним урядом. Іноді вона була головним центром влади, іноді паралельним урядом, але завжди була одним із головних центрів влади в Україні. І це було пов'язано не з тим, хто саме її очолював, хоча це також дуже важливо, а з тим, що саме президент завжди був ключовою фігурою у системі влади України, незважаючи на те, яку там систему правління – президентську, парламентську, парламентську-президентську або навіть суто парламентську, визначали політологи і політики. Однак саме при президентстві Володимира Зеленського в Україні сформувалася де-факто президентська система правління, коли президент почав контролювати завдяки однопартійній парламентській більшості своєї політичної сили і Верховну Раду України, і Кабінет міністрів. Саме це обумовило величезний вплив Офісу президента на вітчизняну систему влади. Андрій Богдан, перший очільник Офісу президента, і його наступник Андрій Єрмак були інструментами реалізації цього визначального впливу президента України, хоча обидва мали величезні особисті амбіції і намагалися керувати країною або від імені президента Зеленського, або як його повноважні представники. Чи змінилася ця ситуація, коли Офісом президента почав керувати Кирило Буданов? І так, і ні. Ситуація майже не змінилася у тому сенсі, що ключовою фігурою української влади залишився президент Зеленський. Як і раніше, у нас де-факто президентська система правління, хоча після звільнення Єрмака нема вже ручного управління деякими державними інституціями і окремими напрямами державної політики. Верховна Рада почала працювати у такому автономному режимі, якого, мабуть, не було за весь час президентства Володимира Зеленського. Правда, при цьому проявились як позитивні, так і негативні наслідки. Саме Володимир Зеленський, на мій погляд, реально контролює Офіс. Усі головні рішення, у першу чергу кадрові, ухвалює саме він. Саме тому залишились на своїх посадах усі заступники керівника Офісу президента, які працювали при Єрмаку. На керівних посадах Офісу президента не з'явилося нових людей, які б були пов'язані з Будановим. У статусі керівника ОП Буданов виступає в ролі публічної представницької фігури, а суто управлінський, він скоріше є адміністративним координатором. І він все ще адаптується до своєї нової ролі. Хоча подейкують, що поступово деякі менеджери Офісу президента все більше орієнтуються на Буданова. Однак очевидно, що вплив Кирила Буданова на Офіс президента є меншим та іншим, ніж у Андрія Єрмака. І це обумовлено, на мій погляд, тим, що Буданов, на відміну від Єрмака, є відносно самостійною політичною фігурою. Він скоріше політичний партнер Зеленського, ніж типовий представник його політичної команди. Тому президент і не віддає Буданову контроль над своїм офісом. Так, адміністративно Буданов є підлеглим президента України, яким був і раніше у статусі керівника ГУР Міноборони України. Але у своїх інтерв'ю і публічних виступах він демонструє свою самостійність, наприклад, коли говорить, що він може сперечатися із президентом України із деяких питань, тому що він генерал і герой України. Від себе хочу зазначити, що мало хто з українських генералів дозволить собі сперечатися із Верховним Головнокомандувачем. Більше того, у команді Зеленського після звільнення Андрія Богдана навряд були люди, які дозволяли собі іншу точку зору, ніж у президента. Зараз у найближчому оточенні президента України така людина з'явилась. Андрій Єрмак був органічною частиною політичного тіла президента Зеленського, його правою рукою у політико-управлінському сенсі, головним інструментом управлінського процесу через Офіс президента. Фактично, Андрій Єрмак намагався бути альтер-его, другим «я» президента Зеленського. І його сприймали як провідника волі президента України. У цьому і була політична сила Єрмака, а не в його формальних повноваженнях. Однак проблема була у тому, що одночасно його сприймали як темний бік президента Зеленського. Кирило Буданов фактично позиціонує себе не як беззастережного виконавця волі президента, а як його політичного партнера, який реалізує спільні рішення. Що цікаво, поки його так і сприймають. Зараз Буданов є політичним союзником Володимира Зеленського, але ми не знаємо, чи це тимчасове і ситуативне партнерство, або все ж таки стратегічний союз. У перші 100 днів своєї роботи на чолі Офісу президента України Кирило Буданов був переважно зосереджений на мирних переговорах з Росією при посередництві США. І схоже, що це також було їхнє спільне рішення із Володимиром Зеленським. Але на початку квітня стало очевидним, що Буданов може допомагати і в розв'язанні деяких внутрішньополітичних проблем, зокрема у подоланні парламентської кризи. Із високою ймовірністю на формальний політичний вплив Кирила Буданова буде зростати, але це може викликати і певні проблеми у його відносинах із президентом Зеленським, який схильний до одноосібного лідерства. Нинішній очільник Офісу президента України демонструє зовсім інший стиль політичної комунікації, ніж це було у Андрія Єрмака. Буданов проявляє відкритість до спілкування, доброзичливість. Він готовий прийти навіть до відвертих критиків президента України, як, наприклад, на захід Центру протидії корупції. І це можна сприймати як позиціонування себе як анти-Єрмака і як демонстрацію власної політичної самостійності. Що, до речі, не дуже подобається деяким представникам команди Володимира Зеленського. Коли Буданов прийшов на посаду керівника Офісу президента України, почалася дискусія, чому це сталося. Хтось вважав, що Зеленський готує з Буданова свого наступника. Була і інша точка зору, що Зеленський через призначення Буданова керівником свого офісу нейтралізує потенційного конкурента. Мені здається, що на даний момент не підтверджується жодна із цих версій. І одночасно є відчуття, що посада керівника Офісу президента є лише проміжною сходинкою на політичному шляху Кирила Буданова. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Про новітній фашизм. Володимир Єрмоленко – філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. І Мусоліні, і Гітлер були відносно молодими політиками для свого часу і вели за собою ще молодших 20-літніх. Це була ідеологія тих, хто хотів знищити теперішнє заради майбутнього. Фашизм сьогоднішній є ідеологією старих. І Путін, і Трамп – старці, які знають, що майбутнього в них немає. Тому вони прагнуть знищити майбутнє заради теперішнього. Мають рацію ті, хто говорять, що у Трампа немає стратегії, але особливість у тому, що Трамп це вважає своїм плюсом, а не мінусом. Він вхоплює час, в якому інфорелігія вічного теперішнього збігається з його старечим презирством до майбутнього. Він прагне перетворити свою власну відсутність майбутнього на свою перевагу. Тому again з його гасла – це не про майбутнє, а про вічне теперішнє. Путін теж, хоч і в свій спосіб, цементує Росію як країну без майбутнього. Він перетворює російський апокаліптизм в апокаліптику сьогодні, а не завтра. Він хоче занурити своїх ворогів у відчуття кінця світу тут і тепер. І саме в цьому вічному поверненні одного і того самого пекла він вірить, що може перемогти. Європа живе здебільшого ностальгією і пам'яттю і має дуже обмежену здатність мислити про майбутнє і мріяти про нього. Від того, чи зможе вона повернути собі мислення про майбутнє, залежить її майбутнє, вибачте за тавтологію. Китай, навпаки, живе з чітким відчуттям, що він майбутнє вже здобув, що він у майбутньому переміг, що майбутнє буде китайським. Можливо, ця самовпевненість стане його проблемою, але поки що це його перевага. Ми, українці, здебільшого віримо у майбутнє, хоча зовсім не розуміємо, яким воно буде. Поки в нас сильний інстинкт майбутнього, точніше, інстинкт відвоювання собі права на майбутнє. Можливо, сьогодні це і є нашою головною силою в боротьбі з Росією і взагалі у боротьбі з новітнім фашизмом вічного теперішнього.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чи повзе НАТО на цвинтар? Що насправді сказав Рютте про Альянс і Україну? Тетяна Трощинська, журналістка, ведуча, медіа-експертка. Розбираючи новини на ефір, я уважніше подивилась виступ і розмову з генсеком НАТО Марком Рютте в інституті Рональда Рейгана. Дуже цікаво. Минулого тижня я бачила багато заголовків в жанрі наївно-копіпастингу, що, мовляв, генсек НАТО зробив невтішну заяву і так далі. Але Рютте не робив ніяких невтішних заяв. Це була складніша і нюансованіша розмова. Окрім символізму самого місця для виступу і певних реверансів у бік Дональда Трампа та членів його молодої команди, Рютте, наприклад, відверто сказав, що союзники зволікали з логістичною підтримкою операції США в Ірані, бо були дещо здивовані, що президент Трамп вирішив не інформувати їх про операцію заздалегідь. І також нагадав у відповідь на закид Марка Рубіо, що НАТО не було одностороннім альянсом, коли американські, європейські та канадські війська воювали та жертвували собою пліч-о-пліч в Афганістані. Чи повзе НАТО на цвинтар, звісно, генсек прямо не сказав. Та це було б і дуже дивно почути саме від нього. Але це також лунало, причому саме в таких формулюваннях. Втім, про проблеми трансформації альянсу Рютте говорив багато. Наприклад, що Європа була така впевнена, що мир є постійним і не вимагає інвестицій, що виникло уявлення, що жорстка сила – це щось, чого варто соромитись, пережиток войовничого минулого, яке людство вже переросло. Та от життя показало, що ні. Ну і показово щодо України. Генсек НАТО окремо кілька разів згадав українські сили оборони як передові. Наприклад, важко здобуті Україною уроки на полі бою рятують життя за її межами. Наразі союзники на східному фланзі НАТО та наші дорогі друзі в Перській затоці захищаються від російських та іранських безпілотників частково завдяки українським технологіям, яких не існувало навіть рік тому. У відповідь на пряме запитання про вступ України в НАТО Рютте сказав, що факт полягає у тому, що кілька країн стримуються, включаючи Німеччину та Словаччину, Угорщину та Сполучені Штати. І з цього випливає те, що, як каже генсек, навряд можна колективно вирішити питання українського членства в НАТО в короткостроковій перспективі. І навряд чи це можливо зробити політично. І на цьому можна було б уже починати нити і проклинати партнерів. Але якщо ввімкнути голову, то далі було більше нюансів. Далі Марк Рютте говорить про концепцію гарантій безпеки, яка зараз обговорюється. Це трирівневий підхід. Перший рівень – це Збройні сили України. Вони мають бути максимально сильними, з великими та величезними інвестиціями з Європи та США, щоб переконати, що вони можуть захистити себе. Другий рівень – це коаліція охочих, тобто в основному Європа, але також деякі неєвропейські країни. І третій рівень – це Сполучені Штати, що забезпечують підтримку цієї коаліції. Як на мене, це реалістичніша розмова, ніж будь-які декоративні заяви про незворотність руху чи інші символічні слова. Я бачу тут визнання, що Україна є донором безпеки, а не реципієнтом. Бачу визнання того, що українські збройні сили є ключовим елементом захисту не лише України, а й східного кордону Європи. І це про те, що українську суб'єктність, про яку важко говорити не лише назовні, а й всередині. Так, на жаль, всередині України я зустрічаю багато спротиву думці, що підваленою безпеки є не міфічний хтось, а власні сили оборони. Я розумію, це психологічний момент. Це про те, що не вийде вже повернутися в стані ембріона і десь там перечекати в гніздечко. Це ж треба шукати якусь власну роль в таких обставинах, покладатись на себе. Ухвалювати продуманіші рішення тощо, тощо, тощо. Але воно вже точно не вийде інакше. Тому з усіх тем новинної стрічки мене насправді найбільше цікавлять українські удари по Росії. Це просто головне.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: причини гоїти рани болючі свої день за днем.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: 100 днів Буданова. Що змінилося в Офісі президента України? Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Святкування Великодні, величезна увага до виборів в Угорщині відволікли від цікавого інформаційного приводу, який теж припав на 12 квітня. Перші 100 днів роботи Кирила Буданова на посаді керівника Офісу президента України. Хоча деякі ЗМІ звернули увагу на цю символічну дату. Але у будь-якому випадку зараз є гарний привід оцінити трансформації, які відбулися і відбуваються з Офісом президента і з політичним статусом Кирила Буданова. Почнемо із ситуації навколо Офісу президента. Традиційно саме ця інституція була головним об'єктом критики відносно того, що вона була центром реальної влади, хоча її функції не прописані ні у Конституції України, ні в жодному законі. Часто це персоніфікувалося на особистому впливі Андрія Єрмака як керівника ОП. Зокрема, це пов'язано із тим, що при президентстві Зеленського вплив ОП на систему влади в Україні дійсно посилився. Тому і цікаво, чи проблема була саме у Єрмаку або все серйозніше і складніше. Щоб не зводити все до персоналій, нагадаю, що визначальний вплив адміністрації президента України, саме так ця інституція називалася більший час свого існування, розпочався ще із президентства Леоніда Кучми. Адміністрація президента України завжди була в Україні політичним урядом. Іноді вона була головним центром влади, іноді паралельним урядом, але завжди була одним із головних центрів влади в Україні. І це було пов'язано не з тим, хто саме її очолював, хоча це також дуже важливо, а з тим, що саме президент завжди був ключовою фігурою у системі влади України, незважаючи на те, яку там систему правління – президентську, парламентську, парламентську-президентську або навіть суто парламентську, визначали політологи і політики. Однак саме при президентстві Володимира Зеленського в Україні сформувалася де-факто президентська система правління, коли президент почав контролювати завдяки однопартійній парламентській більшості своєї політичної сили і Верховну Раду України, і Кабінет міністрів. Саме це обумовило величезний вплив Офісу президента на вітчизняну систему влади. Андрій Богдан, перший очільник Офісу президента, і його наступник Андрій Єрмак були інструментами реалізації цього визначального впливу президента України, хоча обидва мали величезні особисті амбіції і намагалися керувати країною або від імені президента Зеленського, або як його повноважні представники. Чи змінилася ця ситуація, коли Офісом президента почав керувати Кирило Буданов? І так, і ні. Ситуація майже не змінилася у тому сенсі, що ключовою фігурою української влади залишився президент Зеленський. Як і раніше, у нас де-факто президентська система правління, хоча після звільнення Єрмака нема вже ручного управління деякими державними інституціями і окремими напрямами державної політики. Верховна Рада почала працювати у такому автономному режимі, якого, мабуть, не було за весь час президентства Володимира Зеленського. Правда, при цьому проявились як позитивні, так і негативні наслідки. Саме Володимир Зеленський, на мій погляд, реально контролює Офіс. Усі головні рішення, у першу чергу кадрові, ухвалює саме він. Саме тому залишились на своїх посадах усі заступники керівника Офісу президента, які працювали при Єрмаку. На керівних посадах Офісу президента не з'явилося нових людей, які б були пов'язані з Будановим. У статусі керівника ОП Буданов виступає в ролі публічної представницької фігури, а суто управлінський, він скоріше є адміністративним координатором. І він все ще адаптується до своєї нової ролі. Хоча подейкують, що поступово деякі менеджери Офісу президента все більше орієнтуються на Буданова. Однак очевидно, що вплив Кирила Буданова на Офіс президента є меншим та іншим, ніж у Андрія Єрмака. І це обумовлено, на мій погляд, тим, що Буданов, на відміну від Єрмака, є відносно самостійною політичною фігурою. Він скоріше політичний партнер Зеленського, ніж типовий представник його політичної команди. Тому президент і не віддає Буданову контроль над своїм офісом. так, адміністративно Буданов є підлеглим президента України, яким був і раніше у статусі керівника ГУР Міноборони України. Але у своїх інтерв'ю і публічних виступах він демонструє свою самостійність, наприклад, коли говорить, що він може сперечатися із президентом України із деяких питань, тому що він генерал і герой України. Від себе хочу зазначити, що мало хто з українських генералів дозволить собі сперечатися із Верховним Головнокомандувачем. Більше того, у команді Зеленського після звільнення Андрія Богдана навряд були люди, які дозволяли собі іншу точку зору, ніж у президента. Зараз у найближчому оточенні президента України така людина з'явилась. Андрій Єрмак був органічною частиною політичного тіла президента Зеленського, його правою рукою у політико-управлінському сенсі, головним інструментом управлінського процесу через Офіс президента. Фактично, Андрій Єрмак намагався бути альтер-его, другим «я» президента Зеленського. І його сприймали як провідника волі президента України. У цьому і була політична сила Єрмака, а не в його формальних повноваженнях. Однак проблема була у тому, що одночасно його сприймали як темний бік президента Зеленського. Кирило Буданов фактично позиціонує себе не як беззастережного виконавця волі президента, а як його політичного партнера, який реалізує спільні рішення. Що цікаво, поки його так і сприймають. Зараз Буданов є політичним союзником Володимира Зеленського, але ми не знаємо, чи це тимчасове і ситуативне партнерство, або все ж таки стратегічний союз. У перші 100 днів своєї роботи на чолі Офісу президента України Кирило Буданов був переважно зосереджений на мирних переговорах з Росією при посередництві США. І схоже, що це також було їхнє спільне рішення із Володимиром Зеленським. Але на початку квітня стало очевидним, що Буданов може допомагати і в розв'язанні деяких внутрішньополітичних проблем, зокрема у подоланні парламентської кризи. Із високою ймовірністю на формальний політичний вплив Кирила Буданова буде зростати, але це може викликати і певні проблеми у його відносинах із президентом Зеленським, який схильний до одноосібного лідерства. Нинішній очільник Офісу президента України демонструє зовсім інший стиль політичної комунікації, ніж це було у Андрія Єрмака. Буданов проявляє відкритість до спілкування, доброзичливість. Він готовий прийти навіть до відвертих критиків президента України, як, наприклад, на захід Центру протидії корупції. І це можна сприймати як позиціонування себе як анти-Єрмака і як демонстрацію власної політичної самостійності. Що, до речі, не дуже подобається деяким представникам команди Володимира Зеленського. Коли Буданов прийшов на посаду керівника Офісу президента України, почалася дискусія, чому це сталося. Хтось вважав, що Зеленський готує з Буданова свого наступника. Була й інша точка зору, що Зеленський через призначення Буданова керівником свого офісу нейтралізує потенційного конкурента. Мені здається, що на даний момент не підтверджується жодна із цих версій. І одночасно є відчуття, що посади керівника Офісу президента є лише проміжною сходинкою на політичному шляху Кирила Буданова. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента».
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Катастрофа для Кремля. Що означає вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з картелю ОПЕК? Автор Ігор Семоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Відверто кажучи, я не дуже люблю писати на суто економічні теми, оскільки не завжди відчуваю себе в них достатньо упевнено. Проте вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК має набагато ширший геополітичний контекст, який виходить за межі нафтових котирувань, тому цю подію варто оцінити комплексно. Отже, ОАЕ офіційно оголосили, що з 1 травня вони виходять з ОПЕК. Це рішення найімовірніше є незворотним, адже воно відповідає інституційній логіці довгострокової стратегічної та економічної візії 2030 та цілям компанії «АДНОК» досягти видобутку 5 мільйонів барелів на добу до 2027 року. Цей курс не залежить від однієї людини, а є практично консенсусним у межах Федерації семи еміратів. Це рішення також пов'язують із хронічною напругою у відносинах із Саудівською Аравією. Роками Об'єднані Арабські Емірати вважали свої квоти несправедливими. Вони значно наростили виробничу потужність до 4,85 мільйона барелів на добу, але ОПЕК дозволяла їм качати значно менше. Уявіть, що у вас є завод на повну потужність, але вам дозволяють використовувати лише 70% і платити за це обмеження репутаційними поступками. А ще один парадокс, який підсилює логіку виходу – Іран, член цієї ж ОПЕК, своїми атаками фактично зруйнував видобуток Об'єднаних Арабських Еміратів на 44%. Організація, всередині якої один член бомбардує іншого, вже не є картелем, це фікція солідарності. Які наслідки це матиме для ОПЕК та ОПЕК+? Саудівська Аравія поки що мовчить, але для Ер-Ріяда це відчутний удар. ОАЕ були не просто союзником, а єдиним після Королівства Саудівська Аравія членом картелю із реальним резервним потенціалом. Раніше ці дві країни разом тримали нафтовий щит у 4 мільйони барелів на добу, який дозволяв стабілізувати ринок. Тепер цей інструмент розколовся. Саудівська Аравія залишилася сам на сам із тягарем цінової стабільності, а світовий ринок втратив свій ключовий запобіжник. Для Ер-Ріяда це ще й особистий удар. Емірати не консультувалися із Королівством Саудівська Аравія перед виходом, що саме по собі є дипломатичною образою. На тлі конфліктів навколо Ємену і Сомаліленду відносини між наслідним принцем Саудівської Аравії Мухамедом бін Салманом і президентом Еміратів Мухамедом бін Зайдом зараз найхолодніші за роки. Попри образу, Саудівська Аравія позбавлена можливості для маневру. Будь-яка агресивна відплата лише прискорить остаточний розпад картелю. Абу-Дабі обрав ідеальний момент. На фоні війни у затоці та закриття Ормузької протоки, що і так тимчасово обвалило їхній видобуток на 44%, цей вихід виглядає менш драматично. Проте, як тільки протока відкриється, Об'єднані Арабські Емірати почнуть нарощувати видобуток уже без жодних обмежень. Це створює небезпечний прецедент. На вихід уже заглядаються Казахстан, Нігерія та Венесуела. Особливо Казахстан, який і так хронічно ігнорує квоти. Для Кремля ж цей парад суверенітетів є катастрофічним. Із розпадом ОПЕК+, Москва втрачає свій останній важіль впливу на світовий нафтовий ринок. Є ще один недооцінений вимір – китайський. Китай є найбільшим покупцем нафти у регіоні. Вільний від квот видобуток еміратів означає пряму конкуренцію із російською нафтою саме на китайському ринку, де Москва і так продає сировину зі знижкою. Більше еміратської нафти в Азії означає менше простору для російського нафтового демпінгу. Чи це якось вплине на Україну? Потенційно так. Після завершення війни у Затоці, відкриття Ормузької протоки, вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК не змінює нічого безпосередньо на фронті, але як частина ширшої картини він може знизити нафтові ціни і зменшити російські ресурси у середньостроковій перспективі. Головна цінність цієї події для України не у самому факті виходу Об'єднаних Арабських Еміратів, а в тому, що він запускає ланцюгову реакцію, зупинити яку Королівство Саудівська Аравія вже не в змозі. Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Неідеальний шторм Кремля. Чому Росія посипалася? Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада. Багато експертів побоювалися, що війна в Ірані, розв'язана США та Ізраїлем, обернеться катастрофічними наслідками для України. І справді багато проблем, спричинених цим конфліктом, безпосередньо позначилися на Києві. Гроші та економіку загалом називають жилою війни. Для Росії саме нафтові доходи є цією самою жилою, яка живить усю кремлівську військову машину. Війна на Близькому Сході, як і очікувалося, вдарила по світовому постачанню нафти і спровокувала різкий стрибок цін. Щоб знизити тиск на ключових союзників, США послабили санкційний режим для покупців російської нафти з Росії, зокрема для Індії. Багато у чому цей ланцюжок подій став тим самим ідеальним штормом, який зіграв на руку російським інтересам. Київ не став сидіти, склавши руки. Нехай навіть втрата інтересу з боку світових держав і поставила Україну у невигідне становище, ключова особливість будь-якої війни полягає у тому, що усі її учасники тією чи іншою мірою впливають на її результат. А Київ не став сидіти, склавши руки, і відповів на війну в Ірані посиленням атак по російських енергооб'єктах. Українські офіційні особи, по суті, вельми недвозначно позначили цей підхід після того, як Дональд Трамп знову повідомив про чергове зняття обмежень на експорт російської нафти. Вже за кілька годин після заяви американського президента було завдано ударів по російських нафтопереробних заводах. Ці атаки не дозволили Росії повною мірою скористатися зростанням цін на нафту, одночасно створивши довгострокові проблеми для російської військової машини. Ті, що пережили зиму. Протягом тривалого часу обидві сторони прагнуть послабити одна одну, завдаючи ударів по інфраструктурі противника. Однак саме Росія особливо прославилася своїми цілеспрямованими атаками на цивільну інфраструктуру, головна мета яких – зламати волю українського народу. Взимку ця стратегія зазвичай посилюється, і минула зима не стала винятком. Холодна погода у поєднанні зі зниженням підтримки України з боку США зробили російські удари по інфраструктурі особливо руйнівними. Хоч як парадоксально, але завдані збитки відкрили перед Україною і певні можливості, давши їй змогу зрозуміти, які саме атаки створюють найбільші складнощі для її ремонтних і відновлювальних команд. Тепер отримані уроки використовуються як зброя проти Росії. Визначивши, які саме удари по її власній енергетичній інфраструктурі були найболючішими, Україна відповідає Росії тим самим під час власних атак. Українські інновації. Війна між Росією та Україною оголила масштабний технологічний ЗСУ у веденні бойових дій. Безпілотники перетворилися із допоміжного засобу на основу сучасної воєнної доктрини. І Україна, і Росія удосконалюють дронові технології, проте Україна перебуває в авангарді їхнього розвитку. Настільки, що західні країни, включно із Великою Британією та Німеччиною, звертаються до українського уряду із метою отримання доступу до цих розробок. Технологічно ентузіасти переоцінили результативність безпілотників у безпосередніх бойових зіткненнях. Водночас Україна активно розвиває дронові технології, компенсуючи дефіцит артилерійських боєприпасів. Дрони можуть мати обмежений вплив на лінії фронту через системи протидії безпілотникам, але їхня велика дальність робить їх вельми ефективними проти більш уразливих цілей, таких як енергетична інфраструктура Росії. Українська відповідь. Щойно Україна почала посилювати удари по російській нафтовій інфраструктурі, США та Ізраїль почали війну в Ірані. Досвід, накопичений Україною внаслідок російських атак на її енергетичну систему за роки війни, раптово набув ще більшої значущості. Зростання цін на нафту, а також ослаблення міжнародної уваги через конфлікт на Близькому Сході створили ситуацію, яка, як багато хто побоювався, могла дати Росії майже повну свободу дій в Україні. Москва, безумовно, апріорі має значні матеріальні переваги перед Києвом, однак вона стикається із серйозною проблемою – моральним станом як українців, так і росіян. Для українців війна з Росією має екзистенційний характер. У випадку Росії, незважаючи на зусилля Путіна представити війну як неминучу необхідність, вона є загрозою більше для його режиму, ніж для російського суспільства загалом. Значення економіки. Стан економіки країни має вирішальне значення для успіху будь-якої держави, яка веде війну. Для Росії це особливо важливо, враховуючи вже згадану слабкість мотиваційного обґрунтування війни в Україні. За сильної економіки російський уряд здатен ефективніше просувати і виправдовувати війну як усередині країни, так і за її межами. Путін спробував знизити витрати війни для російського населення за рахунок залучення зовнішніх ресурсів, зокрема використовуючи іранські безпілотники і північнокорейських солдатів. Росія також вербувала військовослужбовців по всьому світу, зокрема із країн глобального півдня, обіцяючи їм щедру фінансову винагороду. Такий тип аутсорсингу дозволяє мінімізувати прямий вплив війни на російське населення, однак він вимагає значних фінансових ресурсів. Наслідки українських ударів. Українські військові довели високу ефективність своїх ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Кампанія Києва проти російської енергетики, заснована на використанні недорогих безпілотників, а також ракет вітчизняної розробки, починає приносити відчутні результати. На початковому етапі українські удари призвели до порушення роботи більш ніж 40% російської нафтової галузі. І це при тому, що дефіцит російського бюджету вже перевищив заплановані на 2026 рік показники. Українські атаки виявилися настільки ефективними, що це викликало занепокоєння у союзних країн, які на тлі війни, що триває в Ірані, звернулися із проханням знизити їхню інтенсивність. Однак Володимир Зеленський ці прохання проігнорував. Україна, як і раніше, потребує зовнішньої підтримки для продовження своєї боротьби, але міжнародна допомога так поки що і не стала вирішальним фактором у цьому конфлікті. Водночас планомірний підрив російської економіки – це саме те, що потенційно може переломити хід війни. Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чи повзе НАТО на цвинтар? Що насправді сказав Рютте про Альянс і Україну? Тетяна Трощинська, журналістка, ведуча, медіа-експертка. Розбираючи новини на ефір, я уважніше подивилась виступ і розмову з генсеком НАТО Марком Рютте в інституті Рональда Рейгана. Дуже цікаво. Минулого тижня я бачила багато заголовків в жанрі наївно-копіпастингу, що, мовляв, генсек НАТО зробив невтішну заяву і так далі. Але Рютте не робив ніяких невтішних заяв. Це була складніша і нюансованіша розмова. Окрім символізму самого місця для виступу і певних реверансів у бік Дональда Трампа та членів його молодої команди, Рютте, наприклад, відверто сказав, що союзники зволікали з логістичною підтримкою операції США в Ірані, бо були дещо здивовані, що президент Трамп вирішив не інформувати їх про операцію заздалегідь. І також нагадав у відповідь на закид Марка Рубіо, що НАТО не було одностороннім альянсом, коли американські, європейські та канадські війська воювали та жертвували собою пліч-о-пліч в Афганістані. Чи повзе НАТО на цвинтар, звісно, генсек прямо не сказав. Та це було б і дуже дивно почути саме від нього. Але це також лунало, причому саме в таких формулюваннях. Втім, про проблеми трансформації альянсу Рютте говорив багато. Наприклад, що Європа була така впевнена, що мир є постійним і не вимагає інвестицій, що виникло уявлення, що жорстка сила – це щось, чого варто соромитись, пережиток войовничого минулого, яке людство вже переросло. Та от життя показало, що ні. Ну і показово щодо України. Генсек НАТО окремо кілька разів згадав українські сили оборони як передові. Наприклад, важко здобуті Україною уроки на полі бою рятують життя за її межами. Наразі союзники на східному фланзі НАТО та наші дорогі друзі в Перській затоці захищаються від російських та іранських безпілотників частково завдяки українським технологіям, яких не існувало навіть рік тому. У відповідь на пряме запитання про вступ України в НАТО Рютте сказав, що факт полягає у тому, що кілька країн стримуються, включаючи Німеччину та Словаччину, Угорщину та Сполучені Штати. І з цього випливає те, що, як каже генсек, навряд можна колективно вирішити питання українського членства в НАТО в короткостроковій перспективі. І навряд чи це можливо зробити політично. І на цьому можна було б уже починати нити і проклинати партнерів. Але якщо ввімкнути голову, то далі було більше нюансів. Далі Марк Рютте говорить про концепцію гарантій безпеки, яка зараз обговорюється. Це трирівневий підхід. Перший рівень – це Збройні сили України. Вони мають бути максимально сильними, з великими та величезними інвестиціями з Європи та США, щоб переконати, що вони можуть захистити себе. Другий рівень – це коаліція охочих, тобто в основному Європа, але також деякі неєвропейські країни. І третій рівень – це Сполучені Штати, що забезпечують підтримку цієї коаліції. Як на мене, це реалістичніша розмова, ніж будь-які декоративні заяви про незворотність руху чи інші символічні слова. Я бачу тут визнання, що Україна є донором безпеки, а не реципієнтом. Бачу визнання того, що українські збройні сили є ключовим елементом захисту не лише України, а й східного кордону Європи. І це про те, що українську суб'єктність, про яку важко говорити не лише назовні, а й всередині. Так, на жаль, всередині України я зустрічаю багато спротиву думці, що підваленою безпеки є не міфічний хтось, а власні сили.

0: оборони. Я розумію цей психологічний момент. Це про те, що не вийде вже повернутись в стані ембріона і десь там перечекати в гніздечко. Це ж треба шукати якусь власну роль в таких обставинах, покладатись на себе. Ухвалювати продуманіші рішення тощо, тощо, тощо. Але воно вже точно не вийде інакше. Тому з усіх тем новинної стрічки мене насправді найбільше цікавлять українські удари по Росії. Це просто головне.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –